үйі 20 ғасырдың 80 жылдарында салынған там үй болатын, тозығы жеткенмен чағып көшіретін кезде іштей қимады. Оның жағдайын осыққаннан кейін 9-шы Лен партия ячейкасының партия мүшелері ырықтылықпен үйіне барып, онымен қайта-қайта әңгімелесіп, саясатты түсіндіріп, қиыншылықтарын ұғысып, шын ниет арқылы шынайы көңілін тапты. Ең соңында Ван Допинг бірінші болып көшіру келісіміне қол қойды. Ван Допинг: «Көне үйде шынында көмескі қатерлер бар. Лендуй партия ячейкасының шын ниетпен біздің қамымызды ойлағанын көріп, жобадағы жаңа үйлер көне үйлерден әлдеқайда жақсы екен. Менің енді алаңдауымның не керегі бар?» деді. Оның бастауында басқа жұмысшы қызметкерлер де көшіру келісіміне арт-артынан қол қойды. Жұмысшы қызметкерлер жаңа үйге көшіп кірумен бірге жайлы тұрмыс кешірді. Таяуда кейбір жұмысшы қызметкер Лендуйге жеміс орманы даңғылының бойында қорғану құрылғыларының кемшіл, түнде де жол шамы жоқ екенін, маңайындағы чаптоли етін диқандардың жүріс тұрысында қауіпсіздік көмескі қадері сақталып отырғандығын аңыз етеді. Бұқараның ісі қанша кішкене болса да ірі іс саналады. 9-шы Лен партия ячейкасы теру Лендуй партия ячейкасы мен басқару комитеті мүшелерін сол жердің өзінде тексеру жүргізуге шақырып, жұмысшы қызметкерлер кеңесін ашып, пікір тыңдады. Лешала төн алаңның қатысты тарауларын сәйкестіріп, нысан қаржысына қол жеткізіп, жол шамдарын және қорғану решеткасын орнату инженериясын жедел бастады. Көп өтпей жол шамдары жанды. Ретті тізілген жол шамдарына көз тастаған чаптоли кетін диқандар жарыса сөйлеп, қатты разы болғандықтарын айтысты. Ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Бингтуан 8-ші шысы 143-ші түн 9-ші Лен партия ячейкасының чаптол бақшасының ішінде әуелгі мақсатты әмәлетті әйгілеген ізгі істері жөнінде әңгімеледік.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушы

Мекен клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Slow Shooting-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда Санжу облысының 2026 жылғы бидайды машинамен жинау, зиянды азайту шеберлігі бәсекесі Бәндегу қалашығы Яужанзы қыстағында өткізілді. Бидайды машинамен жинау бәсекесі 3 мың жерді бір жұмыс бірлігі етіп, 10 жұмыс аумағын бөліп, машина жүргізушілер группа бойынша жұмыс жүргізді. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігінің қатысты өлшемі бойынша бидайды машинамен жинау жұмыс өлшемінің зияндалу мөлшері 2%-ден аспауы керек. Жарысқа қатынасқан шеберлердің көбі 4-5 жылдан артық машинамен жинау тәжірибесі бар адамдар. Былтыр бидайды машинамен жинау зор бәсекесіндегі зияндалу мөлшері орта есеппен 0,5% болған. Мұқият өлшеу және бағалау арқылы ең соңында 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі 6 адам бағаланып шықты. Зияндалу мөлшері қаншалық төмен болса, сабақтың биіктігі соншалық біркелкі болып, алған нөмірі соншалық жоғары болады. Манас ауданынан келген ауыл шаруашылығы машинасын жүргізуші Лю Пейчин 0,9%-дық зияндалу мөлшермен зиянды азайту жұлдыз атағын алды. Бидай жинаумен шұғылданғанына 4 жыл болған Лю Пейчиннің отбасында 2 комбайн бар. Қызмет өтеу аумағы негізінен Манас ауданына шоғырланған. Ол бұл бидай атызы бүкілдей пысқан екен. Шығынды азайту үшін комбайн қарқыны баяу. Желдің күші аз болу керек. Бидайдың құрғақ, ылғалдық параметрлерін дәлме-дәл сынап көріп, үйлестіргенде барып, бидай дәнінің толық қамбалануын жүзеге асыруға болады дейді. Санжу облыстық егін мал шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының меңгерушісі Кы Сяутау былай деп таныстырды. Биыл Санжу облысы 1,515,500 мың жерге бидай екті. Астықтың бірлік өнімінің нысаналы арту 3%. Тұтас жылда бидайдың жалпы өнім мөлшері 710 мың тоннадан төмен болмайды. Бидайды машинамен жинауда зияндалу мөлшері әр 1% төмендесе, 7 мың тонна астық артық жиналғанмен барабар болады. Таяуда Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районындағы, Жаңақала районындағы 22 ауыл шаруашылығы өнімі Жүнгі жасыл азық-түлікті дамыту орталығының 2026 жылғы жасыл азық-түлік куәландыруына ие болды. Бұл 4 орынның куәландыру тұлғасы орнына саяды. Куәландырылған өнімдер көкөністі негізетіп, жемісті көкөністер, жапырақты көкөністер сияқты 8 үлкен түрді қамтиды. Сонымен Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районындағы Жаңақала районындағы жасыл азық-түліктің жалпы саны 35-ке жетіп, Үрімжі қаласындағы жасыл азық-түлік жалпы санының 35,5%-ын иелеп, бүкіл қаладағы район аудандарда алдыңғы орынды иеледі. Таяуда Ақсу аймағы Байынғолин облысы сияқты жерлер Тарым өзенінің жоғарғы ағарындағы тармақ ағарларға жергілікті балық шабағын көбейтіп қоя беріп, Тарым өзені экологиясының алуан түрлілігін қорғауға тың өмірчеңді күш қосты. Ташы Ся су қоймасында Синжаңдағы сирек кездесетін жергілікті 150 мың балық түрі Құмарық өзеніне көбейтіліп қоя берілді. Олар тарым, лефуй балығы, теңбіл қос ерінді балық, яркен үстіртіндегі чөміш балық және хучун, лефуй балығы сияқтыларды қамтиды. Таяуда мемлекеттік энергия тобы

Шинжаң электр қуаты, Хайду өзені серіктестігі, Шағанурсу, Люшугу, Қорғұтсында үш үлкен су қоймасы аумағында 240 мың Шинжаң қабыршақсыз қос ерінді балық жабағын бір уақытта қоя беріп, ағырдағы түйінді су айдындарының тұтас өңірін қамтуды жүзеге асырып, жергілікті балық түрлерінің экологиясын қалпына келтіру көлемін онан ары кеңейтті.

серіктестік парткомының шузи алқа бастығы Е Жүн былай деді: 2013 жылдан қазірге дейін біз үрдіс 13 жыл көбейтіп қоя беру жұмысын атқардық. Жиыны 2 миллион 250 мың жергілікті сирек кездесетін бағалы балық түрін қоя беріп, экологияға 50 миллион юанға жуық қаржы қостық. Келесі қадамда біз көбейту, қоя беру, экологияны бақылау тексеру мен өнімділікті бағалауды қатар ойдағыдай игеріп, анағұрлым нақты шаралар арқылы жергілікті орынның экологиялық өркениет құрылысына мемлекеттік энергия тобының үлесін қосамыз. Таяуда мемлекет бойынша тұңғыш өлке дәрежелі бейзаттық мәдени мұралар тақырыбындағы Синджанға бағыттамалы көмектесу кезекші поезі Шэндун Синджан тілектес бейзаттық мәдени мұралары поезі Құмылға сәтті жетті. Бұл мемлекет бойынша өлке дәрежелі бейзаттық мәдени мұралар тақырыбындағы Синджанға бағыттамалы көмектесу арнаулы поезі. Құмыл тұңғыш бекетінің ауыс түйісі аяқтағаннан кейін бейзаттық мәдени мұралар ерікті қызмет өту әтіреті Синджанның қалған 9 бекетіне жалғасты барып, бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымы ауыс түйісін үздіксіз өрістетіп, Шэндун мен Синджанның мәдени тоғысуын жан жақты тереңдетеді.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң. Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7/28 күні, сейсенбі, егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 15 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 18-26°C, 4-5 балл жел соғады.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Орталық орындарының 11-ші топта Синьцзянға көмектесу қызметін қорытындылау, мадақтау, сыйлау және орталық орындарынан 12-ші топта Синьцзянға көмекке келген кадр дарындыларды қарсы алу жиналысы өткізілді.

0: Жиналыс думанды да мейірлі бейнеге шомды. Шинжанға көмекке келген екі топтағы кәдір дарындылар бір араға бас қосып, пікір ауыстырып сөз сөйлеп, әсерлерін айтып, дамуды тілге тиек етті.
1: Станциямыздың Шинжанға көмектесу алауын жалғастырып, бір ниетпен жаңа жорықта екпінде ілгерлейік деген шағын шолуы.
0: Қазірге дейін автономиялы районның 2026 жылғы шаруашылық сауда ортасын сапалыландырудан қамал алу әрекетіндегі 68 нақтылы міндеттің 36-сы орындалып болды.
1: Биыл Шинжанда жазғастықтың мол басындық өнім мөлшері межемен 415,4 килограммға жетіп, өткен жылдағыдан 3,9 килограмм артты.
0: Районымыз міндетті оқу ағартудағы мектептерді күшейтіп, сапасын жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, биыл жыл соңында бүкіл районымыздағы сапалы міндетті оқу ағарту мектептерінің ұстайтын салыстырмасын 40%-ға жеткізуге күш салады.
1: Шыңғыл ауданы 18,6 Цельсий градустық орташа ауа температурасына сүйеніп, жер жердегі саяхатшыларды ыстықтан сақтанып, салқындауға баурады.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Станциямыздың хабары. 7-27 күні орталық орындарының 11-ші топта Шинжанға көмектесу қызметін қорытындылау, мадақтау сыйлау және орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір, дарындыларды қарсы алу жиналысы Шинжан халық сарайында өткізілді. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Шаожан, орталық комитет ұйымдастыру бөлімінің бөлім істері мүшесі Шы Жүн жиналысқа қатынасты әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасары шужиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз басқарды. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасары шужиі Бингтуанның жүңгіі Хы Жоңйоу, автономиялы райондық парткомның орынбасары шужиі Чэн Мингуо қатынасты. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, ұйымдастыру бөлімінің бастығы Ли Ган, автономиялы райондық партком мен үкіметтің орталық және мемлекет органдарының орталық кәсіпорындарының 11-ші топта Шинжанға көрнекті үлес қосқан коллективтерін мадақтау жөніндегі хабарландыруын және орталық және мемлекет органдарынан орталық кәсіпорындарынан 11-ші топта Шинжанға көмекке келген таңдаулы кәдір дарындыларын мадақтау сыйлау жөніндегі қаулысын оқыды. Чэн Шаожан автономиялы райондық партком, үкімет, Бингтуан және бүкіл Шинжандағы әр ұлт кадрлары мен бұқарасы атынан орталық орындарынан 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір дарындыларға және олардың отбасындағыларға өскелең құрмет білдірді. Орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір дарындыларды қызу қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді: 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір дарындылар басшысы Си Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, жаңа дәуірдегі Шинжанға көмектесу рухын асқақтатып, нақты жауапкершілік арқылы әуелгі мақсатты борышты әмілетті әйгілеп, қалтқысыз үлес қосу арқылы отан сүйіспеншілігін түсіндіріп, Шинжанға көмектесу міндеттерінің тиянақтануын, нақтылануын тең қоя, сүйіспеншілікпен күш сала ілгерілетті. Шинжанға көмектесу қызметінде көрнекті өнімділікке қол жеткізіп, Шинжанның реформа таму, орнықтылық істеріне маңызды үлес қосты. Үш жылдан бері көпшілік Шинжанды мекендеріне, бұқараны жан ашыр жақындарына балап, теншен алабында үлес қосуға пейіл болусынды бергіздерін қалдырып, Шинжанға көмектесудің жан тебірентерлік хикаяларын жазып, ұлттар ынтымағының сүбелі табыстарын жарыққа шығарып, Шинжандағы әр ұлт халқына Чунхуа ұлтының тамырлас, бірілі жандай терең сүйіспеншілігін шынай сезіндірді. Чэн Шаожан бұлай деп атап көрсетті: биыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы, сондай ақ партия орталық комитетінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу жөнінде келелі стратегиялық шешім жасағандығының 30 жылдығы. Орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындылардың бас шужи Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызметі басын санасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Шинжандағы әр ұлт кадр бұқарасымен бір ниетпен селбесіп, ынтымақтаса күрес жүргізіп, социалистік осы замандағы Шинжан құруға күш қосуын үміт етемін.

0: қоғам орнықтылығын қорғауды маңдайалды орынға қоюға табанды болып, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, ұдайландыруды ілгерілетіп, қоғамдық келелі жағдайдың баянды орнықтылығын, ұзақ уақытты орнықтылығын қорғау керек. Нақты, жанды, өнімді түрде Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын беріп орнатып, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын жаппай дәйектілендіріп, Шинжаңды мәдениетпен әрлендіруді ішкерлей өрістетіп, әр ұлт бұқарасының бесті шынайы мойындауын күшейту керек. Халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, жұмысқа орналастыруды жебеуді жетекші етіп, кәсіп арқылы Шинжаңға көмектесуді дәлме-дәл өрістетіп, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы құрылысына белсене атсалысып, халық тұрмысындағы нақты істерді, жақсы істерді ойдағыдай істеп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек. Оңтүстік Шинжаңның шахмат көзін күш сала жандандырып, оңтүстік Шинжаңның баянды тыныштыққа тиімді түбірлі өзгерістерді жүзеге асыруына дем беру керек. Бингтуанның үздіксіз дамуына, зорайуына дем беріп, Бингтуан мен жергілікті орнының тоғыспалы дамуын ілгерілетіп, құрылғыларды бірге құруды, байлықтан бірге игіліктенуді, ішкерлей кіріктіруді, абзалдықтар арқылы бірін-бірі толықтауды жүзеге асыру керек. Шинжаңға ақыл парасат жағынан көмектесу тебінің үздіксіз арттырып, Шинжаңның кәдір дарындылар қосынын күшейтіп құруына көмектесу керек. Әр дәрежелі партия ұйымдары Шинжаңға көмекке келген кәдір дарындыларға ұйымдық басшылықты және қызмет өтеу мен қамтамасыздандыруды күшейтіп, саясиде толық сенім артып, қызметте зор күшпен қолдап, тұрмыста шынайы көңіл бөліп, олардың Шинжаңда артықшылығын сәулелендіруіне, дарынын әйгілеуіне, толысып, дарынды болып жетілуіне тамаша шарт жағдай әзірлеу керек.
1: Ши Жун былай деп атап көрсетті. Бас Шужи Ши Цзиньпиннің Шинжаң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, түсініп, Шинжаң қызметінің партия мен мемлекет жалпы жағдайындағы ерекше маңызды орнын терең түсініп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасының бай мазмұны мен әмәлияттық талабын терең түсініп, Шинжаңға бағыттамалы көмектесу партия орталық комитеті бізге жүктеген келелі саяси міндет екендігін терең түсініп, Шинжаңға бағыттамалы көмектесу кадрлар мен дарындыларды жетілдірудің, шынықтырудың маңызды текшесі екенін терең түсініп, игеріп, жаңа дәуірдегі кадрлар мен дарындылардың Шинжаңға көмектесу қызметін ойдағыдай істеу жауапкершілік сезімі мен борышшылық сезімін анағұрлым күшейтіп, социалистік осы замандаған Шинжаң құрудың жаңа жорығына белсене атсалысу керек. 11-ші топта Шинжаңға көмекке келген кадр дарындылары Шинжаңға келіп қызмет істегеннен бері борышты есте берік сақтап, нақты істеп, күрес жүргізіп, Шинжаң қоғамының баянды орнықтылығын қорғау барысында жауапкершілік арқалау рухын әйгілеп, Чунхуа ұлт ортақтылығы құрылысын ілгерілету әмәлиетіне күш қайрат, маңдай терін сіңіріп, халық тұрмысына тығыз жанасып, Шинжаңның жоғары сапалы дамуын ілгерілету барысында ақыл парасаты мен күш қуатын арнап, Шинжаңға қызмет өтеу, шекара өңірге үлес қосу барысында тамаша образды әйгілеп, Шинжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын жебеуге белсенді үлес қосты. 12-ші топта Шинжаңға көмекке келген кадр дарындылары дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта әйгілеп, партия орталық комитетінің шешімдер мен орналастыруларын және түрлі міндеттерді дәйектілендіруді, тиянақтандыруды бар күшпен ойдағыдай игеріп, үйренуді маңдайалды орынға қоюға табанды болып, Шинжаңға көмектесу қызметінің дұрыс беталысын мықтап игеріп, нақты істеуді негіз етуге табанды болып, Чунхуа ұлт ортақтылығы танымын берік орнатуды негізгі желетіп, Шинжаңға көмектесу қызметін бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, қатаң болуды негіз етуге табанды болып, Шинжаңға көмекке келген кадр дарындылардың тамаша образын бастан аяқ қорғап, үздіксіз күрес жасау барысында Шинжаңға бағыттамалы көмектесудің тың тарауын үрдіс жазу керек. Жиналыста автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесінің орынбасары бастығы Пан Чэн, Бингтуан шипаханасы көз аурулар бөлімінің меңгерушісі Ло Ян және жаратылыстық байлық министрлігі жаратылыстық байлықты ашу пайдалану меңгермесінің орынбасар бастығы Чжоу Тин, Чаңан дәшуесінің орынбасар бастығы Ту Чиан орталық орындарынан 11-12 топта Шинжаңға көмекке келген кадр дарындыларынан пікір ауыстырып сөз сөйледі. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінің орынбасар министрі Ян Чинхуй, орталықтың қатысты орындарындағы жолдастар, автономиялы

0: 在人民兵团能把事来难天祥里王建新张应春卡丁凯宾罗王林雪斌张文生阿布特隆米尔人民兵团能昆明卡布到首领大人大个招呼的首领орталық орындарынан 11-ші топта Шинжанға көмекке келген таңдаулы кадр дарындылар, орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындылар негізгі мәжіліс алаңында мәжіліске қатынасты. Аймақ, облыс қалаларда, аудан қала райондарда және Бентуанның Ш қалаларында бөлімше мәжіліс алаңы құрылды.
1: Орталық орындарының 11-ші топта Шинжанға көмектесу қызметін қорытындылау, мадақтау, сыйлау және орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындыларды қарсы алу жиналысы Тумандыда мейірлі бейнеге шомды. Шинжанға көмекке келген екі топтағы кадр дарындылар бір араға бас қосып, пікір ауыстырып, сөз сөйлеп, әсерлерін айтып, дамуды тілге тиек етті. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Өткен үш жылда 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындылар 1000 шақырым жол басып, шекара өңірге тамыр тартып, шынайы сүйіспеншіліктерін арнап, нақты істеу арқылы жұрт тілегін тоғыстырды. 14-ші 5 жылдық кезінде Шинжанға көмектесу нысан қаржысының 89,2% халық тұрмысы саласына, 91,3% негізгі сатыға жұмсалды. Бұл Шинжанның халық тұрмысы құлдырысының үздіксіз жоғарылауын пәрменді ілгерілетті. Орталық орындарынан 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр дарынды автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесінің орынбасар бастығы Пан Чын, үш жылдан бері мен қызметтестерімен бірге мәдениет саяхат саласындағы үш жергілікті заң ережені жасап, заңмен басқару күші арқылы мәдениет саяхат кәсібінің танымалдылығын, тың кереметтер жаратуын ілгерілеттім. Шинжанға көмектесуге келген үш жылға қайырыла қарасақ, біз етене болып, бір-бірімізге қарайласып, жүнгі арманын бір ниетпен жүзеге асырдық деді. Орталық орындарынан 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір тарынды Шинжан қазына экономика дашөсінің орынбасар бастығы Чоминг Шан назарды жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасының келелі нәзіриясы мен әмәлияттық мәселелеріне шоғырландырып, зерттеу жүргіздік. Ғылыми зерттеу және ақыл парасат қоймасы жағындағы зерттеуді қамтыған селбестік зерттеу тақырыптарын сөз жоқ жалғастырып, жалғасты Шинжанға үлес қосамыз деді. Орталық орындарынан 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір тарынды автономиялы райондық оқу-ағарту ғылымы зерттеу мекемесінің бастығы Сүнди Хун Шинжанда қызмет істеген кезімізде Шинжанның қарапайым халықтық салтында сезіндік. Шинжандағы кадрлардың нақты істіндіру, шөгілдікпен істеу стилі де бізді жігерлендірді. Қайтып барғаннан кейін сөз жоқ Шинжанға үздіксіз көңіл бөліп, қолдау көрсетемін деді. Жаңа бастамада орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр тарындылар, Шинжанға бағыттамалы көмектесудің ұтыламалы таяқшасын салтанатпен тапсырып алып, Шинжандағы әр ұлт перзенттерімен бірге бір ниет бір тілекте болып, қажырлықпен істейді. Көпшілік ықылас қоя істеп, шыңдалған стил, нақты шара, тамаша образбен жаңа дәуірдегі Шинжанға көмек түсетін кәдір, дарындылардың жауапкершілігі мен борышын әйгілейтіндіктерін білдірді. Орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір дарынды, жаратылыстық байлық министрлігі жаратылыстық байлықты ашу, пайдалану меңгермесінің орынбасар бастығы Чоу Тин, іс жүзінділікті тиянақ етіп, жергілікті жағдайға қарай Шинжанға көмектесу қызметін өрістетіп, халық қалауынан шығатын, халық тұрмысына тиімділік жеткізетін, жұрт жүрегін жылтатын нақты істерді, игі істерді көбірек істеп, Шинжанға көмектесудің ұтыламалы жарысын ойдағыдай жүргізуге құлшынамыз деді. Орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір дарынды Вонлин Шаңя шипаханасының нерв ішкі аурулар бөлімінен келдім. Бөліміміздің Шинжанға көмектесу тарихы 20 жылға таяйды. Бастан аяқ үйрету, көмектесу, жетектеу байланысын сақтап келеміз, қолымнан келгенінше өз артықшылығымды сәулелендіремін деді. Орталық орындарынан 11-ші топта және 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір дарынды Мыңшин Шинжанға сүйіспеншілік және арман арқылап келдім, ұзақ жыл үйренген тәжірибе, шеберлігімді осында әйгілеймін. 12-ші топта Шинжанға көмектесуге өтініш еттім, Шинжанның оқу-ағарту істеріне өзімнің болмашы күшімді жалғасты қосамын деді.
0: Тяньшанды мерге бөлу Шинжанға көмектесу іздері. Кедин бас мекемесінен батыс солтүстік шекарадағы шекара өткеліне дейін 11-ші топта орталық орындарынан Шинжанға көмекке келген кадрларында Алатау сағасы, кешенді бажысы заумағы партия қызметі комитетінің мүшесі, басқару комитетінің орынбасар меңгерушісі Джо Чун 3 жыл уақыт жұмсап, бірінші шепке тамыр тартып, есік ашуға, дамуға қызмет өтеп, батысқа есік ашудың алдыңғы шебінде нақты істер істеп, жауапкершілік арқалады. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. 2023 жылы 7-ші айда сауда саласында 20 неше жыл табандылықпен қызмет істеген Джо Чун кеден бас мекемесінен Алатау сағасына келіп, Шинжанға көмектесу қызметін өрістетті. Түрліше қызмет ритімі мен талабы алдында ол көптеген күш жұмсап, жаңа қызмет орнына қанық болып үйлесті. Саясаттық байлық пен кәсіптік қабілет арқылы шекара өткелінің дамуын қалай ілгерілету керек деген ойдың жетегінде. Джо Чун назарын мысырыпталған кенің бажсыз аралас кені сынды ел ішіндегі теңіз порт шекара өткелінде үлгісі бар, бірақ құрлық жолы шекара өткелінде әлі де ақтаңдақ салаға аударды. Осыны сан үшін ол қосынды бастап теңіз порты шекара өткеліне барып, тәжірибе үйреніп қатысты министрліктер мен комитеттердің құжаттарына бір-бірлеп жарамдылығына талдау жасады. 2 жылдан астам уақыт байланыс жасап өтініш беру арқылы бүкіл елдегі тұңғыш құрлық жолы шекара өткеліндегі мыс сұрыпталған кенің бажсыз аралас кен кәсібі ақыры Алатау сағасында тиянақтанды. Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағын басқару комитеті қаржы қосуды жебеу мекемесінің бастығы Ши Шинфун тілшіге бажсыз аралас кен нысанының тиянақтануы Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағындағы кәсіптегі бостықты толтырды. Сонымен бірге ол өзінің ысылған кәсіптік біліміне сүйеніп, өз басынан өнеге көрсетіп, кәсіпті білетін, жұмыс істей алатын саудагер шақыру тіректілерін тәрбиеледі деді. Алтағы бір шарпитын көлемі кең сәйкестіру қиындығы зор шекара тұрғындары базары ірге теуіп мәнерлеуді түйінде сынақ етуді ілгерілету қызметінде. Джо Чун өзінің бұрын кеден бас мекемесінде топтаған информацияландыру артықшылығын барынша сәулелендірді. Джо Чун автономиялы райондағы тұңғыш шекара тұрғындары базары ірге теуіп мәнерлеу текшесін селбесіп жобаладық, қазір сынақ сәтті болды. Болашақта Алатау сағасы шекара тұрғындары базары ірге теуіп мәнерлеуі осы бір бекеттік информацияландыру текшесі негізінде өрістетіледі деді. Шинжанға бағыттамалы көмектескен 3 жылдан бері Джо Чун Бейжің, Хэбэй, Шандун сияқты көптеген өлке қалаларды аралап, қосынды бастап 60 неше рет сыртқа шығып саудагер шақырып, жиыны 30 неше өндіргасып кәсіпорнын ірге тебуге баурады. Ол дәнекер болып жебеген жұңғы тексеру куәландыру тобының бір бекеттік жалпылы қызмет өтеу текшесі Бұратала облысының тексеру өлшеу қызмет өтеуіндегі олқылықтарды толықтады. Джо Чун Шинжанға көмекке келген кадр деген атақты өзіме деген бір түрлі мойындау және жебеу ретінде қарап, қызметті үздіксіз шөгілдікпен істеп, Алатау сағасының жоғары сапалы дамуына үздіксіз ойдағыдай қызмет өтеймін деді.
1: Енді станциямыздың Шинжанға көмектесу алауын жалғастырып, бір ниетпен жаңа жорықта екпінде ілгерілейік деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Шинжанға көмектесу алауы 30 жыл жалғасып, Шинжанға көмектескен неше ұрпақ адамдар қажымай талмай еңбектеніп, партия орталық комитетінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу стратегиясы Шинжанның орнықтылығының, дамуының, ұлттар ынтымағының әсерлі картинасын салды. Шинжанға көмекке келген жаңа көне кадрлар мен дарындылардың ұтламалы таяқшаны өткізіп беріп өткізіп алуы қызметтің ауыр міндеті ғана емес, оның да маңыздысы шекара өңірге тамыр тартып, қалтқысыз үлес қосатын борыш, жауапкершілік және отан сүйіспеншілік болып табылады. Жаңа дәуірдегі Шинжанға көмектесу қызметі ұзақ болашақты тиянақ етіп, назарды нақты өнімділікке шоғырландырып, халық тұрмысын негіз, дарындыларды негіз, ынтымақты рух етіп, түзім абзалдылығын шекара өңірдің даму нақты өнімділігіне айналдырды. Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындылар тау өзендерден енді өтіп, табандылықпен қызмет істеп, Шинжанның дамуына кәсіптік жақтан қуат беріп, ұлттар ынтымағы гүлін шын жүректен суарды. 15-ші 5 жылдық жобаның жаңа бастамасында Шинжанға көмектесу істері жаңа борыш арқалады. Шинжанға көмекке келген жаңа бір топ кәдір дарындылардың сөз жоқ, үздіксіз күріш жасап, нақты істеп, шынай атқарып, Шинжандағы әр ұлт кәдір бұқарасымен тізе қоса отырып, жүнгі үлгісіндегі осы заман дандырудың Шинжаң тарауын құлшына жазатындығына сенеміз.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісі 7-ші айдың 27-ші күні Үрімжіде бірінші жалпы жиынын өткізді. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумрат Обыл жиынды басқарды. Тұрақты комитет құрамындағылардан 51 адам жиынға қатынасты, бұл заңда белгіленген адам санына үйлеседі. Жиында автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісінің кеңестік тәртібін дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы районның қала қалашықтарды жылумен қамдау ережесін, автономиялы районның жоғары қарқынды тас жол ережесі жобасын қарау нәтижесі жөніндегі баяндаманы тыңдады. Автономиялы районның кәрізді қорғау ережесіне өзгеріс енгізу жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районның саяхат халықты қоналқысын жебеу және басқару ережесі жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районның геологиялық ортаны қорғау ережесі сияқты 4 жергілікті заң ережеге өзгеріс енгізу жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районның жаратылысты қорықтарды басқару ережесі сияқты 2 жергілікті заң ережені күшінен қалдыру жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің Сауху қалалық бірінші кезекті халық құрылтайына қатысты мәселелер жөніндегі қаулы жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Арал қалалық, Темінгуан қалалық халық құрылтай уәкілдерінің санымен тұрақты комитет құрамындағылардың санын қайтадан тұрақтандыру жөніндегі қаулы жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районының мәлі басқармасы ереже жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. 2026 жылдың алдыңғы жарымындағы автономиялы районның халық шаруашылығы мен қоғамдық даму жоспарының атқарылу жағдайы. 2026 жылдың алдыңғы жарымындағы автономиялы районның межесебінің атқарылу жағдайы жөніндегі баяндаманы тыңдады. 2025 жылғы автономиялы районның өз дәрежесіндегі соңғы есебі жобасы жөніндегі баяндаманы тыңдады. 2025 жылғы автономиялы районның өз дәрежесіндегі межесебінің атқарылуы және басқа да қазыналық кіріс шығыс жөніндегі қазыналық бақылау қызметі баяндамасын тыңдады. 2026 жылғы автономиялы районның өз дәрежесіндегі межесепті реттеу жобасы жоба нұсқасы жөніндегі баяндаманы тыңдады. 2025 жылғы құмайттанудан сақтану, құмды тізгіндеу қызметі жағдайы жөніндегі баяндама сияқтыларды тыңдады. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің шынара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын тыңдады. Кадрларды міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру істері жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Жиынтағы шынара облысты қалалық халық құрылтай тұрақты комитеттерінің бекітуге жолдаған Санжақ-Құйзу автономиялы облысының Тяншан Боғдагөлі әйгілі көрініс өңірін қорғау басқару ережесі. Байынғұлин Мұңғыл автономиялы облысының Байынбұлақ қойын қорғау және дамыту ережесі. Бекітуге жолдаған Қарамайлы қаласының итбағуды басқару ережесіне өзгеріс енгізу жөніндегі қаулысы және қатысты заң ережелерді күшінен қалдыру жөніндегі қаулысы сияқтыларды қарап тексерді. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасары меңгерушілері Ван Мингшан, Лейнинг Пин, Ділчат Қыдырқан, Ван Гохы, Мәмтемін Қадыр, Әнуар Тұрсын, Сұң Яджин жиынға қатынасты. Автономиялы районның орынбасар төрағасы Пәнси, автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесінің бастығы Ділчат Сайым, автономиялы райондық халық прокуратурасының бас прокуроры Гаузиминг, автономиялы райондық бақылау тексеру комитетіндегі жауапты жолдастар қатарлар жиынға сырттай қатынасты.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорыққа қайраттана аттанайық. Автономиялы районның 2026 жылғы шаруашылық сауда ортасын сапалыландырудан қамалалу әрекеті орнықты ілгерілетілді. Жер-жер тараулар жауапты қызмет бөлісі бойынша міндеттің тиянақтануын күш сала ілгерілетіп, қазіргі дейін қамалалу әрекетіндегі 68 нақтылы міндеттің 36-сын орындап болды. Синьцзян Жөндің экономикалық технологиялық ашу районында жалпы 98 миллион юаннан астам қаржы қосылған Чжихуу мектебі нысаны жедел салынып, ішкі әшекейлеу кезеңіне өтті. мектеп іске қосылғаннан кейін Жизиху қалашығы өңіріндегі балалардың оқуға түсу қажетін қанағаттандырады. Шинжин Чуньи құрылыс тобы шекті жауапкершілік серіктестігі Жизиху мектебі нысанының меңгерушісі Лян Юнчан құрылыс салдырушы жақ пен әрқайсы басқару тараулардың сәйкесіп қолдауында құрылыс жұмысын 2026 жылы 8 айда орындап болуға кепілдік етеміз деді. Автономиялы районның 2026 жылғы шаруашылық сауда ортасын сапалыландырудан қамалалу әрекетінің орынластыруына сай, биыл Шинжан Жөндің экономикалық технологиялық ашу районы беру, басқару, қызмет өтеу реформасын үздіксіз тереңдетіп, бажы органдары мен жер басқару тараулары бірлесіп қимылдау, бір терезеде бір тұтас бітіруді шығарды. Меңгеруші кәсіпорындарды қабылдау күнін белгілеп ұдайландырды. Уақытты ұзартып қызмет өтеу, апта соңында алдын ала келісіп қызмет өтеу сияқтылар қызмет өтеудің сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатты. Ашу районы экономиканы дамыту мекемесінің екінші дәрежелі ұйымдастырушысы Пан Хан Юан кәсіпорындардың бұқараның іс бітіру қажетін арқау етіп, жұмыс тәртібін қарапайымдастырып, іс бітірудегі бөгет түйіндерді шештік. Алдыңғы жарым жылда іс бітіру өнімділігі сәйкес мезгілдегіден 67% жоғарылады деді. Автономиялы районның 2026 жылғы шаруашылық сауда ортасын сапалыландырудан қамалалу әрекетінің өнімділігі көрнекті болды. 70%-дан астам аудан, қала, район кәсіпкерлерді қабылдау күні қимылын өрістетіп, 245 шаруашылық сауда ортасын бақылау тексеру түйінін таңдап, тұтас өңірлік шаруашылық сауда ортасын бақылау тексеру торын жиі тоқыды. Кәсіпорын құру, кәсіпорын информациясын жаңалау, кәсіпорынды жабу сияқтыларды бір іске біріктіріп шоғырлы бітіріп, бітіру уақыт шегін бір қызмет күніне қысқартты. Бітірілмеген істерге төменгі шектен түсірмей қызмет өтеу терезесінің жаппай қамтуын жүзеге асырып, кәсіпорындарға саятын 39 шоғырлы қызмет өтеу ортасын сомдап, жиыны 1,461,000 рет қызмет өтіп, жұмыс бітіру уақытын орта есеппен 61%, бітіру буынын 72%, сабылу рет санын 86% қысқартты. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті заң ереже басқармасының бастығы Люнин үкіметтік қызмет өтеуді өлшемдендіру, зерделендіру, бір тұлғаландыру құрылысын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, тарау аттаған, өңір аттаған санды мәліметтерден бірге игіліктенудің бөгет түйіндерінен шоғырлы қамал алдық. Сонымен бірге факторлық қызмет өтеуді қамтамасыз етуді күшейтіп, олқылықтарды күш сала толықтап, әлсіз буындарды күшейтіп, өнімділікті жоғарылатып, қамал алу әрекетінде нақты өнімділікке қол жеткізуді ілгерілеттік деді.
0: Шіліңгір жаз кезінде районымыздың жер-жерінде құрылысшылар құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, түйінді тас жол нысандары құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуға дем берді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мемлекет тас жолы 218-ші линиясының Нараттан Балғынтайға дейінгі тас жол нысаны құрылысы шешуші кезеңге өтті. Бірінші белгі бөлік құрылыс орнында жұмысшылар көпір бетін жатқызып, жабдықтарды орнатуда. Бірінші белгі бөлік нысанының орынбасар меңгерушісі Гаулалы таныстыра келіп, қазір құрылыс жүргізу міндетінің 90%-дан астамы орындалып болды, жол тағанының құрылысы істеліп болды, жол бетін жөндеу және басқа да қосалқы құрылғылар құрылысы жүріліп жатыр. Тұтас линиядағы көпірлер тұтасты, көпір бетін төсеу жұмысы жүрілуде деді. Бұл нысанның жалпы ұзындығы шамамен 215,4 километр. 2027 жылы тұтас линияда автокөлік қатынағаннан кейін Нарат қалашығынан Балғынтай қалашығына дейінгі көлік жүргізу уақыты қазіргі 5 сағаттан 2 сағаттан астамға қысқарады. Мемлекет тас жолы 3033 линиясының Көйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолы жалпы беттік негізгі тұлғалы құрылыс жүргізу кезеңіне өтіп, әрқайсы белгі бөліктерінде құрылыс өрлеуі көтерілді. Шанси құрылыс тобы бас болып салған 5-ші белгі бөліктің жалпы ұзындығы 33 километр, көпір туннель салыстырмасы 76%-ға жетеді. 5-ші белгі бөлік, 1-ші бөлім, 2-ші жұмыс аумағы нысанының меңгерушісі Шуй Джинджин Хотан Айтоз 1-ші нөмірлі туннелінің жалпы ұзындығы 760 метр, жұмысшылар үңгір аузында құрылыс жүргізіп, туннелдің қазылуына шарт жағдай әзірлеуде дегеріп, қазір үңгірдің аузындағы қиябетті қорғау, тоғашамен қаптап құрылыс жүргізу жұмысы орындалып болды. Құбыр лапасының тіреуін жедел орнатып, қараңғы үңгірді қазуға қауіпсіздік шарт жағдайын әзірлеудеміз. 8-ші айдың 5-ші күні туннелдің сол жақ үңгірін алдымен қазып, 2029 жылы 8-ші айда

0: тұтас линия бойынша тұтасатын арнаны жасап болуды, пәрменді қамтамасыз етуді жоспарлап отырмыз, деді. Күйтім Майтау-Күшар жоғары қарқынды тас жолының жалпы ұзындығы шамамен 393 километр 2032 жылы салынып болып, автокөлік қатынау жоспарланған. Сол кезде қазіргі Майтау-Күшар тас жолының маусымдық қатынау кедергісін талқандап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігінің күні бойы өзара тұтасуын жүзеге асырады. Күйтімнен Күшарға дейінгі 14 сағаттық жол аралық 4 сағатқа қысқарады. Таяуда мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Монғолкүре ауданы үлкен қонақай су қоймасы бөлігіндегі айнала салынған тас жол құрылысы нысанының меңгеру сипатты инженериясы Үйсін тауы туннелі сәтті тұтастырылды. Бұл нысан үлкен қонақай су қоймасы тоспасының солтүстігінен шамамен 1,5 километр жерден басталып, тоспаның оңтүстігінен шамамен 1,6 километр жерде аяқтайды. Кіріп шығу аузы түгелдей, мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Долаты шегара өткелі Монғолкүре тас жолымен тұтасады. Нысанның жауаптысы Дыңго Джун, құрылысқа қатынасқан барлық адам қиындықтардан қамал алып, туннел қауіпсіз сәтті тұтастырылды, жалғасты жол беті, машина электр сияқты қосалқы инженериялардың ертерек аяқталуын ілгерілетеміз, деді.
1: Санақ санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл Шинжаңда жазғы астықтың жалпы өнім мөлшері межемен 6,417,000 тоннаға, мұбасындық өнім мөлшері межемен 415,4 килограммға жетіп, өткен жылдағыдан 3,9 килограмм артқан. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Жақында Тарбағатай ауыл шаруашылық ғылыми зерттеу орнының 100 мулық Синьлянг 169 күздік бидайынан ерекше жоғары өнім алудан үлгі көрсету атысының мұбасындық орташа өнімі 731,5 килограммға жетіп, өңірлік сапалы күздік бидай өнімінің жаңа рекордын жаңалады. Жиушыңқы тұқым шаруашылығы шекті жарна серіктестігі солтүстік Шинжаң бидай бөлімше серіктестігінің бас меңгерушісі Уан Гуапың тілшіге, қазір Тарбағатай аймағында жалпыластырылған жер ауданы 100 мың мудан асты. Қазір сапалы бидайдың әр килограммы әдеттегі бидайдан орта есеппен 30 пен жоғары. Бұл шынайы түрде бұқара үшін өнімді жоғарылатып, кірісті арттырып отыр, деді. Биыл Шинжаң жаңа кезекті астық өндірісі қуатын жоғарылату әрекетін ішкерлей ілгерілетіп, жазғы астықтың бірлік өнімі мұбасына 415,4 килограммға жетіп, бүкіл елдегі жазғы астықтың орташа бірлік өнімінен 36,6 килограмм жоғары болып, бірлік өнім деңгейі еліміз бойынша 6-шы орыннан 5-шы орынға көтерілді. Биыл районымыздың жер-жері бидайдың түсімі нашар, өнімділігі төмен атыздармен орман мен астықты араластырып егу көлемін азайтуға тәртіппен жетекшілік етіп, жүгері сияқты жоғары өнімді күзгі астық дақылдарын екті. Құлжауданы Тұрпан Юзі ауылында жергілікті орын 800 мың жерге бидайы мен жүгерін араластырып егіп, жердің пайдаланылу мөлшері мен егіс атыздарының өндіру өнімділігін онан ары жоғарылатты. Құлжауданы Итін егіншілік, бағымшылық кооперативінің заңдық уәкілі Матын Күн таныстыра келіп, мен былтыр жүгеріні араластырып еккеннен кейін, әр мұ жерден 400-де 500 юан артық кіріс кіргіздім, биыл тағы сарбұршақты кірістіріп ексем, 3 кіріс кіреді, деді.
0: Районымыз міндетті оқу ағартудағы мектептерді күшейтіп, сапасын жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, биыл жыл соңында бүкіл районымыздағы сапалы міндетті оқу ағарту мектептерінің ұстайтын салыстырмасын 40%-ға жеткізуге күш салып, 14-ші 5 жылдықтың соңындағыдан 10% пойнт жоғарылатып, тіпті де көп баланың үйінің жанынан әділ, сапалы оқу ағарту байлығынан игіліктенуіне мүмкіндік жасайды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар.
1: Дәл қазір жазғы демалыс кезі. Үрімжі қалалық 13-ші бастауыш мектептің біртұлғаландырып басқару жүйесіне енді ғана енгізілген Үрімжі қалалық 43-ші бастауыш мектептің пластмасса дене тәрбие алаңын жатқызу, сабаққананың тамын, жерін жаңалау, оқыту ғимаратының сыртқы бетін сырлау сияқты инженериялар жедел ілгерілетілуде. Үрімжі қалалық 43-ші бастауыш мектеп партия ячейкасының шужиі мектеп бастығы Мауико: «Біз қазір түгелдей зерделі доскаға, электронды класс тақтасына ауыстырдық, сондай қақпаның алдындағы мәдениет құрылысы да 13-ші бастауыш мектеппен бүкілдей ұқсас», деді. 14-ші 5 жылдық кезінде автономиялы район оқу ағартуды бастан аяқ алдымен дамытылатын орынға қойып, жер-жердегі мектептердің мектеп ашудағы олқылықтарын толықтап, міндетті оқу ағартудың оқыту шарт

0: үшінші бастауыш мектеп бір мектеп, төрт орында сынды көлемденген оқыту жағдайын қалыптастырып, сапалы оқыту орны 80 неше класқа кеңейді. Үрімжі қалалық 13-ші бастауыш мектеп парткомының шоу жиі, мектеп бастығы Пыңлу, биыл күзгі оқу маусымы басталғанда 13-ші бастауыш мектеп шоу жи, мектеп бастығы автономиялы райондық теншен дарындыларын қамтыған таңдаулы басқару ұжымын, класс жетекшілері ұжымын, оқытушылар ұжымын теңіз мектеп аумағына сарылап жіберіп, негізгі аумақтың кемелді оқыту жүйесін сапалы оқытушыларын бір уақытта төменге түсіреді деп таныстыра келіп, барлық мектеп аумақтарын бір тұтас басқарып, 13-ші бастауыш мектепте қалыптасқан, тікелей жалпыластыруға болатын кейбір сабақ байлығын, мөрел тәрбиесі қимылын бір уақытта жеңіс мектеп аумағына сіңіріп, таңдаулы оқытушылар байлығы таңдаулы сабақ, нысан жетістіктерін алып барып, сапалы байлықтың ықпал жасау ролын жедел сәулелендіреді деді. 15-ші 5 жылдық кезінде автономиялы район оңтүстік Шинжаңдағы үш аймақ бір облысты және Үрімжі, Құлжа сияқты жерлерді түйінетіп, мектептерді кеңейтіп салуды, көлемін арттырып, оқу орнын көбейтуді жеделдетіп, 2030 жылы бүкіл районымыздағы 60% мөлшеріндегі аудан, қала, райондарда сапалы, біркелкі болуды құруға күш салып, әр ұлт бұқарасының оқу ағартудағы табыс сезімін көрнекті күшейтеді.
1: Станциямыздың хабары 2026 жылғы тілекте сауыта Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы жартылай шешуші жарысының алғашқы кездесуінің жарыстары түгелдей аяқтады. 7 айдың 25 күні Қашқар командасы өз алаңында Тұрпан командасын қарсы алды. Қашқар командасы дәстүрлі 4-5-1 шеп үлгісін қолданып, орталаңда жеткізу арқылы жарыс ритмін меңгерді. Тұрпан командасы 4-3-3 шеп формасымен бар күшпен шабуыл жасады. Бүкіл алаңдағы шабуылдау мен қорғанудың алмасу тез, белдесуі қиян кескі болды. 16 мыңнан астам футбол әуескері алаңда дем беріп, қызуы мерейге шомды. Ең соңында Қашқар командасы нөлге қарсы бір ұпаймен жеңіске жетіп, тағы бір дәреже көтерілудің ұтымды орайына ие болды. 7 айдың 26 күні Алтай командасы өз алаңында Іле командасымен белдесті. Өз алаңында шайқас жасаған Алтай командасының бастама шабуылы сұрапыл болып, алдыңғы алаңда соққы беріп, шет жақтан арт-артынан шабуылға өтіп, қарсы жаққа қатер төндірді. Іле командасының қорғанысы берік, тактикасы айқын болып, көбіретке қауіп-қатерден сақтанды. Екі жақ 90 минут қиян кескі шайқасып, шабуылдау мен қорғану өте қызғындау жүрліп, қақпашыларда өз ролдарын көрнектілендіріп, ең соңында бірге қарсы бір ұпай мен ет жығыз түсті. Жарыс күн тәртібі бойынша Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының жартылай шешуші жарысы 8 айдың 1-2 күндері тағы бір рет өткізіледі. Екі кезек жарыстағы жалпы нәтиже бойынша жеңіп шыққан команда шешуші жарысқа жолдама алады.
2: Шинжаң жақсы жер.
0: Шіліңгір жаз күндері шыжыған ыстық жердің апшысын қоруда. Ал Алтай аймағының Шіңгіл ауданында салқын самал есіп, жергілікті орын жаз маусымындағы 18.6 Цельсий градустық орташа ауа температурасына сүйеніп, жер-жердегі саяхатшыларды ыстықтан сақтанып, салқындауға баурады. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Шіңгіл ауданы Алтай тауының бөктеріндегі теңіз деңгейінен биік таулы өңір өзен аңғарының жер бедері мен сапалы орман су жүйесінің экологиясына сүйеніп, сирек кездесетін салқын шағын климатты қалыптастырды. Соңғы 10 жылда жиыны 3 күн ғана күн қаттысып, 2023 жылы Жүнгоның ыстықтан сақтану саяхатын саналы жері болып бағаланды. Салқын климаттан сырт жергілікті жайылымның өсімдік жамылғыларының көмкөру мөлшері 82.9%, жаздағы ауа сапасы жақсы, күн санының салыстырмасы 100%-ға жетіп, теріс оттегі ионы жеткілікті болып, табиғи салқын оттегі бағы саналады. Бейжіңдік саяхатшы Ван Кэй бұл араның климатын ауыз жаппай алқап, ортасы өте керемет, біршама салқын екен, салқын самал есіп тұрады деді. Мемлекет тас жолы 331-ші линиясы мен мемлекет тас жолы 680-ші линиясында тұтас линия бойынша аптекөл қатынауына ілесе, Шіңгіл ауданы Алтай аймағының 1000 шақырымдық саяхат сурет дәлізінің өзекті түйініне айналып, солтүстік Шинжаңдағы өз аптекөлігімен саяхаттайтын көрініс жолының маңызды орталық бекетіне айналды. Мемлекет тас жолы 331 линиясы жол бойы құлпырған Көлтеңізде

0: мен орман арасында сылдырап аққан бұлақтардан өтіп, жаратылыстық көрінісінің көркемдігі чаңыңызды жадыратады. Сияннан келген саяхатшы Чаң Зайчин, жолдың екі жағы түгел осындай күлтеңіз, күнбағыс, жасыл жамылғының өсі өте жақсы, суы тұнық, өте көркем, таулары салынған сурет сияқты. Басқа жерлерден мұндай көркем көріністі көрмеген екемін. Бұл араның ортасы өте жақсы, осының өзі өмірдің ең үлкен ләззаты болмақ деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Қабылдау күн тәртібінің орналастыруына сай 2026 жылы автономиялы районның әдеттегі жоғары мектептерге оқушы қабылдауда жоспары орындалмағандарға екінші рет талап жинау және архив шығару қабылдау қызметі 7 айдың 28-ші күнінен 8 айдың 1-ші күніне дейін жүргізіледі.
0: Таяуда Үрімжі қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі бүкіл қала көлемінде моторлы көліктердің заңға қайшы тоқтауын реттеу оңау қимылын ұдайландырып өрістетті. Осы ретке ретте оңауда назарды қатынас тәртібіне ықпал жасайтын жол бөліктері, халық тұрмысындағы түйінді өзекті аумақтар, қауіпсіздік көмескі қатер жоғары түйіндер, бұқараның жоғары жиіліктегі арыз шағым түйіндері сынды төрт үлкен өңірге шоғырландырды.
1: Жонго бишлер қоғамы ұйымдастырған 6-шы кезекті ХХУА өрендердің мемлекеттік би концерті таяуда Ниңша Құйзу автономиялы районының Енчуан қаласында аяқтады. Шинжаң мәдениет және саяхат мектебінің оқушылары дайындаған Жүншаң Хыбиі осы кезекті концерттің ең жоғарғы жастардың ХХУА жұлдызы атағына ие болды.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 18-26 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 13-25 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 16-29 Цельсий градус.
1: Күлжада күн ашық, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Боратырды аз жаңбыр жауы, температура 17-29 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 21-30 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауы, температура 19-30 Цельсий градус.
1: Шығызыда нажағайлы жаңбыр мен бұршақ жауы, температура 17-28 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 19-28 Цельсий градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 19-31 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 29-40 Цельсий градус.
1: Корлада нажағайлы жаңбыр жауады, температура 17-29 Цельсий градус.
0: Ақсуда нажағайлы жаңбыр, бұршақ жауады, температура 17-29 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлттап бар башылады, температура 19-31 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлттап бар башылады, температура 19-30 Цельсий градус.
1: Қотанда аз жаңбыр жауады, температура 21-28 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таң жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Нұрболат Шойбұлы, Дина Шакенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбе Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтындарыңыз Бақытқазы Пазылиннің өлеңіне жазылған Қастер Сейітқанұлының әні «Ақ қуарман» Жұлдыз Сейітқызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Тоқан Смағұлының орындауында Құсан Құрманханұлының өлеңіне жазылған Қастер Сейітханұлының «Арман» деген әнін тыңдаңыздар.

0: Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 10.
3: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
2: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Абдырайым Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайым Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Слушай Тень клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен жоғары температуралы ауа райында қайткенде ыстық өтуден ауру сырқаудан ғылми жолмен сақтануға болады деген мазмұндағы сауатты. Онан соң күнделікті тұрмыста бауырды қорғауда нелерге көңіл бөлу керек деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында ұйықтар алдында алақанды сықылап қыздырғаннан кейін құлақты басудың нендей ролі бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
0: Аталған айдарда жоғары температуралы ауа райында қайткенде ыстық өтуден ауру сырқаудан ғылми жолмен сақтануға болады деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесі ыстық өтуден ауру сырқаудан ғылми жолмен сақтану жаз маусымын сау саламат аман есен өткізу тақырыбын арқау ете, ақпарат жариялау мәжілісін ашып, жаз маусымындағы түйінді жұқпалы аурулардан сақтану және оны тізгіндеу, жоғары температурада ыстық өтуден сақтану және жаздық демалыстағы балалардың зақымдалуынан сақтану сияқты қатысты ғылми сауаттарды таныстырды. Жаз кіргеннен бері көптеген жерде төтенше жоғары температуралы ауа райы жарыққа шықты. Ендеше далада жұмыс істейтін қызметкерлер нелерге көңіл бөлу керек? Қандай алғашқы ауру белгілері туылғаннан кейін қимылды дереу тоқтату қажет? Сыртта жұмыс істейтіндер жоғары температуралы ауа райы кезіндегі саламаттық қауіп-қатерінен сақтану ескертуі информациясына назар аударып, далада жұмыс орналастыруды үйлесімді белгілеп, еңбек күші мерлігін жеңілдетсе болады. Су құрамын уағында толықтап, тамағы құрғап қаңсығанда барып, бірақ обырлана су ішуден сақтану тиіс. Орташа жұмыс күші мерлігіндегі қимылдарда әр 15-20 минутта бір стакан, яғни 200-300 миллилитр су ішу керек. Құрамында тұз және минерал заты бар тағам және сусынды уағында тұтынып, денедегі зая болған электролиттерді толықтау керек. Сыртта жұмыс істегенде ыстық өтуден сақтанып, температураны төмендететін бұйымдарды пайдаланса болады. Күн нұрынан қорғайтын, ауа өткізетін киімдерді немесе мұзғалта салуға болатын суытқыш мешпет сияқтыларды кисе де болады. Егер бас айналу, бас ауру, дәрменсіздену, чөлдеу, көптерлеу, жүрегі қысылу, беті қызару, терісі күреңіту сияқты ыстық өтудің алғашқы ауру белгілері жарыққа шықса, дереу көлеңке салқын орынға барып демалу, лайықты мөлшерде су ішіп температурасын төмендету, жағдайы салмақты болғанда дереу шипагерге көрініп емделу керек. Жаз маусымда ауа реттегішті пайдаланғанда температурасын қанша градусқа теңгерсе, әрі энергияны үнемдеуге болады, әрі ауа реттегіш ауруынан сақтануға болады. Түнде ұйықтағанда температураны қалай реттеу керек? Жаздың жылыңғыр ыстығында ішінара адам ауа реттегіштің температурасын өте төмендетіп қойғанда жақсы көреді. Бұл дұрыс емес. Көпшіліктің күндіз ауа реттегіштің температурасын ең жақсысы 26-28 Цельсий градус аралығында теңгеруін ұсыныс етеміз. Бұл адам денесінің жайлылығын сақтаумен бірге, онан да маңыздысы бөлме іші мен сыртындағы температура парқын үйлесімді көлемде өнімді тізгіндеп, температура парқының тым зор болуынан, жүрек қан тамырында шұғыл реакцияның туылуынан сақтануға болады. Белгілі дәрежеде дененің салқын болуына кепілдік етумен бірге, энергияны да сарып етуді де көрнекті төмендетеді. Бұдан сырт көпшілікке ауа реттегіш пен желдеткішті бірлестіру үлгісін сынап көруін ұсыныс етеді.

реттеу қуаты әлсірейді. Сондықтан ауа реттегіштің температурасын күндізгі негізде лайықты мөлшерде жоғарлатып, 27-28 Цельсий градус аралығында сақтауды немесе ұйқы үлгісін тікелей қолданып, ауа реттегіштің температураны автоматты жоғарлату қуатынан пайдаланып, түн ортасынан ауғаннан кейін суық тиюден сақтану керек. Қарттар, балалар сияқты сезімтал адамдар түнде құрсақ бөлімі мен буынын жылы ұстауға көңіл бөлуі керек. Ылғалдығы біршама жоғары өңірлерде ұйықтағанда да ылғалдықты жою үлгісін ашып, жоғары ылғал ортаның тыныш жолын жайсыздандыруынан сақтанған жөн. Осы орайда көпшілікке тағы мынаны ескертеміз. Мейлі күндіз яки түн болсын, суық желдің денеге тіке тиюінен сақтану керек. Жел шығатын ауызды жоғары қарату немесе автоматты айналатын етіп теңгеріп, суық ауаның табиғи алмасуынан пайдаланып, тұтас үйдің температурасын теңгеруді ұсыныс етеміз. Мұнда жұқа әдиял мен құрсақты жабу, байпақ кию сияқты физикалық қорғану шараларын сәйкестіргенде ауа реттегіш ауруының туылу қатерін анағұрлым төмендетуге болады. Жоғарыда жоғары температуралы ауа райында қайткенде ыстық өтуден, ауру сырқаудан ғылыми жолмен сақтануға болады деген мазмұндағы сауатты тыңдадыңыздар.

бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда дүниежүзілік бауыр қабынуы ауруы күніне орай күнделікті тұрмыста бауырды қорғауда нелерге көңіл бөлу керек деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 7 айдың 28-ші күні дүниежүзілік бауыр қабынуы ауруы күні. Мұндағы мақсат адамдардың бауыр қабынуға, әсіресе Б типті бауыр қабынуы мен С типті бауыр қабынуына мән беруін күшейту болмақ. Бұрын вирустық бауыр қабынуы елімізде ең көп кезігетін бауыр ауруы болатын. Алайда экономиканың дамуы мен тұрмыс тәсілінің біртіндеп жақсаруына байланысты вирустық бауыр қабынудың елімізде таралу жағдайы соңғы 10 жылдан бері көрнекті дәрежеде тізгінделді. Қазір жұңғылықтарды мазалайтын бауыр ауруы бауырды май басу болмақ. Бұрын еліміз Б типті бауыр қабыну ауруы көп туылатын ең ірі ел деп аталған. Б типті бауыр қабыну вирусымен жұғымдалу мөлшері кезінде 10%-ға жеткен. Бұдан сырт А типті бауыр қабыну, Ө типті бауыр қабыну ауруысында асқорту жолынан жұғатын осы екі түрлі бауыр ауру бұрын елімізде өңірлік сипатты кең таралған болатын. Тағы С типті бауыр қабыну да бар. Қан құюды негізгі таралу жол еткен мұндай созылмалы сипатты бауыр ауруы бұрын елімізде ерекше көп кезігетін. Б типті бауыр қабыну вирусы шұғыл сипатты немесе созылмалы сипатты бауыр қабыну ауруын тудырып қана қоймай, Б типті бауыр қабыну тағы созылмалы сипатты бауыр қабыну ауруына шалдыққан науқастарды бауыр қатаю ауруына, аз сандыларын бауыр рагына шалдықтыруы мүмкін. Сондықтан өткен ғасырдың 70-80 жылдарында барлық адам Б типті бауыр қабыну ауруы жөнінде сөз болса қатты үрейленетін. Тіпті Б типті бауыр қабынуын ала жүрушілердің жұмысқа орналасу мен тұрмысына ықпал жасаған. Бірақ қажымай талмай құлшыну арқылы бауыр қабынуы ауыз қалынса, барлық адам үрейленетін дәуір өтіп кетті. Б типті бауыр қабыну ауруын түбегейлі емдейтін дәрі болмағанымен, бірақ вакцина арқылы жұқпалы аурудан сақтану өнімді жол саналады. 2001 жылы мемлекет денсаулық сақтау министрлігі мен қазына министрлігінің Б типті бауыр қабыну вакцинасын балаларға жоспарлы иммунитеттендіруіне енгізу жөніндегі ұқтыруын таратып, Б типті бауыр қабыну вакцинасын мемлекеттік балаларға жоспарлы иммунитеттендіру көлеміне енгізіп, жаңа туған нәрестелерге дәл туған күні тегін қою атқарылды. Сонымен Б типті бауыр қабыну вирусымен жаңадан жұғымдалушылар барынша азайды. Қазірге дейін еліміздегі адамдар шоғырының жалпылық Б типті бауыр қабыну вирусымен жұғымдалу мөлшері 6%-ға төмендеп, Б типті бауыр қабыну ауруы көп туылатын ең ірі ел деген қалпақты алып тастады.

Бұдан сырт денсаулық сақтау жағдайының жақсаруына және А типті бауыр қабыну вакцинасының, Ө типті бауыр қабыну вакцинасының базарға шығуына байланысты осы екі түрлі ас қорту жолындағы жұқпалы ауру да өнімді тізгінделді. С типті бауыр қабыну жөнінде сөз болғанда, яғни С типті бауыр қабыну жөнінен алғанда, сәйкесті вакцина әлі зерттеліп шықпағанмен, бірақ қазір С типті бауыр қабыну вирусына бағытталған вирусқа тіке қарсы дәрілер бар. Үш ай дәрі ішкенде С типті бауыр қабынуына шалдыққандар сауығады. Сондықтан С типті бауыр қабыну да салмақтыққа ауыр қауіп төндіретін әлеуметтік мәселе болудан қалды. Яғни саламаттыққа ауыр қауіп төндіретін әлеуметтік мәселе болудан қалды. Бұрын бауыр аурулары бөліміне барғанымызда вирустық бауыр қабынуына шалдыққандар көп кезігетін. Қазір бауыр аурулар бөліміне барғанымызда бауырын май басқандар көбейді. Еліміздің экономикасы мен қоғамының дамуына байланысты семіздік халық бұқарасының саламаттығына қауіп төндіретін маңызды қатерге айналды. Зат алмасу күрделі ауру белгісінің маңызды құрамдас бөлігі болған бауырды май басусында кезіндегі мырза ауру біртіндеп елімізде ауруға шалдығу мөлшері ең жоғары болған созылмалы сипатты бауыр ауруына айналды. Қазір Чунгода семіздіктің туылу мөлшері 50%-дан асты. Май сипатты бауыр ауруының таралу мөлшері де 30-40% болды. Бауырды май басу дегеніміз бауырға майдың жиналып қалуынан пайда болатын зат алмасу сипатты бауыр ауруы болып табылады. Бауырды май басудың пайда болу себебі мен семіздіктің пайда болу себебі бүкілдей ұқсас. Бұдан сырт тұрмыс деңгейінің жоғарылауына байланысты арақ ішетін адамдар да біртіндеп көбейді. Спирт дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мойындаған бір түрлі рак тудыратын зат болып, ол созылмалы сипатты бауыр қабынуды, бауыр қатаюды, тіпті бауыр рагын тудырады. Бауырды күтімдеу іс жүзінде өте қарапайым, өйткені тұрмыс тәсілінде бауырды зақымдайтын екіс бар. Тек осы екіске көңіл бөлсек болғаны, бауырды қорғау орындалды деген сөз. Бірінші, семіздік. Бауырды май басудың себебі өте қарапайым, яғни тамақты көп жеп, аз әрекеттенуден болады. Май денеге жиналған кезде құрсақтың қампайып, қарасанның жуандауы тек сыртқы бейне ғана. Бауыр ғана бірінші зияндалушы есептеледі. Егер семіздіктен болған жүрек ауруы, ми қан тамыр ауруы, қантты несеп ауруын өнімді тежемесе, бауырды май басу дамып, бауыр қатаюы мен бауыр рагына айналуы мүмкін. Оның үстіне бауырды май басу жүрек, ми, қан тамыр аурулары сияқты оңай емделіп жазылмайды. Қазір ерекше өнімді емдеу дәрісі жоқ, тек арықтауға сүйенуге тура келеді. Екінші, арақ ішу. Спирттің бауырды зақымдайтындығы жөнінде анық дәлел іспат бар. Ол бауыр қатаюының, бауыр рагының бірден бір себебі ретінде адамның көз жұмуына себепші болады. Сондықтан арақтан тыйылу бауырды қорғаудағы төтенше маңызды шеберлік есептеледі. Дүниежүзілік бауыр қабыну ауруы күніне орай күнделікті тұрмыста бауырды қорғауда нелерге көңіл бөлу қажет деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда ұйықтар алдында алақанды сықылап қыздырғаннан кейін құлақты басудың нендей ролы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз жатып ұйықтауға дайындалған болсақ та, бірақ ойымызға қай-қайдағы оралып ұйықтай алмаған кезімізде орнымыздан тұрып екі алақанымызды қызғанға дейін тез жылдамдықпен күшеп ысқылап, онан соң дереу екі алақанымызбен құлағымызды басып, саусағымызды қарағұсымызға қойып бір минут тұру әрекеті. Ұйықтар алдында миыңыз бейне концерт қойып жатқандай күйге еніп, түрлі түстегі қиялдар арт-артынан туылады. Бұл сіздің тым көп нәрсені ойлағаныңыздан емес, қайта есту түйсігі жүйеңіздің ортадағы болмашы шуылды ауар еттегіштен шыққан дыбыс, жолдағы дыбыс, тіпті жүректің соққандағы дыбысын тоқтаусыз қабылдауынан және бір жайлы етуінен болады. Үлкен ми дыбыс информациясын бір жақты етіп жатады екен. Ол шын мәнінде еркін бола алмайды. Алақанмен құлақты басу арқылы сыртқы ортаның дыбысын тосуымызға болады. Ал алақанның жылуы құлақтың төңірегіндегі нервтерді тітіркендіріп, бір түрлі жайлы тыныштандыру сезімін тудырып, үлкен миымыздың сергектігін төмендетеді. Нақтылы істеу әдісі мынадай: отырып қолды тез жылдамдықпен 20 рет айналасында сықылып, алақанымыз қызғаннан кейін екі қолымызды бейне қақпақ сияқты бейнеге келтіріп, екі құлағымызды басамыз. Бес саусағымызды табиғи түрде қара құсымызға қойып күшеп баспай, тек құлақ аймағының айналасын мықтап тұмшалаймыз. Содан бір минут тұрамыз. Осы барыста қалыпты тыныстаймыз. Бір минуттан соң қолымызды босатамыз, содан жатамыз. Бүгін жатқаныңызда егер жарым сағаттан асып кетсе де ұйықтай алмасаңыз, қол телефон ойнамаңыз. Қайта отыра қалып, қолыңызды ысқылап, қыздырып, құлағыңызды бір минут басыңыз. Құлақ үлкен мидың қақпасы. Оны жауап алғанда ой қиялда тоқтайды. Ұйықтар алдында алақанды сықылап қыздырғаннан кейін құлақты басудың нендей ролы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтындарыңыз Бақытқазы Пазылиннің өлеңіне жазылған Қастер Сейітқанұлының әні «Аққу арман», Жұлдыз Сейітқызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Тоқан Смағұлының орындауында Құсан Құрманғанұлының өлеңіне жазылған Қастер Сейітқанұлының «Арман» деген әнін тыңдаңыздар.

0: құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 11.
1: Отаным баспанам.
2: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжан мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас нан пішінді мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас карточкасының алғашқы топтағысының жылдам сатылып болып, екінші топтағысының күні бұрын сатыла бастағанын таныстырамыз. Арындаған Шинжан айдарында Тарбағатайдың үш өлшемді күш қуатты шоғырландырып, шаруашылық сауда ортасын сапалыландырып, бүкіл Шинжандағы бірегей қаржы қосып, кәсіпті гүлдендірудің биігін күш сала қалыптастырғанын баяндаймыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрі Манастың автономиялы район дәрежелі уәкілдік жалғастырушысы Тілебалды Бейсен Ахунды таныстырамыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа уландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауһары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Жетінші айдың орта шенінен бері Үрімжі қаласы Табанчын районындағы көптеген ауыл қыстақ лагер мен сейіл серуен орындарындағы саяхатшылар үздіксіз молайып

Ердің жауаптысы Ма Жиңшуан. Бұл түрлер іске қосылғаннан кейін қыстақтағы он неше қыстақ тұрғынын тазалық, ас су күтіп алу, орынды басқару, қорғау сияқты қызметтермен ұзақ уақыт шұғылдануға қабылдады. Саяхатшы Чжан Вэй Каң үнемі отбасындағыларын ертіп осы араға келіп демалады. Ол да. Саяпыл мәлі басқармасы Чолақ терек қыстағы Тяньшан тауының етегіндегі суда да. Саяпыл мәлі басқармасы Чолақ терек қыстағы Тяньшан тауының етегіндегі суда қалқу лагерін, егінжайдағы чопан жыры сейіл серуен бақшасын шоғырландырып, су жағасы сейіл серуен бау бақшада тынығу, ерекше тәмді тағамдар бір тұлғаланған саяхат линиясын қалыптастырды. Табиғи өзен арнасына сүйеніп, тұлғаланған суда қалқу түрі саяхатшылардың қызу қарсалуына ие болды. Лагердің жауаптысы Хуан Янг Чен былай деп таныстырды. Бұл лагер қызмет күнінде күніне орта есеппен 400-500 саяхатшы қабылдайды. Апта соңында 1000-нан астам адамға жетеді. Бұл түр Чолақ терек қыстағының тұрғындарын жұмысқа қабылдады. Көптеген қыстақ тұрғыны лагерде ас-су қызмет өтеуімен шұғылданды. Сонымен бірге лагерді сиыр, қой еті, жаңа көкөніс сияқты ауыл шаруашылық өнімдерімен қамдап, сату арнасын кеңейтті. Чолақ терек қыстағының бірінші шузе Шахиолла Мухаметжанұлы былай деді. Бұл түрді қыстақ коллективі шаруашылық тұлғасымен бірлесіп бірге құрған қыстақтың коллектив шаруашылығын үздіксіз зорайтты. Соңғы жылдары Тунгу ауылы өзен аңғарындағы үзу теру егінжай лагері сияқты түрлерді түйінді дамытты. Бейшуй, Юншуй отбасы егіс алаңын мысалға алсақ, оның жауаптысы Ма Ингжун орманды жер байлығына сүйеніп, балық аулау, далада қақтама қақтау, түзде түнеуді бастан кешіру сияқты қызмет өтеуді алға қойып, төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыс істеуге қабылдады. Биыл Дабанчин районында 5 ерекше түзде түнеу лагері жаңадан көбейіп, жалпы жер аумағы 700 мұға таяды. Аптекөлік тоқтату алаңы, әлеуметтік тазалық бөлмесі сияқты негізді құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, Дунгу, Сигу, Саяпыл сияқты жерлердің қала маңы ыстықтан сақтану айналма линиясын тұтастырды. Жаздың шылыңғыр ыстығында Бағыраш көліндегі жетілген қысқыштар арт-артынан аулап базарға шығаратын мезгілге өтті. Сапалы толық жетілген көл аумағындағы қысқыштар өзгеше дәмімен алыстағы көп жерге сатылды. Таңертең ерте таң сөгіле, күн қылаң бере, Бағыраш көлінің бетінде толқындар бұйралана толқып, балықшылар қайықтарын жүргізіп, көл аумағына кіріп, жаңа кезекті қысқыштарды аулау жұмысын бастады. Синжан, Мингтай, ауыл шаруашылығы, Уоту чекті жауапкершілік серіктестігінің сату менгерушісі Линнен. Алғашқы ауды бастап жинадық, алғашқы өнім айтарлықтай болды, 10 килограмм өнім алынды. Тұрқы кішкене өлшемге толмайтын қысқыштарды түгелдей қоя беріп, тек базарға салғанға пайдаланатындарын ғана қалдырдық деді. Сапалы су айдыны бағымшылық ортасына өзгеше дәмімен тамаша өнімге сүйенген Бағыраш көліндегі жетілген қысқыштар базардың жаппай мойындауына ие болып, көптеген сатып алушы саудагерді атын естіп келіп сатып алуға баурып, базар тапсырысы орнық тартты. Қысқыш сатып алушы саудагер Гун Чифен: әр күні таңертең Корладан автокөлікпен келеміз. Бір жолда ең көп болғанда 500 килограммнан астам сатып аламыз деді. Соңғы жылдары Бағыраш ауданы Бағыраш көлінің сапалы экологиялық су айдыны байлығына сүйеніп, жергілікті жағдайға қарай экологиялық қысқыш бағымшылығы кәсібін дамытты. Қазір жетілген қысқыштар жергілікті орынның ерекше экологиялық ауыл шаруашылығы өніміне айналып, жер-жердегі тұтынушылардың жазғы ас үстелін молайтумен бірге бағымшылықпен шұғылданушылардың, сатып алушы саудагерлердің кірісін арттырып, ауқаттануына тіпті де өнімді жетекшілік етті.

Бірнеше күннен бері Тоқсын ауданының ең жоғары ауа температурасы 40 Цельсий градустан асып, үрдіс жоғары температура құммен емделу күтіну түрін барған сайын думанға бөледі. Жаздың чылыңғыр ыстығында Тоқсын ауданындағы үлкен құммен емдеу базарында адамдар лег артып қызу үрлеуге көтерілді. Ғолбой ауылының Ойман Бұлақ қыстағындағы құммен емдеу базасында өлшемденген құмға түсу аумағы, жанға жайлы тынығу кеңістігі, оның үстіне ұйғыр шипагерлігі шипақанасының кәсіптік ұжымы түйіндерде тұрып, диагноз қойып, жер жердегі саяхатшыларға құммен емделу, саламатты күтімделудің кереметін сезіндірді. Хыбилық саяхатшы Ши Чинхэ құммен емделудің ревматизм мен чорбуын ревматизмге өнімі өте жақсы деп естейміз, сондықтан отбасымыздағылар түгел келдік. Осы араға келгеннен кейін ерекше мейірлі сезіндім. Сестралар алдымен қан қысымын өлшеді. Менше өте жақсы дейді. Тоқсын ауданы емдеу мен күтімдеуді ұштастыруға үкімет пен кәсіпорын бірге әрекеттенуге табанды болып, дәстүрлі құммен емделу мен осы заманғы ұйғыр шипагерлігінің емдеуін ішкерлей тоғыстырды. Аудандық ұйғыр шипагерлігі шипақанасының сестрасы Қалиман Әмдолла: «Шипақанамыз үнемілік шипагер жіберіп, түйіндерде тұрып, қызмет өтеп, қатаң түрде ұйғыр шипагерлігіндегі диагноз қою емдеу өлшемі бойынша саяхатшылардың ғылыми жолмен құмға түсуіне, үйлесімді саламатты күтімделуіне жетекшілік етіп, құммен емделуге үйлесетін адамдар шоғырмен көңіл бөлетін істерді жалпыластырып, дәстүрлі құммен емделуді анағұрлым жүйелі, қауіпсіз, өнімді етті», деді. Тоқсын ауданы тағы саламатты күтімделу қонақ үйін жаңадан салып, ауыл қыстақ халықты қоналқыларының дәрежесін жоғарылатып, жатын орын жағындағы олқылықтарды толықтап, құммен емделу, саламатты күтімделу, жатын орын, саяхаттау, ерекше дәмді тағамдар сияқты кәсіп тізбегін қалыптастырды. Құммен емдеу халықты қоналқының жауаптысы Чаймардан Мұса: «Осы бірнеше жылда Тоқсындағы құммен емдеудің атағы барған сайын зорайып, келген саяхатшылар жылдан жылға көбейді. Үйімізді халықты қоналқыға өзгерткеннен кейін кірісіміз барған сайын жақсарып, тұрмысымыз барған сайын серпілді», деді.

Арындаған Шинжан. Бүгінгі Арындаған Шинжан айдарында Тарбағатайдың үш өлшемді күш қуатты шоғырландырып, шаруашылық сауда ортасын сапалыландырып, Шинжан бойынша бірдегей қаржы қосып кәсіпті гүлдендірудің бейігін күш сала қалыптастырғанын баяндаймыз. 15-5 жылдық кезінде Тарбағатай аймағы түзім реформасы, цифрлы қуат үстеу, дәлме-дәл қызмет өтеу сынды үш өлшемді күш салып, шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапаландырып, шаруашылық жүргізу тұлғаларының өмірчеңді күшін тасқындатады. Таяуда 15-5 жылдықтың бастамасы басталды. Желлес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 8-ші кезегі Үрімжіде өткізілді. Тарбағатай аймақтық парткомының мүшесі, әкімшілік мекемесінің үнемділік істерге жауапты орынбасары Уәлиі Шүйегүй Чан, Тарбағатай аймағының шаруашылық сауда ортасын сапаландыру қызмет шарасы және келесі қадамдағы жобасы жөнінде жауап берді. 14-5 жылдықтың аяқталатын жылы Тарбағатай аймағының шаруашылық сауда ортасы реформасының өнімділігі көрнектіленді. Үкіметтің қаржы қосу нысандарын тексеріп бекіту уақыт шегі 45 күнге қысқарды. Қоғамдық қаржы қосу нысандары 36 күнге қысқарды. Кәсіпорын ашу уақыты 80% қысқарды. Әкімшілік қызмет өтеуді бір жерде біртұтас бітіру мөлшері 87%-ға жетті. Тұтас жылда кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатынан 16 мыңнан астамын шығарып, 52 кәсіпорынның 369 миллион юан қаржы құрауына дем беріп, жиыны 75 мың кәсіпорында аралап жағдай ұғысып, кәсіпорындардың арыз арманын бір жақты ету мөлшерін 100%-ға жеткізді. Шүйегүй Чан былай деді, Тарбағатай шаруашылық сауда ортасын сапалландыруда бірінші басшы инженер етіп тексеріп бекіту реформасын ішкерлей ілгерілетті. Алдағы жерде түрліше кәсіп салаларына бағыттай отырып, шамаға қарай белгілеу тексеріп бекітуге қызмет өтеу жобасын жасап, жалпылық бірлесіп заң атқаруды атқарады. Кәсіпорындардың желіде заң атқаруға қызмет өтуге нөмір қойып бағалауына болады. Бір рет кәсіпорынға барып, жалпы беттік тексеруді жүзеге асырады. Сонымен бірге, шаруашылық саудаға қолайлығын қызмет нәтижесін бағалауға енгізіп, маусымдық хабарландыру, үшінші тараптың бағалауы механизмін тиянақтандырып, тұрақты тежеу арқылы әкімшілік қызмет өтеудің өнімділігін үздіксіз жоғарылатуға мәжбүрлейді. Шүйегүй Чан мыналарды баса дәріптеді. Әкімшілік қызмет өту мейір жеткізетін экономика. Тарбағатай цифрлы ақыл парасаттың қуат үстеуін үздіксіз күшейтіп, қолайлы жалпыға тиімді қызмет өту жүйесін орнатады. Тарбағатайдың бір тұтас бітіру

текшесіне сүйеніп, ин қосылған 9, қосылған 2, қосылған 1 әкімшілік қызмет өтеу жүйесін орнатып, қызмет өтеудің кәсіпорын саясатты іздеуден саясатты кәсіпорынға жеткізуге ойысуын ілгерілетті. 123-45 кәсіпорынға тәуелді арыз-арман арнаулы линиясымен бір аптадағы 7 күн 24 сағаттық ерекше дәрежелі арыз-арман арнасын ашып, 50 шаруашылық сауда ортасын бастан кешірушіні ұсыныс етіп, үкімет пен кәсіпорын бірге басқару, бірге игіліктену текшесін құрып, цифрландыру тәсілі арқылы кәсіпорындардың іс бітірудегі бүгіт түйіндерін, қиын түйіндерін ашады. Тарбағатай тағы кәсіпорындарға дәлме-дәл тиімділік жасау, қызмет өтеуін үздіксіз дәрежесін жоғарылатып, шаруашылық сауда ортасының құнарлы топырағын бекемдейді. Түйінді кәсіпорындардың қызмет өтеудің тұтас тұлғалық шешу жобасы түзімін тиянақтандырып, дәрежеге түрге айырып, бір кәсіпорынға бір шара қолданып, көмектесіп сүйемелдеуді атқарады. Өлшемді жерді өткірмелеу реформасын тереңдетіп, шағын ұсақ кәсіпорындардың электрден пайдаланудағы нөлдік өзіндік құн саясатын тиянақтандырады. Кәсіпорындардың жұмысшы істету қажетін ұдайландырып, ұштастырып, қызмет орны байлығын дәлме-дәл сәйкестіреді. Тұтас тізбекті кәсіпорындарға тиімділік жасау шарасы арқылы кәсіпорындардың түзімдік сауда өзіндік құнын үздіксіз төмендетіп, базар дамуының қозғаушы күшін толық жарыққа шығарады.

сүйек ұйтшаң бұлай деді. 15-5 жылдықта бет алғанда Тарбағатай шаруашылық сауда ортасының жалпылық реформасын үздіксіз тереңдетіп, жұмыс болмаса мазаламау, талап болса сөзсіз аңыз қайтару қызмет өтеу маркасын төселдіре түсіп, шаруашылық сауда ортасының Тарбағатай танысқысын жарқыратып, Синжан бойынша бірегей қаржы қосып кәсіпті гүлдендіру биігін күш сала қалыптастырып, шаруашылық сауда ортасы арқылы кәсіп саласы байлығын шоғырландырып, дамудың қозғаушы күшін жандандырып, көркем Синжан құруға Тарбағатайдың күш қуатын арнайды. Арындаған Синжан айдарында Тарбағатайдың үш өлшемді күш қуатты жоғырландырып, шаруашылық сауда ортасын сапалландырып, Синжан бойынша бірегей қаржы қозып кәсіпті гүлдендірудің бейігін күш сала қалыптастырғанымен таныстыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды лезде шарықтатады. 12:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайтын сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайтын сізге дем береді. 17:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Аталған айдарда көпчілікке мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрі Манастың автономиялы район дәрежелі уәкілдік жалғастырушысы Тілебалды Бейсен ақынды таныстырамыз. Таяуда Атыш қаласындағы Тілебалды Бейсен ақынның үйінде ол шәкірттеріне Манасты жырлауды сабырлықпен жетекшілік етті. Оның сөйлеу қарқыны шапшаң. Бейнесі сыпайы болып сақынаға шығып, Манасты орындаған кездегі айбыны асқақ бейнесімен мүлде ұқсамайды. Биыл 6-шы айда автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі 6-шы топтағы автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұралардың уәкілдік жалғастырушыларының есімдігін жариялады. Тоқсан-бесінші жылдан кейін туған жас Тілебалды мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрі Манастың автономиялы район дәрежелі уәкілдік жалғастырушысы болды. Бұл кәсіп саласының оның епосты табандылықпен жырлағанын ең жақсы мойындау.

болып табылады. Нағаш апасының ұйықтар алдында айтқан жыры оны Манаспен қауыштырған тұңғыш сабақ болды. Ол бала кезімде мал шаруашылығы өңірінің шарт жағдай шамал еді. Үйде телевизор жоқ болатын. Әр күні кеште нағаш апа малдасын құрып алып, қой жүнінен жіп ере отырып, мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұра түрі Манастың уәкілдік жалғастырушысы Жүсіп Мамай реттеген жыр нұсқасын дауыстап оқиды. Әр күні кеште тек екі беттік әңгіме айтады. Уақыт ұзара келе мен 6 жасымда Манастың 8 бөлімінің толық оқиға желісін жаттап алдым деді. ...2008 жылы 13 жастағы Тілебалды Жүсіп Мамайды ұстаз тұтады. Ол көптің алдында бір тарауын жырлағаннан кейін Жүсіп Мамай оны мақтауға асықпай, тек сыпайылықпен күліп тұрып, «Балам, сенің жырлау бейнең өте жақсы, тек өте қорғалайсың». Нағыз Манастың кереметі оның жүрегінде бұқара жатыр. Жыр әуенінен тынысты да асқақ жүректілік шығады дейді. Сөзін аяқтап, құшағын ашып, осы өспірімге тілегін білдіреді. Жүсіп Мамай өмір бойы табанды болған, өнер үйренуде жападан қорықпау керек деген ұстаным Тілеуалдының жүрегіне терең ұялаған еді. Ол ұстазын үлгі етіп, әр күні жаттығуға табанды болып, эпостың бөліктерін жатқайтып қолы босай қалса болды. Мал шаруашылығы өңіріне барып, халық арасындағы Манастың кереметтерін іздеп, халық арасына бытыраған шағын бұқаралық жыр бөліктерін жинап, өз жырлағандағы олқылықтарды үздіксіз толықтайды. 2020 жылы Тілебалды ресми класс ашып, жүйелі шәкірт тәрбиелеп, 20-ші шәкірт қабылдайды. Олардың ең кішкенесі 4 жаста еді. Ол ұстазым маған Манас тек классикалық кітаптарда, кітапханаларда ғана сақталмауы керек. Тек жастарды өздіктерінен жақындасуға, эпосты жақсы көруге баурағанда барып, бейзаттық мәдени мұраны шынайы жалғастыруға болады деп тапсырған еді дейді. Үйрету барысында Тілебалды өлі жаттаусынды көне үлгіні тастап, алдымен шәкірттерін түп нұсқаны оқуға бастап, әрбір әңгіменің астарындағы сүйіспеншілік пен әділеттілікті ұғындырып, батырдың көңіл күйін дөп басқаннан кейін барып, тамаша ырғаққа салалады. Шәкірті Арыстанбек еске алып, былай дейді: «Тұңғыш рет сахнаға шыққанда сасқалақтағанымнан сөздерін ұмытып қалдым. Әсілі ұрсады ғой деп ойлаған едім. Ұстазым сыпайылықпен маған жол көрсетіп, сахна астындағы малшылардың чапалақ үнінің барлығы саған ырғақ қосады. Үніңді жүректілікпен қоя берсең болғаны» деді. Жаңа салауат Тілебалдының арқалаған жауапкершілігін онан ары ауырлатты. Ол мен мектеп ауласында Манас әлеуметтік игілік сабақханасын үздіксіз ашып, қысқа бейне жазба мазмұнын үздіксіз жаңалап, тіпті де көп жастар мен өрендерді епос жырлау қосынына қатынасуға баураймын деді.

құрметті тыңдармандар, енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның басым көп өңірінде және оңтүстік Шинжанның батысында, Хотан аймағы, Байынқолын облысы, шығыс Шинжанның ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Боротала облысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірі, Алтай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынқолын облысы, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа және қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған жерлерде 5-6 балл, жел соғады, жел екпіні жел күші 9-10 баллға жетеді. 7 айдың 29 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның басым көп бөлім өңірінде, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағында, Байынқолын облысында, шығыс Шинжанның кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Боротала облысының таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының таулы өңірлерінде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа және қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған жерлерде 5-6 балл айналасында жел соғады. Жел екпіні жел күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатты өңірінде 5 балл айналасында жел соғады және кей өңірлерде ұқсамаған дәрежеде құм болып,

шаңытады. Қашқар аймағы Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде температура 35-50 градустан жоғары болады. Тұрпан қаласының шынара жерлерінде ең жоғары температура 40-50 градустан жоғарылайды. 7 айдың 30-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым көп бөлімі өңірінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының таулы өңірлерінде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжо облысының таулы өңірлерінде, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа және қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында 5 бал айналасында жел соғады және ұқсамаған дәрежеде құм борап ауа шаңытады. Ал алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап, себезгі жаңбыр жауады. Температура 18-26 селси градус. 4-5 бал жел соғады. Районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламада кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 7/28 күні, сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 15 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады. Температура 18-26 градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Орталық орындарының 11-ші топта Синьцзянға көмектесу қызметін қорытындылау, мадақтау, сыйлау және орталық орындарынан 12-ші топта Синьцзянға көмекке келген кадр дарындыларды қарсы алу жиналысы өткізілді.
0: Жиналыс туманды да мейірлі бейнеге шомды. Синьцзянға көмекке келген екі топтағы кадр дарындылар бір араға бас қосып, пікір ауыстырып сөз сөйлеп, әсерлерін айтып, дамуды тілге тиек етті.
1: Станциямыздың Синьцзянға көмектесу алауын жалғастырып, бір ниетпен жаңа жорықта екпінде ілгерлейік деген шағын шолуы.
0: Қазірге дейін автономиялы районның 2026 жылғы шаруашылық сауда ортасын сапалландырудан қамалалу әрекетіндегі 68 нақтылы міндеттің 36-сы орындалып болды.
1: Биыл Синьцзянда жазғастықтың мұбасындық өнім мөлшері межемен 415,4 килограммға жетіп, өткен жылдағыдан 3,9 килограмм артты.
0: Районымыз міндетті оқу ағартудағы мектептерді күшейтіп, сапасын жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, биыл жыл соңында бүкіл районымыздағы сапалы міндетті оқу ағарту мектептерінің ұстайтын салыстырмасын 40%-ға жеткізуге күш салады.
1: Шыңғыл ауданы 18,6 Цельсий градустық орташа ауа температурасына сүйеніп, жер жердегі саяхатшыларды ыстықтан сақтанып, салқындауға баурады.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Станциямыздың хабары. 7/27 күні орталық орындарының 11-ші топта Синьцзянға көмектесу қызметін қорытындылау, мадақтау, сыйлау және орталық орындарынан 12-ші топта Синьцзянға көмекке келген кадр дарындыларды қарсы алу жиналысы Синьцзян

халық сарайында өткізілді. Автономиялы райондық парткомның Шужиер Чэн Шаожян, орталық комитет ұйымдастыру бөлімінің бөлім істері мүшесі Шы Жүн жиналысқа қатынасты әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужи, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз басқарды. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужи, Бингтуанның жүңгуі Хы Жүңю, автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужиер Чэн Минго қатынасты. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, ұйымдастыру бөлімінің бастығы Ли Ган, автономиялы райондық партком мен үкіметтің орталық және мемлекет органдарының, орталық кәсіпорындарының 11-ші топта Шинжанға көрнекті үлес қосқан коллективтерін мадақтау жөніндегі хабарландыруын және орталық және мемлекет органдарынан, орталық кәсіпорындарынан 11-ші топта Шинжанға көмекке келген таңдаулы кәдір дарындыларын мадақтау сыйлау жөніндегі қаулысын оқыды. Чэн Шаожян автономиялы райондық партком, үкімет, Бингтуан және бүкіл Шинжандағы әр ұлт кадрлары мен бұқарасы атынан орталық орындарынан 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір дарындыларға және олардың отбасындағыларға өскелең құрмет білдірді. Орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір дарындыларды қызу қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді: 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір дарындылар бас Шужи Си Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, жаңа дәуірдегі Шинжанға көмектесу рухын асқақтатып, нақты жауапкершілік арқылы әуелгі мақсатты борышты әмілетті әйгілеп, қалтқысыз үлес қосу арқылы отан сүйіспеншілігін түсіндіріп, Шинжанға көмектесу міндеттерінің тиянақтануын, нақтылануын ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала ілгірілетті. Шинжанға көмектесу қызметінде көрнекті өнімділікке қол жеткізіп, Шинжанның реформа, таму, орнықтылық істеріне маңызды үлес қосты. Үш жылдан бері көпшілік Шинжанды мекендеріне, бұқараны жанашыр жақындарына балап, Тяньшань алабында үлес қосуға пейіл болусынды бергіздерін қалдырып, Шинжанға көмектесудің жан тебірентерлік хикаяларын жазып, ұлттар ынтымағының сүбелі табыстарын жарыққа шығарып, Шинжандағы әр ұлт халқына Чунхуа ұлтының тамырлас, бірілі жандай терең сүйіспеншілігін шынай сезіндірді. Чэн Шаожян бұлай деп атап көрсетті: биыл 15-ші бесжылдықтың бастама жылы, сондай-ақ партия орталық комитетінің Шинжанға бағыттамалық көмектесу жөнінде келелі стратегиялық шешім жасағандығының 30 жылдығы. Орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындылардың бас Шужи Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызметі бас нысанасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Шинжандағы әр ұлт кадр бұқарасымен бір ниетпен селбесіп, ынтымақтаса күрес жүргізіп, социалистік осы заманданған Шинжан құруға күш қосуын үміт етемін. Қоғам орнықтылығын қорғауды маңдайалды орынға қоюға табанды болып, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, ұдайландыруды ілгірілетіп, қоғамдық келелі жағдайдың баянды орнықтылығын, ұзақ уақытты орнықтылығын қорғау керек. Нақты, жанды, өнімді түрде Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын берік орнатып, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын жаппай дәйектілендіріп,

0: мен дарындылардың Шинжанға көмектесу қызметін ойдағыдай істеу жауапкершілік сезімі мен борышшылық сезімін анағұрлым күшейтіп, социалистік осы заманданған Шинжан құрудың жаңа жорығына белсене атсалысу керек. 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындылары Шинжанға келіп қызмет істегеннен бері борышты есте берік сақтап, нақты істеп, күрес жүргізіп, Шинжан қоғамының баянды орнықтылығын қорғау барысында жауапкершілік арқалау рухын әйгілеп, Жоңғуа ұлт ортақ тұлға құрылысын ілгерілету әмәлетіне күш қайрат, маңдай терін сіңіріп, халық тұрмысына тығыз жанасып, Шинжанның жоғары сапалы дамуын ілгерілету барысында ақыл парасаты мен күш қуатын арнап, Шинжанға қызмет өтеу, шекара өңірге үлес қосу барысында тамаша образды әйгілеп, Шинжанның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын жебеуге белсенді үлес қосты. 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындылары дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта әйгілеп, партия орталық комитетінің шешімдер мен орналастыруларын және түрлі міндеттерді дәйектілендіруді, тиянақтандыруды бар күшпен ойдағыдай игеріп, үйренуді маңдайалды орынға қоюға табанды болып, Шинжанға көмектесу қызметінің дұрыс беталысын мықтап игеріп, нақты істеуді негіз етуге табанды болып, Жоңғуа ұлт ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желетіп, Шинжанға көмектесу қызметін бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, қатаң болуды негіз етуге табанды болып, Шинжанға көмекке келген кадр дарындылардың тамаша образын бастан аяқ қорғап, үздіксіз күрес жасау барысында Шинжанға бағыттамалы көмектесудің тың тарауын үрдіс жазу керек. Жиналыста автономиялық райондық мәдениет және саяхат меңгермесінің орынбасары бастығы Пың Чың, Бенгтуан шипаханасы көз аурулар бөлімінің меңгерушісі Ло Ян және жаратылыстық байлық министрлігі жаратылыстық байлықты ашу пайдалану меңгермесінің орынбасар бастығы Чжоу Тин, Чаңанда жүйесінің орынбасар бастығы Ду Чиан орталық орындарынан 11-ші 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындылары атынан пікір ауыстырып сөз сөйледі. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінің орынбасар министрі Ян Чинхуй, орталықтың қатысты орындарындағы жолдастар, автономиялы район мен Бенгтуанның басшыларынан Тян Сяңли, Ван Чжэншин, Чжан Юнчун, Каден Кабенұлы, Ван Лин, Шуэ Бин, Чжан Уншэн, автономиялы район мен Бенгтуанның көмек қабылдаушы орындарындағы жауапты жолдастары, орталық орындарынан 11-ші топта Шинжанға көмекке келген таңдаулы кадр дарындылар, орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындылар негізгі мәжіліс алаңында мәжіліске қатынасты. Аймақ, облыс қалаларда, аудан қала райондарда және Бенгтуанның ші қалаларында бөлімше мәжіліс алаңы құрылды.
1: Орталық орындарының 11-ші топта Шинжанға көмектесу қызметін қорытындылау, мадақтау, сыйлау және орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындыларды қарсы алу жиналысы туманды да мейірлі бейнеге шомды. Шинжанға көмекке келген екі топтағы кадр дарындылар бір араға бас қосып, пікір ауыстырып, сөз сөйлеп, әсерлерін айтып, дамуды тілге тиек етті. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Өткен үш жылда 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындылар мың шақырым жол басып, шекара өңірге тамыр тартып, шынайы сүйіспеншіліктерін арнап, нақты істеу арқылы жұрт тілегін тоғыстырды. 14-ші 5 жылдық кезінде Шинжанға көмектесу нысан қаржысының 89,2% халық тұрмысы саласына, 91,3% негізгі сатыға жұмсалды. Бұл Шинжанның халық тұрмысы құлдырысының үздіксіз жоғарылауын пәрменді ілгерілетті. Орталық орындарынан 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр дарынды автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесінің орынбасар бастығы Пың Чың, үш жылдан бері мен қызметтестерімен бірге мәдениет саяхат саласындағы үш жергілікті заң ережені жасап, заңмен басқару күші арқылы мәдениет саяхат кәсібінің танымалдылығын, тың кереметтер жаратуын ілгерілеттім. Шинжанға көмектесуге келген үш жылға қайырыла қарасақ, біз етене болып, бір-бірімізге қарайласып, жұңғы арманын бір ниетпен жүзеге асырдық деді. Орталық орындарынан 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір тарынды Шинжан қазына экономика дашөсінің орынбасар бастығы Чоминг Шан, назарды жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасының келелі нәзіриясымен әмәлияттық мәселелеріне шоғырландырып, зерттеу жүргіздік. ғылыми зерттеу және ақыл парасат қоймасы жағындағы зерттеуді қамтыған селбестік зерттеу тақырыптарын сөз жоқ жалғастырып, жалғасты Шинжанға

0: үлес қосамыз деді. Орталық орындарынан 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір тарынды автономиялы райондық оқу-ағарту ғылымы зерттеу мекемесінің бастығы Сүнди Хун, Шинжанда қызмет істеген кезімізде Шинжанның қарапайым халықтық салтында сезіндік, Шинжандағы кадрлардың нақты істіндіру, шөгілдікпен істеу стилі де бізді жігерлендірді. Қайтып барғаннан кейін сөз жоқ Шинжанға үздіксіз көңіл бөліп, қолдау көрсетемін деді. Жаңа бастамада орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір тарындылар Шинжанға бағыттамалы көмектесудің ұтыламалы таяқшасын салтанатпен тапсырып алып, Шинжандағы әр ұлт перзенттерімен бірге бір ниет бір тілекте болып, қажырлықпен істейді. Көпшілік ықылас қоя істеп, шыңдалған стил, нақты шара, тамаша образбен жаңа дәуірдегі Шинжанға көмек түсетін кәдір дарындылардың жауапкершілігі мен борышын әйгілейтіндіктерін білдірді. Орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір дарынды Жаратылыстық байлық министрлігі жаратылыстық байлықты ашу, пайдалану меңгермесінің орынбасар бастығы Чоу Тинг, ішсіздікті тиянақ етіп, жергілікті жағдайға қарай Шинжанға көмектесу қызметін өрістетіп, халық қалауынан шығатын, халық тұрмысына тиімділік жеткізетін, жұрт жүрегін жылтатын нақты істерді, игі істерді көбірек істеп, Шинжанға көмектесудің ұтыламалы жарысын ойдағыдай жүргізуге құлшынамыз деді. Орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір дарынды Вонлин Шаңя шипаханасының неріп ішкі аурулар бөлімінен келдім. Бөліміміздің Шинжанға көмектесу тарихы 20 жылға таяйды. Бастан аяқ үйрету, көмектесу, жетектеу байланысын сақтап келеміз. Қолымнан келгенінше өз артықшылығымды сәулелендіремін деді. Орталық орындарынан 11-ші топта және 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір тарынды Мыңшин Шинжанға сүйіспеншілік және арман арқылап келдім. Ұзақ жыл үйренген тәжірибе шеберлігімді осында әйгілеймін. 12-ші топта Шинжанға көмектесуге өтініш еттім. Шинжанның оқу-ағарту істеріне өзімнің болмашы күшімді жалғасты қосамын деді.
1: Тияншанды мерге білу Шинжанға көмектесу іздері. Кедин бас мекемесінен батыс солтүстік шекарадағы шекара өткеліне дейін 11-ші топта орталық орындарынан Шинжанға көмекке келген кадрдарында Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағы партия қызметі комитетінің мүшесі, басқару комитетінің орынбасар меңгерушісі Джо Чун 3 жыл уақыт жұмсап, бірінші шепке тамыр тартып, есік ашуға, дамуға қызмет өтеп, батысқа есік ашудың алдыңғы шебінде нақты істер істеп, жауапкершілік арқалады. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. 2023 жылы 7 айда сауда саласында 20 неше жыл табандылықпен қызмет істеген Джо Чун кеден бас мекемесінен Алатау сағасына келіп, Шинжанға көмектесу қызметін өрістетті. Түрліше қызмет ритмімен талабы алдында ол көптеген күш жұмсап, жаңа қызмет орнына қанық болып үйлесті. Саясаттық байлық пен кәсіптік қабілет арқылы шегіра өткелінің дамуын қалай ілгерлету керек деген ойдың жетегінде. Джо Чун назарын мысырыпталған кенің бажысыз аралас кені сынды ел ішіндегі теңіз порт шегіра өткелінде үлгісі бар, бірақ құрлық жолы шегіра өткелінде әлі де ақтаңдақ салаға аударды. Осыны сан үшін ол қосынды бастап теңіз порты шекара өткеліне барып, тәжірибе үйреніп қатысты министрліктер мен комитеттердің құжаттарына бір-бірлеп жарамдылығына талдау жасады. 2 жылдан астам уақыт байланыс жасап өтініш беру арқылы бүкіл елдегі тұңғыш құрлық жолы шекара өткеліндегі мыс сұрыпталған кенің бажысыз аралас кен кәсібі ақыры Алатау сағасында тиянақтанды. Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағын басқару комитеті қаржы қосуды жебеу мекемесінің бастығы Ши Шинфун тілшіге бажысыз аралас кен нысанының тиянақтануы Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағындағы кәсіптегі бостықты толтырды. Сонымен бірге ол өзінің ысылған кәсіптік біліміне сүйеніп, өз басынан өнеге көрсетіп, кәсіпті білетін, жұмыс істей алатын саудагер шақыру тіректілерін тәрбиеледі деді. Алтағы бір шарпитын көлемі кең, сәйкестіру қиындығы зор шекара тұрғындары базары ірге теуіп мәнерлеуді түйінде сынақ етуді ілгерлету қызметінде. Джо Чун өзінің бұрын кеден бас мекемесінде топтаған информацияландыру артықшылығын барынша сәулелендірді. Джо Чун автономиялы райондағы тұңғыш шекара тұрғындары базары ірге теуіп мәнерлеу текшесін селбесіп жобаладық, қазір сынақ сәтті болды. Болашақта Алатау сағасы шегара тұрғындары базары ірге теуіп,

0: мәнерлеуі осы бір бекеттік информацияландыру текшесі негізінде өрістетіледі деді. Шинжанға бағыттамалы көмектескен 3 жылдан бері Жоучунг, Бейжин, Хэбэй, Шандун сияқты көптеген өлке қалаларды аралап, қосынды бастап 60 неше рет сыртқа шығып саудагер шақырып, жиыны 30 неше өндіргасып кәсіпорнын ірге тебуге баурады. Ол дәнекер болып жебеген жұңғы тексеру куәландыру тобының бір бекеттік жалпылы қызмет өтеу текшесі Бұратала облысының тексеру өлчеу қызмет өтеуіндегі олқылықтарды толықтады. Жоучунг Шинжанға көмекке келген кадр деген атақты өзіме деген бір түрлі мойындау және жебеу ретінде қарап, қызметті үздіксіз шөгілдікпен істеп, Алатау сағасының жоғары сапалы дамуына үздіксіз ойдағыдай қызмет өтеймін деді.
1: Енді станциямыздың Шинжанға көмектесу алауын жалғастырып, бір ниетпен жаңа жорықта екпінде ілгерлейік деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Шинжанға көмектесу алауы 30 жыл жалғасып, Шинжанға көмектескен неше ұрпақ адамдар қажымай талмай еңбектеніп, партия орталық комитетінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу стратегиясы Шинжанның орнықтылығының, дамуының, ұлттар ынтымағының әсерлі картинасын салды. Шинжанға көмекке келген жаңа көне кадрлар мен дарындылардың ұтламалы таяқшаны өткізіп беріп өткізіп алуы қызметтің ауыр міндеті ғана емес, оның да маңыздысы шекара өңірге тамыр тартып, қалтқысыз үлес қосатын борыш, жауапкершілік және отан сүйіспеншілік болып табылады. Жаңа дәуірдегі Шинжанға көмектесу қызметі ұзақ болашақты тиянақ етіп, назарды нақты өнімділікке шоғырландырып, халық тұрмысын негіз, дарындыларды негіз, ынтымақты рух етіп, түзім абзарлығын шекара өңірдің даму нақты өнімділігіне айналдырды. Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындылар тау өзендерден енді өтіп, табандылықпен қызмет істеп, Шинжанның дамуына кәсіптік жақтан қуат беріп, ұлттар ынтымағы гүлін шын жүректен суарды. 15-ші 5 жылдық жобаның жаңа бастамасында Шинжанға көмектесу істері жаңа борыш арқалады. Шинжанға көмекке келген жаңа бір топ кадр дарындылардың сөз жоқ, үздіксіз күрес жасап, нақты істеп, шынайы атқарып, Шинжандағы әр ұлт кадр бұқарасымен тізе қоса отырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжан тарауын құлшына жазатындығына сенеміз.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісі 7-ші айдың 27-ші күні Үрімжіде бірінші жалпы жиынын өткізді. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумрат Обыл жиынды басқарды. Тұрақты комитет құрамындағылардан 51 адам жиынға қатынасты. Бұл заңда белгіленген адам санына үйлеседі. Жиында автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісінің кеңестік тәртібін дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы районның қала қалашықтарды жылумен қамдау ережесін, автономиялы районның жоғары қарқынды тас жол ережесі жобасын қарау нәтижесі жөніндегі баяндаманы тыңдады. Автономиялы районның кәрізді қорғау ережесіне өзгеріс енгізу жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районның саяхат халықты қоналқысын жебеу және басқару ережесі жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районның геологиялық ортаны қорғау ережесі сияқты 4 жергілікті заң ережеге өзгеріс енгізу жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районның жаратылысты қорықтарды басқару ережесі сияқты 2 жергілікті заң ережені күшінен қалдыру жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитетінің Сауху қалалық бірінші кезекті халық құрылтайына қатысты мәселелер жөніндегі қаулы жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Арал қалалық, Темін Гуан қалалық халық құрылтай уәкілдерінің саны мен тұрақты комитет құрамындағылардың санын қайтадан тұрақтандыру жөніндегі қаулы жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районның мәлі басқармасы ереже жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. 2026 жылдың алдыңғы жарымындағы автономиялы районның халық шаруашылығы мен қоғамдық даму жоспарының атқарылу жағдайы. 2026 жылдың алдыңғы жарымындағы автономиялы районның межесебінің атқарылу жағдайы жөніндегі баяндаманы тыңдады. 2025 жылғы автономиялы районның өз дәрежесіндегі соңғы есебі жобасы жөніндегі баяндаманы тыңдады. 2025 жылғы автономиялы районның өз дәрежесіндегі межесебінің атқарылуы және басқа да қазыналық кіріс шығыс жөніндегі қазыналық бақылау қызметі баяндамасын тыңдады. 2026 жылғы автономиялы районның өз дәрежесіндегі межесепті реттеу жобасы, жоба нұсқасы жөніндегі баяндаманы тыңдады. 2025 жылғы құмайттанудан сақтану, құмды тізгіндеу қызметі жағдай жөніндегі баяндама сияқтыларды тыңдады. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті вәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің шынара вәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын тыңдады. Кадрларды міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру істері жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Жиынтағы Шынара облыстық қалалық халық құрылтай тұрақты комитеттерінің бекітуге жолдаған Санжақ-Құйзу автономиялы облысының Тияншан Боғдагөлі әйгілі көрініс өңірін қорғау басқару ережесі, Байынғурен Мұңғыл автономиялы облысының Байынбұлақ қойын қорғау және дамыту ережесі, бекітуге жолдаған Қарамайлы қаласының ит бағуды басқару ережесіне өзгеріс енгізу жөніндегі қаулысы және қатысты заң ережелерді күшінен қалдыру жөніндегі қаулысы сияқтыларды қарап тексерді. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасары меңгерушілері Уаң Мингшан, Лейнин Пинг, Ділшат Қыдырқан, Уаң Гохы, Мәмтемін Қадыр, Әнуар Тұрсын, Сұң Яджин жиынға қатынасты. Автономиялы районның орынбасар төрағасы Пәнси, автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесінің бастығы Ділчат Сайым, автономиялы райондық халық прокуратурасының бас прокуроры Гау Жеймин, автономиялы райондық бақылау тексеру комитетіндегі жауапты жолдастар қатарлары жиынға сырттай қатынасты.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорыққа қайраттана аттанайық. Автономиялы районның 2026 жылғы шаруашылық сауда ортасын сапалыландырудан қамалалу әрекеті орнықты ілгерілетілді. Жер-жер тараулар жауапты қызмет бөлісі бойынша міндеттің тиянақтануын күш сала ілгерілетіп, қазіргі дейін қамалалу әрекетіндегі 68 нақтылы міндеттің 36-сын орындап болды. Синьцзян жөндің экономикалық технологиялық ашу районында жалпы 98 миллион юаннан астам қаржы қосылған Чжизиху мектебі нысаны жедел салынып, ішкі әшекейлеу кезеңіне өтті. Мектеп іске қосылғаннан кейін Чжизиху қалашығы өңіріндегі балалардың оқуға түсу қажетін қанағаттандырады. Шинжин Чуньи құрылыс тобы шекті жауапкершілік серіктестігі Чжизиху мектебі нысанының меңгерушісі Лян Юнчан құрылыс салдырушы жақпен әрқайсы басқару тараулардың сәйкесіп қолдауында құрылыс жұмысын 2026 жылы 8-ші айда орындап болуға кепілдік етеміз деді. Автономиялы районның 2026 жылғы шаруашылық сауда ортасын сапалыландырудан қамалалу әрекетінің орынластыруына сай, биыл Шинжан жөндің экономикалық технологиялық ашу районы беру, басқару, қызмет өтеу реформасын үздіксіз тереңдетіп, бажы органдары мен жер басқару тараулары бірлесіп қимылдау, бір терезеде бір тұтас бітіруді шығарды. Меңгеруші кәсіпорындарды қабылдау күнін белгілеп ұдайландырды. Уақытты ұзартып қызмет өтеу, апта соңында алдын ала келісіп қызмет өтеу сияқтылар қызмет өтеудің сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатты. Ашу районы экономиканы дамыту мекемесінің екінші дәрежелі ұйымдастырушысы Пан Хан Юан кәсіпорындардың бұқараның іс бітіру қажетін арқау етіп, жұмыс тәртібін қарапайымдастырып, іс бітірудегі бөгет түйіндерді шештік. Алдыңғы жарым жылда іс бітіру өнімділігі сәйкес мезгілдегіден 67% жоғарылады деді. Автономиялы районының 2026 жылғы шаруашылық сауда ортасын сапалыландырудан қамалалу әрекетінің өнімділігі көрнекті болды. 70%-дан астам аудан, қала, район кәсіпкерлерді қабылдау күні қимылын өрістетіп, 245 шаруашылық сауда ортасын бақылау тексеру түйінін таңдап, тұтас өңірлік шаруашылық сауда ортасын бақылау тексеру торын жиі тоқыды. Кәсіпорын құру, кәсіпорын информациясын жаңалау, кәсіпорынды жабу сияқтыларды бір іске біріктіріп шоғырлы бітіріп, бітіру уақыт шегін бір қызмет күніне қысқартты. Бітірілмеген істерге төменгі шектен түсірмей қызмет өтеу терезесінің жаппай қамтуын жүзеге асырып, кәсіпорындарға саятын 39 шоғырлы қызмет өтеу ортасын сомдап, жиыны 1,461,000 рет қызмет өтіп, жұмыс бітіру уақытын орта есеппен 61%, бітіру буынын 72%, сабылу рет санын 86% қысқартты. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті заң ереже басқармасының бастығы Люнинг, үкіметтік қызмет өтеуді өлшемдендіру, зерделендіру, бір тұлғаландыру құрылысын бір тұтас жоспарла білгірлетіп, тарау аттаған, өңір аттаған санды мәліметтерден бірге игіліктенудің бөгет түйіндерінен шоғырлы қамал алдық. сонымен бірге факторлық қызмет етеуді қамтамасыз етуді күшейтіп, олқылықтарды күш сала толықтап,

0: әлсіз буындарды күшейтіп, өнімділікті жоғарылатып, қамал алу әрекетінде нақты өнімділікке қол жеткізуді ілгерілеттік деді.
1: Шіліңгір жаз кезінде районымыздың жер-жерінде құрылысшылар құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мақтай керіп, түйінді тас жолы нысандары құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуға дем берді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мемлекет тас жолы 218-ші линиясының Нараттан Балғынтайға дейінгі тас жол нысаны құрылысы шешуші кезеңге өтті. Бірінші белгі бөлік құрылыс орнында жұмысшылар көпір бетін жатқызып, жабдықтарды орнатуда. Бірінші белгі бөлік нысанының орынбасар меңгерушісі Гаулалы таныстыра келіп, қазір құрылыс жүргізу міндетінің 90%-дан астамы орындалып болды, жол тағанының құрылысы істеліп болды, жол бетін жөндеу және басқа да қосалқы құрылғылар құрылысы жүріліп жатыр. Тұтас линиядағы көпірлер тұтасты, көпір бетін төсеу жұмысы жүрілуде деді. Бұл нысанның жалпы ұзындығы шамамен 215,4 километр. 2027 жылы тұтас линияда Аптыкөл қатынағынан кейін Нарат қалашығынан Балғынтай қалашығына дейінгі көлік жүргізу уақыты қазіргі 5 сағаттан 2 сағаттан астамға қысқарады. Мемлекет тас жолы 3033 линиясының Көйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолы жалпы беттік негізгі тұлғалы құрылыс жүргізу кезеңіне өтіп, әрқайсы белгі бөліктерінде құрылыс өрлеуі көтерілді. Шәнси құрылыс тобы бас болып салған 5-ші белгі бөліктің жалпы ұзындығы 33 километр, көпір туннель салыстырмасы 76%-ға жетеді. 5-ші белгі бөлік, 1-ші бөлім, 2-ші жұмыс аумағы нысанының меңгерушісі Шуй Жинжинь Хотан Айтоз 1-ші нөмірлі туннелінің жалпы ұзындығы 760 метр, жұмысшылар үңгір аузында құрылыс жүргізіп, туннелдің қазылуына шарт жағдай әзірлеуде дегеріп. Қазір үңгірдің аузындағы қиябетті қорғау, тоғашамен қаптап құрылыс жүргізу жұмысы орындалып болды, құбыр лапасының тіреуін жедел орнатып, қараңғы үңгірді қазуға қауіпсіздік шарт жағдайын әзірлеудеміз. 8-ші айдың 5-ші күні туннелдің сол жақ үңгірін алдымен қазып, 2029 жылы 8-ші айда тұтас линия бойынша тұтасатын арнаны жасап болуды, пәрменді қамтамасыз етуді жоспарлап отырмыз деді. Көйтім Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолының жалпы ұзындығы шамамен 393 километр 2032 жылы салынып болып, автокөл қатынау жоспарланған. Сол кезде қазіргі Майтау Күшар тас жолының маусымдық қатынау кедергісін талқандап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігінің күні бойы өзара тұтасуын жүзеге асырады. Көйтімнен Күшарға дейінгі 14 сағаттық жол аралық 4 сағатқа қысқарады. Таяуда мемлекет тас жолы 219-ші линиясының Мұңғылкүре ауданы үлкен қонақай су қоймасы бөлігіндегі айнала салынған тас жол құрылысы нысанының меңгеру сипатты инженериясы Үйсін тауы туннелі сәтті тұтастырылды. Бұл нысан үлкен қонақай су қоймасы тоспасының солтүстігінен шамамен 1,5 километр жерден басталып, тоспаның оңтүстігінен шамамен 1,6 километр жерде аяқтайды. Кіріп шығу аузы түгелдей, мемлекет тас жолы 219-ші линиясының Долаты шегара өткелі Мұңғылкүре тас жолымен тұтасады. Нысанның жауаптысы Дыңго Жүн, құрылысқа қатынасқан барлық адам қиындықтардан қамал алып, туннель қауіпсіз сәтті тұтастырылды, жалғасты жол беті, машина электр сияқты қосалқы инженериялардың ертерек аяқталуын ілгерілетеміз деді.
0: Санақ санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл Шинжаңда жазғы астықтың жалпы өнім мөлшері межемен 6,417,000 тоннаға, мұ басындық өнім мөлшері межемен 415,4 килограммға жетіп, өткен жылдағыдан 3,9 килограмм артқан. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Жақында Тарбағатай ауыл шаруашылық ғылыми зерттеу орнының 100 мулық Синьляң 169 күздік бидайынан ерекше жоғары өнім алудан үлгі көрсету атысының мұбасындық орташа өнімі 731,5 килограммға жетіп, өңірлік сапалы күздік бидай өнімінің жаңа рекордын жаңалады. Жиушыңқы тұқым шаруашылығы шекті жарна серіктестігі солтүстік Шинжаң бидай бөлімші серіктестігінің бас меңгерушісі Уан Гуапың тілшіге, қазір Тарбағатай аймағында жалпыластырылған жер ауданы 100,000 мудан асты. Қазір сапалы бидайдың әр килограммы әдеттегі бидайдан орта есеппен 30 пен жоғары. Бұл шынайы түрде бұқара үшін өнімді жоғарылатып, кірісті арттырып отыр деді. Биыл Шинжаң жаңа кезекті астық өндірісі қуатын жоғарылату әрекетін ішкерлейді.

0: ілгірілетіп, жазғы астықтың бірлік өнімі мұвасына 415.4 килограммға жетіп, бүкіл елдегі жазғы астықтың орташа бірлік өнімінен 36.6 килограмм жоғары болып, бірлік өнім деңгейі еліміз бойынша 6-шы орыннан 5-шы орынға көтерілді. Биыл районымыздың жер-жері бидайдың түсімі нашар, өнімділігі төмен атыздармен орман мен астықты араластырып егу көлемін азайтуға тәртіппен жетекшілік етіп, жүгері сияқты жоғары өнімді күзгі астық дақылдарын екті. Құлжауданы Тұрпан Юзі ауылында жергілікті орын 800 мың жерге бидайы мен жүгерін араластырып егіп, жердің пайдаланылу мөлшері мен егіс атыздарының өндіру өнімділігін онан ары жоғарылатты. Құлжауданы Итін егіншілік, бағымшылық кооперативінің заңдық уәкілі Матын Күң таныстыра келіп, мен былтыр жүгеріні араластырып еккеннен кейін, әр мұ жерден 400-де 500 юан артық кіріс кіргіздім, биыл тағы сары бұршақты кірістіріп ексем, 3 кіріс кіреді деді.
1: Районымыз міндетті оқу ағартудағы мектептерді күшейтіп, сапасын жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, биыл жыл соңында бүкіл районымыздағы сапалы міндетті оқу ағарту мектептерінің ұстайтын салыстырмасын 40%-ға жеткізуге күш салып, 14-ші 5 жылдықтың соңындағыдан 10% пойнт жоғарылатып, тіпті де көп баланың үйінің жанынан әділ, сапалы оқу ағарту байлығынан игіліктенуіне мүмкіндік жасайды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар.
0: Дәл қазір жазғы демалыс кезі. Үрімжі қалалық 13-ші бастауыш мектептің бір...

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин Бразилияның зұңтоңымен телефонда сөйлесті. Жұңғы Коммунистік партиясы Орталық комитеті, Мемлекеттік кеңес, Орталық комитет үгіт бөлімінің әділия министрлігінің замын басқару үгіт тәрбие өрістету 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі 9-5 жылдық жобасын таратты. Алдыңғы жарым жылда бүкіл елдегі көлемденген өнеркәсіп кәсіпорындарының пайдасы бір шама тез артты. 15-5 жылдықта жақсы бастама жарату, мүгедектер істерінің жаппай жоғары сапалы дамуы ілгерілетілді. Жоғары сапалы даму барысында халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту ауқым саясаты жөніндегі желілес баяндама мәжілісінің 7-ші реткі баяндама мәжілісі Бейжіңде өткізілді. АҚШ егер келіссөз бұзылса, Иранға пәрменді соққы берілетіндігін айтты. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. 7-ші айдың 27-ші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпин уәде бойынша Бразилияның зұңтоңы Луламен телефонда сөйлесті. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Таяу жылдардан бері Жұңғы мен Бразилияның тағдырлас ортақ тұлға құрылысында және екі елдің даму стратегиясын ұштастыруда белсенді ілгерілеушілікке қол жетіп, Жұңғы мен Бразилияның дамуында екі ел халқының бақытының жебеуде маңызды рөл атқарды. Сондай ақ аумалы төкпелі халықаралық жағдайға қымбатты орнықтылық қосты. Биыл Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы және Жұңғының 15-5 жылдығының бастама жылы. Бразилияда маңызды елші саяси кеңес тәртібін атқармақшы. Жұңғы Бразилиямен бірге екі жақтылы және көп жақтылы стратегиялық селбестікті анағұрлым күшейтіп, екі елдің тағдырлас ортақ тұлға құрылысының тамаша жағдайын жалғастыруды қалайды. Си Цзиньпин

0: мыналарды бас ідәріп деді. Жаңа жағдай жаңа сын сайыстар алдында Джунго мен Бразилия дүниежүзі оңтүстік елдердің маңызды мүшесі ретінде тарихтың дұрыс және өркениеттің алға басу шағында батыл тұрып, әлемдік басқару жүйесін реформалауда, кемелдендіруде, халықаралық теңдік пен әділдікті қорғауда анағұрлым зор, сындарлы рол атқаруы керек. Екі жақ үлкен бір-екі селбестігінің жоғары сапалы дамуын қол ұстаса ілгерілетіп, селбестік беталысын дәл игеріп, ынтымақ ауқымын қорғап, анағұрлым көп нәтиже жаратып, дүниежүзі оңтүстік елдердің ынтымақтасып, өзін әлеуеттендіруінің жаңа тарауын жазу керек. Джунго Бразилияның халықаралық орнымен маңызды ықпал күшіне айрықша мән береді. Бразилияның өзінің иелік құқығын, тәуелсіздігін қорғауын, сыртқы күштердің келігіне қарыстыруын, әрі өңірдің және дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғауға Бразилия жақтың үлесін қосуын қолдайды. Лула былай деді. Бразилия мен Джунгоның анағұрлым әділ дүние және анағұрлым баянды планета тағдырлас ортақ тұлғасын құруы белсенді ілгерілеушілікке қол жеткізді. Әр саладағы селбестігі тез дамыды. Екі елдің сауда сомасы тағы да тың деңгейге көтерілді. Бразилия Джунго мәдени жылының түрлі қимылдары екі ел достығының халық рай негізін онан ары бекемдеді. Бразилия жұңғымен жасанды зерде, энергия, кен өнімдері сияқты салалардағы селбестікті күшейтуді үміт етеді. Тіпті де көп жұңғы кәсіпорындарының Бразилияға барып қаржы қосып, екен селбестігінің анағұрлым көп негізді болуына, тіпті де көп табыстарға қол жеткізуіне мүмкіндік жасауды қарсалады. Бразилия жұңғының 2026 жылғы дүниежүзілік жасанды зерде жиналысын сәтті өткізгендігін құттықтайды. Төраға Си Цзиньпин алға қойған ашық, қамтымды жасанды зерде халықаралық селбестігімен әлемдік басқару танымын айрықша алқайды. Бразилия жұңғымен көп жақты сәйкесуді шиелетіп, бірлескен мемлекеттер ұйымының беделін қорғап, БРИКС елдерінің ынтымағын, селбестігін нығайтып, көп жақтылықты батыл қорғауды, өктемдік саясиға батыл қарыстыруды, қоламталы мәселелерді пікірлесу, кеңесу арқылы шешуге табанды болуды, халықаралық теңдік пен әділдікті және дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын бірге қорғауды қалайды.
1: Өз хабарымыз, Джунго Коммунистік партиясы Орталық комитеті мемлекеттік кеңес таяуда Орталық комитет үгіт бөлімінің әділия министрлігінің заңмен басқару үгіт тәрбиесін өрістету 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі 9-5 жылдық жобасын таратты. Жобада мыналар алға қойылды. Заңмен басқару үгіт тәрбиесі мемлекетті жаппай заңмен басқарудағы ұзақ уақыттық негізді қызмет. Си Цзиньпин заңмен басқару идеясының жұрт жүрегіне терең ұялауын ілгерілетуді маңдайалды міндет. Заңмен басқару үгіт тәрбие заңын тәйекті атқаруды тұтқа, социалистік заңмен басқару мәдениетін гүлдендіруді, дамытуды тірек. Заңмен басқару үгіт тәрбие қызмет жүйесін кемелдендіруді кепіл етіп, социалистік өзекті құн көзқарасын әмәлиятта әйгілеп, социалистік заңмен басқару рухын сәулелендіріп, заңмен басқарылатын қоғам құрылысын ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы самандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілетуге тамаша заңмен басқару ортасын әзірлеу керек. 2030 жылға барғанда басшы кадрлардың істі заң бойынша істеу қабілетімен азаматтардың заңмен басқару сапасы үздіксіз жоғарылап, тұтас қоғамда заңмен басқаруды қастерлейтін, ережеге бойсынатын, келісімге құрмет ететін, әділдікті қорғайтын тамаша орта қалыптасады. Заңмен басқару үгіт тәрбиесі мен заңмен басқару әмілеті ішкерлей тоғыстырылып, мемлекетті жаппай заңмен басқарудың қоғамдық негізі онан ары бекемделеді. Заңды кім атқарса, сол заң жалпыластыру сынды заң жалпыластыру жауапкершілік түзімі ішкерлей тиянақтандырылып, заңмен басқару үгіт тәрбиесі қызметінің түзімдену, жүйелену, ғылмилану деңгейі жаппай жоғарылатылады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 7 айдың 27 күні жарайлыған санды мәліметте көрсетілуінше, алдыңғы жарым жылда бүкіл елдегі көлемденген өнеркәсіп кәсіпорындарының пайда жалпы сомасы 3 триллион 947 миллиард 990 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 18.7% артып, 1-ші 90-дағыдан 3.2% тездеген. Еліміздің өнеркәсіп өндірісі орнықты ілгерілеп, өнеркәсіп кәсіпорындарының пайдасы бір шама тез артқан. Есептеу қуаты сұранысының зор мөлшерде артуының жебеуінде алдыңғы жарым жылда электрон кәсібінің пайдасы ұқсас мезгілдегіден 96.9% артып, көлемдеген барлық өнеркәсіп кәсіпорындар пайдасының 8.5% артуын жебеді. Шикізат жасау кәсібінің пайдасы алдыңғы жарым жылда тез артты. Мыс, алюмин сияқты түсті металл өнімдер сұранысының жақсы.

0: қысаруы сияқты факторлардың жебеуінде биыл алдыңғы жарым жылда түсті металл кәсібінің пайдасы 99,4% артып, көлемденген барлық өнеркәсіп кәсіпорындары пайдасының 4,7% артуын жебеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7 айдың 27 күні 15-ші 5 жылдықта жақсы бастама жарату желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін өткізді.

0: 32 түрлі түйінді міндет, 45 түрлі түйінді қызмет өтеу нысаны мен арнаулы әрекеті ортаға қойылды. 15-ші бесжылдық кезінде еліміз жабығу ауруына шалдыққан науқастарға тұтас барысты қамқорлық жасау, жебеу қимылын өрістетіп, бөгетсіз ортаны бірге құруды, бірге игіліктенуді үздіксіз тереңдетті. Мүгедектердің емделу, тәрбиелену, кәсіптену сапасын күш сала жоғарылатады. Сонымен бірге мүгедектерге көмектесу, ғылым техника жетістіктерін кәдеге жаратуды жеделдетті. Мүгедектердің қоғамдық қамтамасыздандыру мен қамқорлық жасау, қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, мүгедектер тұрмысын қамтамасыздандыруды анағұрлым орнықтырып, мүгедектерге көмектесу қызмет өтеуін жақсартуға күш салады.
1: Өз хабарымыз. Жоғары сапалы даму барысында халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту жағдайы жөніндегі желілес баяндама мәжілісінің 7-ші реткі баяндама мәжілісі 7 айдың 27-ші күні Бейжіңде өткізілді. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі партгруппасының шуди министр Чанжу былай деді. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ дихандар қызметіне бастан аяқ өскелең мән беріп, ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтың дамуында тарихи табысқа қол жетуіне, тарихи өзгеріс толуына жетекшілік етті. Еліміздің астық өндірісі 1 триллион 400 миллиард жаңа сатаға көтеріліп, кедейліктен құтылдырудан қамал алудың жетістіктері үздіксіз бекемделіп, кеңейіп қоныстануға, кәсіпке қолайлы және көрікті ауыл қыстақ құрылысында тың табыстарға қол жетті. 15-ші 5 жылдық кезінде ауыл шаруашылығын осы замандандыру мен ауыл қыстақты осы замандандыруды бір тұтас ілгерілетіп, ауыл шаруашылығының өнімділігін арттыруды, ауыл қыстақтың өміршеңдік күшін тасқындатуды, шаруалардың кірісін арттыруды құлшына жүзеге асыру керек. Өнім мөлшерін, өндіріс қуатын, өндіріс экологиясын, өнімді арттырып, кірісті жоғарылатуды бірге игеруге табанды болып, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін жоғарылату керек. Удайланған дәлме-дәл сүймелдеуді титте деп босаңсытпай мықты игеріп, көлемді қайта кедейлесу, кедейлесудің туылмауының төменгі шегін бекемдеу керек. Мың қыстақ үлгі көрсету, 10 мың қыстақты реттеу оңау инженериясының тәжірибелерін шікерлей үйреніп пайдаланып, қоныстануға, кәсіпке қолайлы және көрікті ауыл қыстақ құрылысын жерлік жағдайға қарай ілгерілету керек. Ауыл қыстақ реформасын онан ары тереңдетіп, ауыл шаруашылығын күшейту, ауыл қыстаққа тиімділік жасау, дихандарды ауқаттандыру саясатының өнімділігін жоғарылату керек.
0: Өз хабарымыз 1976 жылы 7 айдың 28-ші күні Таңшанда 7.8 балл күшті жер сілкініп, 100 жылдық өнеркәсіп қаласы әпсәтте ойрандалды. Жойқын зілзалаға ұшыраса да, Таңшан 50 жылдан бері заманауи жаңадан гүлденген қалаға айналып, жоғары сапалы дамудың жаңа картинасын үздіксіз салды. Хыгаң тобы Таңшан Болат Темір серіктігінің өндіріс цехында дербес серттеп жасалған зерделі болат қорту жүйесі Болат Темір өндірісіндегі 4000-нан астам шешуші түйінді санды мәліметтерді дер кезінде бақылап, әрбір тапсырыс қажетін дәлме-дәл сәйкестіре алады. Қазір бұл арада 300-ден астам түрлі болат өнімдерін өндіруге болады. Бұл жоғары қуатты автомобиль тақтасы, жоғары сортты отбасы электр тақтасы сияқты көптеген салаларды қамтиды. Болат Темір кезінде Таңшандағы сол жылғы апаттан кейінгі қайта құруға ең шұғыл қажетті қатты заттық материал әрі осы қаланың экономикалық дамуының берік тірегі болатын. Сол жылы жер сілкінгеннен кейін 28 күнде бірінші шептегі құрыш болатты шыңдаудан қазірге дейінгі Болат Темір кәсібінде трлн юандық көлем қалыптастырғанға дейін бүгінгі таңда Таңшан мемлекет дәрежелі Болат Темір таза өндірісінен үлгі көрсету базасын шедел құрып, Болат Темір кәсібінің шикізаттан материалға жасау кәсібінен қызмет өтеуге қарай бұрылыс жасауын, дәрежесін жоғарылатуын ілгерілетуде. Жер сілкінгеннен кейін ен қайран ғана қалған теңіз жағалауында осы заманданған Таңшан порты еңсе көтерді. Сауфидиан порт районында кемежайдың 3-ші мерзімдік кеңейту салу инженериясы жедел салынуда. Құрылыс біткеннен кейін кемежай районына 400 мың тонналық екі үлкен пароход бір уақытта тоқтай алады. Бүгінгі Таңшан портындағы тиеуш қораптың ішкі сыртқы сауда линиясы дүниежүзіндегі 80-ге жуық мемлекет пен районның 262 портына кеңейіп, энергия құрылыс материалдары, сыртқы сауда заттары осы арада жоғары өнімді түрде өткермеленіп, жиналып жөнелтілді. Бүгінгі Таңшанда халық тұрмысы барған сайын жақсарып, халықтың бақыт сезімі үздіксіз күшейді. Бейжің Таңшан қалааралық темір жолы тұтас желі бойынша тұтастырылып, қатынас

0: анағұрлым қолайлы болды. Көне шағын аумақтардан 1235-і жаңаланды. Өлке дәрежелі және көрікті ауғыстақтардан 1282-сі салынды. Қала жасылданып, бау-бақшалар көбейіп, халықтың игілік сезімі, бақыт сезімі еселеп артты. Шығыс-Солтүстік Азия өңірінің экономикалық селбестігінің терезелік қаласын, Бохай теңізі жағалауындағы жаңаша өнеркәсіптену базасын, Астана экономикалық шеңберінің маңызды тірегін құлшына құру нысанасын көздеген Таңшанның жоғары сапалы дамуында үздіксіз тың қадам тасталды. Бұл арада дәнекерленген робот кәсібінің көлемі бүкіл ел бойынша бірінші орында тұрады. Мемлекет дәрежелі үш орта шағын кәсіпорынның ерекше кәсіп шоғыры шоғырланған. Бейжің мен Тянзиннің 450-ден астам ғылым техника жетістігі осы арада кәдеге жаратылып, әр жылы Бейжің мен Тянзиннің техникалық тоқтам сауда сомасы 10 миллиард юаннан асты. Шаруашылығы шалқыған, экологиясы жанға жайлы, ашық сейсімді осы саманданған теңіз жағалау қаласы өркен жайы қарштап дамып келеді.
1: Өз хабарымыз. 7-ші айдың 27-ші күні өткізілген бірлескен мемлекеттер ұйымының 48-ші кезекті оқу-ағарту, ғылым техника, мәдениет ұйымы, дүниежүзілік мұра комитетінің мәжілісі Чунго Хуанхай Бохай теңізі жылқұстарының мекені дүниежүзілік жаратылыстық мұраның шекарасын реттеу нысанын қарап мақұлдады. Ляоның өлкесі Талиен Чаншан тобы аралындағы жылқұстарының мекені дүниежүзілік жаратылыстық мұраға сәтті енгізілді. Еліміздің Хуанхай Бохай теңіз жылқұстары мекенінің желілес мұралары 2024 жылдан кейін тағы да көбейді. Чаншан тобы аралы Ляодың түбегінің шығыс бөлігіне, Хуанхай теңізінің солтүстік бөлігіне орналасқан. Өзекті өңірі Талиен қаласының Чаншан ауданына жатады. Ляоның өлкесі Талиен қаласы Чаншан аудандық жаратылыстық байлық мекемесінің бастығы Лю Юнчуан былай деп таныстырды. Бұл ара жерлік тұрғындардың ұрпақтары бойы тіршілік ететін теңіз мұхит мекені ғана емес, Шығыс-Солтүстік Азия мен Шығыс-Оңтүстік Азиядағы жылқұстарының қоныс аудару жолымен ұштасуда кем болса болмайтын теңіз жан тамыр есептеледі. Лю Юнчуан былай деді. Біздің Шанхай ауданы 195 арал, маржанғұз, төбешіктерден құралған. Өзгеше теңіз аралдарының жер бедерімен мол аралық белдеулік экологиялық жүйесі жылқұстарын жеткілікті азық қайнармен және абзал тіршілік ортасымен қамтады. Бұл жылқұстарының теңіз аттап қоныс аудару барысындағы маңызды энергия қамдайтын арал шоғыры және тіршілік ететін жері.
0: Өз хабарымыз, жүнгі өтініш еткен Джингдежен қолөнер фарфор кәсібі мұрасы таяуда дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне сәтті енгізіліп, еліміздің 61-ші түрдегі дүниежүзілік мұрасына айналды. Мың жылдық құмдан мәдениеті бүгінге дейін жалғасып келеді. Бұл ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан бейзаттық мәдениет өнер шеберлерінің еңбегі. Таоянлидағы Шүйжаяу ескі жұрты Мин пашалығының соңғы жылдарында салынған, Джингдежендағы ең кемелді, ең байырғы көлемі, ең үлкен отын құмдан ескі жұрты. Қазір бұлара ашық формадағы жанды мұра кеңістігіне айналды. Тілші Шүйжаяуға барғанда көк гүлді фарфор сурет өнерімен шұғылданғанына 50-неше жыл болған Ли Жуйсяң қолына жұңғалама алып, шикі кірпішке беріле сурет сызып жатқанын көрді. Лю Жисяң былай деді, мен зейнетке шыққаннан кейін осы араға келіп, өнерімді әйгелеп жатқаныма 5 жыл болды. Туындыларымды қарайдарлар жақсы көреді. 2016 жылы Шүйжаяудағы құмданға 38 жылдан кейін тұңғыш рет қайта от тұтандырылды. Осыдан кейін бейзаттық мәдени мұра қимылы ұдайы өткізіліп тұрды. Бұл құмданды мықты шеберлер ғана меңгере алады. 80-ші жастағы мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұралардың уәкілдік мұрагері Ху Жаван құмдан мен өмір бойы айналысып келеді. Ол қазір көп зейін зердесін шәкірт тәрбиелеуге жұмсауда. Ху Жаван былай деді, бұл дәстүрлі технология өйткені құмдан пештің құрылымы өзгеше, өртенген жанарзат ұқсамайды, оның өртенген өнімдер де ұқсамайды. Көптеген адамдар осы дәстүрлі құмдан пеште өртенген өнімдерді өте жақсы көреді. Байырғы отын құмданы өнері мың жылға дейін жалғасып жатқан сәтте Джингдеженнің енді бір жиегіндегі Таусишуан мәдениет жасампаздығы көшесінде өнер мұрагерлерінің ордасына айналды. 12 жылдан бері Джингдежен қаласында халық саны өртіс артып 80 мыңнан астам адам сырттан келіп қосылды. Олар өздерін өнер үшін келген жандар есептейді. Чын Сайзе Джингдежен фарфор өнері дәрежесін бітіргеннен кейін кәсіп ашу жолын таңдады. Чин Сайзе былай деді, Бұл қалада фарфор кәсіп

0: мен шұғылданатын көптеген ұстаздар бар. Жайшылықтағы жасампаздығым мен өндіріс барысымда олар маған аса зор көмек көрсетті. Шеберлер шартараптан жиналып, осы қаланы табысқа жеткізді. Қазір Таусишуан аумағына 33 мыңнан астам жас өнерпаз жиналып, 4500-ден астам дербес фарфор төл маркасы жарыққа шықты. Чингижин қаласы өнерлердің алаңсыз туынды жаратуына мүмкіндік жасау үшін маяқысын азайту, кешірме ету, шаруашылық құру қосымша қаражаты сияқты икемді саясаттарды алға қойды. Англиялық фарфор көркемөнершісі Миген Уайт былай деді: «Мен Чингижинді сүйемін. Кемелді фарфор кәсіптізбегі тату тәтті бауырмал жергілікті адамдар менің өз елімнің мәдениетімен шығыс фарфор өнерін еркін тоғыстыруыма мүмкіндік жасады». 2025 жылға дейін Чингижин қаласында фарфор кәсібінің жалпы өнім құны 100 миллиард юаннан асып, өнімдері дүние жүзіндегі неше ондаған мемлекет пен районға сатылды. Байырғы фарфор ыдыстың өміршеңдік күші мұражайда сақталып қана қойған жоқ, қайта көше-көшелерде, құмдан цехтарында, жасампаздық базарларында күнделікті тұрмысқа айналды.
1: Өз хабарымыз. Ыстық белдеулік төмен қысымнан қалыптасқан Хуңси атты тайфун дауылының ықпалы 7 айдың 27 күні түстен кейін жалғасты әлсіреді. Орталық ауа райы станциясы осы ретке тайфунға нөмір қоюды тоқтатты. Алайда тайфун дауылының қалдық ықпалы әлі де жалғасуда. Гуандун, Фуцзян, Хубэй, Хэнан, Юннан сияқты жерлердің Шынара райондарында нөсер жауды. Жер-жер тараулар төменгі шекте ойлауды, шектік ойлауды берік орнатып, апатқа ұшыраған халықты жөтке орналастыру, қауіп-қатерді аластау сияқты қызметтерді бар күшпен өрістетіп, халық бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қамтамасыздандырды. Қазына министрлігі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 7 айдың 27 күні орталықтың 180 миллион юан жаратылыстағы апаттан құтқару қаржысын шұғыл босатып, Гуандун, Фуцзян, Чаңси, Хунан, Ляонинг, Цилин сияқты 6 өлкенің тасқыннан, тайфун дауылынан сақтану, шұғыл жағдайға төтеп беру апаттан құтқару қызметін өрістетуіне қолдау көрсетті.
0: Өз хабарымыз, интернет қауіпсіздігі және информацияландыру тараулары ішінара жеке медиалардың еліші сыртындағы ағымдағы істерге қатысты мазмұндарды жариялаған кезде информацияның келу қайнарын анықтап жазбау, арнаға түсірмеу әрекеттеріне қарата таяуда аралап тексеру бір жақты ету тебін арттырып, торап бекеті текшелерінің белгілемеге қайшы 3704 есеп нөмірін заң бойынша бір жақты етуіне қозаушылық етіп, информация қайнарын анықтап жазу функциясын үздіксіз сапаландырды.
1: Өз хабарымыз, тілшінің қатынас тасымал министрлігінен осынша бейіл алдыңғы жарым жылда Чаңдян негізгі линиясындағы порттардың зат қабылдау жөнелді мөлшері 1 миллиард 970 миллион тоннаға жеткен. Мұның ішінде жүк қорабының қабылдау жөнелді мөлшері 14 миллион 218 мың өлшемді сандық болып, ұқсас мезгілдегіден 3.19% артқан.
0: Өз хабарымыз, 7 айдың 27 күні мемлекеттің түйінді электр инженериясы ЕМВИ 1000 киловаттық ерекше жоғары кернеулі инженерия линия бойынша тұтастырылды. Линияның жалпы ұзындығы 1197 километр болып, Янтай, Чиңдау, Жижау, Вэйфаң, Линьи сынды 5 аймақ қаланы басып өтеді. Бұл инженерия жаудың түбегінің жаңа энергиясын жеткізудегі шешуші арна болып, іске қосылғаннан кейін Шандун өлкесінің жасыл электрмен қамдау қуаты барынша жоғарылайды.
1: Өз хабарымыз, еліміздің мәдени мұраларды қорғауға арналған мәдени мұра бірінші жұлдызатты тұңғыш тұрақты алыстан меңгерілетін бақылау жасанды сергі таяуда еліміздің мәдени мұралар байлығының кеңістік информациясын тұңғыш топтағы кескінін жинады. Аталған жасанды серіктің рең түрлерін анықтықтар жесі 0.5 метрден жоғары торап тастырылғаннан кейін еліміздің әр дәржелі мәдени ескерткіштерді қорғау орындарының жоғары дәлдікті, жоғары жиілікті, ұдайыланған ауқымдық бақылау тексеру қабілеті зор дәржеде жоғарылайтын болады.
0: Өз хабарымыз, 7 айдың 27 күні Жұңғо теңіз сақшысы мекемесінің Чаңшан кемесі мен Уху кемесінен құралған құрама кеме әтіреті Чиңдаудан жолға шықты. Олар солтүстік тынық мұхиттың ашық теңізінде 45 күндік балық шаруашылығы жайлы заң атқару, шарлау міндетін атқарып, солтүстік тынық мұхит ашық теңізіндегі балық шаруашылығының өндіріс тәртібін қорғайды.
1: өз хабарымыз. Чаусин орталық агенттігінің 7-ші айдың 27-ші күнгі хабарына

0: қарағанда, Чаусин еңбек партиясының бас жүлде, мемлекет істер комитетінің бастығы Тин Чжэнын Чаусиннің отан азаттық соғысы жеңіске жеткендігінің 73 жылдығы қарсаңында 7 айдың 26 күні Пинан Нандау Хуйсан ауданына орналасқан Чунгу халық еріктілер армиясы құрбандар қабырына барып, құрбандарға өскелең құрмет білдірді. Хабарда былай делінген, Чунгу халық еріктілер армиясы ең жапалы мемлекет тағдырына саятын жылдарда Чаусиан халқының әділетті соғысына ыстық қанмен көмектесті. Чаусиан халқы Чунгу халық еріктілер армиясының қаһармандық еңбегін мәңгі ұмытпайды.
1: Өз хабарымыз, Ақша армиясының орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 27 күні былай деді. Иранға қаратылған теңіздегі құрсаулауды қалпына келтіргеннен бері Ақша армиясы 17 сауда кемесін бағытын өзгертуге мәжбүрлеп, 2 сауда кемесін қатынау қуатынан айырды, әрі 2 сауда кемесіне шығып тексеру жүргізді. Ақштың зұңтыңы Трамп сол күні былай деді: "Қазір Ақш пен Иранның келіссөзі айтарлықтай жүргізілуде. Иранға соқ беруді уақытша тоқтату ұйғарымы Орта Шығыс районындағы көптеген жарастырушы елдердің талабы бойынша жасалған. Егер дипломатиялық құлшыныс сәтсіздікке ұшыраса, Ақш Иранға қаратылған пәрменді әскери әрекетін қайта бастайды." Ақш медиаларының хабарына қарағанда, келіссөздің түйіні Хормуз бұғазын қайта ашу және жалпы беттік ядро келісімі келіссөзін қайта бастау жөніндегі жаңа келісімге келу болмақ. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Багай былай деді: "Хормуз бұғазы әлі де жабық күйде тұр. Иран Ақш пен ешқандай келіссөз өткізген жоқ, алайда Оман мен Хормуз бұғазын басқару жөніндегі кеңесте белсенді ілгерілеушілікке қол жетті.
0: Өз хабарымыз, халықаралық мұнай бағасы 7 айдың 27 күні зор мөлшерде төмендеді. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауар сауда орнында 9 айда тапсырылатын жеңіл түрдегі өңделмеген мұнай бағасы 6.7 Америка доллары төмендеп, төмендеу мөлшері 7.5 процентке жеткен. 9 айда тапсырылатын Лондон Брент өңделмеген мұнай бағасы 8.42 Америка доллары төмендеп, төмендеу мөлшері 8.7 процентке жетті. Хабар аяқталды. Дикторлар Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Гүлшан Сарқынбек қызы, жауапты редактор Гүлнұр Қабылқақ қызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我睁眼却是自觉

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Радлы Жаудатұлы мен Гүлжан Сарқынбекқызы.
2: Жұңғы үкіметі анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқару жүйесін құру, Жұңғының ұстанымы дәріптемесі және әрекет атты ақтысты кітабын жариялап, сыртқы дүние

0: Менің кезектегі ауқымды бақылауына тамаша орай жаратты.
1: Тайландтың Бангкок қаласындағы әсер көрме орталығында өткізіліп жатқан 2026 Тайланд Джунго Сильвест көрмесінде Джунгодан апарылған Чжиен роботтары экскурсияшыларды баурады.
0: Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, әлемдік басқару дәріптемесі неліктен құдіретті өміршеңдік күшін әйгілет деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Бір 160-қа жуық мемлекетпен халықаралық ұйым жедел қолдау көрсеткен. Үн қосқаннан 60 неше мемлекет әлемдік басқарудағы достар группасына белсене қатынасқанға дейін, одан таяуда Джунгоға сапарлай келген көптеген шетел басшылары айрықша алқап тиянақтандыруға күш салған әлемдік басқару дәріптемесі 2025 жылы 9 айда ортаға қойылғаннан бері қалайша бүкіл әлемнің маңызды түйінін айналды. Жұңғы үкіметі анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін құру Жұңғының ұстанымы дәріптемесі және әрекет атты ақтысты кітабын жариялап, сыртқы дүниенің кезектегі ауқымды бақылауына тамаша орай жаратты. Бұл ақтысты кітаптың ханзуша басылымы шамамен 20 мың әріп болып, әлемдік басқару дәріптемесінің дәуірлік астарын, бай мазмұнын, келелі маңызын жүйелі байымдап, Жұңғының әлемдік басқару жүйе реформасы мен құрылысына атсалысуының әмәлиятын жан-жақты таныстырып, Жұңғының әлемдік басқарудың нысаналық беталысын, принциптік майданын, әрекет жоспарын онан ары байымдады. Халықаралық қоғамның әлемдік басқару дәріптемесінің бағалы құнын анағұрлым ойдағыдай түсінуіне тиімді болды. Әлемдік басқару дәріптемесін тиянақтандыруда ең төбірлісі бірлескен мемлекеттер ұйымының беделі мен орнын батыл қорғау керек. 80 неше жылдың алдында бірлескен мемлекеттер ұйымының құрылуы әлемдік басқарудың шырт жаңа әмәлиятын ашты. Алайда бір мезгілден бері бірлескен мемлекеттер ұйымының беделі үздіксіз сайысқа ұшырап, бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесі мен принципі арт-артынан аяқ асты етіліп, халықаралық қоғам жаппай алаңдады. Биыл жаңа Жұңғоның бірлескен мемлекеттер ұйымындағы заңды орнын қалпына келтіргендігінің 55 жылдығы. Бірлескен мемлекеттер ұйымының ұстабына тұңғыш рет қол қойған мемлекет және қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқа елі ретінде Жұңғо бірлескен мемлекеттер ұйымының ұйытқылық орнын батыл қорғады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының беделін қайта серпілтуге қолдау көрсетті. Ақтысты кітапта атап көрсетілгендей, бірлескен мемлекеттер ұйымы көп жақтылықты әмәлиятта игілейтін, әлемдік басқаруды ілгерілететін ең негізгі текше. Бірлескен мемлекеттер ұйымының жетекшілік орнына сөз жоқ табанды болу, одан ауытқымау керек. Оның ролын күшейтуге ғана болады, әлсіретуге болмайды. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Әлемдік басқару дәріптемесінің мазмұны бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесінің мақсаты мен принципімен тамырлас. Басым көпсанды елдердің көп жақтылықты қолдау, бірлескен мемлекеттер ұйымының беделін қайта серпілту сынды ортақ тілегіне үйлеседі. Жұңғо дәуірмен бірге алға басып, бірлескен мемлекеттер ұйымының реформа аяқ алсын жеделдетіп, қауіпсіздік алқалар кеңесінен айналып өтетін әрқандай сыңар жақты әрекетті бірге тежеуді қуаттайды. Биыл 5 айда Жұңғо жақ әлемдік басқаруды реформалаудың, кемелдендірудің 9 реформа беталысын алға қойды. Алдыңғы екеуі жеке-жеке бірлескен мемлекеттер ұйымының реформа өнімділігін арттыруын ілгерілету, қауіпсіздік алқалар кеңесінің беделі мен қабілетін жоғарылату болды. Жұңғо жақ бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің жоғары дәрежелі мәжілісін басқарғанда мыналарды баса дәріптеді. Ірі елдері жауапкершілік арқалап, бастамашылдықпен заңмен басқаруды дәріптеп, дұрыс жолмен жүру керек. Бұл шаралар бірлескен мемлекеттер ұйымын қолдауды, бірлескен мемлекеттер ұйымын қайта серпілтуді, бірлескен мемлекеттер ұйымын зорайтуды тиянақ етіп, бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерестің айрықша алқауына ие болды. Қазір жер шары оңтүстігінің топтық еңсе көтеру беталысы кері бұруға болмайтын дәуір ағымына айналды. Алайда дүние жүзін басқару құрылысында ұзақ уақыт шетке қағылды.

0: оңтүстіктің үнін тыңдау, оңтүстіктің өмір сүруін кеңейту, оңтүстіктің оқық мүдесін қорғау, оңтүстік пен солтүстіктің тепе-теңдігінің бұзылуы мәселесін шешу, анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатудың маңызды мәні болмақ. Бүгінгі дүние балық-балыққа толы. Балыққан дүниені оңау, оңай оспақ емес. Әлемдік басқару дәріптемесі халықаралық қоғамның ортақ бағытына талпынады. Халықаралық қоғамның ортақ құлшынысына сүйенеді. Жұңғо үздіксіз дүниежүзі бейбітшілігінің құрушысы, дүниежүзі дамуының үлес қосушысы, халықаралық тәртіптің қорғаушысы, әлеуметтік өнімдермен қамдаушы ел болып, әр елмен бірге дүниежүзін басқару дәріптемесін тиянақтандыруды ілгерілетіп, әрқандай бір елдің қатардан қалуына жол бермей, халықаралық қоғам сынды осы көпшілікті түгелдей жеңімпазға айналдыруға күш салады.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Төменде Таиланд Жұңго селбесті көрмесі екі елдің өзара тиімділік жасап дамуының тың өміршеңдік күшіне куә болды деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Адам тәрізді робот білегін бұлғақтатып, Жұңго сайыскерлік өнерін көрсетті. Ит пішініндегі робот икемді секіруде. Таиландтың Бангкок қаласындағы әсер көрме орталығында өткізіліп жатқан 2026 Таиланд Жұңго селбесті көрмесінде Жұңгодан апарылған Джиен роботтары экскурс сайлаушыларды баурады. Көрме аумағының жауаптысы тілшіге былай деді. Ит пішініндегі роботқа камера мен тексеру аспабы орнатылған. Қатерлі жерлерге барып міндет атқаралады. Қос аяқты адам тәрізді робот мәдениет саяхат көрмесі, қонақтарды қабылдау, ақыл кеңес беру, жетекшілік ету сияқты жағдайларда кеңінен қолданылады. Таиланд базарына енгізілгеніне бірнеше ай ғана болғанымен, кәсіпорын қыруар заказ тапсырып алды. 2026 Таиланд Жұңго селбесті көрмесі 7 айдың 22 күнінен 25 күніне дейін өткізілді. Негізгі тақырыбы болашаққа қаржы қосып бірге есейіп ержету болып тұрақтандырылған. Таиланд сауда істер қоғамы, Таиландтағы Жұңго бас сауда қоғамы және Таиландтағы Жұңго кәсіпорындарының бас сауда қоғамы бірлесіп өткізді. Көрме Жұңго мен Таиландтың 270-ге жуық кәсіпорындарын қатынасуға баурап, Жұңго Таиланд селбестігінің жалында өміршең күшін әйгіледі. Кезекте Жұңго Үрдіс 13 жыл Таиландтың ең үлкен сауда серігіне және ауыл шаруашылық өнімдерін экспорт ететін ең үлкен базарына айналды. 2026 жылдың 1-ші 90-ында Жұңго мен Таиландтың екі жақты сауда сомасы 40 миллиард Америка долларынан асып, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 20%-тің үстінде артты. Осы кезекте көрмеге қатынасқан кәсіпорындар ғылым-техникада жаңалық ашу, зерделі жасау, жасыл энергия, шегараттыған зат айналымы, азық-түлік тұтынымы сияқты көптеген салаларға сайды. Таиланд CTT халықаралық зат айналымы шекті серіктігінің көрме аумағы алдында көрме аумағының жауапсы қаридарларға шегараттыған зат айналым жобасын таныстыруда. Кәсіпорын жақтың таныстыруынша, Таиланд Жұңго экономика саудасының өртіс артуына байланысты, Таиланд CTT халықаралық зат айналымы шекті серіктігінің Жұңгодағы кәсіп көлемі жыл сайын артып, Гуанчжоу, Иу, Пунин сияқты жерлерде іс басқару орнын құрған. 2-3 күн ішінде заттарды Таиландтан Жұңгоға жеткізуге болады екен. Осы кезекті көрмені ұйымдастырушы жақ Жұңгоның 30-ші жоғары мектебімен құрылымын қатынасуға ұсыныс етіп, 900 түрден астам оқу сыйлық сомасымен қамдап, желік оқушылардың Таиланд Жұңго елдерінің жоғарылап оқу жолы мен шетелге шығып оқу талғамын түсінулеріне дем берді. Жұңго ғылым академиясының Бангкок қаласындағы жаңалық ашу селбестік орталығының көрме орны алдында оқу сыйлық сомасының егжей-тегжейлі ахуалын ұғысуға келген оқушылар мен ата-аналардың аяғы үзілмеді. Ұйымдастырушы жақ тағы көп майдан талқы өткізіп, Жұңго Таиланд үкімет тарауларының, кәсіптік қоғамдардың, маман оқымыстылардың және бастамашы кәсіпорындардың уәкілдерін ұсыныс етіп, Таиландтың қаржы қосу саясатын түсіндіру, шетелдік қызметкерлерді басқару, бажы, кеденнің финансқа сәйкесті қызмет өтеуі сияқты мазмұндарды арқа өте отырып, арнаулы тақырыпта зерттеу талқы өрістетіп, кәсіпорындарға саясаты жақтан түсінік берді және қаржы қосуға жетекшілік етті. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі

0: Берлім осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Халық әні саған халқым. Орындаған Күлия Жұмағұлқызы.

сәрім сен. Сөзі Рахымжан Сауытұлынікі. Музыкасын жазған және орындаған Қазкен Қалиұлы.

Арманай. Сөзі Мүсілімжан Шәріпханқызынікі. Музикасы Бақыт Қанашұлынікі. Орындаған Сайрагүл Саниясқызы.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көпсанды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Хотан аймағында, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаның кей жерлерінде аз жаңбыр жабады, биік таулы өңірлерде қар жабады. Мұнда Бұратала облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағы, Байынғолин облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жабады, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел өткелінде 9-10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Байынғолин облысы Тұрпанның құмыл қалаларында 35 селси градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен құмыл қалаларында 40 селси градустан жоғары ыстық болады. 29-ы күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның көпсанды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағында, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңда аз жаңбыр жауады. Бұратала облысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Жел өткелінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Тұрпан қаласы, құмыл қалаларында 35 селси градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен құмыл қаласында 40 селси градустан жоғары ыстық болады. Отызы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысында, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңда аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел өткелінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Қашқар аймағында, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысында, Тұрпан, құмыл қалаларында 35 селси градустан жоғары болған ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 селси градустан жоғары ыстық болады. Алдағы тәулікте Тұрпан, құмыл қалаларында орманды өрт апатының толуы мүмкіншілігі біршама жоғары дәрежеде, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап барып, соңынан аз жаңбыр жауады. Үрімжіде 18-26 селси градус ыстық болады.

Қарымызды тыңдаңыздар. Енді Пайзабат ауданы Қосават қалашығы аяққы жаңа мәлі қыстағы партия шейкасының шуджия. 90-шы жылдардың түлегі Мәмет Османның Бұқараны жеміс орманы негіп ауқаттаныға бастаған ізгістерін әңгімелейміз. Таяуда Пайзабат ауданы Қосават қалашығы аяққы жаңа мәлі қыстағының кірер аузында қыстақ партия шейкасының шуджиі Мәмет Осман қолымен алысты нұсқап қыстақтың көрінісін таныстырды. Ол қазір алысқа көз жіберсек, баралаптың жасыл түске бөлінгендігін көруге болады. Жеміс орман шаруашылығының дамуына ілесе, қыстағымыздағы тұрғындардың тұрмысы жылдан жылға жақсарып келеді деді. Оның сөз емеуірінен мақтаныш сезімі білініп тұр. Оның қолымен нұсқалған бағытына қарағанда 3 километрден асатын жүзім дәлізі жасыл түске бөлінген. Қызыл жүзім, қара жүзім, монақы сияқты сорттар бұтақтарды самсып тұрған еді. Жолдың екі жағындағы биік үйлер қаз қатар бой түзеп, үйдің алдарында гүл шөптер жайқалған тіршілік тынысына толы бау-бақша картинасы көрінеді. Оғы жылдың алдында Мәмет қыстақ тұрғындары комитетінің менгерушісі болған кезде бұлара мүлде басқаша еді. Мәмет бұлай дейді. Ол кезде қыстақта өңірізу кәсіп жоқ еді. Бұқара бірнеше мың құнарсыз жеріне бидай егіп, өпітәпі тұрмыс кешіретін. Көне тоғаннан су өту, су қашу жағдайы ауыр болып, көктемгі егіспен жазғы баптап басқарудың шешуші мезгілінде үнемі су тапшы болатын. Қыстақ тұрғындары тек табиғатқа сүйеніп күнелтетін. Қыстақ коллектив шаруашылығының әлсіз нысан қаржысының тапшы болуы реалдық алдында Мәмет барлық адамды қайран қалдырған шешім жасайды. Қатысты тараулардың бекітуімен ол өз жанынан ақша шығарып 100 мың юаннан астам ақша төлей тұрып құдық қаздырады. Құрылыс кезінде ол құрылыс орнынан табжылмайды. Тонық жерасты су атылып шыққанда қыстақ тұрғындары бірі біріне шапқылап қабырлайды.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Ауқаттанудың шеберлері деген айда.

Бұлғыдықтың қазылығы жерасты су қайнарын ашуға емес, онан да маңыздысы Бұқараның негізгі саты кадрларына деген сенімі болды. Осыдан кейін су тапшы жағдайда егін егу қиыншылығын түбегейлі өзгерту үшін Мәмет жоғары дәрежелі орындармен ұштасып нысанның қолдауына қол жеткізіп, қыстақ тұрғындарын бүлінген тоған бөліктерін тазалап, отбасыдандырып өзгертіп жасауға бастады. Жаңадан 4 километр отбасыдандырылған тоған қазылып, егіс атыздарын суару сумен қамдау орнықтылығы зор дәрежеде жоғарылап, ақыры ауыл шаруашылығы өндірісінің жан тамырын тұтастырды.

су жеткізілгенімен аяқы жаңа мәлі қыстағының кәсіп құрылымы жалаң болу мәселесі және де орын теуіп отырған еді. Егін егу тек қыстақ тұрғындарының жер ас, киер киім мәселесін ғана шешті. Ауқаттану үшін тың табыстарға қол жеткізіп, жаңа кәсіптерді дамыту керек. Мәмет пен қыстақтағы партиялы кадрлар жүректілікпен бір шешім жасады. Шинми екті. Сол күндерін еске алғанда Мәметтің күні кешегідей әлі есінде. Қыстақ тұрғындар ата-бабаларымыздан тартып бидай егіп келеміз. 20-дан енді асқан жас жігіт несіне сүйеніп бізге жеміс ағашын ектіреді деседі. Бүгін ұйымдастырып ектірсе түнде жұлып тастайды. Келесі күні Мәмет қаламшаны көтеріп келіп жалғас дегеді. Отбасыларына бір-бірлеп саясатты түсіндіріп, егжей-тегжейлі есеп жасап, тамағы да қарлығып, аяғы қажалып қолдырап кетеді. Осылайша шинмей ақыры күдік күмән ішінде тамыр тартады. Талай жылдан бері бұрын жұлып тасталған қаламшалар табыс көзіне айналады. Әр мың жерден 5 мыңнан 20 мың юанға дейін кіріс кіреді.

Мәмет аяққы жаңа мәлі қыстағы пат ячейкасының шуджи болғаннан кейін назарын жүзім шарбашылығына аударады. Бір жолы Ақсуға барып үйренуде болғанда бол, жергілікті орының жүзім сорты жақсы, бағасы айтарлықта екенін көріп, дереу ауыл шарбашылығы технология мамандарымен байланыс жасап, сапалы жүзім сортын енгізіп, қыстақта өлчемденген, көлемденген егіншілік үлгісін атқарады. Қазір аяқ жаңа мәлі қыстағының жүзім дәлізі жасыл түске бөленіп, 68 өлчемді жылыжай бой көтерді. Партия шейкасы көпіратып, шарба отбасылар бірлескен үлгінің арқасында. Бүкіл қыстақтағы 1500-ден астам адамның кірісі артты. Пайзават қауыны, лазы сияқты кәсіптерді іркес-тіркес тиянақтанып, бұрынғы құнарсыз жерде ерекше кәсіптері тегісі өркендеді.

Қыстақта кәсіп саласы гүлденді, бірақ Мәметтің қадамы тоқтамады. Мәмет қыстақ тұрғындарының жақсы тұрмыс кешір алу алмауының тетігі қыстақтың негізді құрылғылары мен қоныстану ортасына байланысты болады деді. Ол үнемі отбасын аралап жағдай ұғысуға табанды болып, бұқараның ұсақ түйек істерін өзінің ірісі деп білді.

бұқараның түнгі жүріс-тұрысындағы қиыншылығын ескерген ол қаржыға қол жеткізіп 110 неше күн энергиялы жол шамын ауыстырды. Бұқараның қауіпсіздік танымының әлсіз болуына қарата ол көнесін жаңасына ауыстыруды ілгелетіп 100-ден артық су жылытқышты ауыстырып, жаңа үлгідегі электр сағаттан 300-ден артығын, көміртегі шала тотығынан сигнал бергіштен 400-ден артығын орнатты. Бұқараның ауру көрсетуі қиын болуына қарата ол қыстақ дәрежелі денсаулық сақтау кеңсесінің дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды ілгелетіп, 15 ретке ақсыз диагноз қою қызмет өтеуінің сәйкестірді. Бірнеше жылдан бері бүкіл қыстақтың жолы асфальттанып, қыстақтың бет-бейнесі шырт жаңа түскенді. Бұрынғы шаң-тозаң болып жататын қыстақта қазір түнде шамдар жайнап, адам жанын жадыратады.

Мәмет осы әңгімелерді айтқанда бейіне басқалардың сын айтқандай көңіл күйінде ешқандай өзгеріс болмады. Бірақ кімнің отбасындағы қарт ауру көрсету үшін аптекөлік қажет етеді, кімнің отбасының жүзімін суаруға тура келді дегендерді ол бес саусағындай біледі. Мәмет қарамаққа кішігірім сияқты көрінгенімен іш жүзінде үлкен іс. Қыстақ тұрғындарының көкейтесті мәселесін қашанда көкейде сақтау керек дейді.

тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқап бағдарламасы. Шинжаның өтімді саяхат нысаналы жер ретінде Қом әр жылы мыңдаған, он мыңдаған саяхатшыны өзіне баурайды. Ал осы адамдардың ішінде кейбір адам келген соң кетпей осында қалады. Олар саяхатшыдан шаруашылық құрушыға айналады. Бұрышын ауданы Қомғанас ауылының Қом қыстағындағы Қом Юян Шәнжүй деген халықты қоналқының жауаптысы Чинжи әне солардың бірі. Чинжи қонақтардан үнемі Қом сақарасының реңі қандай деп сұрайды. Негізінен барлық адам ойланбастан жасыл деп жауап береді. Бірақ Чинжидің назарында Қом сақарасы көп реңдеді. Осы маусымдағы көкорай шалғында кемінде бір-біріне оқсамайтын он неше түрлі реңдегі пішіні аралуан қырғүлі шешек атып, ақтығы қарға сарлығы алтынға, күлгіндігі түтінге оқсайтын гүлдер сай салада ашылып, желмен тербелгенде су бойылы суреттен аумайды.

Қазір Чиньи әр жылы 8-ден 10-айға дейін қолымда тұрады. Ол бұл араның үйден шығысымен көріністі көретін күнделікті тұрмысын ұнатады. Сондай-ақ еркін әрі қарапайым тұрмыс ритміне құмар.

Уақыт шекті болған жағдайда қонға келіп қалай көңіл көтеруге болады? Бұл көптеген досы мен саяхатшының одан қайта-қайта сұрайтын мәселесі. Шын мәніндегі құнды жауабын табу үшін Чин Йи 2 жылға жуық уақыт жұмсап, қомның әрбір сүйем жерін қалдырмай аралайды. Тауға шығып өсімдіктермен танысу, қом қыстағының тарихи мәдениетін түсіну арқылы, ақыры миында қомға ғана тән болған табиғат гуманитарлық жай сызба сызылады. Қазір оның көңілінде есеп бар болды.

Осы бірнеше жылда Чин Йи саяхатчыға оқсамай саяхаттау сынды ішкелей сезінуді негізеткен табиғи тұрғындар желдес қимылын алға қойды. Ол аралап өте шығу емес, қайта саяхатшыларды бастап ұлы табиғаттың қойнауыне шын мәнінде барып қыстақтарды аралап, жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарымен пікір ауыстырып, ықпалдастық жасау еді. Чин Йи қолын бейне бір кітап сияқты. Сен кітапты жайып қойып суретке түсіруіңе де, ақырын-ақырын бетін аударып оқып шығуыңа да болады дейді.

Уақытының ұзын қысқалығы оқсамайтын сапарлай келгендерге қарата чиньи алуан түрлі бастан кешіру өнімдерін жобалады. Уақыты қысқа болған саяхатшыларды ертіп, сахараны орманды аралатып, шырынды жемісіз деп, сәуленің өсімдік жапырағынан өткендегі теңбіл жарық көлеңкесін көріп, оқсамаған құстардың қимылын бақылап, ұлттық салт-санап өрнектерін бастырып жасап, өзен жағасындағы тастарды теріп, өздерін тас суреттерін жасауға бастайды. Ормандағы әредік шай, тау қойнауындағы қонағасы, жұлдызды аспан киносы, көгалда түнеу дейсіз бе? Адамдардың тұрмыс ритмін баяулататын бір қыдыру жағдай, саяхатшылардың жанасу түйсігі, көру түйсігі, иіс түйсігі арқылы қомның таулы дала көркемдігін жан жақты сезінуіне мүмкіндік жасайды. Уақыты жеткілікті болса, чиньи саяхатшыларды ертіп, тау аңғарынан өтіп, туа отбасыларын аралап, қомның тұрмысын ішкелей сезіндіреді.

Ол көпчілік бір атқа мініп орманның түкпіріне барады. Ешкім мазаламайтын табанғарына барып, түзі тамағын жейді, күнге қақталады. Торапта танымал болған атпасын бұратын жердегідей қарбыластыққа түспейсіз. Тек қомның күнделікті тұрмысымен тоғысып, оның тағы бір жағын жым-жырт сезінесіз дейді. Қомға алғаш келген кезде Чинги тек қонақ болатын. Ал қазір оның анағұрлым көп ойлайтыны, мұндай тұрмыс күйін қайткенде осыраға келген әрбір адаммен бөлісіп, оларға қомның көрінісін ғана көрсету емес, қомның әңгімесінде ұғындыру болып отыр.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Хотан аймағында, Баянгүрін облысында, шығыс Шинжаңда аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Бұратылау облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір. Оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы Баянгүрін облысы Тұрпан қаласындағы таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел түрінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, жел түрінде 8-9 балл боран болады, кей жерлерде құмды боран соғады. Баянгүрін облысы Тұрпан Құмыл қаласында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма тоғызы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы Баянгүрін облысы, шығыс Шинжаңда аз жаңбыр жауады. Бұратылау облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел түрінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Қашқар аймағы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Отызы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүрін облысы, шығыс Шинжаңда аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжы облысындағы таулы өңір, Баянгүрін облысының солтүстігі Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кей жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел түрінде 9-10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағында, Баянгүрін облысы, Тұрпан, Құмыл қаласында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады, Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Алдағы тәулікте Тұрпанның Құмыл қалаларында орманды өрт апатының туылуы мүмкіншілігі жоғары дәрежеде болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап барып, соңынан аз жаңбыр жауады. 18-26 Цельсий градус ыстық болады.

ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда еліміз бойынша тұңғыш ретке Шинжаның жеміс жидектерін сыртқа тасу, суық тізбекті жас күйінде тез жеткізу желісі, әйкіс 8588 ретке кезекші пойыз Үрімжі Сәмпиң вокзалынан сәтті жолға шығып, Сиян халықаралық портына төте тартты. Бұл жаңа теміржол зат айналымы өнімі мемлекеттік теміржолы суық тізбекті жас күйінде тез жеткізу желісінің ресми тиянақтанып айналымға түскендігін Шинжаңның ерекше жас жаңа өнімдердің сыртқа тасымалдау шырт жаңа дәрежесі жоғарылатылған арнаны қарсы алғандығын көрсетеді. Осы ретке кезекші поезды Чунго темір жолы Үрімжі мекемесі тобы Чунго темір жол ерекше өнімдері зат айналымы шекті жанына серіктестігімен бірлесіп құрған. Жүзім, қауын сияқты Шинжаңның ерекше ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерін тасымалдауды негіз

жетіп, ұзақ уақыттан бергі Шинжаңның жаңа өнімдерін ұзақ жолда жас күйінде сақтау қиын болу, тасымалдың күшке ие уақыты нашар болу, зат айналымының өзіндік құны жоғары болу сынды сыртқа тасымалдаудағы қиын мәселені дәлме-дәл шешті.

Шинжаңның сапалы жеміс орманы, мал үй құстары, астық-азықтық май өнімдері мол. Бірақ жас, жаңа заттар оңай шіріп, оңай бүлініп, ұзақ жолды сыртқа тасу кәсіп саласының дамуындағы қиын түйін болып келген. Шырт жаңа желге шыққан мемлекеттік темір жол суық тізбекті жас күйінде тез жеткізу желісі бүкіл еліміздің темір жол торабы абзалдығына сүйеніп, жолаушылар поезына оқсас тұрақты орында жүргізу үлгісін қолданғандықтан тасымалдың орнықтылығы зор дәрежеде жоғарылады. Кезекші поездың сағаттық жылдамдығы 120 км жетеді. Жалпы тасымал уақыты шамамен 36 сағат. Әдеттегі жүк тасымал мен салыстырғанда тасымал өнімділігі 50% жоғарылап, жас жаңа өнімдерді тасымалдаудың қауырт мезгіліндегі кептелу, күшке ие уақыт толқыбы зор болу мәселесін түбегейлі шешіп, Шинжаңның жас жеміс жидектерін бүкіл еліміздегі тұтынушылардың ас үстеліне тіпті де тез жеткізуге мүмкіндік тудырды.

таяуда автономиялық районы халық үкіметі кеңсесі районымыз бойынша судан пайдалануды басқару қызметін анағұлым күшейту жөніндегі шараны басып таратып, жобаны дәлелдеу, рұқсат етуді тексеріп бекіту, суды көп сарып ететін салаларды басқару меңгеруден сенімділік бойынша жазалап сақтандыру сияқтыларға дейінгі көп жақтан тұтас тізбекті, тұтас барысты судан пайдалануды бақылау басқару жүйесін орнатып, су байлығын тұрақты тежеу тізімін жаппай тиянақтандырып, Синжанның экономикалық қоғамдық дамуының су байлығының іс жүзінде көтерімділік қуатына қарай ойысуын ілгерілетті.

Санжы қаласының Лиуқуангу қалашығындағы 200 тонна тәтті өрік желден тысқары сату жолын шұғыл іздеуде. Қазір Лиуқуангу қалашығында жиыны 112 өрге кетін отбасы бар. 2545,83 мұқ жерге өрік ағашы егілген, сорты бұтағында кебетін өрік, шаптолча өрік, Лиуан өрігі сияқтыларды қамтиды. Бейл өріктің жалпы өнім мөлшері 200 тонна болатындығы межеленіп отыр.

2025 жылы 9 айдың 12 күнінен бейіл жыл соңына дейін Моргу өкіметі тұрған жерден Даванға дейінгі тас жолды пешеттеп, дәрежесін жоғарылатып жаңалады. Бұл жол Сорбастау көрінісі өңіріне баратын және Лиу Хуангу қалашығынан сөзсіз өтетін жол болатын. Саяхатшылардың саны белгілі себептерден күрт азайып, Лиу Хуангу қалашығындағы өріктің сатылу мөлшері де зор дәрежеде төмендеді.

Жигуханғу қарашығы парткомы мен өкіметті қоғамдағы әр салаға үндеу тастап, жер жердегі жемшілек толайым сатушы саудагерлердің сауда сарайындағы ерен базарлардың сатып алуын, мейір жеткізетін кәсіпорындардың болынан сатып алуын қарсы алатындығын білдірді. Қала тұрғындарының өзгілігімен Жигуханғу қалашығына барып, бақшаға барып үзіп теруіне болады. Бір жағынан линия бойындағы тау көріністерін тамашалап, енді бір жағынан жаңа тәтті өрікті өз қолымен таңдап сатып алып, мейір жеткізуіне болады. Қазір өрік үзіп терудің

ең тамаша мезгілі. Егер сатып алу тілегі болса, Лиу Хуангу қалашық өкіметіне телефон соқса болады. Байланыс телефоны 0994-27-45-123. Бірнеше рет соқса болады. Толайым сатып алу істерінің ақылдасуына болады.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
3: Бүгін 2026 жылы 7/28 күні, сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 15 күні.
4: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады. Температура 18-26°C, 4-5 балл жел соғады.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
4: Орталық орындарының 11-ші топта Шинжанға көмектесу қызметін қорытындылау, мадақтау, сыйлау және орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындыларды қарсы алу жиналысы өткізілді.
3: Жиналыс Тумандыда мейірлі бейнеге шомды. Шинжанға көмекке келген екі топтағы кадр дарындылар бір араға бас қосып, пікір ауыстырып сөз сөйлеп, әсерлерін айтып, дамуды тілге тиек етті.
4: Станциямыздың Шинжанға көмектесу алауын жалғастырып, бір ниетпен жаңа жорықта екпінде ілгерлейік деген шағын шолуы.
3: Қазірге дейін автономиялы районның 2026 жылғы шаруашылық сауда ортасын сапалландырудан қамал алу әрекетіндегі 68 нақтылы міндеттің 36-сы орындалып болды.
4: Биыл Шинжанда жазғастықтың мол басындық өнім мөлшері межемен 415,4 килограммға жетіп, өткен жылдағыдан 3,9 килограмм артты.
3: Районымыз міндетті оқу ағартудағы мектептерді күшейтіп, сапасын жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, биыл жыл соңында бүкіл районымыздағы сапалы міндетті оқу ағарту мектептерінің ұстайтын салыстырмасын 40%-ға жеткізуге күш салады.
4: Шыңғыл ауданы 18.6°C орташа ауа температурасына сүйеніп, жер жердегі саяхатшыларды ыстықтан сақтанып, салқындауға баурады.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Станциямыздың хабары. 7/27 күні орталық орындарының 11-ші топта Шинжанға көмектесу қызметін қорытындылау, мадақтау, сыйлау және орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындыларды қарсы алу жиналысы Шинжан халық сарайында өткізілді. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Шаожан, орталық комитет ұйымдастыру бөлімінің бөлім істері мүшесі Шы Жүн жиналысқа қатынасты әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасары шужиі автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз басқарды. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасары шужиі Бингтуанның жүңгіі Хы Жоңю, автономиялы райондық парткомның орынбасары шужиі Чэн Мингуо қатынасты. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі ұйымдастыру бөлімінің бастығы Ли Ган, автономиялы райондық партком мен үкіметтің орталық және мемлекет органдарының орталық кәсіпорындарының 11-ші топта Шинжанға көрнекті үлес қосқан коллективтерін мадақтау жөніндегі хабарландыруын және орталық және мемлекет органдарынан орталық кәсіпорындарынан 11-ші топта Шинжанға көмекке келген таңдаулы кадр дарындыларын мадақтау сыйлау жөніндегі қаулысын оқыды. Чэн Шаожан автономиялы райондық партком, үкімет, Бингтуан және бүкіл Шинжандағы әр ұлт кадрлары мен бұқарасы атынан орталық орындарынан 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындыларға және олардың отбасындағыларға өскелең құрмет білдірді. Орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындыларды қызу қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді: 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындылар бас шужи Си Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасын естеп ерік сақтап, жаңа дәуірдегі Шинжанға көмектесу рухын асқақтатып, нақты жауапкершілік арқылы әуелгі мақсатты, борышты әмілетті әйгілеп, қалтқысыз үлес қосу арқылы отан сүйіспеншілігін түсіндіріп, Шинжанға көмектесу міндеттерінің тиянақтануын, нақтылануын тең қоя, сүйіспеншілікпен күш сала ілгерілетті. Шинжанға көмектесу қызметінде көрнекті өнімділікке қол жеткізіп, Шинжанның реформа, таму, орнықтылық істеріне маңызды үлес қосты. Үш жылдан бері көпшілік Шинжанды мекендеріне, бұқараны жанашыр жақындарына балап, Тяньшань алабында үлес қосуға пейіл болу сынды берік іздерін қалдырып, Шинжанға көмектесудің жан тебірентерлік хикаяларын жазып, ұлттар ынтымағының сүбелі табыстарын жарыққа шығарып, Синжаңдағы әр ұлт халқына Чунхуа ұлтының тамырлас, бірілі жандай терең сүйіспеншілігін шынай сезіндірді. Чэн Сяожиан бұлай деп атап көрсетті. Биыл 15-ші бесжылдықтың бастама жылы. Сондай-ақ партия орталық комитетінің Синжаңға бағыттамалық көмектесу жөнінде келелі стратегиялық шешім жасағандығының 30 жылдығы. Орталық орындарынан 12-ші топта Синжаңға көмекке келген кадр дарындылардың бас Шузи Си Цзиньпиннің Синжаң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл, жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызметі басын санасы мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Синжаңдағы әр ұлт кадр бұқарасымен бір ниетпен селбесіп, ынтымақтаса күрес жүргізіп, социалистік осы заманданған Синжаң құруға күш қосуын үміт етемін. Қоғам орнықтылығын қорғауды маңдайалды орынға қоюға табанды болып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, ұдайландыруды ілгерілетіп, қоғамдық келелі жағдайдың баянды орнықтылығын, ұзақ уақыттық орнықтылығын қорғау керек. Нақты, жанды, өнімді түрде Чунхуа ұлты ортақтылығы танымын берік орнатып, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын жаппай дәйектілендіріп, Синжаңды мәдениетпен әрлендіруді ішкерлей өрістетіп, әр ұлт бұқарасының бесті шынайы мойындауын күшейту керек. Халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, жұмысқа орналастыруды жебеуді жетекші етіп, кәсіп арқылы Синжаңға көмектесуді дәлме-дәл өрістетіп, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы құрылысына белсене атсалысып, халық тұрмысындағы нақты істерді, жақсы істерді ойдағыдай істеп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек. Оңтүстік Синжаңның шахмат көзін күш сала жандандырып, оңтүстік Синжаңның баянды тыныштыққа тиімді түбірлі өзгерістерді жүзеге асыруына дем беру керек. Бингтуанның үздіксіз дамуына, зорайуына дем беріп, Бингтуан мен жергілікті орнының тоғыспалы дамуын ілгерілетіп, құрылғыларды бірге құруды, байлықтан бірге игіліктенуді, ішкерлей кіріктіруді, абзалдықтар арқылы бірін-бірі толықтауды жүзеге асыру керек. Синжаңға ақыл парасат жағынан көмектесу тебінің үздіксіз арттырып, Синжаңның кәдір дарындылар қосының күшейтіп құруына көмектесу керек. Әр дәрежелі партия ұйымдары Синжаңға көмекке келген кәдір дарындыларға ұйымдық басшылықты және қызмет өтеу мен қамтамасыздандыруды күшейтіп, саяси да толық сенім артып, қызметте зор күшпен қолдап, тұрмыста шынайы көңіл бөліп, олардың Синжаңда артықшылығын сәулелендіруіне, дарынын әйгілеуіне толысып, дарынды болып жетілуіне тамаша шарт жағдай әзірлеу керек.
4: Ши Жүн былай деп атап көрсетті. Бас Шузи Си Цзиньпиннің Синжаң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, түсініп, Синжаң қызметінің партия мен мемлекет жалпы жағдайындағы ерекше маңызды орнын терең түсініп, жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасының бай мазмұны мен әмәлияттық талабын терең түсініп, Синжаңға бағыттамалы көмектесу партия орталық комитеті бізге жүктеген келелі саяси міндет екендігін терең түсініп, Синжаңға бағыттамалы көмектесу кадрлар мен дарындыларды жетілдірудің, шынықтырудың маңызды текшесі екенін терең түсініп, игеріп, жаңа дәуірдегі кадрлар мен дарындылардың Синжаңға көмектесу қызметін ойдағыдай істеу жауапкершілік сезімі мен борышшылық сезімін анағұрлым күшейтіп, социалистік осы замандаған Синжаң құрудың жаңа жорығына белсене атсалысу керек. 11-ші топта Синжаңға көмекке келген кадр дарындылары Синжаңға келіп қызмет істегеннен бері борышты есте берік сақтап, нақты істеп, күрес жүргізіп, Синжаң қоғамының баянды орнықтылығын қорғау барысында жауапкершілік арқалау рухын әйгілеп, Чунхуа ұлт ортақтылығы құрылысын ілгерілету әмәлиетіне күш қайрат, маңдай терін сіңіріп, халық тұрмысына тығыз жанасып, Синжаңның жоғары сапалы дамуын ілгерілету барысында ақыл парасаты мен күш қуатын арнап, Синжаңға қызмет өтеу, шекара өңірге үлес қосу барысында тамаша образды әйгілеп, Синжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын жебеуге белсенді үлес қосты. 12-ші топта Синжаңға көмекке келген кадр дарындылары дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта игеріп, партия орталық комитетінің шешімдер мен орналастыруларын және түрлі міндеттерді дәйектілендіруді, тиянақтандыруды бар күшпен ойдағыдай игеріп, үйренуді маңдайалды орынға қоюға табанды болып, Шинжанға көмектесу қызметінің дұрыс беталысын мықтап егеріп, нақты істеуді негіз етуге табанды болып, Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желетіп, Шинжанға көмектесу қызметін бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, қатаң болуды негіз етуге табанды болып,

0: меңгерушісі Ло Ян және жаратылыстық байлық министрлігі жаратылыстық байлықты ашу пайдалану меңгермесінің орынбасар бастығы Чжоу Тин, Чаңанда жүйесінің орынбасар бастығы Ту Чиан орталық орындарынан 11-12 топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындылары атынан пікір ауыстырып сөз сөйледі. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінің орынбасар министрі Ян Чинхуй, орталықтың қатысты орындарындағы жолдастар, автономиялы район мен Бенгтуанның басшыларынан Тян Сяңли, Ван Жэньшин, Чжан Юнчун, Каден Кабенұлы, Ван Лин, Шуэ Бин, Чжан Уншэн, автономиялы район мен Бенгтуанның көмек қабылдаушы орындарындағы жауапты жолдастары, орталық орындарынан 11-ші топта Шинжанға көмекке келген таңдаулы кадр дарындылар, орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындылар негізгі мәжіліс алаңында мәжіліске қатынасты. Аймақ, облыс қалаларда, аудан қала райондарда және Бенгтуанның ші қалаларында бөлімше мәжіліс алаңы құрылды.
1: Орталық орындарының 11-ші топта Шинжанға көмектесу қызметін қорытындылау, мадақтау, сыйлау және орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр дарындыларды қарсы алу жиналысы Тумандыда мейірлі бейнеге шомды. Шинжанға көмекке келген екі топтағы кадр дарындылар бір араға бас қосып, пікір ауыстырып, сөз сөйлеп, әсерлерін айтып, дамуды тілге тиек етті. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Өткен үш жылда 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындылар 1000 шақырым жол басып, шекара өңірге тамыр тартып, шынайы сүйіспеншіліктерін арнап, нақты істеу арқылы жұрт тілегін тоғыстырды. 14-ші 5 жылдық кезінде Шинжанға көмектесу нысан қаржысының 89.2% халық тұрмысы саласына, 91.3% негізгі сатыға жұмсалды. Бұл Шинжанның халық тұрмысы құлтырысының үздіксіз жоғарлауын пәрменді ілгірлетті. Орталық орындарынан 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір дарынды автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесінің орынбасар бастығы Паң Чын, үш жылдан бері мен қызметтестерімен бірге мәдениет саяхат саласындағы үш жергілікті заң ережені жасап, заңмен басқару күші арқылы мәдениет саяхат кәсібінің танымалдылығын, тың кереметтер жаратуын ілгірлеттім. Шинжанға көмектесуге келген үш жылға қайырыла қарасақ, біз етене болып бір-бірімізге қарайласып, жұңғы арманын бір ниетпен жүзеге асырдық деді. Орталық орындарынан 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір тарынды Шинжан қазына экономика дашесінің орынбасар бастығы Чоминг Шан назарды жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасының келелі нәзіриясы мен әмәлияттық мәселелеріне шоғырландырып, зерттеу жүргіздік. Ғылыми зерттеу және ақыл парасат қоймасы жағындағы зерттеуді қамтыған селбестік зерттеу тақырыптарын сөз жоқ жалғастырып, жалғасты Шинжанға үлес қосамыз деді. Орталық орындарынан 11-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір тарынды автономиялы райондық оқу-ағарту ғылымы зерттеу мекемесінің бастығы Сүнди Хун, Шинжанда қызмет істеген кезімізде Шинжанның қарапайым халықтық салтында сезіндік, Шинжандағы кадрлардың нақты істіндіру, шөгілдікпен істеу стилі де бізді жігерлендірді. Қайтып барғаннан кейін сөз жоқ Шинжанға үздіксіз көңіл бөліп, қолдау көрсетемін деді. Жаңа бастамада орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кадр тарындылар Шинжанға бағыттамалы көмектесудің ұтыламалы таяқшасын салтанатпен тапсырып алып, Шинжандағы әр ұлт перзенттерімен бірге бір ниет бір тілекте болып, қажырлықпен істейді. Көпшілік ықылас қоя істеп, шыңдалған стил, нақты шара, тамаша образбен жаңа дәуірдегі Шинжанға көмек түсетін кәдір дарындылардың жауапкершілігі мен борышын әйгілейтіндіктерін білдірді. Орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір дарынды жаратылыстық байлық министрлігі жаратылыстық байлықты ашу пайдалану меңгермесінің орынбасар бастығы Чжоу Тин, ішсіздікті тиянақ етіп, жергілікті жағдайға қарай Шинжанға көмектесу қызметін өрістетіп, халық қалауынан шығатын, халық тұрмысына тиімділік жеткізетін, жұрт жүрегін жылтатын нақты істерді, игі істерді көбірек істеп, Шинжанға көмектесудің ұтыламалы жарысын ойдағыдай жүргізуге құлшынамыз деді. Орталық орындарынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген кәдір дарынды Вонлин Шаңя шипаханасының нерв ішкі аурулар бөлімінен келдім. Бөліміміздің Шинжанға көмектесу тарихы 20 жылға таяйды. Бастан аяқ үйрету, көмектесу, жетектеу байланысын сақтап келеміз, қолымнан келгенінше

0: өз артықшылығымды сәулелендіремін деді. Орталық орындарынан 11-ші топта және 12-ші топта Синжанға көмекке келген кәдір дарынды Мыңшин, Синжанға сүйіспеншілік және арман арқылап келдім. Ұзақ жыл үйренген тәжірибе, шеберлігімді осында әйгілеймін. 12-ші топта Синжанға көмектесуге өтініш еттім. Синжанның оқу-ағарту істеріне өзімнің болмашы күшімді жалғасты қосамын деді.
1: Тияншанды мерге бөлу Синжанға көмектесу іздері. Кедин бас мекемесінен батыс солтүстік шекарадағы шекара өткеліне дейін 11-ші топта орталық орындарынан Шинжанға көмекке келген кадр дарынды. Алатау сағасы, кешенді бажысыз аумағы партия қызметі комитетінің мүшесі, басқару комитетінің орынбасар меңгерушісі. Джо Чун, 3 жыл уақыт жұмсап, 1-ші шепке тамыр тартып, есік ашуға, дамуға қызмет өтеп, батысқа есік ашудың алдыңғы шебінде нақты істер істеп, жауапкершілік арқалады. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. 2023 жылы 7-ші айда сауда саласында 20 неше жыл табандылықпен қызмет істеген Джо Чун кеден бас мекемесінен Алатау сағасына келіп, Шинжанға көмектесу қызметін өрістетті. Түрліше қызмет ритімі мен талабы алдында ол көптеген күш жұмсап, жаңа қызмет орнына қанық болып үйлесті. Саясаттық байлық пен кәсіптік қабілет арқылы шегіра өткелінің дамуын қалай ілгерлету керек деген ойдың жетегінде. Джо Чун назарын мысырыпталған кенің бажысыз аралас кенісінді ел ішіндегі теңіз порт шегіра өткелінде үлгісі бар, бірақ құрлық жолы шегіра өткелінде әлі де ақтаңдақ салаға аударды. Осыны сан үшін ол қосынды бастап теңіз порты шекара өткеліне барып, тәжірибе үйреніп қатысты министрліктер мен комитеттердің құжаттарына бір-бірлеп жарамдылығына талдау жасады. 2 жылдан астам уақыт байланыс жасап өтініш беру арқылы бүкіл елдегі тұңғыш құрлық жолы шекара өткеліндегі мыс сұрыпталған кенің бажысыз аралас кен кәсібі ақыры Алатау сағасында тиянақтанды. Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағын басқару комитеті қаржы қосуды жебеу мекемесінің бастығы Ши Шимфун тілшіге бажысыз аралас кен нысанының тиянақтануы Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағындағы кәсіптегі бостықты толтырды. Сонымен бірге ол өзінің ысылған кәсіптік біліміне сүйеніп, өз басынан өнеге көрсетіп, кәсіпті білетін, жұмыс істей алатын саудагер шақыру тіректілерін тәрбиеледі деді. Алтағы бір шарпитын көлемі кең, сәйкестіру қиындығы зор шекара тұрғындары базары іргетеуіп мәнерлеуді түйінде сынақ етуді ілгерлету қызметінде. Джо Чун өзінің бұрын кеден бас мекемесінде топтаған информацияландыру артықшылығын барынша сәулелендірді. Джо Чун автономиялы райондағы тұңғыш шекара тұрғындары базары іргетеуіп мәнерлеу текшесін селбесіп жобаладық, қазір сынақ сәтті болды. Болашақта Алатау сағасы шекара тұрғындары базары іргетеуіп мәнерлеуі осы бір бекеттік информацияландыру текшесі негізінде өрістетіледі деді. Шинжанға бағыттамалы көмектескен 3 жылдан бері Джо Чун Бейжин, Хэбэй, Шандун сияқты көптеген өлке қалаларды аралап, қосынды бастап 60 неше рет сыртқа шығып саудагер шақырып, жиыны 30 неше өндіргәсіп кәсіпорнын іргетебуге баурады. Ол дәнекер болып жебеген жұңғы тексеру куәландыру тобының бір бекеттік жалпылы қызмет өтеу текшесі Бұратала облысының тексеру өлчеу қызмет өтеуіндегі олқылықтарды толықтады. Джо Чун Шинжанға көмекке келген кадр деген атақты өзіме деген бір түрлі мойындау және жебеу ретінде қарап, қызметті үздіксіз шөгілдікпен істеп, Алатау сағасының жоғары сапалы дамуына үздіксіз ойдағыдай қызмет өтеймін деді.
0: Енді станциямыздың Шинжанға көмектесу алауын жалғастырып, бір ниетпен жаңа жорықта екпінде ілгерлейік деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Шинжанға көмектесу алауы 30 жыл жалғасып, Шинжанға көмектескен неше ұрпақ адамдар қажымай талмай еңбектеніп, партия орталық комитетінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу стратегиясы Шинжанның орнықтылығының, дамуының, ұлттар ынтымағының әсерлі картинасын салды. Шинжанға көмекке келген жаңа көне кадрлар мен дарындылардың ұтламалы таяқшаны өткізіп беріп өткізіп алуы қызметтің ауыр міндеті ғана емес, оның да маңыздысы шекара өңірге тамыр тартып, қалтқысыз үлес қосатын борыш, жауапкершілік және отан сүйіспеншілік болып табылады. Жаңа дәуірдегі Шинжанға көмектесу қызметі ұзақ болашақты тиянақ етіп, назарды нақты өнімділікке шоғырландырып, халық тұрмысын негіз, дарындыларды негіз, ынтымақты рух етіп, түзім абзарлығын шекара өңірдің даму нақты өнімділігіне айналдырды. Шинжанга көмөккө келген кадрлар

0: мен дарындылар тау өзендерден енді өтіп, табандылықпен қызмет істеп, Шинжаңның дамуына кәсіптік жақтан қуат беріп, ұлттар ынтымағы гүлін шын жүректен суарды. 15-ші бесжылдық жобаның жаңа бастамасында Шинжаңға көмектесу істері жаңа борыш арқалады. Шинжаңға көмекке келген жаңа бір топ кадр дарындылардың сөз жоқ, үздіксіз күрес жасап, нақты істеп, шынайы атқарып, Шинжаңдағы әр ұлт кадр бұқарасымен тізе қоса отырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң тарауын құлшына жазатындығына сенеміз.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісі 7-ші айдың 27-ші күні Үрімжіде бірінші жалпы жиынын өткізді. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумрат Обыл жиынды басқарды. Тұрақты комитет құрамындағылардан 51 адам жиынға қатынасты. Бұл заңда белгіленген адам санына үйлеседі. Жиында автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісінің кеңестік тәртібін дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы районның қала қалашықтарды жылумен қамдау ережесін, автономиялы районның жоғары қарқынды тас жол ережесі жобасын қарау нәтижесі жөніндегі баяндаманы тыңдады. Автономиялы районның кәрізді қорғау ережесіне өзгеріс енгізу жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районның саяхат халықты қоналқысын жебеу және басқару ережесі жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районның геологиялық ортаны қорғау ережесі сияқты 4 жергілікті заң ережеге өзгеріс енгізу жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районның жаратылысты қорықтарды басқару ережесі сияқты 2 жергілікті заң ережені күшінен қалдыру жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің Сауху қалалық бірінші кезекті халық құрылтайына қатысты мәселелер жөніндегі қаулы жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Арал қалалық, Темін Гуан қалалық халық құрылтай уәкілдерінің саны мен тұрақты комитет құрамындағылардың санын қайтадан тұрақтандыру жөніндегі қаулы жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районының мәлі басқармасы ереже жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. 2026 жылдың алдыңғы жарымындағы автономиялы районның халық шаруашылығы мен қоғамдық даму жоспарының атқарылу жағдайы. 2026 жылдың алдыңғы жарымындағы автономиялы районның межесебінің атқарылу жағдайы жөніндегі баяндаманы тыңдады. 2025 жылғы автономиялы районның өз дәрежесіндегі соңғы есебі жобасы жөніндегі баяндаманы тыңдады. 2025 жылғы автономиялы районның өз дәрежесіндегі межесебінің атқарылуы және басқа да қазыналық кіріс шығыс жөніндегі қазыналық бақылау қызметі баяндамасын тыңдады. 2026 жылғы автономиялы районның өз дәрежесіндегі межесепті реттеу жобасы жоба нұсқасы жөніндегі баяндаманы тыңдады. 2025 жылғы құмайттанудан сақтану, құмды тізгіндеу қызметі жағдайы жөніндегі баяндама сияқтыларды тыңдады. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің шынара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын тыңдады. Кадрларды міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру істері жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Жиынтағы шынара облыстық қалалық халық құрылтай тұрақты комитеттерінің бекітуге жолдаған Санжақ-Құйзу автономиялы облысының Тяньшан Боғдагөлі әйгілі көрініс өңірін қорғау басқару ережесі, Байынғурен Мұңғыл автономиялы облысының Байынбұлақ қойын қорғау және дамыту ережесі, бекітуге жолдаған Қарамайлы қаласының итбағуды басқару ережесіне өзгеріс енгізу жөніндегі қаулысы және қатысты заң ережелерді күшінен қалдыру жөніндегі қаулысы сияқтыларды қарап тексерді. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасары меңгерушілері Уаң Мингшан, Лейнинг Пинг, Ділчат Қыдырқан, Уаң Гохы, Мәмтемін Қадыр, Әнуар Тұрсын, Сұңя Ажүн жиынға қатынасты. Автономиялы районның орынбасары төрағасы Пәнси, автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесінің бастығы Ділчат Сайым, автономиялы райондық халық прокуратурасының бас прокуроры Гау Жиминг, автономиялы райондық бақылау тексеру комитетіндегі жауапты жолдастар қатарлар жиынға сырттай қатынасты.
0: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорыққа қайраттана аттанайық. Автономиялы районның 2026 жылғы шаруашылық сауда ортасын сапалыландырудан қамалалу әрекеті орнықты ілгерілетілді. жер-жер тараулар жауапты қызмет бөлісі бойынша міндеттің тиянақтануын күш сала ілгерілетіп, қазіргі дейін қамал алу әрекетіндегі 68 нақтылы міндеттің 36-сын орындап болды. Синьцзян жөндің экономикалық технологиялық ашу районында жалпы 98 миллион юаннан астам қаржы қосылған Чжихуу мектебі нысаны жедел салынып, ішкі әшекейлеу кезеңіне өтті. Мектеп іске қосылғаннан кейін Чжихуу қалашығы өңіріндегі балалардың оқуға түсу қажетін қанағаттандырады. Шинжин Чуньи құрылыс тобы шекті жауапкершілік серіктестігі Чжихуу мектебі нысанының меңгерушісі Лянь Юнчаң құрылыс салдырушы жақпен әрқайсы басқару тараулардың сәйкесіп қолдауында құрылыс жұмысын 2026 жылы 8 айда орындап болуға кепілдік етеміз деді. Автономиялы районның 2026 жылғы шаруашылық сауда ортасын сапалыландырудан қамал алу әрекетінің орынластыруына сай, биыл Шинжан жөндің экономикалық технологиялық ашу районы беру, басқару, қызмет өтеу реформасын үздіксіз тереңдетіп, бажы органдары мен жер басқару тараулары бірлесіп қимылдау, бір терезеде бір тұтас бітіруді шығарды. Меңгеруші кәсіпорындарды қабылдау күнін белгілеп ұдайландырды. Уақытты ұзартып қызмет өтеу, апта соңында алдын ала келісіп қызмет өтеу сияқтылар қызмет өтеудің сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатты. Ашу районы экономиканы дамыту мекемесінің екінші дәрежелі ұйымдастырушысы Пэнхэн Юэн кәсіпорындардың бұқараның іс бітіру қажетін арқау етіп, көркемдігі чаныңызды жадыратады. Сияннан келген саяхатшы Чан Зайчинг жолдың екі жағы түгел осындай күлтеңізі, күнбағыс, жасыл жамылғының өсі өте жақсы, суы тұнық, өте көркем, таулары салынған жүкті аумақтар, қауіпсіздік көмескі қатер жоғары түйіндер, бұқараның жоғары жиіліктегі арыз шағым түйіндер сынды төрт үлкен өңірге шоғырландырды.
1: Чонго бишлер қоғамы ұйымдастырған 6-шы кезекті Хэхуа өрендердің мемлекеттік би концерті таяуда Ниңся Хуйзу автономиялы районының Енчуан қаласында аяқтады. Шинжан мәдениет және саяхат мектебінің оқушылары дайындаған Чуншан Хбиі осы кезекті концерттің ең жоғарғы жастардың Хэхуа жұлдызы атағына ие болды.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 18-26 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 13-25 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 16-29 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Боратырды аз жаңбыр жауады, температура 17-29 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 21-30 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 19-30 Цельсий градус.
1: Шығызыда нажағайлы жаңбыр мен бұршақ жауады, температура 17-28 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 19-28 Цельсий градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 19-31 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 29-40 Цельсий градус.
1: Корлада нажағайлы жаңбыр жауады, температура 17-29 Цельсий градус.
0: Ақсуда нажағайлы жаңбыр, бұршақ жауады, температура 17-29 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлттап барбашылады, температура 19-31 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлттап барбашылы, температура 19-30 Цельсий градус.
1: Қотанда аз жаңбыр жауады, температура 21-28 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Нұрболат Шойбұлы, Дина Шакенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шакенқызы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қабай Сүлейменұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің «Жаңбырлы түн» деген ән Мәрзия Әліпбекқызының орындауында тыңдаңыздар.

Енді 6-шы кезекте жұңғы арманы тақырыбындағы әндерді бағалауда дыбыс таспасына алынған «Бақыт бейне күн шуағындай» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Тоқтау Солтанғалиұлының өлеңіне жазылған Қуаныш Баймұратұлының «Мейман дос біздің ел» деген әнін Кенжебек Зейноллаұлының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаның авторы Мұрайын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Авторы Мұрайын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы.

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай Тень клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен жоғары температуралы ауа райында қайткенде ыстық өтуден ауру сырқаудан ғылыми жолмен сақтануға болады деген мазмұндағы сауатты. Онан соң күнделікті тұрмыста бауырды қорғауда нелерге көңіл бөлу керек деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында ұйықтар алдында алақанды сықылап қыздырғаннан кейін құлақты басудың нендей ролы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнда болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
0: Аталған айдарда жоғары температуралы ауа райында қайткенде ыстық өтуден ауру сырқаудан ғылыми жолмен сақтануға болады деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесі ыстық өтуден ауру сырқаудан ғылыми жолмен сақтану жаз маусымын сау саламат аман есен өткізу тақырыбын арқау ете, ақпарат жариялау мәжілісін ашып, жаз маусымындағы түйінді жұқпалы аурулардан сақтану және оны тізгіндеу, жоғары температурада ыстық өтуден сақтану және жаздық демалыстағы балалардың зақымдалуынан сақтану сияқты қатысты ғылыми сауаттарды таныстырды. Жаз кіргеннен бері көптеген жерде төтенше жоғары температуралы ауа райы жарыққа шықты. Ендеше далада жұмыс істейтін қызметкерлер нелерге көңіл бөлу керек? Қандай алғашқы ауру белгілері туылғаннан кейін қимылды дереу тоқтату қажет? Сыртта жұмыс істейтіндер жоғары температуралы ауа райы кезіндегі саламаттық қауіп-қатерінен сақтану ескертуі информациясына назар аударып, далада жұмыс орналастыруды үйлесімді белгілеп, еңбек күші мерлігін жеңілдетсе болады. Су құрамын уағында толықтап, тамағы құрғап қаңсығанда барып, бірақ обырлана су ішуден сақтану тиіс. Орташа жұмыс күші мерлігіндегі қимылдарда әр 15-20 минутта бір стакан, яғни 200-300 миллилитр су ішу керек. Құрамында тұз және минерал заты бар тағам және сусынды уағында тұтынып, денедегі зая болған электролиттерді толықтау керек. Сыртта жұмыс істегенде ыстық өтуден сақтанып, температураны төмендететін бұйымдарды пайдаланса болады. Күн нұрынан қорғайтын, ауа өткізетін киімдерді немесе мұзғалта салуға болатын суытқыш мешпет сияқтыларды кисе де болады. Егер бас айналу, бас ауру, дәрменсіздену, чөлдеу, көптерлеу, жүрегі қысылу, беті қызару, терісі күреңіту сияқты ыстық өтудің алғашқы ауру белгілері жарыққа шықса, дереу көлеңке салқын орынға барып демалу, лайықты мөлшерде су ішіп температурасын төмендету, жағдайы салмақты болғанда дереу шипагерге көрініп емделу керек. Жаз маусымда ауа реттегішті пайдаланғанда температурасын қанша градусқа теңгерсе, әрі энергияны үнемдеуге болады, әрі ауа реттегіш ауруынан сақтануға болады. Түнде ұйықтағанда температураны қалай реттеу керек? Жаздың жылыңғыр ыстығында ішінара адам ауа реттегіштің температурасын өте төмендетіп қойғанда жақсы көреді. Бұл дұрыс емес. Көпшіліктің күндіз ауа реттегіштің температурасын ең жақсысы 26-28 Цельсий градус аралығында теңгеруін ұсыныс етеміз. Бұл адам денесінің жайлылығын сақтаумен бірге, оның да маңыздысы бөлме іші мен сыртындағы температура парқын үйлесімді көлемде өнімді тізгіндеп, температура парқының тым зор болуынан, жүрек қан тамырында шұғыл реакцияның туылуынан сақтануға болады. Белгілі дәрежеде дененің салқын болуына кепілдік етумен бірге, энергияны да сарып етуді де көрнекті төмендетеді. Бұдан сырт көпшілікке ауа реттегіш пен желдеткішті бірлестіру үлгісін сынап көруін ұсыныс етеміз. Мұнда ауа реттегіштің температурасын лайықты мөлшерде 1-2 Цельсий градус жоғарылатып, желдеткіштен пайдаланып, бөлме ішіндегі ауаның айналысын жақсартамыз. Ерекше атап өтуге тиістісі, ылғалдық біршама жоғары өңірлерде, немесе ылғалдығы жоғары маусымда ауа реттегіштің ылғалдықты жою үлгісін алдымен пайдалану керек. Бұл үлгі салыстырмалы ылғалдығы 60%-дан жоғары ортада дене температурасын 2-3 Цельсий градус өнімді төмендетеді. Түнгі ұйқы кезінде адам денесінің негізгі зат алмасу мөлшері төмендеп, дене температурасын реттеу қуаты әлсірейді. Сондықтан ауа реттегіштің температурасын күндізгі негізде лайықты мөлшерде жоғарлатып, 27-28 Цельсий градус аралығында сақтауды немесе ұйқы үлгісін тікелей қолданып, ауа реттегіштің температураны автоматты жоғарлату қуатынан пайдаланып, түн ортасынан ауғаннан кейін суық тиюден сақтану керек. Қарттар, балалар сияқты, сезімтал адамдар түнде құрсақ бөлімі мен буынын жыл ұстауға көңіл бөлуі керек. Ылғалдығы біршама жоғары өңірлерде ұйықтағанда да ылғалдықты жою үлгісін ашып, жоғары ылғал ортаның тыныш жолын жайсыздандыруынан сақтанған жөн. Осы орайда көпшілікке тағы мынаны ескертеміз. Мейлі күндіз яки түн болсын, суық желдің денеге тіке тиюінен сақтану керек. Жел шығатын ауызды жоғары қарату немесе автоматты айналатын етіп теңгеріп, суық ауаның табиғи алмасуынан пайдаланып, тұтас үйдің температурасын теңгеруді ұсыныс етеміз. Мұнда жұқа адиалмен құрсақты жабу, байпақ кию сияқты физикалық қорғану шараларын сәйкестіргенде, ауа реттегіш ауруының туылу қатерін анағұрлым төмендетуге болады. Жоғарыда жоғары температуралы ауа райында қайткенде ыстық өтуден, ауру сырқаудан ғылыми жолмен сақтануға болады деген мазмұндағы сауатты тыңдадыңыздар.

бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда дүниежүзілік бауыр қабыну ауруы күніне орай күнделікті тұрмыста бауырды қорғауда нелерге көңіл бөлу керек деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 7 айдың 28-ші күні дүниежүзілік бауыр қабыну ауруы күні. Мұндағы мақсат адамдардың бауыр қабынуға, әсіресе Б типті бауыр қабынуы мен С типті бауыр қабынуына мән беруін күшейту болмақ. Бұрын вирустық бауыр қабынуы елімізде ең көп кезігетін бауыр ауруы болатын. Алайда экономиканың дамуы мен тұрмыс тәсілінің біртіндеп жақсаруына байланысты вирустық бауыр қабынудың елімізде таралу жағдайы соңғы 10 жылдан бері көрнекті дәрежеде тізгінделді. Қазір жүнголықтарды мазалайтын бауыр ауру бауырды май басу болмақ. Бұрын еліміз Б типті бауыр қабыну ауруы көп туылатын ең ірі ел деп аталған. Б типті бауыр қабыну вирусымен жұғымдалу мөлшері кезінде 10%-ға жеткен. Бұдан сырт А типті бауыр қабыну, Ы типті бауыр қабыну ауруысында асқорту жолынан жұғатын осы екі түрлі бауыр ауру бұрын елімізде өңірлік сипатты кең таралған болатын. Тағы С типті бауыр қабынуы да бар. Қан құюды негізгі таралу жол еткен мұндай созылмалы сипатты бауыр ауруы бұрын елімізде ерекше көп кезігетін. Б типті бауыр қабыну вирусы шұғыл сипатты немесе созылмалы сипатты бауыр қабыну ауруын тудырып қана қоймай, Б типті бауыр қабыну тағы созылмалы сипатты бауыр қабыну ауруына шалдыққан науқастарды бауыр қатаю ауруына, аз сандыларын бауыр рагына шалдықтыруы мүмкін. Сондықтан өткен ғасырдың 70-80 жылдарында барлық адам Б типті бауыр қабыну ауруы жөнінде сөз болса қатты үрейленетін, тіпті Б типті бауыр қабынуын ала жүрушілердің жұмысқа орналасу мен тұрмысына ықпал жасаған. Бірақ қажымай талмай құлшыну арқылы бауыр қабынуы ауызға алынса, барлық адам үрейленетін дәуір өтіп кетті. Б типті бауыр қабыну ауруын түбегейлі емдейтін дәрі болмағанымен, бірақ вакцина арқылы жұқпалы аурудан сақтану өнімді жол саналады. 2001 жылы мемлекет денсаулық сақтау министрлігі мен қазына министрлігінің Б типті бауыр қабыну вакцинасын балаларға жоспарлы иммунитеттендіруіне енгізу жөнінде ұқтыруын таратып, Б типті бауыр қабыну вакцинасын мемлекеттік балаларға жоспарлы иммунитеттендіру көлеміне енгізіп, жаңа туған нәрестелерге дәл туған күні тегін қою атқарылды. Сонымен Б типті бауыр қабыну вирусымен жаңадан жұғымдалушылар барынша азайды. Қазірге дейін еліміздегі адамдар шоғырының жалпылық Б типті бауыр қабыну вирусымен жұғымдалу мөлшері 6%-ға төмендеп, Б типті бауыр қабыну ауруы көп туылатын ең ірі ел деген қалпақты алып тастады. Бұдан сырт денсаулық сақтау жағдайының жақсаруына және А типті бауыр қабыну вакцинасының Ы типті бауыр қабыну

вакцинасының базарға шығуына байланысты осы екі түрлі ас қорту жолындағы жұқпалы ауру да өнімді тізгінделді. С типті бауыр қабыну жөнінде сөз болғанда, яғни С типті бауыр қабыну жөнінен алғанда, сәйкесті вакцина әлі зерттеліп шықпағанымен, бірақ қазір С типті бауыр қабыну вирусына бағытталған вирусқа тіке қарсы дәрілер бар. Үш ай дәрішкенде С типті бауыр қабынуына шалдыққандар сауығады. Сондықтан С типті бауыр қабыну да саламаттыққа ауыр қауіп төндіретін әлеуметтік мәселе болудан қалды. Бұрын бауыр аурулары бөліміне барғанымызда вирустық бауыр қабынуына шалдыққандар

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжан мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас нан пішінді мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас карточкасының алғашқы топтағысының жылдам сатылып болып, екінші топтағысының күні бұрын сатыла бастағанын таныстырамыз. Арындаған Шинжан айдарында Тарбағатайдың үш өлшемді күш қуатты шоғырландырып, шаруашылық сауда ортасын сапалыландырып, бүкіл Шинжандағы бірегей қаржы қосып, кәсіпті гүлдендірудің биігін күш сала қалыптастырғанын баяндаймыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрі Манастың автономиялы район дәрежелі уәкілдік жалғастырушысы Тілебалды Бейсен Ахунды таныстырамыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауһары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол

жетінші айдың орта шенінен бері Үрімжі қаласы Табанчың районындағы көптеген ауыл қыстақ лагер мен сейіл серуен орындарындағы саяхатшылар үздіксіз молайып, ыстықтан сақтану саяхатының өрлеуі жоғарылап, бір топ мәдениет саяхат түрі орнықты айналымға түсіп, жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмыстанып, кірістерін арттыруына өнімді жетекшілік етті. Шигу ауылы Шимо қыстағы Шимо Синг қоналқы лагері өзен аңғарындағы орманды жер байлығынан пайдаланып, орман арасында түнеу, жұлдызды аспанда сейіл серуен құру. Ерекше ас су түрлерін ашты. Лагердің жауаптысы Ма Чин Шуан. Бұл түрлер іске қосылғаннан кейін қыстақтағы он неше қыстақ тұрғынын тазалық, ас су күтіп алу, орынды басқару, қорғау сияқты қызметтермен ұзақ уақыт шұғылдануға қабылдады. Саяхатшы Чан Вэй Кан үнемі отбасындағыларын ертіп осы араға келіп демалады. Ол бұл араның температурасы лайықты, апта соңында ыстықтан сақтанып, сейіл серуен құрудың тамаша жері дейді. Саяпыл мәлі басқармасы Чолақ Терек қыстағы Тянь-Шань тауының етегіндегі суда қалқу лагерін, егін жайдағы Чопан жыры сейіл серуен бақшасын шоғырландырып, су жағасы сейіл серуен бау бақшада тынығу, ерекше тәмді тағамдар бір тұлғаланған саяхат линиясын қалыптастырды. Табиғи өзен арнасына сүйеніп, тұлғаланған суда қалқу түрі саяхатшылардың қызу қарсалуына ие болды. Лагердің жауаптысы Хуан Ян Чен былай деп таныстырды. Бұл лагер қызмет күнінде күніне орта есеппен 400-500 саяхатшы қабылдайды. Апта соңында 1000-нан астам адамға жетеді. Бұл түр Чолақ Терек қыстағының тұрғындарын жұмысқа қабылдады. Көптеген қыстақ тұрғыны лагерде ас су қызмет өтеумен шұғылданды. Сонымен бірге лагерді сиыр, қой еті, жаңа көкөніс сияқты ауыл шаруашылық өнімдерімен қамдап, сату арнасын кеңейтті. Чолақ Терек қыстағының бірінші шузе Шахиолла Мухаметжанұлы былай деді. Бұл түрді қыстақ коллективі шаруашылық тұлғасымен бірлесіп бірге құрған, қыстақтың коллектив шаруашылығын үздіксіз зорайтты. Соңғы жылдары Тунгу ауылы өзен аңғарындағы үзу теру егінжай лагері сияқты түрлерді түйінді дамытты. Бейшуй, Юншуй отбасы егіс алаңын мысалға алсақ, оның жауаптысы Ма Ингжун орманды жер байлығына сүйеніп, балық аулау, далада қақтама қақтау, түзде түнеуді бастан кешіру сияқты қызмет өтеуді алға қойып, төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыс істеуге қабылдады. Биыл Табанчың районында 5 ерекше түзде түнеу лагері жаңадан көбейіп, жалпы жер аумағы 700 мұға таяды. Аптекөлік тоқтату алаңы, әлеуметтік тазалық бөлмесі сияқты негіздік құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, Тунгу, Шигу, Саяпыл сияқты жерлердің қаламаңы ыстықтан сақтану айналма линиясын тұтастырды. Жаздың шылыңғыр ыстығында Бағыраш көліндегі жетілген қысқыштар арт-артынан аулап базарға шығаратын мезгілге өтті. Сапалы толық жетілген көл аумағындағы қысқыштар өзгеше дәмімен алыстағы көп жерге сатылды. Таңертең ерте таң сөгіле, күн қылаң бере, Бағыраш көлінің бетінде толқындар бұйралана толқып, балықшылар қайықтарын жүргізіп, көл аумағына кіріп, жаңа кезекті қысқыштарды аулау жұмысын бастады. Синжан, Мингтай, ауыл шаруашылығы Уоту чекті жауапкершілік серіктестігінің сату меңгерушісі Линнан. Алғашқы ауды бастап жинадық, алғашқы өнім айтарлықтай болды, 10 неше килограмм өнім алынды. Тұрқы кішкене өлшемге толмайтын

қысқыштарды түгелдей қоя беріп, тек базарға салғанға пайдаланатындарын ғана қалдырдық деді. Сапалы су айдыны бағымшылық ортасына өзгеше дәмімен тамаша өнімге сүйенген Бағыраш көліндегі жетілген қысқыштар базардың жаппай мойындауына ие болып, көптеген сатып алушы саудагерді атын естіп келіп сатып алуға баурып, базар тапсырысы орнық тартты. Қысқыш сатып алушы саудагер Гун Чифен: «Әр күні таңертең Корладан автокөлікпен келеміз. Бір жолда ең көп болғанда 500 килограммнан астам сатып аламыз», деді. Соңғы жылдары Бағыраш ауданы Бағыраш көлінің сапалы экологиялық су айдыны байлығына сүйеніп, жергілікті жағдайға қарай экологиялық қысқыш бағымшылығы кәсібін дамытты. Қазір жетілген қысқыштар жергілікті орынның ерекше экологиялық ауыл шаруашылығы өніміне

Жетісу ауданының ең жоғары ауа температурасы 47 градустан асып, үрдіс жоғары температура құммен емделу күтіну түрін барған сайын думанға бөледі. Жаздың чылыңғыр ыстығында Тоқсын ауданындағы үлкен құммен емдеу базарында адамдар легі артып қызу үрлеуге көтерілді. Ғолбой ауылының Ойман Бұлақ қыстағындағы құммен емдеу базасында өлшемденген құмға түсу аумағы жанға жайлы тынығу кеңістігі. Оның үстіне ұйғыр шипагерлігі шипақанасының кәсіптік ұжымы түйіндерде тұрып, диагноз қойып, жер-жердегі саяхатшыларға құммен емделу, саламаттық күтімделудің кереметін сезіндірді. Хыбилық саяхатшы Ши Чинхэ құммен емделудің ревматизм мен чорбуын ревматизмге өнімі өте жақсы деп естейміз, сондықтан отбасымыздағылар түгел келдік. Осы араға келгеннен кейін ерекше мейірлі сезіндім. Сестралар алдымен қан қысымын өлшеді. Менше өте жақсы дейді. Тоқсын ауданы емдеу мен күтімдеуді ұштастыруға үкімет пен кәсіпорын бірге әрекеттенуге табанды болып, дәстүрлі құммен емделу мен осы заманғы ұйғыр шипагерлігінің емдеуін ішкерлей тоғыстырды. Аудандық ұйғыр шипагерлігі шипақанасының сестрасы Қалиман Әмдолла: «Шипақанамыз үнемілік шипагер жіберіп, түйіндерде тұрып қызмет өтеп, қатаң түрде ұйғыр шипагерлігіндегі диагноз қою емдеу өлшемі бойынша саяхатшылардың ғылыми жолмен құмға түсуіне, үйлесімді саламаттық күтімделуіне жетекшілік етіп, құммен емделуге үйлесетін адамдар шоғырымен көңіл бөлетін істерді жалпыластырып, дәстүрлі құммен емделуді анағұрлым жүйелі, қауіпсіз, өнімді етті», деді. Тоқсын ауданы тағы саламаттық күтімделу қонақ үйін жаңадан салып, ауыл қыстақ халықты қоналқыларының дәрежесін жоғарылатып, жатын орын жағындағы олқылықтарды толықтап, құммен емделу, саламаттық күтімделу, жатын орын, саяхаттау, ерекше дәмді тағамдар сияқты кәсіп тізбегін қалыптастырды. Құммен емдеу халықты қоналқының жауаптысы Чаймардан Мұса: «Осы бірнеше жылда Тоқсындағы құммен емдеудің атағы барған сайын зорайып, келген саяхатшылар жылдан жылға көбейді. Үйімізді халықты қоналқыға өзгерткеннен кейін кірісіміз барған сайын жақсарып, тұрмысымыз барған сайын серпілді», деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сылу Шитинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Шинжаң мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас нан пішінді мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас карточкасының алғашқы топтағысының жылдам сатылып болып, екінші топтағысының күні бұрын сатыла бастағанын баяндаймыз. Таяуда Үрімжі-Хуңшу

Иран Икатун чекті жауапкершілік серіктестігі Шинжаң ерекшелігіндегі мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынасынан карточкасын шығарды. Алғашқы топтағы 100 карточка шығарылысымен түгелдей сатылып болды. Үрімжі Хуңшан Икатун чекті жауапкершілік серіктестігінің қатысты қызметкері былай деді. Екінші топтағы нан карточкасы шұғыл өндіріске қосылды, әрі күні бұрын сатыла бастады. Хуңшан Икатун ресми WeChat шағын дүкені және Шау Хуңшу Хуңшан Тонг күнлін жинағы есеп нөмірі бір уақытта желге шығарылды. Әрқайсы текшенің күні бұрын сату мөлшері түгелдей 200 тал болып отыр. Шинжаңның ерекше мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас карточкасының пішіні ықшамды, ішіне бүкіл еліміз бойынша ұласу, тұтасту чипі орнатылған. Үрімжіде әлеуметтік қатынас метро және BRT-ға отырғанда нақты карточканың 10% арзандату тиімділігінен игіліктенуге болады, әрі бүкіл еліміздегі 330 неше қаланың әлеуметтік қатынас жүйесіне пайдалануға болады. Үрімжі Хуңшан Икатун чекті жауапкершілік серіктестігінің қызметкері Дуаннан былай деді. Тұңғыш топтағы нан карточкасының өтімді сатылуы мәдениет жасампаздығы мен қолданылмалылығы өзара ұштасқан базар көмескі күшін дәлелдейді. Кәсіпорын кейін Шинжаңның ерекше мәдениет жасампаздығы қатынас карточкасын үздіксіз шығарып, ықшамды карточканы көрікті Шинжаңды үгіттейтін жылжымалы танысқыға айналдырып, бұқараның күнделікті сапар барысында Шинжаңның тұрмыс тынысы мен мәдениетінің құдіретін сезінуіне мүмкіндік жасайды. Атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Шинжаң мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас нан пішінді мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас карточкасының алғашқы топтағысының жылдам сатылып болып, екінші топтағысының күні бұрын сатыла бастағанын таныстырдық.

Арындаған Шинжан. Бүгінгі арындаған Шинжан айдарында Тарбағатайдың үш өлшемді күш-қуатты шоғырландырып, шаруашылық сауда ортасын сапалыландырып, Шинжан бойынша бірдегей қаржы қосып кәсіпті гүлдендірудің биігін күш сала қалыптастырғанын баяндаймыз. 15-ші 5 жылдық кезінде Тарбағатай аймағы түзім реформасы, цифрлы қуат үстеу, дәлме-дәл қызмет өтеу сынды үш өлшемді күш салып, шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапаландырып, шаруашылық жүргізу тұлғаларының өмірчеңдік күшін тасқындатады. Таяуда 15-ші 5 жылдықтың бастамасы басталды. Желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 8-ші кезегі Үрімжіде өткізілді. Тарбағатай аймақтық парткомының мүшесі, әкімшілік мекемесінің үнемділік істерге жауапты орынбасары Уәлиі Шүйегөй Чан, Тарбағатай аймағының шаруашылық сауда ортасын сапаландыру қызмет шарасы және келесі қадамдағы жобасы жөнінде жауап берді. 14-ші 5 жылдықтың аяқталатын жылы Тарбағатай аймағының шаруашылық сауда ортасы реформасының өнімділігі көрнектіленді. Үкіметтің қаржы қосу нысандарын тексеріп бекіту уақыт шегі 45 күнге қысқарды. Қоғамдық қаржы қосу нысандары 36 күнге қысқарды. Кәсіпорын ашу уақыты 80% қысқарды. Әкімшілік қызмет өтеуді бір жерде біртұтас бітіру мөлшері 87%-ға жетті. Тұтас жылда кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатынан 16 мыңнан астамын шығарып, 22 кәсіпорынның 369 миллион юан қаржы құрауына дем беріп, жиыны 75 мың кәсіпорында аралап жағдай ұғысып, кәсіпорындардың арыз арманын бір жақты ету мөлшерін 100%-ға жеткізді. Шөгі Чаң бұлай деді, Тарбағатай шаруашылық сауда ортасын сапалландыруды, бірінші басшы инженер етіп тексеріп бекіту реформасын ішкерлей ілгерілетті. Алдағы жерде түрліше кәсіп салаларына бағыттай отырып, шамаға қарай белгілеу тексеріп бекітуге қызмет өтеу жобасын жасап, жалпылық бірлесіп заң атқаруды атқарады. Кәсіпорындардың желіде заң атқаруға қызмет өтеуге нөмір қойып бағалауына болады. Бір рет кәсіпорынға барып, жалпы беттік тексеруді жүзеге асырады. Сонымен бірге, шаруашылық саудаға қолайлығын қызмет нәтижесін бағалауға енгізіп, маусымдық хабарландыру, үшінші тараптың бағалауы механизмін тиянақтандырып, тұрақты тежеу арқылы әкімшілік қызмет өтеудің өнімділігін үздіксіз жоғарлатуға мәжбүрлейді. Шөгі Чан мұналарды баса дәріптеді. Әкімшілік қызмет өтеу мейір жеткізетін экономика. Тарбағатай цифрлы ақыл парасаттың қуат үстеуін үздіксіз күшейтіп, қолайлы жалпыға тиімді қызмет өтеу жүйесін орнатады. Тарбағатайдың біртұтас бітіру текшесіне сүйеніп, ен қосылған 9, қосылған 2, қосылған 1 әкімшілік қызмет өтеу жүйесін орнатып, қызмет өтеудің кәсіпорын саясатты іздеуден, саясатты кәсіпорынға жеткізуге ойысуын ілгерілетті. 123-45 кәсіпорынға тәуелді арыз арман арнаулы линиясымен бір аптадағы 7 күн 24 сағаттық ерекше дәрежелі арыз арман арнасын ашып, 50 шаруашылық сауда ортасын бастан кешірушіні ұсыныс етіп, үкімет пен кәсіпорын бірге басқару, бірге игіліктену текшесін құрып, цифрландыру тәсілі арқылы кәсіпорындардың іс бітірудегі бүгіт түйіндерін, қиын түйіндерін ашады. Тарбағатай тағы

кәсіпорындарға дәлме дәл тиімділік жасау, қызмет өтеуінің үздіксіз дәрежесін жоғарылатып, шаруашылық сауда ортасының құнарлы топырағын бекемдейді. Түйінді кәсіпорындардың қызмет өтеудің тұтас тұлғалық шешу жобасы түзімін тиянақтандырып, дәрежеге түрге айырып, бір кәсіпорынға бір шара қолданып, көмектесіп сүйемелдеуді атқарады. Өлшемді жерді өткермелеу реформасын тереңдетіп, шағын ұсақ кәсіпорындардың электрден пайдаланудағы нөлдік өзіндік құн саясатын тиянақтандырады. Кәсіпорындардың жұмысшы істету қажетін ұдайландырып, ұштастырып, қызмет орны байлығын дәлме-дәл сәйкестіреді. Тұтас тізбекті кәсіпорындарға тиімділік жасау шарасы арқылы кәсіпорындардың түзімдік сауда өзіндік құнын үздіксіз төмендетіп, базар дамуының қозғаушы күшін толық жарыққа шығарады. Жалпылық реформасын үздіксіз тереңдетіп, жұмыс болмаса мазаламау, талап болса сөзсіз аңыз қайтару. Жалпылық реформасын үздіксіз тереңдетіп, жұмыс болмаса мазаламау, талап болса сөзсіз аңыз қайтару қызмет өтеу маркасын төселдіре түсіп, шаруашылық сауда ортасының тарбағатай танысқысын жарқыратып, Синжан бойынша бірегей қаржы қосып кәсіпті гүлдендіру биігін күш сала қалыптастырып, шаруашылық сауда ортасы арқылы кәсіп саласы байлығын шоғырландырып, дамудың қозғаушы күшін жандандырып, көркем Синжан құруға тарбағатайдың күш қуатын арнайды. Арындаған Синжан айдарында тарбағатайдың үш өлшемді күш қуатты жоғырландырып, шаруашылық сауда ортасын сапалландырып, Синжан бойынша бірегей қаржы қозып кәсіпті гүлдендірудің биігін күш сала қалыптастырғанымен таныстыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушайтын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайтын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайтын сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушайтын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайтын сізге дем береді. 17:30-да Слушайтын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушайтын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушайтын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушайтын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушайтын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Аталған айдарда көпчілікке мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрі Манастың автономиялы район дәрежелі уәкілдік жалғастырушысы Тілебалды Бейсен ақынды таныстырамыз. Таяуда Атүш қаласындағы Тілебалды Бейсен ақынның үйінде ол шәкірттеріне Манасты жырлауды сабырлықпен жетекшілік етті. Оның сөйлеу қарқыны шапшаң. Бейнесі сыпайы болып сақынаға шығып, Манасты орындаған кездегі айвыны асқақ бейнесі мен мүлде ұқсамайды. Биыл 6 айда автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі 6 топтағы автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұралардың уәкілдік жалғастырушыларының есімдігін жариялады. жылдан кейін туған жас Тілебалды мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрі Манастың автономиялы район дәрежелі уәкілдік жалғастырушысы болды. Бұл кәсіп саласының оның епосты табандылықпен жырлағанын ең жақсы мойындауы болып табылады. Нағашы апасының ұйықтар алдында айтқан жыры оны Манаспен қауыштырған тұңғыш сабақ болды. Ол бала кезімде мал шаруашылығы өңірінің шарт жағдай шамал еді. Үйде телевизор жоқ болатын. Әр күні кеште нағашы апам малдасын құрып алып, қой жүнінен жіп иіріп отырып, мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұра түрі Манастың уәкілдік жалғастырушысы Жүсіп Мамай реттеген жыр нұсқасын дауыстап оқиды. Әр күні кеште тек 2 беттік әңгіме айтады. Уақыт ұзара келе мен 6 жасымда Манастың 8 бөлімінің толық оқиға желісін жаттап алдым деді. жылы 13 жастағы Тілебалды Жүсіп Мамайды ұстаз тұтады. Ол көптің алдында бір тарауын жырлағаннан кейін Жүсіп Мамай оны мақтауға асықпай, тек сыпайылықпен күліп тұрып, «Балам, сенің жырлау бейнің өте жақсы, тек өте қорғалайсың». Нағыз Манастың кереметі оның жүрегінде бұқара жатыр. Жырау өнінен тынысты да асқақ жүректілік шығады дейді.

сөзін аяқтап құшағын ашып осы өспірімге тілегін білдіреді. Жүсіп Мамай өмір бойы табанды болған, өнер үйренуде жападан қорықпау керек деген ұстаным Тілеуалдының жүрегіне терең ұялаған еді. Ол ұстазын үлгі етіп, әр күні жаттығуға табанды болып, епостың бөліктерін жатқа айтып қолы босай қалса болды. Мал шаруашылығы өңіріне барып, халық арасындағы Манастың кереметтерін іздеп, халық арасына бытыраған шағын бұқаралық жыр бөліктерін жинап, өзі жырлағандағы олқылықтарды үздіксіз толықтайды. 2020 жылы Тілеуалды ресми класс ашып, жүйелі шәкірт тәрбиелеп, 20 неше шәкірт қабылдайды. Олардың ең кішкенесі 4 жас дейді. Ол ұстазым маған монастик классикалық кітаптарда, кітапханаларда ғана сақталмауы керек. Тек жастарды өздіктерінен жақындасуға, епосты жақсы көруге баурағанда барып, бейзаттық мәдени мұраны шынайы жалғастыруға болады деп тапсырған еді дейді. Үйрету барысында Тілеуалды өлі жаттаусынды көне үлгіні тастап, алдымен шәкірттерін түп нұсқаны оқуға бастап, әрбір әңгіменің астарындағы сүйіспеншілік пен әділеттілікті ұғындырып, батырдың көңіл күйін дөп басқаннан кейін барып, тамаша ырғаққа салалады. Шәкірті Арыстанбек еске алып, былай дейді: «Тұңғыш рет сахнаға шыққанда сасқалақтағанымнан сөздерін ұмытып қалдым. Әсілі ұрсады ғой деп ойлаған едім. Ұстазым сыпайылықпен маған жол көрсетіп, сахна астындағы малшылардың чапалақ үнінің барлығы саған ырғақ қосады. Үніңді жүректілікпен қоя берсең болғаны» деді. Жаңа салауат Тілеуалдының арқалаған жауапкершілігін онан ары ауырлатты. Ол мен мектеп ауласында Манас әлеуметтік игілік сабақханасын үздіксіз ашып, қысқа бейне жазба мазмұнын үздіксіз жаңалап, тіпті де көп жастар мен өрендерді епос жырлау қосынына қатынасуға баураймын деді. Құрметті тыңдармандар, енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым көп өңірінде және оңтүстік Шинжаңның батысында, Хотан аймағы, Байынқол облысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Боротала облысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірі, Алтай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынқол облысы, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа және қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған жерлерде 5-6 балл, жел соғады, жел екпіні жел күші 9-10 баллға жетеді. 7 айдың 29-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым көп бөлімі өңірінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағында, Байынқол облысында, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Боротала облысының таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының таулы өңірлерінде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа және қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған жерлерде 5-6 балл айналасында жел соғады. Жел екпіні жел күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатты өңірінде 5 балл айналасында жел соғады және кей өңірлерде ұқсамаған дәрежеде құм борап, ауа шаңытады. Қашқар аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде температура 35-50 градустан жоғары болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары температура 40-50 градустан жоғарылайды. 7 айдың 30-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым көп бөлімі өңірінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынқол облысы, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының таулы өңірлерінде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, Байынқол облысының солтүстігі, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа және қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында 5 балл айналасында жел соғады және ұқсамаған дәрежеде құм борап, ауа шаңытады. Ал алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап, себезгі жаңбыр жауады. Температура 18-26 градус. 4-5 балл жел соғады. Районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.

Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Отызы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысында, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Баянгүлин облысы, шығыс Шинжаңда аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады, мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде. Алтай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Баянгүлин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде. Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Қашқар аймағында, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Баянгүлин облысында, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары болған ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Алдағы тәулікте Тұрпан, Құмыл қалаларында орманды өрт апатының туылу мүмкіншілігі біршама жоғары дәрежеде, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап барып, соңынан аз жаңбыр жауады. Үрімжіде 18-де 26 Цельсий градус ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Ауқаттанудың шеберлері деген айдарымызды тыңдаңыздар. Енді Пайзабат ауданы Қосабат қалашығы аяқты жаңа мәлі қыстағы партия шейкасының шуджия. 90-шы жылдардың түлегі Мәмет Османның Бұқараны жеміс орманын егіп ауқаттануға бастаған ізгістерін әңгімелейміз. Таяуда Пайзабат ауданы Қосабат қалашығы аяқты жаңа мәлі қыстағының кірер аузында қыстақ партия шейкасының шуджиі Мәмет Осман қолымен алысты нұсқап қыстақтың көрінісін таныстырды. Ол қазір алысқа көз жіберсек баралаптың жасыл түске бөлінгендігін көруге болады. Жеміс орман шаруашылығының дамуына ілесе қыстағымыздағы тұрғындардың тұрмысы жылдан жылға жақсарып келеді деді. Оның сөз емеуірінен мақтаныш сезімі білініп тұр. Оның қолымен нұсқалған бағытына қарағанда 3 километрден асатын жүзім дәлізі жасыл түске бөлінген. Қызыл жүзім, қара жүзім, монақы сияқты сорттар бұтақтарда самсып тұрған еді. Жолдың екі жағындағы биік үйлер қаз қатар бой түзеп, үйдің алдарында гүл шөптер жайқалған тіршілік тынысына толы бау-бақша картинасы көрінеді. Тоғыз жылдың алдында Мәмет қыстақ тұрғындары комитетінің меңгерушісі болған кезде бұлар мүлде басқаша еді. Мәмет былай дейді. Ол кезде қыстақта өңірізу кәсіп жоқ еді. Бұқара бірнеше мың құнарсыз жеріне бидай егіп, үп-тәпі тұрмыс кешіретін. Көне тоғыннан су өту, су қашу жағдайы ауыр болып, көктемгі егіс пен жазғы баптап басқарудың шешуші мезгілінде үнемі су тапшы болатын. Қыстақ тұрғындары тек табиғатқа сүйеніп күнелтетін. Қыстақ келектіп шаруашылығының әлсіз нысан қаржысының тапшы болуы реалдық алдында Мәмет барлық адамды қайран қалдырған шешім жасайды. Қатысты тараулардың бекітуімен ол өз жанынан ақша шығарып 100,000 юаннан астам ақша төлей тұрып құдық қаздырады. Құрылыс кезінде ол құрылыс орнынан табжылмайды. Тоның жерасты су атылып шыққанда қыстақ тұрғындары бірі біріне шапқылап қабырлайды.

Бұл құдықтың қазылуы жерасты су қайнарын ашуға емес, онан да маңыздысы Бұқараның негізгі саты кадрларына дегені сенімі болды. Осыдан кейін су тапшы жағдайда егін егу қиыншылығын түбегейлі өзгерту үшін Мәмет жоғары дәрежелі орындармен ұштасып нысанның қолдауына қол жеткізіп, қыстақ тұрғындарын бүлінген тоған бөліктерін тазалап, отбасыдандырып өзгертіп жасауға бастады. Жаңадан 4 километр отбасыдандырылған тоған қазылып, егіс атыздарын суару сумен қамдау орнықтылығы зор дәрежеде жоғарылап, ақыры ауыл шаруашылығы өндірісінің жан тамырын тұтастырды.

су жеткізілгенімен аяқы жаңа мәлік қыстағының кәсіп құрылымы жалаң болу мәселесі және де орын теуіп отырған еді. Егін егу тек қыстақ тұрғындарының жер ас, киер киім мәселесін ғана шешті. Ауқаттану үшін тың табыстарға қол жеткізіп, жаңа кәсіптерді дамыту керек. Мәмет пен қыстақтағы партиялы кадрлар жүректілікпен бір шешім жасады. Шинмей екті. Сол күндерін еске алғанда Мәметтің күні кешегідей әлі есінде. Қыстақ тұрғындар ата-бабаларымыздан тартып бидай егіп келеміз. 20-дан енді асқан жас жігіт несіне сүйеніп бізге жеміс ағашын ектіреді деседі. Бүгін ұйымдастырып ектірсе түнде жұлып тастайды. Келесі күні Мәмет қаламшаны көтеріп келіп жалғас дегеді. Отбасыларына бір-бірлеп саясатты түсіндіріп, егжей-тегжейлі есеп жасап, тамағы да қарлығып, аяғы қажалып қолдырап кетеді. Осылайша шинмей ақыры күдік күмән ішінде тамыр тартады. Талай жылдан бері бұрын жұлып тасталған қаламшылар табыс көзіне айналады. Әр мың жерден 5 мыңнан 20 мың юанға дейін кіріс кіреді.

Мәмет аяққы жаңа мәлі қыстағы пат ячейкасының шуджи болғаннан кейін назарын жүзім шаруашылығына аударады. Бір жолы Ақсуға барып үйренуде болғанда бол, жергілікті орының жүзім сорты жақсы, бағасы айтарлықтай екенін көріп, дереу ауыл шаруашылығы технология мамандарымен байланыс жасап, сапалы жүзім сортын енгізіп, қыстақта өлшемденген, көлемденген егіншілік үлгісін атқарады. Қазір аяқты жаңа мәлі қыстағының жүзім дәлізі жасыл түске бөленіп, 68 өлчемді жылыжай бой көтерді. Партия шейкасы көпір атып, шарба отбасылар бірлескен үлгінің арқасында. Бүкіл қыстақтағы 1500-ден астам адамның кіріс артты. Пайзават қауыны, лазы сияқты кәсіптерді іркес-тіркес тиянақтанып, бұрынғы құнарсыз жерде ерекше кәсіптері тегіс өркендеді.

Қыстақта кәсіп саласы гүлденді, бірақ Мәметтің қадамы тоқтамады. Мәмет қыстақ тұрғындарының жақсы тұрмыс кешір алу алмауының тетігі қыстақтың негізді құрылғылары мен қоныстану ортасына байланысты болады деді. Ол үнемі отбасын аралап жағдай ұғысуға табанды болып, бұқараның ұсақ түйек істерін өзінің ірісі деп білді.

Бұқараның түнгі жүріс-тұрысындағы қиыншылығын ескерген ол қаржыға қол жеткізіп 110 неше күн энергиялы жол шамын ауыстырды. Бұқараның қауіпсіздік танымының әлсіз болуына қарата ол көнесін жаңасына ауыстыруды ілгерілетіп 100-ден артық су жылытқышты ауыстырып, жаңа үлгідегі электр сағаттан 300-ден артығын

көміртегі шала тотығынан сигнал бергіштен 400-ден артығын орнатты. Бұқараның ауру көрсетуі қиын болуына қарата ол қыстақ дәрежелі денсаулық сақтау кеңсесінің дәрежесін жоғарлатуды, жаңалауды ілгерілетіп, 15 ретке ақысыз диагноз қою қызмет өтеуінің сәйкестірді. Бірнеше жылдан бері бүкіл қыстақтың жолы асфальттанып, қыстақтың бет-бейнесі шыт жаңа түскенді. Бұрынғы шаң-тозаң болып жататын қыстақта қазір түнде шамдар жайнап, адам жанын жадыратады.

Мәмет осы әңгімелерді айтқанда бейне басқалардың сын айтқандай көңіл күйінде ешқандай өзгеріс болмады. Бірақ кімнің отбасындағы қарт ауру көрсету үшін аптекөлік қажет етеді, кімнің отбасының жүзімін суаруға тура келді дегендерді ол бес саусағындай біледі. Мәмет қарамаққа кішігірім іс сияқты көрінгенімен іс жүзінде үлкен іс. Қыстақ тұрғындарының көкейтесті мәселесін қашанда көкейде сақтау керек дейді.

оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы Байынғұлин облысы Тұрпан қаласындағы таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел түнде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, жел түнде 8-9 балл боран болады, кей жерлерде құмды боран соғады. Байынғұлин облысы Тұрпан Құмыл қаласында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма тоғызы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның

Түркістан жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы Байынғұйын облысы, шығыс Шинжаңда аз жаңбыр жауады. Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел түрінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Қашқар аймағы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Отызы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғұйын облысы, шығыс Шинжаңда аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжы облысындағы таулы өңір, Байынғұйын облысының солтүстігі, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Қомыл қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кей жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балдың арасында жел соғады. Жел түрінде 9-10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балайын арасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Ақсу аймағында, Байынғұйын облысы, Тұрпан, Құмыл қаласында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Алдағы тәулікте Тұрпан, Құмыл қалаларында орманды өрт апатының туылуы мүмкіншілігі жоғары дәрежеде болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап барып, соңынан аз жаңбыр жауады. 18-26 Цельсий градус ыстық болады.

ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда еліміз бойынша тұңғыш ретке Шинжаның жеміс жидектерін сыртқа тасу, суық тізбекті жас күйінде тез жеткізу желісі, әйгі 8588 ретке кезекші пойыз Үрімжі Сәмпиң вокзалынан сәтті жолға шығып, Сиян халықаралық портына төте тартты. Бұл жаңа теміржол зат айналымы өнімі, мемлекеттік теміржолы суық тізбекті жас күйінде тез жеткізу желісінің ресми тиянақтанып айналымға түскендігін, Шинжаңның ерекше жас жаңа өнімдердің сыртқа тасымалдау, шырт жаңа дәрежесі жоғарылатылған арнаны қарсы алғандығын көрсетеді. Осы ретке кезекші поезды Чунго темір жолы өрімжі мекемесі тобы Чунго темір жол ерекше өнімдері зат айналымы шекті жанына серіктестігімен бірлесіп құрған. Чүзім, қауын сияқты Шинжаңның ерекше ауыл шаруашылығы қосымша өнімдердің тасымалдауды негіз етіп, ұзақ уақыттан бергі Шинжаңның жаңа өнімдерін ұзақ жолда жас күйінде сақтау қиын болуы тасымалдың күшке ие уақыты нашар болуы. Зат айналымының өзіндік құны жоғары болуы сынды сыртқа тасымалдаудағы қиын мәселені дәлме-дәл шешті.

Шинжаңның сапалы жеміс орманы, мал үй құстары, астық-азықтық май өнімдері мол. Бірақ жас, жаңа заттар оңай шіріп, оңай бүлініп, ұзақ жолды сыртқа тасып, кәсіп саласының дамуындағы қиын түйін болып келген. Шырт жаңа желге шыққан мемлекеттік теміржол суық тізбекті жас күйінде тез жеткізу желісі бүкіл еліміздің теміржол торабы абзалдығына сүйеніп, жолаушылар поезына оқсас тұрақты орында жүргізу үлгісін қолданғандықтан тасымалдың орнықтылығы зор дәрежеде жоғарылады. Кезекші поездың сағаттық жылдамдығы 20 км-ге жетеді. Жалпы тасымал уақыты шамамен 36 сағат. Әдеттегі жүк тасымал мен салыстырғанда тасымал өнімділігі 50% жоғарылап, жас жаңа өнімдерді тасымалдаудың қауырт мезгіліндегі кептелу, күшке ие уақыт толқыбы зор болу мәселесін түбегейлі шешіп, Шинжаңның жас жеміс жидектерін бүкіл еліміздегі тұтынушылардың ас үстеліне тіпті де тез жеткізуге мүмкіндік тудырды.

таяуда автономиялы район халық үкіметі кеңсесі районымыз бойынша судан пайдалануды басқару қызметін анағұлым күшейтіп жөніндегі шараны басып таратып жобаны дәлелдеу рұқсат етуді тексеріп бекіту суды көп сарып ететін

болатын салаларды басқару меңгеруден, сенімділік бойынша жазылап сақтандыру сияқтыларға дейінгі көп жақтан тұтас тізбекті, тұтас барысты судан пайдалануды бақылау басқару жүйесін орнатып, су байлығын тұрақты тежеу тізімін жаппай тиянақтандырып, Синжанның экономикалық қоғамдық дамуының су байлығының іс жүзінде көтерімділік қуатына қарай ойысуын ілгерілетті.

Санжы қаласының Люхангу қалашығындағы 200 тонна тәтті өрік желден тысқары сату жолын шұғыл іздеуде. Қазір Люхангу қалашығында жиыны 112 өрік егетін отбасы бар. 2545 бүтін жүзден 83 мұқ жерге өрік ағашы егілген. Сорты бұтағында кебетін өрік, шаптолча өрік, лигуан өрігі сияқтыларды қамтиды. Бейл өріктің жалпы өнім мөлшері 200 тонна болатындығы межеленіп отыр.

2025 жылы 9 айдың 12 күнінен бейіл жыл соңына дейін Моргу өкіметі тұрған жерден Дабанға дейінгі тас жолды пешеттеп, дәрежесін жоғырлатып жаңалады. Бұл жол Сорбастау көрінісі өңіріне баратын және Лиухуангу қалашығынан сөзсіз өтетін жол болатын. Саяхатшылардың саны белгілі себептерден күрт азайып, Лиухуангу қалашығындағы өріктің сатылу мөлшері де зор дәрежеде төмендеді.

Лиуханғу қалашығы парткомы мен өкіметті қоғамдағы әр салаға үндеу тастап, жер жердегі жеміс-жидек толайым сатушы саудагерлердің сауда сарайындағы ерен базарлардың сатып алуын, мейір жеткізетін кәсіпорындардың болынан сатып алуын қарсы алатындығын білдірді. Қала тұрғындарының өзгілігімен Лиуханғу қалашығына барып, бақшаға барып үзіп теруіне болады. Бір жағынан Ления бойындағы тау көріністерін тамашалап, енді бір жағынан жаңа тәтті өрікті өз қолымен таңдап сатып алып мейір жеткізуіне болады. Қазір өрік үзіп терудің ең тамаша мезгілі. Егер сатып алу тілегі болса, Лиуханғу қалашығы өкіметіне телефон соқса болады. Байланыс телефоны 0994-27-45-123. Бірнеше рет соқса болады. Толайым сатып алу істерінің ақылдасуына болады.

0: Сәлеметсіздер ме тыңдармандар және балақайлар балдәурен бағдарламасы жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Таяуда Үрімжі қаласы Тияншан районы жаңа дәуір өркениет әмілияты орталығы Үрімжі қалалық Синьхуа кітап дүкенімен бірлесіп құрған салқын кітап үйі ресми маңдайшалық асып пайдалануға берілді. Бұл Үрімжі қаласындағы жаңа дәуір өркениет әмілияты орталығына тұңғыш рет ірге тепкен Синьхуа кітап дүкенінің кітап оқу шебі болып, Қарасты аумақтағы өркениет әмілиятымен жалпы халықтық кітап оқу бірлескен әлеуметтік мәдениетке қызмет етеу жаңа үлгісінің ресми басталғандығын білдіреді. Кітап үйі Тияншан районының жаңа дәуір өркениет әмілияты орталығында құрылып, қазір қоғамдық ғылым, мәдениет, оқу ағарту, әдебиет, көркем өнер, балалар кітабы сияқты түрлі кітаптардан 690 кітап, мәдениет жасампаздық өнімдерінен 48-і бар. Кейін кітап түрлерін үздіксіз молайтып, кітап журнал запасын байытып, мәдениет жасампаздық өнімдерімен қамдауды кемелдендіреді. Кітап үйінің ортасы таза, салқын, тыныш, қала тұрғындарына тегін ашық ұсталып, бұқараның жақын маңда кітап оқудың оқушылардың жаздық демалыста өздігінен үйренуінің халыққа қолайлы жаңа шебіне айналды. Үрімжі қалалық 8-ші орта мектеп оқушысы Джа Жүнән жазғы демалыстан ләззаттанып, сабақтастарын кітап үйіне атпасын бұрып үйренуге шақырды ол. Демалыс кезінде бұл жерде кітап үйі жаңадан ашылғандығын, мұнда өзім қызығатын көптеген кітап бар екенін байқадым. Жазғы демалыста уақытым жеткілікті, мен кішкентай серіктермен уәделесіп бірге кітап оқуды, білімімді толықтап үйренуді жоспарладым деді. Осы ретке бірге құру Синьхуа кітап дүкенінің байлық абзалдығына сүйеніп, негізгі сатыдағы әлеуметтік кітап оқуға қызмет етудегі олқылықтарды толықтап, бұқараның жақын маңында сапалы кітап оқу және кітап сатып алу қызмет өтеуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Үрімжі қалалық Синьхуа кітап дүкені тарату шекті жауапкершілік серіктестігі парткомның орынбасары Шужие бас меңгерушісі Әбдіғұпір Әбілез кітап үйі қызыл классикалық шығармалары, назариялық кітап, журналдар, Синьцзянның тарихи мәдениеті, ұлттар ынтымағы, балалар ғылым жалпыластыру сияқты сапалы кітаптарды түйінді әзірлейді. Бұдан сырт кітап оқу қимылы, ата-ана мен балалар бірге балалы, бала-шағалы кітап оқу, назариялық үгіт лекция, мәдениетті ғылым жалпыластыру сияқты түрлі әлеуметтік игілік қимылдарын үздіксіз өткізеді деп таныстырды.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Батыр болғысы келетін қыз Жаң Вейли. Балақайлар, қайырлы кеш, ұлы тұлғалардың шағын әңгімесін тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бүгін біз баяндайтын бұл адамның жұдырығы өте мықты. Адамдар оны Чүнгодағы ең мықты жұдырықшы әйел деп атайды. Ол Жаң Вейли. Чүнгоның тұңғыш UFC ерекше жекпе-жек аға жүлдегерлік жарысының дүниежүзілік аға жүлдегері. Бірақ сендер білесіңдер ме? Бала кезіндегі Жаң Вейли ішінде үлкендердің басын ересен қатыратын бала еді. Ол Хэбэйдің Кандан қаласындағы көмірген жұмысшы отбасында дүниеге келеді. Басқа кішкентай қыз балалар қуыршақ, бала ойнап, үй жинап ойнаса, ол ағашқа өрмелеуді, тоңқалаң асуды, басқалармен төбелесуді ұнатады. Ол бала бақшасына баруды қатты жек көретін. Бір жолы дәретхананың терезесінен өрмелеп шығып, бамбукке секіріп барып жабысып жерге түседі де, үлкен ағашты бойлап білдірмей үйіне қайтады. 4 жасында балабақша сынды ортадан қашып шығады. Ол мықты шығар. Жаң Вейли батырлар фильмін көруді ең жақсы көреді. Телевизорда лақша секіріп ерікше ырғыған батырларды көріп қатты тебіренеді. Ол әр күні шешесіне сайыскерлік мектебіне барамын деп қоймайды. 12 жасқа шыққан жылы бір туысқаны, бұл бала алтын екен, қайда барса да жерде қалмай құнын әйгілейді дейді. Шешесі ақыры мақұл болады. Сайыскерлік мектепте 500 оқушының ішінде 30 ғана қыз оқушы бар еді. Жаң Вейли әр күні ол оқушылармен ұқсас жұдырық сілтеу, тебу, жүгіру, дене қуатын жаттықтырудың бәрін қағыс қалдырмайды. Бастапқыда ол ешкімге де шамасы жетпей әр күні мұрны көгеріп етісіп келетін еді. Бірақ ол тісін тісіне қойып төзімділікпен жаттығады. 7 айдан кейін ол ешкімде ұрып шыға алмайтын адамға айналады. 15 жасында ол Хэбэй өлкесінің қолаяқ сайыскерлігінің аға жүлдегері болады. Бірақ тағдыр оның өмірімен тағы да қалжыңдасты. Салмақты жарақат оны сайыскерлік мектептен кетуге мәжбүр қылады. 17 жасында ол Пекинге барып, балабақша оқытушысы, қонақ үйдің алдыңғы текше қызметкері, амандық қорғаушы оққа қағар болады. Үгіт қағазын таратып, дене шынықтыру карточкасын да сатады. 8 жылда 5 қызмет ауыстырады. Ең керек кезінде айына 800 юан ғана табатын. Бірақ ол ежелден дене шынықтырудан бәз кешпей, әр күні жүгіруге жұдырық сілтеу жаттығуына табанды болады.

Бір күн ол дене шынықтырып үйінде бір есікті итеріп ашады, оның ішінде бір сайыс алаңы бар еді. Сол сәтте оның көзі оттай жанып кетеді. Ол қожайынға, еңбек ақым қанша болса да ештеңе етпейді, осы арада жаттықсам болғаны дейді. Содан бастап ол әр күні сағат 6-да тұрып, 1,5 сағат метроға отырып барып жаттығады. Жаттығудан соң қызметке шығады. Қызметтен түскеннен соң түнгі сағат 12-ге дейін жаттығады. Шаршағаннан жер бауырлап жатып қалып орнынан тұра алмаса да, ол өзіне өзі: «Бүгінгі жалқаулығың ертең бетіңе жұдырық болып тиеді» дейді. 2019 жылы Жанвили 42 секундта қарсыласын жеңіп, Джунгодың тұңғыш UFC аға жүлдегері болады. Жарыстан кейін ол камераға қарап тұрып: «Менің атым Жанвили, мен джунголықпын, мені естеріңде сақтаңдар» деп айғайлайды.

Кейін ол жарыстан ұтылған кездері көз жасын көлдеткен шақтары да басқалар күмәнмен қараған күндері де болады. Бірақ ол бәз кешпеді. 2022 жылы алтын белбеуді қайта ұтып алды. Чжаң Вэйли әрбір адамның ең үлкен қарсыласы ежелден басқалар емес, қайта өзі деген бір сөзін айтқан еді.

ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарынан маса не үшін үнемі мені шағады деген қызықты тақырыпқа тоқталайық. Бүгін біз жазда адамды ең мазалайтын мәселені шешейік. Маса не үшін мені шағады, басқаларды шақпайды? Мұндай жағдай үнемі туылып тұра ма? Бір үйлі жан аулада отырып салқындағанда, шешең әкең жап-жақ сал, сенің ғана аяғыңда маса шаққаннан бірнеше үлкен қызыл бөткен пайда болып қыштады әрі ызаландырады. Сонда масада арасында таңдағыштық соқырлық болғаны ма, сүйкімді сені ғана шаға ма? Шынтуайтында маса көзімен бізді іздеп таппайды, олардың ішшілдігі сақшы иттерінен көшілігері. Бұл мұрын олардың аузындағы кішкене мұртшаларында болып өте алыстағы иісті сез алады. Масаның ең жақсы көретін иісі біз тыныстағанда шығатын көмір қышқыл газы. Кім тыныстағанда көмір қышқыл газын көп шығарса, сол қараңғы түндегі шамды мұнара сияқты масаны алыстан өзіне баурайды. Балақайлардың зат алмасы тез үлкендерге қарағанда қимылдауды тіпті де жақсы көреді. Жүгірген кезде тыныстағанда шыққан газ көп әрі ыстық болып, масаның назарында түтін будақтаған үлкен боржылар сияқты нысана өте көрнекті болады. Көмір қышқыл газынан сырт маса денеміздегі дене иісін ерекше жақсы көреді. Біздің терімізде көптеген бактериялар қоныстанған, олар тер бөліп шығарып біртүрлі ерекшелік ірімшік иісі химиялық затын қалыптастырады. Әрбір адамның тері бактерия шоғыры оқсамайды, дәмі де оқсамайды. Кейбіреулердің денесіндегі иіс маса жөнінен алғанда жаңа ғана қақтаған кәуаптың қош иісі сияқты сезіледі. Ал кейбіреулердің денесіндегі иіс пыспаған жаздық пейзайға оқсайды. Маса иіске бақ басын бұрып кетеді, сондықтан егер сен дәл сол хош иісті түрге жататын болсаң, онда масаның тәбеті тартады. Тағы бір кішкентай құпиялық, маса қанық түсті ұнатады. Олар тумысынан қараңғыға қарай шуды ұнатады. Өйткені қаралтқым түс тіпті де қауіпсіз, қара, қанық көк, қызыл түс сияқтылары масаның назарында ең жақсы жасырынатын жер. Жазда егер қара жиде киіп көгалда ойнайтын болсаң, онда масаның картасындағы ең көрнекті асыл жер саналасың. Онда амал жоқ болғаны ма? Әрине амал бар. Бірінші, жиі жуынып, шайынып, теріде ірімшік иісін солғындату. Екінші, әрекет жасағаннан кейін дереу теріні сүртіп өзіңнен ыстық газ шыққандығын сезіндірмеу. Үшінші, сыртқа шыққанда солғын үсті ұзын жеңді шапан, ұзын сым киіп масаның сені таба алмауына мүмкіндік жасау. Егер сонда да өнімі болмаса, әке шешең саған қауіпсіз балалардың маса жолатпайтын сұйықтығын бүрксін. Оның иісі масаға уланудан сақтану бет қалқасын тағып алғанмен барабар болып, олар сені иіскеп сез алмайды. Ең соңында мен саған адамды тіпті де көңілдендіретін бір ғылыми факт айтып берейін. Шөзінде масаның сені шаққаны сенің қаныңның тіпті де тәтті қан типінің дұрыс болмауынан да емес. Ол тек сенің қаныңдағы белекті бөбегін дүниеге әкелуге қажет етуінде. Сонықтан масаның сені жек көрмегені қайта сенен көмек сұрағаны. Бұл көмек сұрау тәсілі шынымен қатты қышты бәлек салады.

бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда дүниежүзілік бауыр қабынуы ауруы күніне орай күнделікті тұрмыста бауырды қорғауда нелерге көңіл бөлу керек деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 7 айдың 28-ші күні дүниежүзілік бауыр қабынуы ауруы күні. Мұндағы мақсат адамдардың бауыр қабынуға, әсіресе Б типті бауыр қабынуы мен С типті бауыр қабынуына мән беруін күшейту болмақ. Бұрын вирустық бауыр қабынуы елімізде ең көп кезігетін бауыр ауруы болатын. Алайда экономиканың дамуы мен тұрмыс тәсілінің біртіндеп жақсаруына байланысты вирустық бауыр қабынудың елімізде таралу жағдайы соңғы 10 жылдан бері көрнекті дәрежеде тізгінделді. Қазір жүнголықтарды мазалайтын бауыр ауруы бауырды май басу болмақ. Бұрын еліміз Б типті бауыр қабыну ауруы көп туылатын ең ірі ел деп аталған. Б типті бауыр қабыну вирусымен жұғымдалу мөлшері кезінде 10%-ға жеткен. Бұдан сырт А типті бауыр қабыну, Ө типті бауыр қабыну ауруысында асқорту жолынан жұғатын осы екі түрлі бауыр ауруы бұрын елімізде өңірлік сипатты кең таралған болатын. Тағы С типті бауыр қабынуы да бар. Қан құюды негізгі таралу жол еткен мұндай созылмалы сипатты бауыр ауруы бұрын елімізде ерекше көп кезігетін. Б типті бауыр қабыну вирусы шұғыл сипатты немесе созылмалы сипатты бауыр қабыну ауруын тудырып қана қоймай, Б типті бауыр қабыну тағы созылмалы сипатты бауыр қабыну ауруына шалдыққан науқастарды бауыр қатаю ауруына, аз сандыларын бауыр рагына шалдықтыруы мүмкін. Сондықтан өткен ғасырдың 70-80 жылдарында барлық адам Б типті бауыр қабыну ауруы жөнінде сөз болса қатты үрейленетін, тіпті Б типті бауыр қабынуын ала жүрушілердің жұмысқа орналасу мен тұрмысына ықпал жасаған. Бірақ қажымай талмай құлшыну арқылы бауыр қабынуы ауыз қалынса, барлық адам үрейленетін дәуір өтіп кетті. Б типті бауыр қабыну ауруын түбегейлі емдейтін дәрі болмағанымен, бірақ вакцина арқылы жұқпалы аурудан сақтану өнімді жол саналады. 2001 жылы мемлекет денсаулық сақтау министрлігі мен қазына министрлігінің Б типті бауыр қабыну вакцинасын балаларға жоспарлы иммунитеттендіруіне енгізу жөніндегі ұқтыруын таратып, Б типті бауыр қабыну вакцинасын мемлекеттік балаларға жоспарлы иммунитеттендіру көлеміне енгізіп, жаңа туған нәрестелерге дәл туған күні тегін қою атқарылды. Сонымен Б типті бауыр қабыну вирусымен жаңадан жұғымдалушылар барынша азайды. Қазірге дейін еліміздегі адамдар шоғырының жалпылық Б типті бауыр қабыну вирусымен жұғымдалу мөлшері 6%-ға төмендеп, Б типті бауыр қабыну ауруы көп туылатын ең ірі ел деген қалпақты алып тастады. Бұдан сырт денсаулық сақтау жағдайының жақсаруына және А типті бауыр қабыну вакцинасының, Ө типті бауыр қабыну вакцинасының базарға шығуына байланысты осы екі түрлі асқорту жолындағы жұқпалы ауруда өнімді тізгінделді. С типті бауыр қабыну жөнінде сөз болғанда, яғни С типті бауыр қабыну жөнінен алғанда сәйкесті вакцина әлі зерттеліп шықпағанымен, бірақ қазір С типті бауыр қабыну вирусына бағытталған вирусқа тіке қарсы дәрілер бар. 3 ай дәрішкенде С типті бауыр қабынуына шалдыққандар сауығады. Сондықтан С типті бауыр қабыну да саламаттыққа ауыр қауіп төндіретін әлеуметтік мәселе болудан қалды. Бұрын бауыр аурулары бөліміне барғанымызда вирустық бауыр қабынуына шалдыққандар көп кезігетін. Қазір бауыр аурулар бөліміне барғанымызда бауырын май басқандар көбейді. Еліміздің экономикасы мен қоғамының дамуына байланысты семіздік халық бұқарасының саламаттығына қауіп төндіретін маңызды қатерге айналды. Зат алмасу күрделі ауру белгісінің маңызды құрамдас бөлігі болған бауырды май басусында кезіндегі мырза ауру біртіндеп елімізде ауруға шалдығу мөлшері ең жоғары болған созылмалы сипатты бауыр

тұмау ауруына айналды. Қазір Чунгода семіздіктің туылу мөлшері 50%-дан асты. Май сипатты бауыр ауруының таралу мөлшері де 30-40% болды. Бауырды май басу дегеніміз бауырға майдың жиналып қалуынан пайда болатын зат алмасу сипатты бауыр ауруы болып табылады. Бауырды май басудың пайда болу себебі мен семіздіктің пайда болу себебі бүкілдей ұқсас. Бұдан сырт тұрмыс деңгейінің жоғарылауына байланысты арақ ішетін адамдар да біртіндеп көбейді. Спирт дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мойындаған бір түрлі рак тудыратын зат болып, ол созылмалы сипатты бауыр қабынуды, бауыр қатаюды, тіпті бауыр рагын тудырады. Бауырды күтімдеу іс жүзінде өте қарапайым, өйткені тұрмыс тәсілінде бауырды зақымдайтын екіс бар. Тек осы екіске көңіл бөлсек болғаны, бауырды қорғау орындалды деген сөз. Бірінші, семіздік. Бауырды май басудың себебі өте қарапайым, яғни тамақты көп жеп, аз әрекеттенуден болады. Май денеге жиналған кезде құрсақтың қампайып, қарасанның жуандауы тек сыртқы бейне ғана. Бауыр ғана бірінші зияндалушы есептеледі. Егер семіздіктен болған жүрек ауруы, ми қан тамыр ауруы, қантты несеп ауруын өнімді тежемесе, бауырды май басу дамып, бауыр қатаюы мен бауыр рагына айналуы мүмкін. Оның үстіне бауырды май басу жүрек, ми қан тамыр аурулары сияқты оңай емделіп жазылмайды. Қазір ерекше өнімді емдеу дәрісі жоқ, тек арықтауға сүйенуге тура келеді. Екінші, арақ ішу. Спирттің бауырды зақымдайтындығы жөнінде анық дәлел іспат бар. Ол бауыр қатаюының, бауыр рагының бірден бір себебі ретінде адамның көз жұмуына себепші болады. Сондықтан арақтан тыйылу бауырды қорғаудағы төтенше маңызды шеберлік есептеледі. Дүниежүзілік бауыр қабыну ауруы күніне орай күнделікті тұрмыста бауырды қорғауда нелерге көңіл бөлу қажет деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда ұйықтар алдында алақанды сықылап қыздырғаннан кейін құлақты басудың нендей ролы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз жатып ұйықтауға дайындалған болсақ та, бірақ ойымызға қай-қайдағы оралып ұйықтай алмаған кезімізде орнымыздан тұрып екі алақанымызды қызғанға дейін тез жылдамдықпен күшеп ысқылап, онан соң дереу екі алақанымызбен құлағымызды басып, саусағымызды қарағұсымызға қойып бір минут тұру әрекеті. Ұйықтар алдында миыңыз бейне концерт қойып жатқандай күйге еніп, түрлі түстегі қиялдар арт-артынан туылады. Бұл сіздің тым көп нәрсені ойлағаныңыздан емес, қайта есту түйсігі жүйеңіздің ортадағы болмашы шуылды ауар еттегіштен шыққан дыбыс, жолдағы дыбыс, тіпті жүректің соққандағы дыбысын тоқтаусыз қабылдауынан және бір жайлы етуінен болады. Үлкен ми дыбыс информациясын бір жақты етіп жатады екен. Ол шын мәнінде еркін бола алмайды. Алақанмен құлақты басу арқылы сыртқы ортаның дыбысын тосуымызға болады. Ал алақанның жылуы құлақтың төңірегіндегі нервтерді тітіркендіріп, бір түрлі жайлы тыныштандыру сезімін тудырып, үлкен миымыздың сергектігін төмендетеді. Нақтылы істеу әдісі мынадай: отырып қолды тез жылдамдықпен 20 рет айналасында сықылып, алақанымыз қызғаннан кейін екі қолымызды бейне қақпақ сияқты бейнеге келтіріп, екі құлағымызды басамыз. Бес саусағымызды табиғи түрде қара құсымызға қойып күшеп баспай, тек құлақ аймағының айналасын мықтап тұмшалаймыз. Содан бір минут тұрамыз. Осы барыста қалыпты тыныстаймыз. Бір минуттан соң қолымызды босатамыз, содан жатамыз. Бүгін жатқаныңызда егер жарым сағаттан асып кетсе де ұйықтай алмасаңыз, қол телефон ойнамаңыз. Қайта отыра қалып, қолыңызды ысқылап, қыздырып, құлағыңызды бір минут басыңыз. Құлақ үлкен мидың қақпасы. Оны жауап алғанда ой қиялда тоқтайды. Ұйықтар алдында алақанды сықылап қыздырғаннан кейін құлақты басудың нендей ролы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қабай Сүлейменұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің «Жаңбырлы түн» деген әнін Мәрзия Әліпбекқызының орындауында тыңдаңыздар.

0: тыңдаңыз.
1: Бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 28-ші күні сейсенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Ілияң ғарындағы таулы өңірлер, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының, Алтай аймағының, Шығысы қаласының, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің шынары орындарында орташада қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің шынары жерлерінде нөсер жауады. Қашқар аймағының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шынары өңірлерінде 35-50 градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Тұрпан қаласының шынары жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40-50 градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады. Ең төменгі температура 18-50 градус, ең жоғарғы температура 26-50 градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Чен Шаожан Еркін Тунияз 18-ші кезекті Еуропа дипломаттар зерттеу талқы курсындағылармен кездесті.
1: Биыл районымыз 523 түйінді нысанды атқарып, жалпы 3 триллион 100 миллиард юан қаржы қосуды жоспарлады. Жер-жер тараулар түйінді нысандардың тиянақтануын, атқарылуын белсене ілгерілетіп, экономиканың жоғары сапалы дамуын жебеді.
0: Шытуми 2-ші номерлі көмір кені нысаны жұмыс бастап, Сантанху кен аумағының зерделенген жасылданған 10 миллион тонналық көмір кәсібі шоғырын құруына дейін берді.
1: Биыл алдыңғы жарым жылда Алатау сағасы Қорғас сынды екі үлкен шекара өткелі сыртқы сауданың жаңа кәсіп күйін, жаңа базарын белсене кеңейтіп, импорт-экспорт зат тасымал мөлшерін орнықты жоғарылатты.
0: Районымыздың жер-жері азық түлік қауіпсіздігіндегі бұқараның көрсеткені бойынша тексеру, халық тұрмысындағы нақты істі ішкерлей өрістетіп, бұқараның азық түлік қауіпсіздігін қорғады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Станциямыздың хабары. 7 айдың 27-ші күні автономиялы райондық парткомның шудие Чен Шаожан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз Үрімжіде, Шинжанға экскурсиялай сапарлай келген 18-ші кезекті Европа дипломаттар зерттеу талқы курсындағылармен кездесті.

0: Чинсяожаң Жунго Коммунисттік партиясы Шинжан Уйгур автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық қалық үкіметі және Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны атынан дипломаттардың келгенін қарсы алды. Ол былай деді. Жунго Коммунисттік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпин мен Жунго Коммунисттік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжан жаңа дәуірдегі Жунго Коммунисттік партиясының Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғамдық келелі жағдай баянды орнықтылықты сақтап, Жұңхуа ұлты ортақтылға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, жоғары сапалы даму тебіні күшейіп, Азия-Европа алтын арнасы мен батысқа есік ашудағы алдыңғы чеп ролы анағұрлым көрнектіленіп, халық тұрмысының қотырысы үздіксіз нығайып, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Соңғы жылдары Жунгоның Шинжаң мен Европа елдері жергілікті орындарының ауыс-түйісі өзара сапарда болуы жиілеп, әр саладағы селбестігі сүбелі табыстарға қол жеткізді. Екі жақтың адамдардың барыс-келісін онан ары жиілетіп, экономика сауда селбестігін күшейтіп, қаржы қосу сауда деңгейін жоғарлату, мәдениет, саяхат, оқу-ағарту, ғылым-технология, дос қала жақтарында ауыс-түйісті тереңдетіп, халық тілегінің тоғысуын бірлікте жебеп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуін үміт етеміз. Уәкілдер үйірмесінің бастығы Босния-Герцеговения сыртқы істер министрлігінің бас хатшысы Әдін Дибрович қатарлы зерттеу талқы құрысының мүшелері сөз сөйліп, Шинжан жақтың жан-жақты орналастырғанына және ыстық ықыласпен қарсы алғанына алғыс айтты. Олар былай деді. Жунго Шинжаңының жерген байлығы мол, экономикалық қоғамдық даму табыстары адамды тәнті етеді. Шинжаңның негіздік құрылғы құрылысы, ғылым-технология, оқу-ағарту, оластыру, тұтастыру сияқты салалардағы даму көмескі күші зор. Алда ролымызды белсене сәулелендіріп, Европа елдерінің жергілікті орындарымен Жунгоның Шинжаңы арасындағы гуманитарлық ауыс-түйісті тереңдетуді, экономика сауда барыс-келісін кеңейтуді жебеп, Европа мен Жунгоның нақты селбестігін үздіксіз кеңейтуге күш қосамыз. Ваң Жяншин, Чжаң Йинчун, сыртқы істер министрлігіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 7 айдың 27 күні түстен кейін автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумра Тобыл автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісіне сырттай қатынасқан уәкілдермен әңгіме өткізіп пікір ауыстырды. Мемлекеттік және автономиялы райондық әр дәрежелі халық құрылтайының 8 уәкілі партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, уәкілдердің ролын толық сәулелендіріп, жоғары сапалы дамуға дем беру негізгі тақырыбын арқау етіп, пікір ауыстырып, сөз сөйледі. 15 уәкіл жазбаша материал тапсырды. Зумра Тобыл былай деді. Көпшіліктің ұсыныс пікірлерін мұқият ақылдасып, белсене қабылдаймыз, немесе қатысты тараулардың ақылдасып бір жақты етуіне жолдаймыз. Зумра Тобыл былай деп атап көрсетті. Биыл 7 айдың 1-ші күні Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы Бейжіңде салтанатпен өткізілді. Бас Шуджи Си Цзиньпин құттықтау жиналысына қатынасты, әрі маңызды сөз сөйлеп, бүкіл партияның жаңа жорықта екпіндей ілгерлеп, жаңа дәуірге үлес қосуына айқын бағдар көрсетіп, бойысыны өлшемін әзірледі. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, 100 жылдық даңқты есте берік сақтап, қызыл қан тамырды жалғастырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, социалистік осы замандаған Шинжан құрудың жаңа тарауын құлшына жазу керек. Зумра Тобыл былай деп баса дәріптеді. Әр дәрежелі халық құрылтайы уәкілдері 5 үлкен стратегиялық орнының бай мазмұны мен әмәлияттық талабын ішкерлей игеріп, қызмет міндетін заң бойынша атқаруды саналылықпен осы барысқа сіңіріп, жоғары сапалы даму барысында тың іскерлік көрсетуі керек. Жақсы үгітші болып, бұқараға 5 үлкен стратегиялық орынды ұғынықты сөзбен айқын түсіндіру керек. Тексеру зерттеуді кең көлемде өріс

0: етіп, халық құрылтайының функциялық міндетін тиянақ етіп, кәсіптік абзалдылықты толық сәулелендіріп, назарды түйінді салаларға шоғырландырып, өрелі ұсыныс, тамаша әдістерді көбірек алға қойып, парткомның ғылыми шешім жасауына, үкіметтің дәлме-дәл шара қолдануына пайдалану материалын әзірлеу қажет. Негізгі кәсіпті бастамашылдықпен құнттай істеп, жаңалық ашудан қамал алып, ерекше кәсіптердің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға күш істеп, кәсіпті дамытудың атойшысы болуға құлшыну керек. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңының атқарылуын орай етіп, жоңқа ұлт ортақтылға танымын берік орнату, 10,000 уәкіл 10,000 отбасына бару негізгі тақырыптық әмәлиятты қимылын тыңғылықты өрістетіп, заңды барлық отбасына жеткізуді, жұрт жүрегіне терең ұялатуды ілгерілетіп, халық бұқарасымен байланысты үздіксіз қоюлатып, негізгі сатыны басқаруға белсене күш істеп, бес үлкен стратегиялық орнының тиянақтанып, нәтиже беруіне қызмет өтеу керек. Зумра Тобыл былай деп баса дәріптеді. Назариямен қарулануды күшейтіп, саяси адалдықты бекемдеп, дұрыс нәтиже көзқарасын жетекші етіп, халық үшін бақыт жарату әуелгі мақсатын, сүйіспеншілігін терең орнатып, қатаң түрде уәкілдер заңы бойынша міндет атқаруды арнаға түсіріп, халықтың мүддесі мен қалауына адалдықпен уәкілдік етіп, әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өтетін міндет атқару жауапнамасын жазу керек. Мәжілісті Лейнин Пин басқарды.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Биыл районымыз 523 түйінді нысанды атқаруды жоспарлап, жалпы 3 триллион 100 миллиард юан қаржы қосып, жылдық жоспардағы қосылатын қаржы 410 миллиард юаннан асады. Қазір осы түйінді нысандар жедел тиянақтанып атқарылып, экономиканың жоғары сапалы дамуына дем беруде. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Үрімжі қаласы нысанды ең жоғары орынға қойып, құрылыс жүргізудің тамаша терезелік мезгілін мықти керіп, ірі түйінді нысандардың қарқынын тездетіп, өнімділігін арттыруды ілгерілетті. Алдыңғы жарым жылда 350-ге жуық түйінді нысан орнықты ілгерілетілді. Дәл қазір Үрімжі экономикалық техникалық ашу районындағы Тоутынғы районы Бәйнеуху, порт маңы, өнергәсіп кәсіп бақшасында зерделі жасау кәсібін өлшемдендіру құрылысы нысанның екінші мерзімдік инженериясы жедел жүргізілуде. Бұл нысанның жалпы құрылыс көлемі 86 мың шаршы метр, негізінен 8 өнергәсіп зауыт үйінің қамтиды. Синьцзян Вэйтай ашу гүлдендіру тобы шекті жарна серіктестігі қала істерін жалпылай көтермеге алу істері бөлімі, екінші нысан бөлімі нысанның орынбасар меңгерушісі Матян тілшіге. 8 ғимарат бір уақытта салынуда. Қазір жұмысшылар бірінші қабаттағы қабатталған тақтаны кранмен орнату және тақтай бетіндегі болат шыбықты байлау қызметіне шоғырланды. Біздің құрылыс жоспарымыз биыл 11-ші айдың ақырында негізгі тұлға құрылымын тамамдау. Келер жылы 8-ші айдың ақырына дейін барлық құрылысты салып болып тапсыру деді. Салынып жатқан екінші мерзімдік нысанмен іргелес тұрғаны 2025 жылдың соңында тапсырылған Азия-Европа сауда орталығы. Биыл 6-ші айда бұл орталық ресми жұмыс бастап, тауар көрмесі, тапсырыстарды сәйкестіру, сыртқы саудаға қызмет өтеу, шекара аралық жұмыс жүргізу тұтас тізбекті жүйесін құрды. Үрімжі жоғары қарқынды темір жол жаңа районы қоражай ашу шекті серіктестігі нысан басқару бөлімінің орынбасар бастығы Ни Шауфей тілшіге. Болашақта екінші мерзімдік нысан салынып болғаннан кейін Азия-Европа сауда орталығына ірге тепкен кәсіпорындардың өндірісті қамбада сақтауды, сауданы біртұлғаландыру қажетін жүзеге асыруына өнімді көмектеседі дей келіп, портмаңымен іргелес бірінші мерзімнің сәйкестік құрылыстарының көмегінде саудагерлерге алды дүкен, арты зауыт болу иқуаттарын жүзеге асыруына көмек беріледі. Қазіргі кезеңде құрылыс жүргізу және саудагер шақыру қызметі қатар өрістетіліп жатыр деді. Биыл районымыз атқаруды жоспарлаған 523 түйінді нысанның ішінде 230 нысан жалғасты салынып, жалпы 1 триллион 400 миллиард юан қаржы қосылады. 129 нысан жаңадан салынып, жалпы 660 миллиард юан қаржы қосылады. барлық түйінді нысандар темір жол, тас жол, әуежай, электр торабы.

0: мұнай, табиғи газ құбыры, озық материал, көмірді таза жоғары өнімді пайдалану, жасыл кен кәсібі сияқты салаларды қамтиды. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті нысан құрылысын басқару басқармасының орынбасар бастығы У Чау Чау, қазіргі 100 миллион юаннан астам қаржы қосылатын жаңадан салынатын 100 нысанның алдыңғы мерзімдік рәсмиятын бітіруді ілгерілету есеп тізімдігін орнатып, финанс құрылымдарына маңызды факторларды қамтамасыздандыру тарауларына биылғы автономиялы районның түйінді нысандар тізімін белсене жеткіздік дей келіп былай деді. Келесі қадамда біз қазіргі механизмнен толық пайдаланып орналастыру жиілігін жиілетіп, жауапкершілікті қатайтып, нақтыландырып, бір жақты ету уақыт шегін айқындап, ізіне түсіп тиянақтандыруды үздіксіз ойдағыдай істеп, назарды автономиялы район мен аймақ облыс қалалардың түйінді нысандарына шоғырландырып, аймақ облыс аудан қалалардың партия үкімет басшылары түйінді нысандарды көтермек алып байланыс жасау механизмін атқарып, бүкіл районымыздың ірі нысандарды игеруінің, нысандарды барынша игеруінің белсенді сигналын таратамыз. Нысан құрылысының өнімділігін жедел жоғарылатуды ілгерілетеміз.
1: 7 айдың 28-ші күні Құмыл қаласы Баркол Қазақ автономиялы ауданы Сантанху кен аумағындағы Шатоумей 2-ші номерлі көмір кені нысаны ресми жұмыс бастады. Нысан Сантанху кен аумағының зерделенген, жасылданған 10 миллион тонналық көмір кәсібі шоғырын құруын ілгерілетіп, Шинжан электрін сыртқа жеткізуге және орта шығыс бөлектегі өңірлердің энергиямен қамталуына бар күшпен тірек болады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шатоумей 2-ші номерлі көмір кенін Баркол Фэншин кен шаруашылығы шекті серіктестігі қаржы қосып салған. Жалпы 9 миллиард 500 миллион юан қаржы қосылған. Құдық алабының ауданы 68,104 шаршы километр. Жылына 8 миллион тонна көмір өндіруді жобалаған. Ұқсас көлемдегі зерделі көмірді сұрыптау зауытын сәйкестірген қызмет өтеу жыл шегі 70 жыл. Нысан озықтық құдықты ашып, тұтас барыста жасыл зерделі осы заманданған кен құдығы өлшемі бойынша салынған Сантанху кен аумағының кәсіп дәрежесін жоғарылатудағы үлгі нысан. Шатоми 2-ші номерлі көмір кені құрылыс нысанының бас инженері, үнемілік істерге жауапты орынбасар меңгерушісі Лиян Чинг тілшіге былай деді. Біз Бесшей торабының текше еткен бір торап жүйесін құрып, торап жүйесінде өндіріс қауіпсіздігін бақылау меңгеру жүйесін, мәселен, өндірісті бақылау меңгеру жүйесін, жер бетіндегі сауат үйлерінің қауіпсіздігін бақылау меңгеру жүйесін құрдық. Біздің өндірісіміз қазу жұмысына, өңгеу жұмысына дейін нақтыланып, жер бетіндегі зерделі меңгеру жұмысын жүргізеді. Нысанмен бір уақытта сәйкестік кен құдығы суынан пайдалану, экологияны қалпына келтіру, улы газды тізгіндеу сияқты қоршаған ортаны қорғау құрылғыларын сәйкестіріп, ашумен қорғауға тең мән беруге табанды болды. Шатоумей 2-ші номерлі көмір кені құрылғаннан кейін 1-ші номерлі ашық көмір кенмен өндіріс қуаты бірін-бірі толықтайтын, байлықтан ортақ игіліктенетін даму жағдайын қалыптастырып, бүкіл елдің энергиямен қамдау жалпы жағдайына бар күшпен қызмет өтеді. Баркол Қазақ автономиялы ауданының орынбасар әкімі Ван Хонша былай деді. Шатоумей 2-ші номерлі көмір кені Шинжан көмірін сыртқа тасу өндіріс қуатын кеңейту маңызды борышын арқалап отыр. Нысан салынып болғаннан кейін Шатоумей 1-ші номерлі ашық көмір кенімен сәйкесе күш салып, кен аумағының көмір өндіру құрылымын сапалыландырып, Шинжан көмірін сыртқа тасу сапалы көмір қайнарымен қамдауды үздіксіз кеңейтіп, кен аумағы, темір жол желісі, Шинжан сыртындағы базар бір тұлғаланған тасымал сату жағдайын кемелдендіріп, Құмылдың Шинжан көмірін сыртқа тасу торабы ретіндегі тіректік ролын үздіксіз күшейтіп, ел ішіндегі энергиямен қамдаумен қажет сынудың орнықтылығын қамтамасыз етіп, өңірлік энергияның сәйкесті дамуын ілгерілетеді.
0: Биыл алдыңғы жарым жылда Алатау сағасы Қорғас сынды екі үлкен шекара өткелі кеденнен өтуді қолайландыру реформасын үздіксіз тереңдетіп, сыртқы сауданың жаңа кәсіп күйін, жаңа базарын кеңейтіп, импорт-экспорт зат тасымал мөлшерін орнықты жоғарылатып, зат айналымы торабының өміршеңдік күшін жаппай тасқындатты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Алдыңғы жарым жылда кеден зерделі бақылау басқаруының дәрежесін жоғарылатуы, кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатының тиянақтануы, Алатау сағасы шекара өткелінің кеденнен өту

0: өнімділігімен қызмет өтеу қабілетін жан-жақты жоғарылатты. Шекара өткелінің импорт-экспорт заттасымал мөлшері 16 миллион 261 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 12,8% артты. Мұның ішінде темір жол шекара өткелі адам, автокөлік, зат біртұлғаланған бақылау басқару үлгісін қалыптастырып, пойыздың шекарадан шығу уақытын орта есеппен 30 минут ішіне қысқартты. Тас жол шекара өткелі алдын ала келісіп тексеру, желіде мәлімдеу сияқты кеденнен өтуді қолайландыру шараларын жаппай жалпыластырып, кеденнен өту буындарын 80%-дан астам қысқартып, кәсіпорындардың кеденнен өту өзіндік құнын шынайы төмендетті. Алатау сағасы Бодюн кеденге мәлімдеу қызмет өтеу шекті серіктестігінің кеденге мәлімдеушісі Ибраимжан Абабәкір тілшіге. Алдыңғы жарым жылда серіктестігіміз уәкілдік еткен жүк автокөлігі айына шамамен 300-дей болып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 35% артты. Кеденнің жоғары өнімді тексеріп өткізу және алдын ала келісіп кеденнен өткізу қызмет өтеуі бізге кеденнен өтудің анағұрлым тез, өзіндік құнының анағұрлым төмен екенін, импорт-экспорт саудасын өрістетуге анағұрлым сенімді екенін шынайы сезіндірді деді. Биыл 1-ші айдан 6-шы айға дейін Қорғас шекара өткелінің нақты бақылап басқаруындағы импорт-экспорт заттасымал мөлшері 22 миллион 954 мың тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 3,1% артып, Шинжаң шекара өткелдерінде алдыңғы орынды иеледі. Мұның ішінде импорт етілген ауыл шаруашылығы өнімдері, азық-түлік сауда сомасы көрнек тартты. Жаңа энергиялы автокөліктердің экспорт салыстырмасы орнықты жоғарылап, орнықты түрде бүкіл еліміздегі құрлық жолымен автокөліктерді экспорт етудің бірінші үлкен шекара өткелі болды. Қорғас Чинъи халықаралық сауда тобы шекті серіктестігінің алқа бастығы Юй Чэнчжун, біз әр күні 80 неше автокөлік 1600 тонна айналасында жүк экспорт етеміз. Негізінен ауыл шаруашылық өнімдері, күнделікті тұтыну бұйымдары, автокөлік сияқты тауарларды экспорт етеміз. Қазірге дейін серіктестігіміз 300 мың тоннаға жуық зат экспорт етіп, сауда сомасы 4 миллиард 500 миллион юан болды деді. Қорғас кедені тас жол бақылау басқару бөлімінің бастығы Жан Ян. Кеден зерделі шекара өткелімен қарасты жерде тіке қатынау үлгісін бірлестіру реформасын үздіксіз ілгерілетіп, жүк тасымалының кеденнен өтуінің іркіліссіз болуына кепілдік етеді деп таныстыра келе. Біз сыртқы сауда кәсіпорындарының көкейтесті мәселелеріне қадағалай назар аударып, информацияландыру, зерделендіру абзалдылығын сәулелендіріп, кеденнен өту уақытын үздіксіз қысқартып, тексеру өнімділігін жоғарылатып, бір аптаның 7 күнінде тәулік бойы кеденнен өтуге қызмет өтеу, қамтамасыз ету қызметін бар күшпен ойдағыдай істеп, шекара өткелінің анағұрлым іркіліссіз болуына, кәсіпорындардың анағұрлым алаңсыз болуына, есік ашудың анағұрлым пәрменді болуына мүмкіндік жасаймыз деді.
1: 7 айдың 28-ші күні жаңа дәуірдегі Шинжан кадрлары үлкен сабақханасының болашақ кәсіп саласын дамытуды ілгерілету жөніндегі арнаулы тақырыптық лекциясы Үрімжі қаласында өткізілді. Әрқайсы аймақ, облыс, қала, аудан, қала, район және Бентуан органдары, ші қалалар, туан алаңдар бір уақытта бөлімші мәжіліс алаңын құрды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жүнгі Фудың кадрлар шуянның профессоры, Чанчжэнь атырауы зерттеу мекемесінің орынбасар бастығы Джау Чуэнмен салыстырмалы абзалдылықты тиянақ етіп, орнықтылық барысында ілгерлеуге табанды болайық деген тақырыпта арнаулы тақырыптық лекция жасады. Баяндамада 15-ші 5 жылдық кезінде экономиканың жоғары сапалы дамуы дөп келген халықаралық және еліші ортасы, осы замандаған кәсіп жүйесі қауіпсіз даму негізін бекемдеді деген екі жақтан жүйелі түсінік жасалды. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі ғылым технология сапа басқармасының бастығы, бірінші дәрежелі тексеріп зерттеуші Лю Хунджиан, мен мол табысқа қол жеткізгендей болдым, әсіресе мемлекеттің 15-ші 5 жылдық стратегиялық орналастыруынан болашақтағы кәсіп саласының осы заманғы кәсіп жүйесі сияқты бірнеше жақта орналастыруларымен кейбір жаңа технологиялардың қолданылуы бізге жаңа ой салды және шабыт берді деді. Жау Чуэнмин профессордың лекциясының мазмұны мемлекеттің болашақ кәсіптерді дамыту, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіру жөніндегі жоғары деңгей.

0: Ел жобасын ішкерлей түсіндірумен бірге 15-ші 5-жылдықтың басталу орналастыруымен Шинжаңның байлық өңірлік абзалдылығымен және кәсіптің бұрылыс жасау беталысымен тығыз ұштастырып, районымыздың болашақтағы кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілетуіне ой желісін айқындап, жол нұсқады. Автономиялық райондық даму және реформа комитеті, жаңалық ашу және жоғары технологияны дамыту басқармасының орынбасар бастығы Лю Ян өз қызмет орнымызда тиянақ етіп, кәсіп саласы саясаты, алдыңғы лектегі жарыс жолын үйренуді үздіксіз күшейтіп, кәсіп саласын жобалау қабілетін жоғарылатып, болашақ кәсіп саласын жетілдіруді жоба жасау, нысандарды мәлімдеу сияқты буындарға сіңіріп, жасыл есептеу қуаты, жаңа энергия сияқты түйінді нысандардың тиянақтанып, нәтиже беруін күш сала ілгерілетіп, 15-ші 5-жылдық кезіндегі Шинжаң экономикасының жоғары сапалы дамуына күш қосамыз деді.
1: Үрімжі қаласы атмосфера ортасын оңауды үздіксіз тереңдетті. Биыл 1-ші айдан 6-шы айға дейін бүкіл қаланың ауа сапасының өлшемге жеткен күн саны 137 күнге жетіп, ұқсас мезгілдегіден 5 күн артып, қоршаған ортаның ауа сапасы орнықты жақсарды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Әр күні таңертең ерте Үрімжі қаласының тұрғыны Жаңды Хуа Үрімжі халық бақшасына барып, таңертеңгі жаттығу жасайды. Жанға жайлы көрініс, таза ауа оның көңілін жадыратады. Ол Үрімжінің аспаны барған сайын ашық болып, ашық аспан күн саны да барған сайын көбейді. Сондықтан мен таңертең үнемі таңғы жаттығуға шығамын. Климаты болсын, әр жақтан ерекше тамаша деді. Соңғы жылдары Үрімжі қаласы атмосфераның ластануын оңауды күшейтті. Биыл алдыңғы жарым жылда Үрімжі қаласы оңтүстіктің жел, солтүстіктің күн нұры байлығы абзалдылығын толық сәулелендіріп, таза энергиямен қамдауды үздіксіз кеңейтті. Қазірге дейін бүкіл қаладағы жаңа энергия генератор агрегаттарының сыйымдылығы 14 миллион 660 мың киловаттқа жетіп, жалпы электр генератор агрегаттарының 76.4% ұстады. Өнеркәсіп саласындағы лас заттардың шығарылуын ішкерлей азайтуда да үздіксіз өнімділікті арттыруда. Биыл Үрімжі қаласы газға саятын 10 түйінді кәсіпорынның 19 түрлі бір кәсіпорынға бір шара бойынша лас заттардың шығарылуын азайту нысанын бір тұтас жоспарлады. Алдыңғы жарым жылда 2 нысан салынып болып іске қосылды. Қалған 17 нысан биыл түгелдей тиянақтанады. Межемен тыңнан артатын жылдық лас заттардың шығарылуын азайту қуаты 66 тонна болады. Үрімжі қалалық экологиялық орта мекемесі атмосфера ортасы бөлімінің орынбасар бастығы Чэн Жуан былай деп таныстырды. Қазір 2023 жылдан 2025 жылға дейін атқарылған 25 түйінді кәсіпорынның 298 лас заттардың шығарылуын азайту нысаны түгелдей тиянақтанып, өнім беріп, жылдық лас заттардың шығарылуын азайту қуаты 15400 тонна болды. 5 семент кәсіпорны лас заттарды өте аз шығаратын 47 түрлі өзгеріс жасаса, 21 кәсіпорын қоршаған ортаны қорғау өнімділігін дәрежеге бөліп жоғарылатып, өнеркәсіптің жасыл даму деңгейі сапалық секірісті жүзеге асырды. Тұрақты қайнарын оңау орнықты ілгерілеумен бірге жылжымалы қайнарын басқару меңгеруде де бір уақытта күш қосты. Биыл алдыңғы жарым жылда Үрімжі қаласы көбейткен, жаңалаған, жаңа энергиялы кіре автокөлігі, орта тазалығы автокөлігі, зат жеткізу автокөлігі 144-ке жетіп, жұмыс орнында шаң тозаңды басу шараларын ұдайландырып тиянақтандырып, назарды бұқара көңіл бөліп отырған сасық иіс пен ас судағы ыс түтек мәселесіне шоғырландырып, шешуді үйлесімді ілгерілетті. Жаз маусымындағы жоғары температураның тиімсіз ауа райы шарт жағдайына бағыттай отырып, озон қоюлығының жоғарылау қауіп-қатеріне қадағалай назар аударып, жаз маусымындағы басқару меңгеру шараларын қатаң тиянақтандырды. Чэн Жуан, біз атмосфераны оңаудың түрлі шараларын үздіксіз нақты игеріп, өнеркәсіптік лас заттардың шығарылуын азайту, шаң тозаңды басқару меңгеру, жылжымалы қайнарын оңау қызметтерін орнықты ілгерілетіп, қаланың көк аспанын үздіксіз тазартамыз. Анағұрлым тамаша экологиялық орта арқылы бұқараның табыс сезімі мен бақыт сезімін үздіксіз жоғарылатамыз деді.
0: Тяньшанды мерге бөлу, Шинжаңға көмектесу іздері. Ляонин өлкесі геологиялық жақтан Шинжанға көмектесуді тереңдетіп, Тарбағатай аймағының

0: Тол ауданында кен байлығын тексеру орталығын құрып, кен байлығын жоғары өнімділікпен барлауға, ғылыми бағалауға, технологиялық тірек әзірлеп, жергілікті орынның кен кәсібінің жоғары сапалы дамуына қуат үстеді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Дяуның кенге қаржы қосу тобы Тарбағатай аймақтық кен байлығын тексеру орталығында қызметкерлер нәзік тексеру аспаптарын жүргізіп, кен рудасының топырақ үлгісін егжей-тегжейлі тексеріп талдау жасады. Тексеру орталығының технигі Чан Хунвей: «Орталығымыз көптеген жоғары деңгейлі кәсіптік жабдық әзірлеп, тексеру қуаты сол өңірдегі кәсіптердің алдыңғы қатарына өтті» деп таныстыра келіп, «Бұл біздің тексеру орталығымыздың құны ең жоғары жабдығы. Индуктивті байланыс, тең ионды дене масса спектрографы деп аталады. Негізінен осы тау жынысы топырағындағы болмашы тұрақты шаманы тексеруге қолданылады. Біз айтып отырған нанограмм дәрежесіне жете алады. Тек орта дәрежеден жоғары тәжірибе қаналар ғана осындай құны недәуір жоғары жабдықтарды әзірлей алады» деді. 2025 жылдың соңында Ляоның өлкелік геологиялық кен өнімдеріне қаржы қосу ашу тобы Тарбағатай аймағы Тол ауданы Қату қалашығында кен байлығын тексеру орталығын құрды. Орталықтың құрылыс көлемі 4200 шаршы метр болып, көптеген кәсіптік тәжірибе қана бар. Атом сіңіру спектрі сияқты озық жабдықтармен жабдықталған, тау жынысы минералдары, топырақ, су сапасы, көмір, тау жынысы топырағы сияқты бес үлкен түрдегі 400 неше параметрді тексеру қабілеті бар. Биыл 6 айда тексеру өлшеу орталығы толымдылық куәлігін сәтті алып, базарланған тексеру өлшеу қызмет өтеуін өрістетіп, жергілікті кен өнімдерін тексерудегі олқылықтарды өнімді толықтады. Тексеру орталығының жауаптысы Лешау күн толымдылық куәлігін алғаннан кейін ілгерінді кейінді алғашқы топта 5 кен кәсіпорнымен тексеру қызмет өтеу тоқтамына қол қойдық. Қазір кен өнімдері үлгісі арт-артынан тексеру орталығына жеткізілуде. Тұтас тексеру қызметінің аяғалысы төтенше сәтті болып, алдыңғы мезгілдегі үлгі санды мәліметтерін қатысты кен өнімдері кәсіпорындарына аңыс еттік деді. Лешау күн былай деп таныстырды: «Тексеру орталығы Жібек жолы экономикалық белдеуіндегі технологиясы озық, қызмет өтеуі бірегей, кен байлығын тексеру және ғылыми зерттеу тұғырын құруға күш салып, жергілікті мектептермен селбестікті, өндіріс пен зерттеудің тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, кәсіп тізбегін ұзартып, энергия дарындыларын жетілдіріп, кәсіп саласын дамыту, ғылыми зерттеуде жаңалық ашу, дарындыларды жетілдіру сияқты көп жақтың тең игілікке кенелуін жүзеге асырады».
1: Районымыз азық-түлік қауіпсіздігіндегі бұқараның көрсеткені бойынша тексеруді 2026 жылғы автономиялы районның халық тұрмысындағы 10 түрлі нақты ісіне енгізді. Жер-жер шараларда жаңалық ашып, қолайлы, жоғары өнімді қызмет өтеу арқылы халық тұрмысындағы осы нақты істің әр ұлт бұқарасына тиімділік жасауына мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Хотан 2-ші көшесі Үрімжі қаласының тораптағы танымалы көшесі. Қазір саяхаттың қауырт мезгілі. Базар бақылау басқару тараулары осы арада азық-түлік қауіпсіздігіндегі саяхат арнаулы қимылын өрістетіп, саяхатшыларды азық-түлік қауіпсіздігін бақылаушыға және оған атсалысушыға айналдырды. Білімдік сұрауларға жауап беріп, сырлы ғалбырды ашу қимылы көптеген саяхатшыны таласа-тармаса атсалысуға баурады. Бұқараның көрсеткені бойынша тексеру азық-түлік тез тексеру аумағында көптеген саяхатшы жаңа ғана сатып алған дәмді тағамдарды үстінде тексеруге берді. Қызметкерлер дереу тексеріп, тексеру нәтижесін үстінде жариялады. Юньнаннан келген саяхатшы Чан Чыңхуй: «Әлгінде айран қияқ күріш, самса сатып алдым. Жаңа ғана тексерткеннен кейін бұл тағамдардың өте қауіпсіз екенін білдік. Емін еркін аралап, азық-түлікті алаңсыз тұтынатын болдық» деді. Үрімжі қаласы Сайбақ районы Хотан көшесі базар бақылау басқару орнының бастығы Чан Тяньцзин былай деп таныстырды: «Хотан 2-ші көшесіндегі өзі жасаған балмұздақ, өзі жасаған сусын, палау, жеміс-жидек, кәуап жөнде 20 топ рет үстінде тексеру және 15 топ рет саяхаттық күнделікті арнаулы тексеру жүргіздік. Біз бақылау басқарудың қауіп-қатердің алдында жүруіне мүмкіндік жасадық. Сонымен бірге барлық саудагерлердің сенімді саудамен айналысуын дәріптейміз. Биыл қазірге дейін бүкіл Шинжан

0: бойынша 355 рет бұқараның көрсеткені бойынша тексеру қимылы өрістетіліп, азықтық, ауыл шаруашылық өнімдері, сүт өнімдері, ет өнімдері сияқты 31 азық-түлік үлкен түрін қамтып, 4381 рет үлгі алып тексеріп, район, аймақ, аудан 3 дәреже бірлесіп үлгі алып тексеру қызмет механизмі орнатылды.
1: 7 айдың 28-ші күні түстен бұрын автоматты жүретін 16 өткел автокөлігі Үрімжі-Тяньшан халықаралық әуежайында ресми іске қосылды. Бұл әуежайдың ұшақ алаңқысында көлемденген адам алып автоматты жүрудің саудалық жаңа кезеңге қадам тастағандығынан дерек беріп, зерделі әуе порты құрылысын әуежайдың жер беті қамтамасыздығының зерделенуге бұрылыс жасауына шырт жаңа үлгі көрсету жолын әзірледі. Енді станциямыздың тілшілері Уаң Ең, Таңшө Чендардың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы 16 кілең электрлі автоматты жүргізу автокөлігіне елімізде өндірілген зерделі жүргізу текшесімен жоғары дәрежелі автокөлік ережесі қауіпсіздік жүйесі қолданылып, кедергіден өздігінен сақтану, дәлме-дәл тоқтау, автоматты қайырыла бұрылу сияқты барлық жағдайдағы айналым қуаты әзірленді. Автокөліктер ілгерінді кейінді үстіртті суық жоғары температура, құмды боран сияқты күрделі жұмыс жағдайы қатаң сынағынан өтіп, Шинжаңның ерекше климаты мен әуежайдың ұшақ алаңқысының айналым ортасына үйлеседі. Шинжаң Тяньи Ауяцияның жер бетіне қызмет өтеу бөлімші серіктестігі, жолаушы жүк қызмет өтеуін қамтамасыз ету орталығының орынбасары меңгерушісі Чен Вэнгаң былай деп таныстырды. Бұл автокөлік күні бойы барлық жағдайда орнықты автоматты жүргізіледі. Ұшақ аралығы ұзақ жолаушылардың аралық өткелден өту дәлдік мөлшерін барынша жоғарылатумен бірге адам күшінің өзіндік құнын да барынша үнемдеп, әуежайдың жер беті қамтамасыздығын анағұрлым зерделі жоғары өнімді егжей-тегжейлендірді. Нысанда Шинжаң әуежай тобы, үй тоң жолаушылар автокөлігі, Гуочи Джекун және Чинхуа ғылым технология жасампаздығы ұжымымен бірлесіп күш сала құрды. Үйтін жолаушылар көлігі шекті жаңа серіктестігінің автоматты жүргізу меңгеруші инженері Джу Мин былай деп таныстырды. Арнаулы шофердің қажеті жоқ. Әрбір автокөлікте бір жолаушылар қызметкері бар. Жолаушыларға жетекшілік етеді. Кейбір тосын жағдайларға тап болғанда шұғыл жағдайға төтеп береді. Бұл автокөлікте 11 телекамера, 4 лазерлі радар және ауяция радарын қамтыған 10 неше жеткізгіш бар. Бұл автокөліктің жан жағын 360 градустық қамтуына кепілдік етеді. Бұлттық тұғыр арқылы әрбір автокөліктің орнын уағында көріп, кезекші айырфлан информациясына бірлестіріп орналастырамыз.
0: Дәл қазір Манас ауданындағы 860 мың му жердегі мақта пішіндеу, өсімін тежеу, гүлін сақтап, түйінін арттыру сынды шешуші басқару қорғау кезеңіне өтті. Жергілікті орын аспан, кеңістік, жер бір тұлғаланған цифрлы ауыл шаруашылық жүйесіне сүйеніп, атсыздарды басқару қорғауға қуат үстеп, мақтаның өнімін арттыруға, мол өнім алуға берік негіз қалады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Манас ауданы Лытуи қалашығында өсімдік қорғау ұшу аппараты зерделі әуе желісі бойынша ұшып, ұшу аппаратымен кеңістіктен дәрі шашу жұмысын өрістетіп, дәріні жапырақ тыңайтқыштарын біркелкі бүркіп, дерттербездер мен зиянды жәндіктерден сақтану және оны жою, температураны төмендетіп, қауашағын сақтау қызметін жоғары өнімділікпен орындады. Ғылыми атыз басқарудың арқасында егінші Жау Чунфудың 3000 му жеріндегі мақтасы алдын ала шырпу кезеңіне өтті. Ол тілшіге қауашақтану мезгілін басқару ерекшелігіне қарата, жергілікті орын ұшу аппаратымен химиялық жолмен шырпу технологиясын зор күшпен жалпыластырып, дәстүрлі адам күшімен орындалатын жұмыстың орнын бастырып, өсімін тежеп, пішіндеуді. Дерт-дербезден сақтануды, тыңайтқыш толықтауды, бір-бір көп, көп жебеуді жүзеге асырып, зор мөлшерде өзіндік құнды үнемдеп, өнімділікті арттырды дей келіп, қарқыны тез, өнімділігі жақсы. Әр му жерден 20 неше юан үнемделеді. Біз 3000 му жерден 60000 юанға жуық үнемдедік деді. Бүкіл Шинжаңдағы ең үлкен цифрлы егіс атызынан үлгі көрсету базасы ретінде Манас ауданы зерделі ауыл шаруашылық ірі санды мәлімет тұғырын құрып, жасанды серік арқылы алыстан аңғару, ұшу аппараты арқылы атызды шарлау, атыз арасындағы зат бірлеспе торабы бақылау тексеру жүйесін топтап, тұтас өңірде ауа райы, топырақтың дымқылдығы, жәндік жағдайын зерделі бақылау тексеру жабдықтарын орналастырып, мақта атызының температурасы, ылғалдығы, топырақтың құнарлылығы, дақылдардың өсу жағдайы сияқты өзекті санды мәліметтерді дер кезінде жинап, атызды басқару қорғау жобасын зерделі қалыптастырып, мақта атызын жазғы басқаруда сүйенетін негіз болу, дәлме-дәл жоғары өнімді болуды жүзеге асырды. Манас ауданының ауыл шаруашылығын цифрландыру техника Жаңбаушай атыздағы қуаңшылық жағдайын, сондай-ақ дерт-дербездер мен зиянды жәндіктердің бар жоқтығын дер кезінде бақылап, сол арқылы шаруаларды дер кезінде суаруға, тыңайтқыш беруге жетектедік. Сонымен бірге ұшу аппараты арқылы кеңістіктен дәр шашумен ұштастырып, мақтаның солуын, қауашақтастауын, түйінінің түсуін азайттық деді. Соңғы жылдары Манас ауданы жиыны 1 миллиард 129 миллион юан қаржы қосып, 700 мың мулық цифрланудан үлгі көрсететін мақта атызын құрып, зерделі суару, сумен тыңайтқышты біртұлғаландыру, зерделі бақылау тексеру сияқты тұтас құрылғыларды сәйкесті кемелдендіріп, мақта егуде суды, тыңайтқышты, дәр-дәрмекті, еңбек шығынын үнемдейтін осы замандаған өндіріс үлгісін қалыптастырды.
1: 13 жылдық ғылыми зерттеуде қамал алу арқылы Бингтуан 12-ші сынның ауыл шаруашылық ғылымын зерттеу орны Жаңай сынды екі ірі сорттанға төзімді бүлдірген жаңа сортын сәтті жетілдірді. Осы екі сорттың барлыққа келуі Шинжаңның бүлдірген негізгі егілетін сортының ұзақ уақыт сырттан енгізуге ексию жағдайын өзгертті. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бингтуан 12-шісі ауыл шаруашылық ғылымын зерттеу орнының жетілдіру тәжірибе қанасында көптеген саудагерлер оғысып өркенге заказ беруде. 1 мамыр егіс алаңының егіншісі Ваң Би Ваң тілшіге өзінің еккен бүлдірген өркені түгелдей ауыл шаруашылық ғылымын зерттеу орнынан енгізілгенін, өнім мөлшері сорты әдеттегі бүлдіргенмен салыстырғанда өте жоғары екенін айта келіп, оның өркенінің өсуі ерекше жақсы, өте шымыр, өнім мөлшері жоғары, сорттанға қарсылық қуаты біршама күшті. Оның үстіне оның дертке қарсылық қуаты да біршама жақсы, мобасындық өнімі 2 тоннадан асады, алармандардың да ерекше қарсы алуына бөленді деді. Бұрын Шинжаңның бүлдірген өркенінің 90%-дан астамы Шинжаңның сыртынан тасымалданып, ұзақ жолды тасымалдау өркенінің қатырға қосылу мөлшері төмен болу, тағы түрлі дерттербездер мен зиянды жәндіктерді оңай ала жүретін, сорттың азуы, дерттербезге қарсылық қуаты нашар болу сияқты мәселелерді тудырып, егіншілік отбасыларының кірісін арттыруға ұзақ уақыт тұсау болып келген еді. Кәсіп саласының дамуында қиын түйіндерді шешу үшін ғылыми зерттеу ұжымы қайта-қайта тәжірибе жасап, сырттан келген өркенді өсіру технологиясының сумен топыраққа үйлеспеу қиын мәселесін шешіп, орнықты пысып жетілген бүлдірген сабағышы денеден ажырап қайта жетілу технологиясы жүйесін құрып, ең соңында Жаңай сынды сорттанға төзімді екі үлкен бүлдірген жаңа сорты неше мың түп өркен арасынан ағалап алға шықты. Бұл орын дербес жетілдірген бүлдірген өркені қазір бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаланы және Бингтуандағы көптеген шы қалаларды қамтып, 600 мың түп өлшемденген өндіріс өркенін туындатып жетілдіріп, кәсіп саласының тікелей экономикалық өнімділігін 6 миллион юанға жеткізді. Бингтуан 12-шісі ауыл шаруашылық ғылымын зерттеу орны тексеру өлшеу орталығының меңгерушісі Ши Фанфан алдымен 1 жылдан бастап оның өркенінің өсу жағдайына қарап дәмін тәтіп көріп бір тобын саралап алдық. 2 жылы тағы егі бір тобын саралап шығып, ең соңында қажет болған осы сортты саралап алдық. Сондықтан біршама уақыт сарып етті. Бұл сіздің ұзақ уақыт еңбек етіп ұзақ уақыт табанды болуыңызды қажет етеді деді.
0: Жаздық демалыс кезінде Хотан аймағы алуан түрлі қимылдар өткізіп, жастар мен өрендердің жаздық демалыстағы рухани мәдениет тұрмысын байытып, жастар мен өрендердің тыныш, ақаусыз есей бер жетуін қорғады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Хотан аймақтық жұмысшы ұйымы балалардың жүрегі партия деп соғады. Хотанда сүйіспеншілікпен есей бер жету атындағы жұмысшы қызметкерлер перзенттерінің жаздық лагер қимылын өткізіп, 70-неші бала зерттеу үйрену сапарын бастады. Хотан мұражайында балалар Хотанның мың жылдық даму тамырын жақын аралықтан сезініп, өзгеше тарихи мәдени

етті терең сезінді. Аймақтық кітапханаға кіргенде, көпшілік реті бойынша кітап оқу залын, ерекше кітап сақтау көрме орнын экскурсиялап, желідегі білімдерге таласа тармаса жауап қайтарып, қызықты ықпалдастыққа белсене атсалысып, кітап оқу мерейіне шому және қызықты сұрауларға жауап беру барысында білімдерін арттырып, көз аясын кеңейтті. Оқушы Чибовын

0: ел бойынша бірінші орында тұрады. Мемлекет дәрежелі үш орта шағын кәсіпорынның ерекше кәсіп шоғыры шоғырланған. Бейжің мен Тянзиннің 450-ден астам ғылым техника жетістігі осы арада кәдеге жаратылып, әр жылы Бейжің мен Тянзиннің техникалық тоқтам сауда сомасы 10 миллиард юаннан асты. Шаруашылығы шалқыған, экологиясы жанға жайлы, ашық сыйысымды осы саманданған теңіз жағалау қаласы өркен жайы қарыштап дамып келеді.
1: Өз хабарымыз. 7-ші айдың 27-ші күні өткізілген бірлескен мемлекеттер ұйымының 48-ші кезекті оқу-ағарту, ғылым техника, мәдениет ұйымы дүниежүзілік мұра комитетінің мәжілісі Чунго Хуанхай Бохай теңізді жыл құстарының мекені дүниежүзілік жаратылыстық мұраның шекарасын реттеу нысанын қарап мақұлдады. Ляоның өлкесі Талиен Чаншан тобы аралындағы жыл құстарының мекені дүниежүзілік жаратылыстық мұраға сәтті енгізілді. Еліміздің Хуанхай Бохай теңіз жыл құстары мекенінің желілес мұралары 2024 жылдан кейін тағы да көбейді. Чаншан тобы аралы Ляодың түбегінің шығыс бөлігіне, Хуанхай теңізінің солтүстік бөлігіне орналасқан. Өзекті өңірі Талиен қаласының Чанхай ауданына жатады. Ляоның өлкесі Талиен қаласы
2: әлемдік басқару жүйесін құру Жунгоның ұстанымы, дәріптемесі және әрекет атты ақтысты кітабын жариялап, сыртқы дүниенің кезектегі ауқымды бақылауына тамаша орай жаратты. Бұл ақтысты кітаптың ханзуша басылымы шамамен 20 мың әріп болып, әлемдік басқару дәріптемесінің дәуірлік астарын, бай мазмұнын, келелі маңызын жүйелі байымдап, Жунгоның әлемдік басқару жүйе реформасы мен құрылысына атсалысуының әмәлиятын жан-жақты таныстырып, Жунгоның әлемдік басқарудың нысаналық беталысын, принциптік майданын, әрекет жоспарын онан ары байымдады. Халықаралық қоғамның әлемдік басқару дәріптемесінің бағалы құнын анағұрлым ойдағыдай түсінуіне тиімді болды. Әлемдік басқару дәріптемесін тиянақтандыруда ең төбірлісі бірлескен мемлекеттер ұйымының беделі мен орнын батыл қорғау керек. 80 неше жылдың алдында бірлескен мемлекеттер ұйымының құрылуы әлемдік басқарудың шырт жаңа әмәлиятын ашты. Алайда бір мезгілден бері бірлескен мемлекеттер ұйымының беделі үздіксіз сайысқа ұшырап, бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесі мен принципі арт-артынан аяқ асты етіліп, халықаралық қоғам жаппай алаңдады. Биыл жаңа Жунгоның бірлескен мемлекеттер ұйымындағы заңды орнын қалпына келтіргендігінің 55 жылдығы. Бірлескен мемлекеттер ұйымының ұстабына тұңғыш рет қол қойған мемлекет және қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқа елі ретінде Жунго бірлескен мемлекеттер ұйымының ұйытқылық орнын батыл қорғады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының беделін қайта серпілтуге қолдау көрсетті. Ақтысты кітапта атап көрсетілгендей, бірлескен мемлекеттер ұйымы көп жақтылықты әмәлиятта игілейтін, әлемдік басқаруды ілгерілететін ең негізгі текше. Бірлескен мемлекеттер ұйымының жетекшілік орнына сөз жоқ табанды болу, одан ауытқымау керек. Оның ролын күшейтуге ғана болады, әлсіретуге болмайды. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Әлемдік басқару дәріптемесінің мазмұны бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесінің мақсаты мен принципімен тамырлас. Басым көп санды елдердің көп жақтылықты қолдау, бірлескен мемлекеттер ұйымының беделін қайта серпілту сынды ортақ тілегіне үйлеседі. Жунго дәуірмен бірге алға басып, бірлескен мемлекеттер ұйымының реформа аяқ алысын жеделдетіп, қауіпсіздік алқалар кеңесінен айналып өтетін әрқандай сыңар жақты әрекетті бірге тежеуді қуаттайды. Биыл 5-ші айда Жунго жақ әлемдік басқаруды реформалаудың, кемелдендірудің 9 реформа беталысын алға қойды. Алдыңғы екеуі жеке-жеке бірлескен мемлекеттер ұйымының реформа өнімділігін арттыруын ілгерілету, қауіпсіздік алқалар кеңесінің беделі мен қабілетін жоғарылату болды. Жунго жақ бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің жоғары дәрежелі мәжілісін басқарғанда мыналарды баса дәріптеді. Ірі елдері жауапкершілік арқалап, бастамашылдықпен заңмен басқаруды дәріптеп, дұрыс жолмен жүру керек. Бұл шаралар бірлескен мемлекеттер ұйымын қолдауды, бірлескен мемлекеттер ұйымын қайта серпілтуді, бірлескен мемлекеттер ұйымын зорайтуды тиянақ етіп, бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерестің айрықша алқауына ие болды. Қазір жер шары оңтүстігінің топтық еңсе көтеру беталысы кері бұруға болмайтын дәуір ағымына айналды. Алайда дүние жүзін басқару құрылысында ұзақ уақыт шетке қағылды. оңтүстіктің үнін тыңдау, оңтүстіктің өмір сүруін кеңейту, оңтүстіктің оқық мүдесін қорғау, оңтүстікпен

0: Солтүстіктің тепе-теңдігінің бұзылуы мәселесін шешу, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатудың маңызды мәні болмақ. Бүгінгі дүние балық-балыққа толы. Балыққан дүниені оңау, оңай оспақ емес. Әлемдік басқару дәріптемесі халықаралық қоғамның ортақ бағытына талпынады. Халықаралық қоғамның ортақ құлшынысына сүйенеді. Жұңғо үздіксіз дүниежүзі бейбітшілігінің құрушысы, дүниежүзі дамуының үлес қосушысы, халықаралық тәртіптің қорғаушысы, әлеуметтік өнімдермен қамдаушы ел болып, әр елмен бірге дүниежүзін басқару дәріптемесін тиянақтандыруды ілгерілетіп, әрқандай бір елдің қатардан қалуына жол бермей, халықаралық қоғам сынды осы көпшілікті түгелдей жеңімпазға айналдыруға күш салады.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Төменде Таиланд Жұңғо селбесті көрмесі екі елдің өзара тиімділік жасап дамуының тың өміршеңдік күшіне куә болды деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Адам тәрізді робот білегін бұлғақтатып, Жұңғо сайыскерлік өнерін көрсетті. Ит пішініндегі робот икемді секіруде. Таиландтың Бангкок қаласындағы әсер көрме орталығында өткізіліп жатқан 2026 Таиланд Жұңғо селбесті көрмесінде Жұңғодан апарылған Джиен роботтары экскурсиялаушыларды баурады. Көрме аумағының жауаптысы тілшіге былай деді. Ит пішініндегі роботқа камера мен тексеру аспабы орнатылған. Қатерлі жерлерге барып міндет атқаралады. Қос аяқты адам тәрізді робот мәдениет саяхат көрмесі, қонақтарды қабылдау, ақыл кеңес беру, жетекшілік ету сияқты жағдайларда кеңінен қолданылады. Таиланд базарына енгізілгеніне бірнеше ай ғана болғанымен, кәсіпорын қыруар заказ тапсырып алды. 2026 Таиланд Жұңғо селбесті көрмесі 7 айдың 22 күнінен 25 күніне дейін өткізілді. Негізгі тақырыбы болашаққа қаржы қосып бірге есейіп ержету болып тұрақтандырылған. Таиланд сауда істер қоғамы, Таиландтағы Жұңғо бас сауда қоғамы және Таиландтағы Жұңғо кәсіпорындарының бас сауда қоғамы бірлесіп өткізді. Көрме Жұңғо мен Таиландтың 270-ге жуық кәсіпорындарын қатынасуға баурап, Жұңғо Таиланд селбестігінің жалында өміршең күшін әйгіледі. Кезекте Жұңғо үрдіс 13 жыл Таиландтың ең үлкен сауда серігіне және ауыл шаруашылық өнімдерін экспорт ететін ең үлкен базарына айналды. 2026 жылдың 1 тоқсанында Жұңғо мен Таиландтың екі жақты сауда сомасы 40 миллиард Америка долларынан асып, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 20%-тің үстінде артты. Осы кезекте көрмеге қатынасқан кәсіпорындар ғылым техникада жаңалық ашу, зерделі жасау, жасыл энергия, шегараттыған зат айналымы, азық-түлік тұтынымы сияқты көптеген салаларға сайды. Таиланд CTT халықаралық зат айналымы шекті серіктігінің көрме аумағы алдында көрме аумағының жауапсы қаридарларға шегараттыған зат айналым жобасын таныстыруда. Кәсіпорын жақтың таныстыруынша, Таиланд Жұңғо экономика саудасының өртіс артуына байланысты, Таиланд CTT халықаралық зат айналымы шекті серіктігінің Жұңғодағы кәсіп көлемі жыл сайын артып, Гуанчжоу, Иу, Пунин сияқты жерлерде іс басқару орнын құрған. 2-3 күн ішінде заттарды Таиландтан Жұңғоға жеткізуге болады екен. Осы кезекті көрмені ұйымдастырушы жақ Жұңғоның 30 неше жоғары мектебімен құрылымын қатынасуға ұсыныс етіп, 900 түрден астам оқу сыйлық сомасымен қамдап, желік оқушылардың Таиланд Жұңғо елдерінің жоғарылап оқу жолы мен шетелге шығып оқу талғамын түсінулеріне дем берді. Жұңғо ғылым академиясының Бангкок қаласындағы жаңалық ашу селбестік орталығының көрме орны алдында оқу сыйлық сомасының егжей-тегжейлі ахуалын ұғысуға келген оқушылар мен ата-аналардың аяғы үзілмеді. Ұйымдастырушы жақ тағы көп майдан талқы өткізіп, Жұңғо Таиланд үкімет тарауларының, кәсіптік қоғамдардың, маман оқымыстылардың және бастамашы кәсіпорындардың уәкілдерін ұсыныс етіп, Таиландтың қаржы қосу саясатын түсіндіру, шетелдік қызметкерлерді басқару, бажы, кеденнің финансқа сәйкестік қызмет өтеуі сияқты мазмұндарды арқау ете отырып, арнаулы тақырыпта зерттеу талқы өрістетіп, кәсіпорындарға саясатты жақтан түсінік берді және қаржы қосуға жетекшілік етті. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
2: Халық әні саған халқым, орындаған Күлия Жұмағұлқызы.

Аңсарым сен. Сөзі Рахымжан Сауытұлынікі. Музыкасын жазған және орындаған Қазкен Қалиұлы.

Арманай. Сөзі Мүсілімжан Шәріпқан қызынікі. Музикасы Бақыт Қанашұлынікі. Орындаған Сайрагүл Саниясқызы.

Аққулы мекен. Сөзі Күлшира Нұрсұлтанқызынікі. Музыкасы Дәлелқан Әділбекұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
4: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
4: Синьцзян хабарлары.
3: Синьцзян хабарлары. Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 28-ші күні сейсенбі.
4: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Ілияң ғарындағы таулы өңірлер, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының, Алтай аймағының, Шығысы қаласының, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің шынары орындарында орташада қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің шынары жерлерінде нөсер жауады. Қашқар аймағының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шынары өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шылыңғыр ыстық болады. Тұрпан қаласының шынары жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40-70 градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады. Ең төменгі температура 18-70 градус, ең жоғарғы температура 26-70 градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
4: Чен Шаужан Еркін Тунияз 18-ші кезекті Еуропа дипломаттар зерттеу талқы курсындағылармен кездесті.
3: Биыл районымыз 523 түйінді нысанды атқарып, жалпы 3 триллион 100 миллиард юан қаржы қосуды жоспарлады. Жер-жер тараулар түйінді нысандардың тиянақтануын атқарылуын белсене ілгерілетіп, экономиканың жоғары сапалы дамуын жебеді.
4: Шытуми 2-ші номерлі көмір кені нысаны жұмыс бастап, Сантанху кен аумағының зерделенген жасылданған 10 миллион тонналық көмір кәсібі шоғырын құруына дейін берді.
3: Биыл алдыңғы жарым жылда Алатау сағасы Қорғас сынды екі үлкен шегіра өткелі сыртқы сауданың жаңа кәсіп күйін, жаңа базарын белсене кеңейтіп, импорт-экспорт зат тасымал мөлшерін орнықты жоғарлатты.
4: Районымыздың жер-жері азық түлік қауіпсіздігіндегі бұқараның көрсеткені бойынша тексеру, халық тұрмысындағы нақты істі ішкерлей өрістетіп, бұқараның азық түлік қауіпсіздігін қорғады.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Станциямыздың хабары. 7 айдың 27-ші күні автономиялы райондық парткомның шудие Чен Шаузян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз Үрімжіде, Синьцзянға экскурсиялай сапарлай келген 18-ші кезекті Европа дипломаттар зерттеу талқы курсындағылармен кездесті. Чен Шаузян, Джунго Коммунистік партиясы Синьцзян Уйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық қалық үкіметі және Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуаны атынан дипломаттардың келгенін қарсы алды. Ол былай деді. Жұңғы Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Ши Цзиньпин мен Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында Синьцзян жаңа дәуірдегі Жұңғы Коммунистік партиясының Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғамдық келелі жағдай баянды орнықтылықты сақтап, Жұңхуа ұлты ортақтылға танымы жұрт жүрегіне терең ұялып, жоғары сапалы даму тебіні күшейіп, Азия-Европа алтын арнасы мен батысқа есік ашудағы алдыңғы чеп ролы анағұрлым көрнектіленіп, халық тұрмысының қотырысы үздіксіз нығайып, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Соңғы жылдары Джунгоның Синьцзяң мен Европа елдері жергілікті орындарының ауыс-түйісі өзара сапарда болуы жиілеп, әр саладағы селбестігі сүбелі табыстарға қол жеткізді. Екі жақтың адамдардың барыс-келісін онан ары жиілетіп,

0: экономика сауда селбестігін күшейтіп, қаржы қосу, сауда деңгейін жоғарылату, мәдениет, саяхат, оқу-ағарту, ғылым-технология, дос қала жақтарында ауыс-түйісті тереңдетіп, халық тілегінің тоғысуын бірлікте жебеп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуін үміт етеміз. Уәкілдер үйірмесінің бастығы Босния Герцеговения сыртқы істер министрлігінің бас хатшысы Әдін Дибрович қатарлы зерттеу талқы құрысының мүшелері сөз сөйлеп, Шинжаң жақтың жан-жақты орналастырғанына және ыстық ықыласпен қарсы алғанына алғыс айтты. Олар былай деді: Джунго Шинжаңының жергең байлығы мол, экономикалық қоғамдық даму табыстары адамды тәнт етеді. Шинжаңның негіздік құрылғы құрылысы, ғылым-технология, оқу-ағарту, оластыру-тұтастыру сияқты салалардағы даму көмескі күші зор. Алда ролымызды белсене сәулелендіріп, Европа елдерінің жергілікті орындарымен Джунгоның Шинжаңы арасындағы гуманитарлық ауыс-түйісті тереңдетуді, экономика сауда барыс-келісін кеңейтуді жебеп, Европа мен Джунгоның нақты селбестігін үздіксіз кеңейтуге күш қосамыз. Ван Цзяншин, Чжан Йинчун, сыртқы істер министрлігіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 7 айдың 27 күні түстен кейін автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумрат Обыл автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісіне сырттай қатынасқан уәкілдермен әңгіме өткізіп, пікір ауыстырды. Мемлекеттік және автономиялы райондық әр дәрежелі халық құрылтайының 8 уәкілі партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, уәкілдердің ролын толық сәулелендіріп, жоғары сапалы дамуға дем беру негізгі тақырыбын арқау етіп, пікір ауыстырып, сөз сөйледі. 15 уәкіл жазбаша материал тапсырды. Зумрат Обыл былай деді: Көпшіліктің ұсыныс пікірлерін мұқият ақылдасып, белсене қабылдаймыз, немесе қатысты тараулардың ақылдасып бір жақты етуіне жолдаймыз. Зумрат Обыл былай деп атап көрсетті. Биыл 7 айдың 1-ші күні Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы Бейжіңде салтанатпен өткізілді. Бас Шуджи Ши Цзиньпин құттықтау жиналысына қатынасты, әрі маңызды сөз сөйлеп, бүкіл партияның жаңа жорықта екпіндей ілгерлеп, жаңа дәуірге үлес қосуына айқын бағдар көрсетіп, бойысыны өлшемін әзірледі. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, 100 жылдық даңқты есте берік сақтап, қызыл қан тамырды жалғастырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, социалистік осы замандаған Шинжаң құрудың жаңа тарауын құлшына жазу керек. Зумрат Обыл былай деп баса дәріптеді: Әр дәрежелі халық құрылтайы уәкілдері 5 үлкен стратегиялық орнының бай мазмұны мен әмәлияттық талабын ішкерлей игеріп, қызмет міндетін заң бойынша атқаруды саналылықпен осы барысқа сіңіріп, жоғары сапалы даму барысында тың іскерлік көрсетуі керек. Жақсы үгітші болып, бұқараға 5 үлкен стратегиялық орынды ұғынықты сөзбен айқын түсіндіру керек. Тексеру зерттеуді кең көлемде өрістетіп, халық құрылтайының функциялық міндетін тиянақ етіп, кәсіптік абзалдылықты толық сәулелендіріп, назарды түйінді салаларға шоғырландырып, өрелі ұсыныс, тамаша әдістерді көбірек алға қойып, парткомның ғылыми шешім жасауына, үкіметтің дәлме-дәл шара қолдануына пайдалану материалын әзірлеу қажет. Негізгі кәсіпті бастамашылдықпен құнттай істеп, жаңалық ашудан қамал алып, ерекше кәсіптердің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға күш істеп, кәсіпті дамытудың атойшысы болуға құлшыну керек. Ұлттарын тымағы алға басарлығын жебеу заңының атқарылуын орай етіп, жұңқа ұлт ортақтылға танымын берік орнату, 10,000 уәкіл 10,000 отбасына бару негізгі тақырыптық әмәлиятты қимылын тыңғылықты өрістетіп, заңды барлық отбасына жеткізуді, жұрт жүрегіне терең ұялатуды ілгерілетіп, халық бұқарасымен байланысты үздіксіз қойылатып, негізгі сатыны басқаруға белсене күш істеп, 5 үлкен стратегиялық орнының тиянақтанып, нәтиже беруіне қызмет өтеу керек. Зумрат Обыл былай деп баса дәріптеді: Назария мен қаруылануды күшейтіп, саяси адалдықты бекемдеп,

0: дұрыс нәтиже көзқарасын жетекші етіп, халық үшін бақыт жарату әуелгі мақсатын, сүйіспеншілігін терең орнатып, қатаң түрде уәкілдер заңы бойынша міндет атқаруды арнаға түсіріп, халықтың мүддесі мен қалауына адалдықпен уәкілдік етіп, әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өтетін міндет атқару жауапнамасын жазу керек. Мәжілісті Ленин Пин басқарды.
1: 15-ші бес жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Биыл районымыз 523 түйінді нысанды атқаруды жоспарлап, жалпы 3 триллион 100 миллиард юан қаржы қосып, жылдық жоспардағы қосылатын қаржы 410 миллиард юаннан асады. Қазір осы түйінді нысандар жедел тиянақтанып атқарылып, экономиканың жоғары сапалы дамуына дем беруде. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Үрімжі қаласы нысанды ең жоғары орынға қойып, құрылыс жүргізудің тамаша терезелік мезгілін мықти керіп, ірі түйінді нысандардың қарқынын тездетіп, өнімділігін арттыруды ілгерілетті. Алдыңғы жарым жылда 350-ге жуық түйінді нысан орнықты ілгерілетілді. Дәл қазір Үрімжі экономикалық техникалық ашу районындағы Тоутынқы районы Бәйнеуқу порт маңы өнеркәсіп кәсіпбақшасында зерделі жасау кәсібін өлшемдендіру құрылысы нысанның екінші мерзімдік инженериясы жедел жүргізілуде. Бұл нысанның жалпы құрылыс көлемі 86 мың шаршы метр, негізінен 8 өнеркәсіп завод үйінін қамтиды. Синьцзян Вэйтай ашу гүлдендіру тобы шекті жарна серіктестігі қала істерін жалпылай көтермеге алу істері бөлімі екінші нысан бөлімі нысанның орынбасар меңгерушісі Матян тілшіге. 8 ғимарат бір уақытта салынуда. Қазір жұмысшылар бірінші қабаттағы қабатталған тақтаны кранмен орнату және тақтай бетіндегі болат шыбықты байлау қызметіне шоғырланды. Біздің құрылыс жоспарымыз биыл 11-ші айдың ақырында негізгі тұлға құрылымын тамамдау. Келер жылы 8-ші айдың ақырына дейін барлық құрылысты салып болып тапсыру деді. Салынып жатқан екінші мерзімдік нысанмен іргелес тұрғаны 2025 жылдың соңында тапсырылған Азия-Европа сауда орталығы. Биыл 6-ші айда бұл орталық ресми жұмыс бастап, тауар көрмесі, тапсырыстарды сәйкестіру, сыртқы саудаға қызмет өтеу, шекара аралық жұмыс жүргізу тұтас тізбекті жүйесін құрды. Үрімжі жоғары қарқынды темір жол жаңа районы Қоражай ашу шекті серіктестігі нысан басқару бөлімінің орынбасар бастығы Ни Шауфей тілшіге. Болашақта екінші мерзімдік нысан салынып болғаннан кейін Азия-Европа сауда орталығына ірге тепкен кәсіпорындардың өндірісті қамбада сақтауды, сауданы біртұлғаландыру қажетін жүзеге асыруына өнімді көмектеседі дей келіп, порт маңымен іргелес бірінші мерзімнің сәйкесті құрылыстарының көмегінде саудагерлерге алды дүкен, арты завод болу иқуаттарын жүзеге асыруына көмек беріледі. Қазіргі кезеңде құрылыс жүргізу және саудагер шақыру қызметі қатар өрістетіліп жатыр деді. Биыл районымыз атқаруды жоспарлаған 523 түйінді нысанның ішінде 230 нысан жалғасты салынып, жалпы 1 триллион 400 миллиард юан қаржы қосылады. 129 нысан жаңадан салынып, жалпы 660 миллиард юан қаржы қосылады. Барлық түйінді нысандар темір жол, тас жол, әуежай, электр торабы, мұнай, табиғи газ құбыры, озық материал, көмірді таза жоғары өнімді пайдалану, жасыл кен кәсібі сияқты салаларды қамтиды. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті нысан құрылысын басқару басқармасының орынбасар бастығы У Чау-Чау, қазіргі 100 миллион юаннан астам қаржы қосылатын жаңадан салынатын 100 нысанның алдыңғы мерзімдік рәсмиятын бітіруді ілгерілету есеп тізімдігін орнатып, финанс құрылымдарына, маңызды факторларды қамтамасыздандыру тарауларына биылғы автономиялы районның түйінді нысандар тізімін белсене жеткіздік дей келіп былай деді. Келесі қадамда біз қазіргі механизмнен толық пайдаланып орналастыру жиілігін жиілетіп, жауапкершілікті қатайтып, нақтыландырып, бір жақты ету уақыт шегін айқындап, ізіне түсіп тиянақтандыруды үздіксіз ойдағыдай істеп, назарды автономиялы район мен аймақ облыс қалалардың түйінді нысандарына шоғырландырып, аймақ облыс аудан қалалардың партия үкімет басшылары түйінді нысандарды көтермеге алып байланыс жасау механизмін атқарып, бүкіл районымыздың ірі нысандарды игеруінің, нысандарды барынша игеруінің белсенді сигналын таратамыз.

0: нысан құрылысының өнімділігін жедел жоғарылатуды ілгерілетеміз.
1: 7 айдың 28-ші күні Құмыл қаласы Баркол Қазақ автономиялы ауданы Сантанху кен аумағындағы Шатоумей 2-ші номерлі көмір кені нысаны ресми жұмыс бастады. Нысан Сантанху кен аумағының зерделенген, жасылданған 10 миллион тонналық көмір газы шоғырын құруын ілгерілетіп, Шинжаң электрон

0: Жасыл зерделі осы замандаған кен құдығы өлшемі бойынша салынған Сантанху кен аумағының кәсіп дәрежесін жоғарылатудағы үлгі нысан. Шатоми 2-ші нөмірлі көмір кені құрылыс нысанының бас инженері, үнемділік істерге жауапты орынбасар меңгерушісі Лиян Чинг тілшіге былай деді. Біз 5-ші торабын текше еткен бір торап жүйесін құрып, торап жүйесінде өндіріс қауіпсіздігін бақылау меңгеру жүйесін, мәселен, өндірісті бақылау меңгеру жүйесін, жер бетіндегі зауыт үйлерінің қауіпсіздігін бақылау меңгеру жүйесін құрдық. Біздің өндірісіміз қазу жұмысына, өңгу жұмысына дейін нақтыланып, жер бетіндегі зерделі меңгеру жұмысын жүргізеді. Нысанмен бір уақытта сәйкесті кен құдығы суынан пайдалану, экологияны қалпына келтіру, улы газды тізгіндеу сияқты қоршаған ортаны қорғау құрылғыларын сәйкестіріп, ашумен қорғауға тең мән беруге табанды болды. Шатоми 2-ші нөмірлі көмір кені құрылғаннан кейін, 1-ші нөмірлі ашық көмір кенмен өндіріс қуаты бірін-бірі толықтайтын, байлықтан ортақ игіліктенетін даму жағдайын қалыптастырып, бүкіл елдің энергиямен қамдау жалпы жағдайына бар күшпен қызмет етеді. Баркөл қазақ автономиялы ауданының орынбасары әкімі Ван Хуңшия былай деді. Шатоми 2-ші нөмірлі көмір кені Шинжан көмірін сыртқа тасу өндіріс қуатын кеңейту маңызды борышын арқалап отыр. Нысан салынып болғаннан кейін Шатоми 1-ші нөмірлі ашық көмір кенімен сәйкесе күш салып, кен аумағының көмір өндіру құрылымын сапалыландырып, Шинжан көмірін сыртқа тасу сапалы көмір қайнарымен қамдауды үздіксіз кеңейтіп, кен аумағы, темір жол желісі, Шинжан сыртындағы базар бір тұлғаланған тасымал сату жағдайын кемелдендіріп, құмылдың Шинжан көмірін сыртқа тасу торабы ретіндегі тіректік ролын үздіксіз күшейтіп, ел ішіндегі энергиямен қамдаумен қажет сынудың орнықтылығын қамтамасыз етіп, өңірлік энергияның сәйкесті дамуын ілгерілетеді.
1: Биыл алдыңғы жарым жылда Алатау сағасы Қорғас сынды екі үлкен шекара өткелі кеденнен өтуді қолайландыру реформасын үздіксіз тереңдетіп, сыртқы сауданың жаңа кәсіп күйін, жаңа базарын кеңейтіп, импорт-экспорт зат тасымал мөлшерін орнықты жоғарылатып, зат айналымы торабының өміршеңдік күшін жаппай тасқындатты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Алдыңғы жарым жылда кеден зерделі бақылау басқаруының дәрежесін жоғарылатуы, кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатының тиянақтануы, Алатау сағасы шекара өткелінің кеденнен өту өнімділігі мен қызмет өтеу қабілетін жан-жақты жоғарылатты. Шекара өткелінің импорт-экспорт зат тасымал мөлшері 16 миллион 261 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 12.8% артты. Мұның ішінде темір жол шекара өткелі адам, автокөлік, зат бір тұлғаланған бақылау басқару үлгісін қалыптастырып, пойыздың шекарадан шығу уақытын орта есеппен 30 минут ішіне қысқартты. Тас жол шекара өткелі алдын ала келісіп тексеру, желіде мәлімдеу сияқты кеденнен өтуді қолайландыру шараларын жаппай жалпыластырып, кеденнен өту буындарын 80%-дан астам қысқартып, кәсіпорындардың кеденнен өту өзіндік құнын шынайы төмендетті. Алатау сағасы Бочун кеденге мәлімдеу қызмет өтеу шекті серіктестігінің кеденге мәлімдеушісі Ибраимжан Абабәкір тілшіге. Алдыңғы жарым жылда серіктестігіміз уәкілдік еткен жүк автокөлігі айына шамамен 300-дей болып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 35% артты. Кеденнің жоғары өнімді тексеріп өткізу және алдын ала келісіп кеденнен өткізу қызмет өтеуі бізге кеденнен өтудің анағұрлым тез, өзіндік құнының анағұрлым төмен екенін, импорт-экспорт саудасын өрістетуге анағұрлым сенімді екенін шынайы сезіндірді деді. Биыл 1-ші айдан 6-шы айға дейін Қорғас шекара өткелінің нақты бақылап басқаруындағы импорт-экспорт зат тасымал мөлшері 22 миллион 954 мың тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 3.1% артып, Шинжан шекара өткелдерінде алдыңғы орынды иеледі. Мұның ішінде импорт етілген ауыл шаруашылығы өнімдері, азық-түлік сауда сомасы көрнек тартты. Жаңа энергиялы автокөліктердің экспорт салыстырмасы орнықты жоғарылап, орнықты түрде бүкіл еліміздегі құрлық жолымен автокөліктерді экспорт етудің бірінші үлкен шекара өткелі болды. Қорғас Джинъи халықаралық сауда тобы шекті серіктестігінің алқа бастығы Юй Чэнчжун, біз әр күні 80 неше автокөлік 1600 тонна айналасында жүк экспорт етеміз. негізінен ауыл шаруашылығы өнімдері, күнделікті тұтыну бұйымдары, автокөлік сияқты тауарлар.

0: тауарларды экспорт етеміз. Қазірге дейін серіктестігіміз 300 мың тоннаға жуық зат экспорт етіп, сауда сомасы 4 миллиард 500 миллион юан болды, деді. Қорғас кедені тас жол бақылау басқару бөлімінің бастығы Жан Яң. Кеден зерделі шекара өткелімен қарасты жерде тіке қатынау үлгісін бірлестіру реформасын үздіксіз ілгерілетіп, жүк тасымалының кеденнен өтуінің іркіліссіз болуына кепілдік етеді, деп таныстыра келе. Біз сыртқы сауда кәсіпорындарының көкейтесті мәселелеріне қадағалайын назар аударып, информацияландыру, зерделілендіру абзалдылығын сәулелендіріп, кеденнен өту уақытын үздіксіз қысқартып, тексеру өнімділігін жоғарылатып, бір аптаның 7 күнінде тәулік бойы кеденнен өтуге қызмет өтеу, қамтамасыз ету қызметін бар күшпен ойдағыдай істеп, шекара өткелінің анағұрлым іркіліссіз болуына, кәсіпорындардың анағұрлым алаңсыз болуына, есік ашудың анағұрлым пәрменді болуына мүмкіндік жасаймыз, деді.
1: 7 айдың 28-ші күні жаңа дәуірдегі Шинжан кадрлары үлкен сабақханасының болашақ кәсіп саласын дамытуды ілгерілету жөніндегі арнаулы тақырыптық лекциясы Үрімжі қаласында өткізілді. Әрқайсы аймақ, облыс, қала, аудан, қала, район және Бентуан органдары, ші қалалар, туан алаңдар бір уақытта бөлімші мәжіліс алаңын құрды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Чунго Фудың кадрлар шуянның профессоры, Чанчен Атырау зерттеу мекемесінің орынбасар бастығы Джау Чуанмен салыстырмалы абзалдылықты тиянақ етіп, орнықтылық барысында ілгерлеуге табанды болайық деген тақырыпта арнаулы тақырыптық лекция жасады. Баяндамада 15-ші 5 жылдық кезінде экономиканың жоғары сапалы дамуы дөп келген халықаралық және еліші ортасы, осы замандаған кәсіп жүйесі қауіпсіз даму негізін бекемдеді деген екі жақтан жүйелі түсінік жасалды. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі ғылым технология сапа басқармасының бастығы, бірінші дәрежелі тексеріп зерттеуші Лю Хунджан, мен мол табысқа қол жеткізгендей болдым, әсіресе мемлекеттің 15-ші 5 жылдық стратегиялық орналастыруынан болашақтағы кәсіп саласының осы заманғы кәсіп жүйесі сияқты бірнеше жақта орналастырулары мен кейбір жаңа технологиялардың қолданылуы бізге жаңа ой салды және шабыт берді, деді. Джау Чуанмен профессордың лекциясының мазмұны мемлекеттің болашақ кәсіптерді дамыту, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіру жөніндегі жоғары деңгейлі жобасын ішкерлей түсіндірумен бірге, 15-ші 5 жылдықтың басталу орналастыруымен, Шинжаңның байлық өңірлік абзалдылығымен және кәсіптің бұрылыс жасау беталысымен тығыз ұштастырып, районымыздың болашақтағы кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілетуіне ой желісін айқындап, жолын нұсқады. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті, жаңалық ашу және жоғары технологияны дамыту басқармасының орынбасар бастығы Лю Ян, өз қызмет орнымызда тиянақ етіп, кәсіп саласы саясаты, алдыңғы лектегі жарыс жолын үйренуді үздіксіз күшейтіп, кәсіп саласын жобалау қабілетін жоғарылатып, болашақ кәсіп саласын жетілдіруді жоба жасау, нысандарды мәлімдеу сияқты буындарға сіңіріп, жасыл есептеу қуаты, жаңа энергия сияқты түйінді нысандардың тиянақтанып, нәтиже беруін күш сала ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдық кезіндегі Шинжан экономикасының жоғары сапалы дамуына күш қосамыз, деді.
0: Үрімжі қаласы атмосфера ортасын оңауды үздіксіз тереңдетті. Биыл 1-ші айдан 6-ші айға дейін бүкіл қаланың ауа сапасының өлшемге жеткен күн саны 137 күнге жетіп, ұқсас мезгілдегіден 5 күн артып, қоршаған ортаның ауа сапасы орнықты жақсарды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Әр күні таңертең ерте Үрімжі қаласының тұрғыны Жаңды Хуа Үрімжі халық бақшасына барып, таңертеңгі жаттығу жасайды. Жанға жайлы көрініс, таза ауа оның көңілін жадыратады. Ол, Үрімжінің аспаны барған сайын ашық болып, ашық аспан күн саны да барған сайын көбейді. Сондықтан мен таңертең үнемі таңғы жаттығуға шығамын, климаты болсын, әр жақтан ерекше тамаша, деді. Соңғы жылдары Үрімжі қаласы атмосфераның ластануын оңауды күшейтті. Биыл алдыңғы жарым жылда Үрімжі қаласы оңтүстіктің жел, солтүстіктің күн нұры байлығы абзалдылығын толық сәулелендіріп, таза энергиямен қамдауды үздіксіз кеңейтті. Қазірге дейін бүкіл қаладағы жаңа энергия генератор агрегаттарының сыйымдылығы 14 миллион 660 мың киловаттқа жетіп, жалпы электр генератор агрегаттарының 76,4% ұстады.

0: Өнергәсіп саласындағы лассаттардың шығарылуын ішкерлей азайтуда да үздіксіз өнімділік тарттыруда. Биыл Үрімжі қаласы газға саятын 10 түйінді кәсіпорынның 19 түрлі бір кәсіпорынға бір шара бойынша лассаттардың шығарылуын азайту нысанын бір тұтас жоспарлады. Алдыңғы жарым жылда 2 нысан салынып болып іске қосылды. Қалған 17 нысан биыл түгелдей тиянақтанады. Межемен тыңнан артатын жылдық лассаттардың шығарылуын азайту қуаты 66 тонна болады. Үрімжі қалалық экологиялық орта мекемесі атмосфера ортасы бөлімінің орынбасар бастығы Чэн Жуан былай деп таныстырды. Қазір 2023 жылдан 2025 жылға дейін атқарылған 25 түйінді кәсіпорынның 298 лассаттардың шығарылуын азайту нысаны түгелдей тиянақтанып, өнім беріп, жылдық лассаттардың шығарылуын азайту қуаты 15400 тонна болды. 5 семент кәсіпорны лассаттарды өте аз шығаратын 47 түрлі өзгеріс жасаса, 21 кәсіпорын қоршаған ортаны қорғау өнімділігін дәрежеге бөліп жоғарылатып, өнеркәсіптің жасыл даму деңгейі сапалық секірісті жүзеге асырды. Тұрақты қайнарын оңау орнықты ілгерлеумен бірге жылжымалы қайнарын басқару меңгеруде де бір уақытта күш қосты. Биыл алдыңғы жарым жылда Үрімжі қаласы көбейткен, жаңалаған, жаңа энергиялы кіре автокөлігі, орта тазалығы автокөлігі, зат жеткізу автокөлігі 144-ке жетіп, жұмыс орнында шаң-тозаңды басу шараларын ұдайландырып, тиянақтандырып, назарды бұқара көңіл бөліп отырған сасық иіс пен ас-судағы ыс-түтек мәселесіне шоғырландырып, шешуді үйлесімді ілгерілетті. Жаз маусымындағы жоғары температураның тиімсіз ауа райы шарт жағдайына бағыттай отырып, озон қоюлығының жоғарылау қауіп-қатеріне қадағалай назар аударып, жаз маусымындағы басқару меңгеру шараларын қатаң тиянақтандырды. Чэн Жуан, біз атмосфераны оңаудың түрлі шараларын үздіксіз нақты игеріп, өнеркәсіптік лассаттардың шығарылуын азайту, шаң-тозаңды басқару меңгеру, жылжымалы қайнарын оңау қызметтерін орнықты ілгерілетіп, қаланың көк аспанын үздіксіз тазартамыз. Анағұрлым тамаша экологиялық орта арқылы бұқараның табыс сезімі мен бақыт сезімін үздіксіз жоғарылатамыз деді.
1: Тияншанды мерге бөлеу, Шинжанға көмектесу іздері. Ляоның өлкесі геологиялық жақтан Шинжанға көмектесуді тереңдетіп, Тарбағатай аймағының толауданында кен байлығын тексеру орталығын құрып, кен байлығын жоғары өнімділікпен барлауға, ғылыми бағалауға, технологиялық тірек әзірлеп, жергілікті орынның кен кәсібінің жоғары сапалы дамуына қуат үстеді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Ляоның кенге қаржы қосу тобы Тарбағатай аймақтық кен байлығын тексеру орталығында қызметкерлер нәзік тексеру аспаптарын жүргізіп, кен рудасының топырақ үлгісін егжей-тегжейлі тексеріп талдау жасады. Тексеру орталығының технигі Чан Хунвей: «Орталығымыз көптеген жоғары деңгейлі кәсіптік жабдық әзірлеп, тексеру қуаты сол өңірдегі кәсіптердің алдыңғы қатарына өтті» деп таныстыра келіп, «Бұл біздің тексеру орталығымыздың құны ең жоғары жабдығы. Индуктивті байланыс, тең ионды дене масса спектрографы деп аталады. Негізінен осы тау жынысы топырағындағы болмашы тұрақты шаманы тексеруге қолданылады. Біз айтып отырған нанограмм дәрежесіне жете алады. Тек орта дәрежеден жоғары тәжірибе қаналар ғана осындай құны недәуір жоғары жабдықтарды әзірлей алады» деді. 2025 жылдың соңында Ляоның өлкелік геологиялық кен өнімдеріне қаржы қосу ашу тобы Тарбағатай аймағы Толауданы Қату қалашығында кен байлығын тексеру орталығын құрды. Орталықтың құрылыс көлемі 4200 шаршы метр болып, көптеген кәсіптік тәжірибе қана бар. Атом сіңіру спектрі сияқты озық жабдықтармен жабдықталған, тау жынысы минералдары, топырақ, су сапасы, көмір, тау жынысы топырағы сияқты бес үлкен түрдегі 400 неше параметрді тексеру қабілеті бар. Биыл 6 айда тексеру өлшеу орталығы толымдылық куәлігін сәтті алып, базарланған тексеру өлшеу қызмет өтеуін өрістетіп, жергілікті кен өнімдерін тексерудегі олқылықтарды өнімді толықтады. Тексеру орталығының жауаптысы Лейшау Күн толымдылық куәлігін алғаннан кейін ілгерінді кейінді алғашқы топта 5 кен кәсіпорнымен тексеру қызмет өтеу тоқтамына қол қойдық. Қазір кен өнімдер үлгісі арт-артынан тексеру орталығына жеткізілуде. Тұтас тексеру қызметінің аяқ алысы төтенше сәтті болып, алдыңғы мезгілдегі үлгі санды мәлімет

0: терін қатысты кен өнімдері кәсіпорындарына аңыз еттік деді. Ли Сяокун былай деп таныстырды. Тексеру орталығы жібек жолы экономикалық белдеуіндегі технологиясы озық, қызмет өтеуі бірегей кен байлығын тексеру және ғылыми зерттеу тұғырын құруға күш салып, жергілікті мектептермен селбестікті өндіріс пен зерттеудің тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, кәсіп тізбегін ұзартып, энергия дарындыларын жетілдіріп, кәсіп саласын дамыту, ғылыми зерттеуде жаңалық ашу, дарындыларды жетілдіру сияқты көп жақтың тең игілікке кенелуін жүзеге асырады.
1: Районымыз азық-түлік қауіпсіздігіндегі бұқараның көрсеткені бойынша тексеруді 2026 жылғы автономиялы районының халық тұрмысындағы 10 түрлі нақты ісіне енгізді. Жер-жер шараларда жаңалық ашып, қолайлы, жоғары өнімді қызмет өтеу арқылы халық тұрмысындағы осы нақты істің әр ұлт бұқарасына тиімділік жасауына мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Хотан 2-ші көшесі Үрімжі қаласының тораптағы танымалы көшесі. Қазір саяхаттың қауырт мезгілі. Базар бақылау басқару тараулары осы арада азық-түлік қауіпсіздігіндегі саяхат арнаулы қимылын өрістетіп, саяхатшыларды азық-түлік қауіпсіздігін бақылаушыға және оған атсалысушыға айналдырды. Білімдік сұрауларға жауап беріп, сырлы ғалбырды ашу қимылы көптеген саяхатшыны таласа-тармаса атсалысуға баурады. Бұқараның көрсеткені бойынша тексеру азық-түлік тез тексеру аумағында көптеген саяхатшы жаңа ғана сатып алған дәмді тағамдарды үстінде тексеруге берді. Қызметкерлер дереу тексеріп, тексеру нәтижесін үстінде жариялады. Юньнаннан келген саяхатшы Чан Чыңхуй, әлгінде айран қияқ күріш, самса сатып алдым, жаңа ғана тексерткеннен кейін бұл тағамдардың өте қауіпсіз екенін білдік. Емін еркін аралап, азық-түлікті алаңсыз тұтынатын болдық деді. Үрімжі қаласы Сайбақ районы Хотан көшесі базар бақылау басқару орнының бастығы Чан Тяньцзин былай деп таныстырды. Хотан 2-ші көшесіндегі өзі жасаған балмұздақ, өзі жасаған сусын, палау, жеміс-жидек, кауап жөнде 20 топ рет үстінде тексеру және 15 топ рет саяхаттық күнделікті арнаулы тексеру жүргіздік. Біз бақылау басқарудың қауіп-қатердің алдында жүруіне мүмкіндік жасадық. Сонымен бірге барлық саудагерлердің сенімді саудамен айналысуын дәріптейміз. Биыл қазірге дейін бүкіл Шинжаң бойынша 355 рет бұқараның көрсеткені бойынша тексеру қимылы өрістетіліп, азықтық ауыл шаруашылығы өнімдері, сүт өнімдері, ет өнімдері сияқты 31 азық-түлік үлкен түрін қамтып, 4381 рет үлгі алып тексеріп, район, аймақ, аудан үш дәреже бірлесіп үлгі алып тексеру қызмет механизмі орнатылды.
0: 7 айдың 28-ші күні түстен бұрын автоматты жүретін 16 өткел автокөлігі Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайында ресми іске қосылды. Бұл әуежайдың ұшақ алаңқысында көлемденген адам алып автоматты жүрудің саудалық жаңа кезеңге қадам тастағандығынан дерек беріп, зерделі әуе порты құрылысын әуежайдың жербеті қамтамасыздығының зерделенуге бұрылыс жасауына шырт жаңа үлгі көрсету жолын әзірледі. Енді станциямыздың тілшілері Уаң Ең, Таңшө Чендардың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы 16 кілең электрлі автоматты жүргізу автокөлігіне елімізде өндірілген зерделі жүргізу текшесімен жоғары дәрежелі автокөлік ережесі қауіпсіздік жүйесі қолданылып, кедергіден өздігінен сақтану, дәлме-дәл тоқтау, автоматты қайырыла бұрылу сияқты барлық жағдайдағы айналым қуаты әзірленді. Автокөліктер ілгерінді кейінді үстіртті суық жоғары температура, құмды боран сияқты күрделі жұмыс жағдайы қатаң сынағынан өтіп, Шинжаңның ерекше климаты мен әуежайдың ұшақ алаңқысының айналым ортасына үйлеседі. Шинжаң Тяньи Ауяцияның жер бетіне қызмет өтеу бөлімші серіктестігі, жолаушы жүк қызмет өтеуін қамтамасыз ету орталығының орынбасары меңгерушісі Чен Вэнган былай деп таныстырды. Бұл автокөлік күні бойы барлық жағдайда орнықты автоматты жүргізіледі, ұшақ аралығы ұзақ жолаушылардың аралық өткелден өту дәлдік мөлшерін барынша жоғарылатумен бірге адам күшінің өзіндік құнын да барынша үнемдеп, әуежайдың жер беті қамтамасыздығын анағұрлым зерделі жоғары өнімді егжей-тегжейлендірді. Нысанда Шинжаң әуежай тобы, үй тұң жолаушылар автокөлігі, Гуочи Джекунг және Чинхуа ғылым технология жасампаздығы ұжымымен бірлесіп күш сала құрды. үйтін жолаушылар көлі.

0: көшекті жаңа серіктестігінің автоматты жүргізу меңгеруші инженері Джо Мин былай деп таныстырды. Арнаулы шофердің қажеті жоқ. Әрбір автокөлікте бір жолаушылар қызметкері бар. Жолаушыларға жетекшілік етеді. Кейбір тосын жағдайларға тап болғанда шұғыл жағдайға төтеп береді. Бұл автокөлікте 11 телекамера, 4 лазерлі радар және авиация радарын қамтыған 10 жеткізгіш бар. Бұл автокөліктің жан жағын 360 градустық қамтуына кепілдік етеді. Бұлттық тұғыр арқылы әрбір автокөліктің орнын уағында көріп, кезек шайырфлан информациясына бірлестіріп орналастырамыз.
1: Дәл қазір Манас ауданындағы 860 мың му жердегі мақта пішіндеу, өсімін тежеу, гүлін сақтап түйінін арттыру сынды чешуші басқару қорғау кезеңіне өтті. Жергілікті орын аспан, кеңістік, жер бір тұлғаланған цифрлы ауыл шаруашылық жүйесіне сүйеніп, атсыздарды басқару қорғауға қуат түстеп, мақтаның өнімін арттыруға, мол өнім алуға берік негіз қалады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Манас ауданы Л-Туи қалашығында өсімдік қорғау ұшу аппараты зерделі әуе желісі бойынша ұшу аппаратымен кеңістіктен дәрі шашу жұмысын өрістетіп, дәріні жапырақ тыңайтқыштарын біркелкі бүркіп, дерттер бездермен зиянды жәндіктерден сақтану және оны жою, температураны төмендетіп, қауашағын сақтау қызметін жоғары өнімділікпен орындады. Ғылыми атыз басқарудың арқасында егінші Чжао Чунфудың 3000 му жеріндегі мақтасы алдын ала шырпу кезеңіне өтті. Ол тілшіге қауашақтану мезгілін басқару ерекшелігіне қарата, жергілікті орын ұшу аппаратымен химиялық жолмен шырпу технологиясын зор күшпен жалпыластырып, дәстүрлі адам күшімен орындалатын жұмыстың орнын бастырып, өсімін тежеп пішіндеуді. Дерт дербезден сақтануды, тыңайтқыш толықтауда бір-бір көп көп жебеуді жүзеге асырып, зор мөлшерде өзіндік құнды үнемдеп, өнімділікті арттырды дей келіп, қарқыны тез, өнімділігі жақсы. Әр му жерден 20 неше юан үнемделеді. Біз 3000 му жерден 60 мың юанға жуық үнемдедік деді. Бүкіл Шинжаңдағы ең үлкен цифрлы егіс атсызынан үлгі көрсету базасы ретінде Манас ауданы зерделі ауыл шаруашылық ірі санды мәліметті құрын құрып, жасанды серік арқылы алыстан аңғару, ұшу аппараты арқылы атсызды шарлау, атсыз арасындағы зат бірлеспе торабы бақылау тексеру жүйесін топтап, тұтас өңірде ауа райы, топырақтың дымқылдығы, жәндік жағдайын зерделі бақылау тексеру жабдықтарын орналастырып, мақта атызының температурасы, ылғалдығы, топырақтың құнарлылығы, дақылдардың өсу жағдайы сияқты өзекті санды мәліметтерді дер кезінде жинап, атызды басқару қорғау жобасын зерделі қалыптастырып, мақта атызын жазғы басқаруда сүйенетін негіз болу, дәлме-дәл жоғары өнімді болуды жүзеге асырды. Манас ауданының ауыл шаруашылығын цифрландыру техника жаңбаушай, атыздағы қуаңшылық жағдайын, сондай-ақ дерт-дербездер мен зиянды жәндіктердің бар жоқтығын дер кезінде бақылап, сол арқылы шаруаларды дер кезінде суаруға, тыңайтқыш беруге жетектедік. Сонымен бірге ұшу аппараты арқылы кеңістіктен дәр шашумен ұштастырып, мақтаның солуын, қауашақтастауын, түйінінің түсуін азайттық деді. Соңғы жылдары Манас ауданы жиыны 1 миллиард 129 миллион юан қаржы қосып, 700 мың мулық цифрланудан үлгі көрсететін мақта атызын құрып, зерделі суару, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру, зерделі бақылау тексеру сияқты тұтас құрылғыларды сәйкесті кемелдендіріп, мақта егуде суды, тыңайтқышты, дәр-дәрмекті, еңбек шығынын үнемдейтін осы замандағы өндіріс үлгісін қалыптастырды.
0: 10 жылдық ғылыми зерттеуде қамал алу арқылы Бингтуан 12-ші жылының ауыл шаруашылық ғылымын зерттеу орны Чжаң Ю, Чжаң Әй сынды екі ірі сорттанға төзімді бүлдірген жаңа сортын сәтті жетілдірді. Осы екі сорттың барлыққа келуі Шинжаңның бүлдірген негізгі егілетін сортының ұзақ уақыт сырттан енгізуге иек сүйеу жағдайын өзгертті. Енді станциямыздың тілшісі Лейменнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бингтуан 12-ші жылы ауыл шаруашылық ғылымын зерттеу орнының жетілдіру тәжірибе қанасында көптеген саудагерлер оғысып, үркенге заказ беруде. 1 мамыр егіс алаңының егіншісі Ваң Би Ваң тілшіге өзінің еккен бүлдірген үркені түгелдей ауыл шаруашылық ғылымын зерттеу орнынан енгізілгенін, өнім мөлшері, сорты әдеттегі бүлдіргенмен салыстырғанда өте жоғары екенін айта келіп, оның үркенінің өсуі ерекше жақсы, өте шымыр, өнім мөлшері жоғары, сорттанға қарсылық қуаты біршама күшті. Оның үстіне оның дертке қарсылық қуаты да біршама жақсы, мұбасындық өнімі 2 тоннадан асады, алармандардың да ерекше қарсы алуына бөленді деді. Бұрын Шинжаңның бүлдірген өркенінің 90%-дан астамы Шинжаңның сыртынан тасымалданып, ұзақ жолды тасымалдау өркенінің қатырға қосылу мөлшері төмен болу, тағы түрлі дерттербездер мен зиянды жәндіктерді оңай ала жүретін, сорттың азуы, дерттербезге қарсылық қуаты нашар болу сияқты мәселелерді тудырып, егіншілік отбасыларының кірісін арттыруға ұзақ уақыт тұсау болып келген еді. Кәсіп саласының дамуында қиын түйіндерді шешу үшін ғылыми зерттеу ұжымы қайта-қайта тәжірибе жасап, сырттан келген өркенді өсіру технологиясының су мен топыраққа үйлеспеу қиын мәселесін шешіп, орнықты пысып жетілген бүлдірген сабақ ұшы денеден ажырап қайта жетілу технологиясы жүйесін құрып, ең соңында Джиан Ю, Джиан Ай сынды сорттанға төзімді 2 үлкен бүлдірген жаңа сорты неше мың түп өркен арасынан ағалап алға шықты. Бұл орын дербес жетілдірген бүлдірген өркені қазір бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаланы және Бингтуандағы көптеген шы қалаларды қамтып, 600 мың түп өлшемденген өндіріс өркенін туындатып жетілдіріп, кәсіп саласының тікелей экономикалық өнімділігін 6 миллион юаньға жеткізді. Бингтуан 12-ші шысы ауыл шаруашылық ғылымын зерттеу орны тексеру өлшеу орталығының меңгерушісі Шы Фанфан алдымен 1-ші жылдан бастап оның өркенінің өсу жағдайына қарап, дәмін тәтіп көріп, бір тобын саралап алдық. 2-ші жылы тағы егі бір тобын саралап шығып, ең соңында қажет болған осы сортты саралап алдық. Сондықтан біршама уақыт сарып етті. Бұл сіздің ұзақ уақыт еңбек етіп, ұзақ уақыт табанды болуыңызды қажет етеді деді.
1: Жаздық демалыс кезінде Хотан аймағы алуан түрлі қимылдар өткізіп, жастар мен өрендердің жаздық демалыстағы рухани мәдениет тұрмысын байытып, жастар мен өрендердің тыныш, ақаусыз есей бер жетуін қорғады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Хотан аймақтық жұмысшы ұйымы балалардың жүрегі партия деп соғады. Хотанда сүйіспеншілік пен есей бер жету атындағы жұмысшы қызметкерлер перзенттерінің жаздық лагер қимылын өткізіп, 70-неше бала зерттеу үйрену сапарын бастады. Хотан мұражайында балалар Хотанның мың жылдық даму тамырын жақын аралықтан сезініп, өзгеше тарихи мәдениетті терең сезінді. Аймақтық кітапханаға кіргенде, көпшілік реті бойынша кітап оқу залын, ерекше кітап сақтау көрме орнын экскурсиялап, желідегі білімдерге таласа тармаса жауап қайтарып, қызықты ықпалдастыққа белсене атсалысып, кітап оқу мерейіне шому және қызықты сұрауларға жауап беру барысында білімдерін арттырып, көз аясын кеңейтті. Оқушы Чи Боуын осы ретке жаздық лагерге қатынасу маған мол пайда жеткізді. Атам екенімнің терең тарихи мәдениетін жақын аралықтан сезініп, білім қорымды кеңейттім. Жаздық демалыстағы тұрмысымды да байытты деді. Бейжіңнің Хотан қаласына көмектесу қызмет отряды тұрған жеріндегі орта бастауыш мектеп оқушыларын ұйымдастырып, қызыққа толы жаздық демалысатындағы қызықты спорт жарысын өткізді. Үстел допты түсірмей, қағып алып жүру, баскетболды жалғап беру, 5 адамдық футбол жарысы сияқты ойындар балалардың жастық көктемнің өміршеңдік күшін толық әйгілеуіне мүмкіндік жасады. Қызмет отряды қызықты ғылым жалпыластыру білімдеріне таласа жауап қайтару, өнер көрсету сияқты жанды формалар арқылы жастар мен өрендерді бесті шынайы мойындауды үздіксіз күшейтуге жетектеп, партияны, отанды, мекенді сүю сүйіспеншілігін нығайтты. Хотан қалалық 14-ші бастауыш мектептің оқушысы Шарапат, мен сабақтастарыммен бірге әрекет жасап, сұрауларға бірге жауап беріп, бірге ойын ойнадым. Тағы көптеген жаңа достармен таныстым, өте көңілді болдым деді. Жаздық демалыс кезінде Қарақаш ауданы Ақсарай ауылы Қызыл Галстук шағын сабаққанасын ашып, қызыл фильм көру, жастар мен өрендердің ерікті әмәлияты сияқты желілес қимылдарды ұйымдастыру арқылы балалардың жазғы демалыс тұрмысын байытты. Ақсарай ауылы Достық қыстағындағы Қызыл Галстук шағын сабаққанасында жетекші мұғалым хаткерлік, сурет салу, кітап оқу сияқты қызықты мәдениет сабақтарын ашты. Бай мазмұнды, көп негізді мазмұндар балаларды шаттыққа бөледі. Сондай-ақ, ата-аналардың балаларына қарайласатын уақыты болмау қиын мәселесін шешті. Бір оқушының ата-анасы Роз Ниса: «Балам бұл арада болғанда басқаратын, тәрбиелейтін адам бар. Тапсырмасында орындай алады, әрі қауіпсіздік білімдерін үйрене алады. Атана болған бізде ерекше алаңсыз боламыз», деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап, аз жаңбыр жауады, температура 18-де 26 Цельсий градус, 4-те 5 балл жел соғады.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 15-те 25 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн бұлтты болады, температура 16-да 31 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 18-де 31 Цельсий градус.
1: Бураталада аз жаңбыр жауады, температура 17-де 28 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 23-де 28 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 18-де 31 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты, температура 18-де 30 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 19-да 30 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 25-де 32 Цельсий градус.
1: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 24-де 37 Цельсий градус.
0: Құрлада аз жаңбыр жауады, температура 15-де 29 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық, температура 19-да 32 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық, температура 20-да 35 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық, температура 21-де 35 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлттап барбашылады, температура 20-да 34 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радиотелевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжан мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас нан пішінді мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас карточкасының алғашқы топтағысының жылдам сатылып болып, екінші топтағысының күні бұрын сатыла бастағанын таныстырамыз. Арындаған Шинжан айдарында Тарбағатайдың үш өлшемді күш қуатты шоғырландырып, шаруашылық сауда ортасын сапалыландырып, бүкіл Шинжандағы бірегей қаржы қосып, кәсіпті гүлдендірудің биігін күш сала қалыптастырғанын баяндаймыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрі Манастың автономиялы район дәрежелі уәкілдік жалғастырушысы Тілебалды Бейсен Ахунды таныстырамыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салтсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейнебір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік

0: үйретеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейіне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

жетінші айдың орта шенінен бері Үрімжі қаласы Табаншың районындағы көптеген ауыл қыстақ лагерь мен сейіл серуен орындарындағы саяхатшылар үздіксіз молайып, ыстықтан сақтану саяхатының өрлеуі жоғарылап, бір топ мәдениет саяхат түрі орнықты айналымға түсіп, жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмыстанып, кірістерін арттыруына өнімді жетекшілік етті. Шигу ауылы Шимо қыстағы Шимо Син қоналқы лагері өзен аңғарындағы орманды жер байлығынан пайдаланып, орман арасында түнеу, жұлдызды аспанда сейіл серуен құру ерекше ас су түрлерін ашты. Лагердің жауаптысы Ма Чин Шуан, бұл түрлер іске қосылғаннан кейін қыстақтағы он неше қыстақ тұрғынын тазалық, ас су күтіп алу, орынды басқару, қорғау сияқты қызметтермен ұзақ уақыт шұғылдануға қабылдады. Саяхатшы Чжан Вэй Кан үнемі отбасындағыларын ертіп осы араға келіп демалады. Ол бұл араның температурасы лайықты, апта соңында ыстықтан сақтанып, сейіл серуен құрудың тамаша жері дейді. Саяпыл мәлі басқармасы Чолақ Терек қыстағы Тянь-Шань тауының етегіндегі суда қалқу лагерін, екінші айдағы Чопан жыры сейіл серуен бақшасын шоғырландырып, су жағасы сейіл серуен бау бақшада тынығу, ерекше дәмді тағамдар бір тұлғаланған саяхат линиясын қалыптастырды. Табиғи өзен арнасына сүйеніп, тұлғаланған суда қалқу түрі саяхатшылардың қызу қарсы алуына ие болды. Лагердің жауаптысы Хуан Янг Чен былай деп таныстырды. Бұл лагер қызмет күнінде күніне орта есеппен 400-500 саяхатшы қабылдайды. Апта соңында 1000-нан астам адамға жетеді. Бұл түр Чолақ Терек қыстағының тұрғындарын жұмысқа қабылдады. Көптеген қыстақ тұрғыны лагерде ас су қызмет өтеумен шұғылданды. Сонымен бірге лагерді сиыр, қой еті, жаңа көкөніс сияқты ауыл шаруашылық өнімдерімен қамдап, сату арнасын кеңейтті. Чолақ Терек қыстағының бірінші шузе Шахиолла Мухаметжанұлы былай деді. Бұл түрді қыстақ коллективі шаруашылық тұлғасымен бірлесіп бірге құрған, қыстақтың коллектив шаруашылығын үздіксіз зорайтты. Соңғы жылдары Тунгу ауылы өзен аңғарындағы үзу теру егінжай лагері сияқты түрлерді түйінді дамытты. Бейшуй, Юншуй отбасы егіс алаңын мысалға алсақ, оның жауаптысы Ма Ингжун орманды жер байлығына сүйеніп, балық аулау, далада қақтама қақтау, түзде түнеуді бастан кешіру сияқты қызмет өтеуді алға қойып, төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыс істеуге қабылдады. Биыл Табаншың районында 5 ерекше түзде түнеу лагері жаңадан көбейіп, жалпы жер аумағы 700 мұға таяды. Аптекөлік тоқтату алаңы, әлеуметтік тазалық бөлмесі сияқты негіздік құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, Тунгу, Шигу, Саяпыл сияқты жерлердің қаламаңы ыстықтан сақтану айналма линиясын тұтастырды. Жаздың шылыңғыр ыстығында Бағыраш көліндегі жетілген қысқыштар арт-артынан аулап базарға шығаратын мезгілге өтті. Сапалы толық жетілген көл аумағындағы қысқыштар өзгеше дәмімен алыстағы көп жерге сатылды. Таңертең ерте таң сөгіле, күн қылаң бере, Бағыраш көлінің бетінде толқындар бұйралана толқып, балықшылар қайықтарын жүргізіп, көл аумағына кіріп, жаңа кезекті қысқыштарды аулау жұмысын бастады. Синжан, Мингтай, ауыл шаруашылығы Уоту чекті жауапкершілік серіктестігінің сату меңгерушісі Линнан, алғашқы ауды бастап жинадық, алғашқы өнім айтарлықтай болды, он неше килограмм өнім алынды. Тұрқы кішкене өлшемге толмайтын қысқыштарды түгелдей қоя беріп, тек базарға салғанға пайдаланатындарын ғана қалдырдық деді. Сапалы су айдыны бағымшылық ортасына өзгеше дәмімен тамаша өнімге сүйенген Бағыраш көліндегі жетілген қысқыштар базардың жаппай мойындауына ие болып, көптеген сатып алушы саудагерді атын естіп келіп сатып алуға баурып, базар тапсырысы орнықты артты. Қысқыш сатып алушы саудагер Гун Чифен: әр күні таңертең Корладан автокөлікпен келеміз. Бір жолда ең көп болғанда 500 килограммнан астам сатып аламыз деді.
Соңғы жылдары Бағырыш ауданы Бағырыш көлінің сапалы экологиялық су айдыны байлығына сүйеніп, жергілікті жағдайға қарай экологиялық қысқыш бағымшылығы кәсібін дамытты. Қазір жетілген қысқыштар жергілікті орынның ерекше экологиялық ауыл шаруашылығы өніміне айналып, жер-жердегі тұтынушылардың жазғы ас үстелін молайтумен бірге бағымшылықпен шұғылданушылардың, сатып алушы саудагерлердің кірісін арттырып, ауқаттануына тіпті де өнімді жетекшілік етті.

Бірнеше күннен бері Тоқсын ауданының ең жоғары ауа температурасы 40 селси градустан асып, үрдіс жоғары температура құммен емделу, күтіну түрін барған сайын думанға бөледі. Жаздың чылыңғыр ыстығында Тоқсын ауданындағы үлкен құммен емдеу базарында адамдар легі артып қызу үрлеуге көтерілді. Ғолбой ауылының Ойман Бұлақ қыстағындағы құммен емдеу базасында өлшемденген құмға түсу аумағы, жанға жайлы тынығу кеңістігі, оның үстіне ұйғыр шипагерлігі шипақанасының кәсіптік ұжымы түйіндерде тұрып, диагноз қойып, жер-жердегі саяхатшыларға құммен емделу, саламатты күтімделудің кереметін сезіндірді. Хыбилық саяхатшы Ши Чинхы құммен емделудің ревматизм мен чорбуын ревматизмге өнімі өте жақсы деп естейміз, сондықтан отбасымыздағылар түгел келдік. Осы араға келгеннен кейін ерекше мейірлі сезіндім. Сестралар алдымен қан қысымын өлшеді, менше өте жақсы дейді. Тоқсын ауданы емдеу мен күтімдеуді ұштастыруға үкімет пен кәсіпорын бірге әрекеттенуге табанды болып, дәстүрлі құммен емделу мен осы заманғы ұйғыр шипагерлігінің емдеуін ішкерлей тоғыстырды. Аудандық ұйғыр шипагерлігі шипақанасының сестрасы Қалиман Әмдолла: «Шипақанамыз үнемілік шипагер жіберіп, түйіндерде тұрып қызмет өтеп, қатаң түрде ұйғыр шипагерлігіндегі диагноз қою емдеу өлшемі бойынша саяхатшылардың ғылыми жолмен құмға түсуіне, үйлесімді саламаттық күтімделуіне жетекшілік етіп, құммен емделуге үйлесетін адамдар шоғырымен көңіл бөлетін істерді жалпыластырып, дәстүрлі құммен емделуді анағұрлым жүйелі, қауіпсіз, өнімді етті», деді. Тоқсын ауданы тағы саламаттық күтімделу қонақ үйін жаңадан салып, ауыл қыстақ халықты қоналқыларының дәрежесін жоғарылатып, жатын орын жағындағы олқылықтарды толықтап, құммен емделу, саламаттық күтімделу, жатын орын, саяхаттау, ерекше дәмді тағамдар сияқты кәсіп тізбегін қалыптастырды. Құммен емдеу халықты қоналқының жауаптысы Чаймардан Мұса: «Осы бірнеше жылда Тоқсындағы құммен емдеудің атағы барған сайын зорайып, келген саяхатшылар жылдан жылға көбейді. Үйімізді халықты қоналқыға өзгерткеннен кейін кірісіміз барған сайын жақсарып, тұрмысымыз барған сайын серпілді», деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Шинжан мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас нан пішінді мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас карточкасының алғашқы топтағысының жылдам сатылып болып, екінші топтағысының күні бұрын сатыла бастағанын баяндаймыз. Таяуда Үрімжі Хуңшан Икатун Чекті жауапкершілік серіктестігі Шинжан ерекшелігіндегі мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынасынан карточкасын шығарды. Алғашқы топтағы 100 карточка шығарылысымен түгелдей сатылып болды. Үрімжі Хуңшан Икатун Чекті жауапкершілік серіктестігінің қатысты қызметкері былай деді. Екінші топтағы нан карточкасы шұғыл өндіріске қосылды, әрі күні бұрын сатыла бастады. Хуңшан Икатун ресми WeChat шағын дүкені және Шау Хуңшу Хуңшантун күнінің жинағы есеп нөмірі бір уақытта желге шығарылды. Әрқайсы текшенің күні бұрын сату мөлшері түгелдей 200 тал болып отыр. Шинжанның ерекше мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас карточкасының пішіні ықшамды, ішіне бүкіл еліміз бойынша ұласу, тұтасту чипі орнатылған. Үрімжіде әлеуметтік қатынас метро және BRT-ға отырғанда нақты карточканың 10% арзандату тиімділігінен игіліктенуге болады, әрі бүкіл еліміздегі 330 неше қаланың әлеуметтік қатынас жүйесіне пайдалануға болады. Үрімжі Хуңшан Икатун Чекті жауапкершілік серіктестігінің қызметкері Дөннен былай деді. Тұңғыш топтағы нан карточкасының өтімді сатылуы мәдениет жасампаздығы мен қолданылмалылығы өзара ұштасқан базар көмескі күшін дәлелдейді. Кәсіпорын кейін Шинжанның ерекше мәдениет жасампаздығы қатынас карточкасын үздіксіз шығарып, ықшамды карточканы көрікті Шинжанды үгіттейтін жылжымалы танысқыға айналдырып, бұқараның күнделікті сапар барысында Шинжанның тұрмыс тынысы мен мәдениетінің құдіретін сезінуіне мүмкіндік жасайды. Атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Шинжан мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас нан пішінді мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас карточкасының алғашқы топтағысының жылдам сатылып болып, екінші топтағысының күні бұрын сатыла бастағанын таныстырдық.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында Тарбағатайдың үш өлшемді күш-қуатты шоғырландырып, шаруашылық сауда ортасын сапалландырып, Шинжаң бойынша бірегей қаржы қосып кәсіпті гүлдендірудің биігін күш сала қалыптастырғанын баяндаймыз. 15-ші 5 жылдық кезінде Тарбағатай аймағы түзім реформасы, цифрлы қуат үстеу, дәлме-дәл қызмет өтеу сынды үш өлшемді күш салып, шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапаландырып, шаруашылық жүргізу тұлғаларының өмірчеңді күшін тасқындатады. Таяуда 15-ші 5 жылдықтың бастамасы басталды. Желдес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 8-ші кезегі Үрімжіде өткізілді. Тарбағатай аймақтық парткомның мүшесі, әкімшілік мекемесінің үнемділік істерге жауапты орынбасар Уәлиі Шүйекөй Чаң, Тарбағатай аймағының шаруашылық сауда ортасын сапаландыру қызмет шарасы және келесі қадамдағы жобасы жөнінде жауап берді. 14-ші 5 жылдықтың аяқталатын жылы Тарбағатай аймағының шаруашылық сауда ортасы реформасының өнімділігі көрнектіленді. Үкіметтің қаржы қосу нысандарын тексеріп бекіту уақыт шегі 45 күнге қысқарды. Қоғамдық қаржы қосу нысандары 36 күнге қысқарды. Кәсіпорын ашу уақыты 80% қысқарды. Әкімшілік қызмет өтеуді бір жерде біртұтас бітіру мөлшері 87%-ға жетті. Тұтас жылда кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатынан 16 мыңнан астамын шығарып, 52 кәсіпорынның 369 миллион юан қаржы құрауына дем беріп, жиыны 75 мың кәсіпорында аралап жағдай ұғысып, кәсіпорындардың арыз арманын бір жақты ету мөлшерін 100%-ға жеткізді. Шөгі Чаң былай деді, Тарбағатай шаруашылық сауда ортасын сапалландыруда бірінші басшы инженер етіп тексеріп бекіту реформасын ішкерлей ілгерілетті. Алдағы жерде түрліше кәсіп салаларына бағыттай отырып, шамаға қарай белгілеу тексеріп бекітуге қызмет өтеу жобасын жасап, жалпылық бірлесіп заң атқаруды атқарады. Кәсіпорындардың желіде заң атқаруға қызмет өтуге нөмір қойып бағалауына болады. Бір рет кәсіпорынға барып, жалпы беттік тексеруді жүзеге асырады. Сонымен бірге, шаруашылық саудаға қолайлығын қызмет нәтижесін бағалауға енгізіп, маусымдық хабарландыру, үшінші тараптың бағалауы механизмін тиянақтандырып, тұрақты тежеу арқылы әкімшілік қызмет өтеудің өнімділігін үздіксіз жоғарылатуға мәжбүрлейді. Шөгі Чаң мұналарды баса дәріптеді. Әкімшілік қызмет өту мейір жеткізетін экономика. Тарбағатай цифрлы ақыл парасаттың қуат үстеуін үздіксіз күшейтіп, қолайлы жалпыға тиімді қызмет өту жүйесін орнатады. Тарбағатайдың біртұтас бітіру текшесіне сүйеніп, ен қосылған 9, қосылған 2, қосылған 1 әкімшілік қызмет өту жүйесін орнатып, қызмет өтудің кәсіпорын саясатты іздеуден саясатты кәсіпорынға жеткізуге ойысуын ілгерілетті. 123-45 кәсіпорынға тәуелді арыз арман арнаулы линиясымен бір аптадағы 7 күн 24 сағаттық ерекше дәрежелі арыз арман арнасын ашып, 50 шаруашылық сауда ортасын бастан кешірушіні ұсыныс етіп, үкімет пен кәсіпорын бірге басқару, бірге игіліктену текшесін құрып, цифрландыру тәсілі арқылы кәсіпорындардың іс бітірудегі бөгет түйіндерін, қиын түйіндерін ашады. Тарбағатай тағы кәсіпорындарға дәлме-дәл тиімділік жасау қызмет өтеуін үздіксіз дәрежесін жоғарылатып, шаруашылық сауда ортасының құнарлы топырағын бекемдейді. Түйінді кәсіпорындардың қызмет өтеудің тұтас тұлғалық шешу жобасы түзімін тиянақтандырып, дәрежеге түрге айырып, бір кәсіпорынға бір шара қолданып, көмектесіп сүйемелдеуді атқарады. Өлшемді жерді өткірмелеу реформасын тереңдетіп, шағын ұсақ кәсіпорындардың электрден пайдаланудағы нөлдік өзіндік құн саясатын тиянақтандырады. Кәсіпорындардың жұмысшы істету қажетін ұдайландырып, ұштастырып, қызмет орны байлығын дәлме-дәл сәйкестіреді. Тұтас тізбекті кәсіпорындарға тиімділік жасау шарасы арқылы кәсіпорындардың түзімдік сауда өзіндік құнын үздіксіз төмендетіп, базар дамуының қозғаушы күшін толық жарыққа шығарады. Шөгі Чаң былай деді. 15-ші 5 жылдықта бет алғанда Тарбағатай шаруашылық сауда ортасының жалпылық реформасын үздіксіз тереңдетіп, жұмыс болмаса мазаламау, талап болса сөзсіз аңыз қайтару қызмет өтеу маркасын төселдіре түсіп,
Чарвашылық сауда ортасының Тарбағатай танысқысын жарқыратып, Синжан бойынша бірегей қаржы қосып кәсіпті гүлдендіру бейігін күш сала қалыптастырып, чарвашылық сауда ортасы арқылы кәсіп саласы байлығын шоғырландырып, дамудың қозғаушы күшін жандандырып, көркем Синжан құруға Тарбағатайдың күш қуатын арнайды. Арындаған Синжан айдарында Тарбағатайдың үш өлшемді күш-қуатты жоғырландырып, чарвашылық сауда ортасын сапалландырып, Синжан бойынша бірегей қаржы қосып кәсіпті гүлдендірудің бейігін күш сала қалыптастырғанымен таныстыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының сұлу шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де сұлу шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да сұлу шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де сұлу шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да сұлу шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса сұлу шитин сізге дем береді. 17:30-да сұлу шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі сұлу шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Аталған айдарда көпчілікке мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрі Манастың автономиялы район дәрежелі уәкілдік жалғастырушысы Тілебалды Бейсен ақынды таныстырамыз. Таяуда Атүш қаласындағы Тілебалды Бейсен ақынның үйінде ол шәкірттеріне Манасты жырлауды сабырлықпен жетекшілік етті. Оның сөйлеу қарқыны жап-жаң. Бейнесі сыпайы болып сақынаға шығып, Манасты орындаған кездегі айбыны асқақ бейнесімен мүлде ұқсамайды. Биыл 6 айда автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі 6 топтағы автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұралардың уәкілдік жалғастырушыларының есімдігін жариялады. жылдан кейін туған жас Тілебалды мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрі Манастың автономиялы район дәрежелі уәкілдік жалғастырушысы болды. Бұл кәсіп саласының оның епосты табандылықпен жырлағанын ең жақсы мойындауы болып табылады. Нағашы апасының ұйықтар алдында айтқан жыры оны Манаспен қауыштырған тұңғыш сабақ болды. Ол бала кезімде мал шаруашылығы өңірінің шарт жағдайы шамалы еді. Үйде телевизор жоқ болатын. Әр күні кеште нағашы апам малдасын құрып алып, қой жүнінен жіп ере отырып, мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұра түрі Манастың уәкілдік жалғастырушысы Жүсіп Мамай реттеген жыр нұсқасын дауыстап оқиды. Әр күні кеште тек екі беттік әңгіме айтады. Уақыт ұзара келе мен 6 жасымда Манастың 8 бөлімінің толық оқиға

келсін, жаттап алдым деді. Екі жылы 13 жастағы тілеп алды Жүсіп Мамайды ұстаз тұтады. Ол көптің алдында бір тарауын жырлағаннан кейін Жүсіп Мамай оны мақтауға асықпай, тек сыпайлықпен күліп тұрып, «Балам, сенің жырлау бейнің өте жақсы, тек өте қорғалайсың». Нағыз Манастың кереметі оның жүрегінде бұқара жатыр. Жыр әуенінен тынысты да асқақ жүректілік шығады дейді. Сөзін аяқтап, құшағын ашып, осы өспірімге тілегін білдіреді. Жүсіп Мамай өмір бойы табанды болған, өнер үйренуде жападан қорықпау керек деген ұстаным тілеу алдының жүрегіне терең ұялаған еді. Ол ұстазын үлгі етіп, әр күні жаттығуға табанды болып, эпостың бөліктерін жатқа айтып, қолы босай қалса болды. Мал шаруашылығы өңіріне барып, халық арасындағы Манастың кереметтерін іздеп, халық арасына бытыраған шағын бұқаралық жыр бөліктерін жинап, өзі жырлағандағы олқылықтарды үздіксіз толықтайды. 2020 жылы тілеп алды ресми класс ашып, жүйелі шәкірт тәрбиелеп, 20-ші шәкірт қабылдайды. Олардың ең кішкенесі 4 жас дейді. Ол ұстазым маған Манас тек классикалық кітаптарда, кітапханаларда ғана сақталмауы керек. Тек жастарды өздіктерінен жақындасуға, эпосты жақсы көруге баурағанда барып, бейзаттық мәдени мұраны шынайы жалғастыруға болады деп тапсырған еді дейді. Үйрету барысында тілеп алды, өлі жаттаусынды көне үлгіні тастап, алдымен шәкірттерін түп нұсқаны оқуға бастап, әрбір әңгіменің астарындағы сүйіспеншілік пен әділеттілікті ұғындырып, батырдың көңіл күйін дөп басқанын кейін барып, тамаша ырғаққа салалады. Шәкірті Арыстанбек еске алып, былай дейді, тұңғыш рет сахнаға шыққанда сасқалақтағанымнан сөздерін ұмытып қалдым. Әсілі ұрсады ғой деп ойлаған едім, ұстазым сыпайылықпен маған жол көрсетіп, сахна астындағы малшылардың чапалақ үнінің барлығы саған ырғақ қосады. Өніңді жүректілікпен қоя берсең болғаны деді. Жаңа салауат тілебалдының арқалаған жауапкершілігін онан ары ауырлатты. Ол мен мектеп ауласында Манас әлеуметтік игілік сабақханасын үздіксіз ашып, қысқа бейне жазба мазмұнын үздіксіз жаңалап, тіпті де көп жастар мен өрендерді эпос жырлау қосынына қатынасуға баураймын деді. Құрметті тыңдармандар, енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым көп өңірінде және оңтүстік Шинжаңның батысында Хотан аймағы, Байынқол облысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Боротала облысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірі, Алтай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынқолын облысы, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа және қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған жерлерде 5-6 балл, жел соғады, жел екпіні жел күші 9-10 баллға жетеді. 7 айдың 29-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым көп бөлімі өңірінде оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағында, Байынқолын облысында, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Боротала облысының таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының таулы өңірлерінде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа және қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған жерлерде 5-6 балл айналасында жел соғады. Жел екпіні жел күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатты өңірінде 5 балл айналасында жел соғады және кей өңірлерде ұқсамаған дәрежеде құм борап ауа шаңытады. Қашқар аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде температура 35-50 градустан жоғары болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары температура 40-50 градустан жоғарылайды. 7 айдың 30-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым көп бөлімі өңірінде оңтүстік Шинжаңның батысында Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде Байынқолын облысы шығыс Шинжаңның кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының таулы өңірлерінде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, Байынқолын облысының солтүстігі, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінде,
Құмыл қаласының таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа және қалың

жаңбыр жауады. Оңтүстік Синьчан ойпатының оңтүстік Синьчан ойпатында 5 бал айналасында жел соғады және ұқсамаған дәрежеде құм борап ауа шаңытады. Ал алдағы тәулікте орталық қала үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап, 8-ге жаңбыр жауады. Температура 18-26 Цельсий градус. 4-5 бал жел соғады. Районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламада кезіккенше есен сау болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан күйер тыңдарман қауым. Синьцзяң радио-телевизия станциясы Қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши台.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши台, 哈萨克语广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғалым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлушы тең клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен жоғары температуралы ауа райында қайткенде ыстық өтуден ауру сырқаудан ғылыми жолмен сақтануға болады деген мазмұндағы сауатты. Онан соң күнделікті тұрмыста бауырды қорғауда нелерге көңіл бөлу керек деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында ұйықтар алдында алақанды сықылап қыздырғаннан кейін құлақты басудың нендей ролі бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
0: Аталған айдарда жоғары температуралы ауа райында қайткенде ыстық өтуден ауру сырқаудан ғылыми жолмен сақтануға болады деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесі ыстық өтуден ауру сырқаудан ғылыми жолмен сақтану жаз маусымын сау саламат аман есен өткізу тақырыбын арқау ете, ақпарат жариялау мәжілісін ашып, жаз маусымындағы түйінді жұқпалы аурулардан сақтану және оны тізгіндеу, жоғары температурада ыстық өтуден сақтану және жаздық демалыстағы балалардың зақымдалуынан сақтану сияқты қатысты ғылыми сауаттарды таныстырды. Жаз кіргеннен бері көптеген жерде төтенше жоғары температуралы ауа райы жарыққа шықты. Ендеше далада жұмыс істейтін қызметкерлер нелерге көңіл бөлу керек? Қандай алғашқы ауру белгілері туылғаннан кейін қимылды дереу тоқтату қажет? Сыртта жұмыс істейтіндер жоғары температуралы ауа райы кезіндегі саламаттық қауіп-қатерінен сақтану ескертуі информациясына назар аударып, далада жұмыс орналастыруды үйлесімді белгілеп, еңбек күші мерлігін жеңілдетсе болады. Су құрамын уағында толықтап, тамағы құрғап қаңсығанда барып, бірақ обырлана су ішуден сақтану тиіс. Орташа жұмыс күші мерлігіндегі қимылдарда әр 15-20 минутта бір стакан, яғни 200-300 миллилитр су ішу керек. Құрамында тұз және минерал заты бар тағам және сусынды уағында тұтынып, денедегі зая болған электролиттерді толықтау керек. Сыртта жұмыс істегенде ыстық өтуден сақтанып, температураны төмендететін бұйымдарды пайдаланса болады. Күн нұрынан қорғайтын, ауа өткізетін киімдерді немесе мұзғалта салуға болатын суытқыш мешпет сияқтыларды кисе де болады. Егер бас айналу, бас ауру, дәрменсіздену, чөлдеу, көптерлеу, жүрегі қысылу, беті қызару, терісі күреңіту сияқты ыстық өтудің алғашқы ауру белгілері жарыққа шықса, дереу көлеңке салқын орынға барып демалу, лайықты мөлшерде су ішіп температурасын төмендету, жағдайы салмақты болғанда дереу шипагерге көрініп емделу керек. Жаз маусымда ауа реттегішті пайдаланғанда температурасын қанша градусқа теңгерсе, әрі энергияны үнемдеуге болады, әрі ауа реттегіш ауруынан сақтануға болады. Түнде ұйықтағанда температураны қалай реттеу керек? Жаздың жылыңғыр ыстығында ішінара адам ауа реттегіштің температурасын өте төмендетіп қойғанда жақсы көреді. Бұл дұрыс емес. Көпшіліктің күндіз ауа реттегіштің температурасын ең жақсысы 26-28 Цельсий градус аралығында теңгеруін ұсыныс етеміз. Бұл адам денесінің жайлылығын сақтаумен бірге, онан да маңыздысы бөлме іші мен сыртындағы температура парқын үйлесімді көлемде өнімді тізгіндеп, температура парқының тым зор болуынан, жүрек қан тамырында шұғыл реакцияның туылуынан сақтануға болады. Белгілі дәрежеде дененің салқын болуына кепілдік етумен бірге, энергияны да сарып етуді де көрнекті төмендетеді. Бұдан сырт көпшілікке ауа реттегіш пен желдеткішті бірлестіру үлгісін сынап көруін ұсыныс етеміз. Мұнда ауа реттегіштің температурасын лайықты мөлшерде 1-2 Цельсий градус жоғарылатып, желдеткіштен пайдаланып, бөлме ішіндегі ауаның айналасын жақсартамыз. Ерекше атап өтуге тиістісі, ылғалдық біршама жоғары өңірлерде, немесе ылғалдығы жоғары маусымда ауа реттегіштің ылғалдықты жою үлгісін алдымен пайдалану керек. Бұл үлгі салыстырмалы ылғалдығы 60%-дан жоғары ортада дене температурасын 2-3 Цельсий градус өнімді төмендетеді. Түнгі ұйқы кезінде адам денесінің негізгі зат алмасу мөлшері төмендеп, дене температурасын реттеу қуаты әлсірейді. Сондықтан ауа реттегіштің температурасын күндізгі негізде лайықты мөлшерде жоғарылатып, 27-28 Цельсий градус аралығында сақтауды, немесе ұйқы үлгісін тікелей қолданып, ауа реттегіштің температураны автоматты жоғарылату қуатынан пайдаланып, түн ортасынан ауғаннан кейін суық тиюден сақтану керек. Қарттар, балалар сияқты сезімтал адамдар түнде құрсақ бөлімі мен буынын жылы ұстауға көңіл бөлуі керек. Ылғалдығы біршама жоғары өңірлерде ұйықтағанда да ылғалдықты жою үлгісін ашып, жоғары ылғал ортаның тыныш жолын жайсыздандыруынан сақтанған жөн. Осы орайда көпшілікке тағы мынаны ескертеміз. Мейлі күндіз яки түн болсын, суық желдің денеге тіке тиюінен сақтану керек. Жел шығатын ауызды жоғары қарату немесе автоматты айналатын етіп теңгеріп, суық ауаның табиғи алмасуынан пайдаланып, тұтас үйдің температурасын теңгеруді ұсыныс етеміз. Мұнда жұқа әдіялмен құрсақты жабу, байпақ кию сияқты физикалық қорғану шараларын сәйкестіргенде, ауа реттегіш ауруының туылу қатерін анағұрлым төмендетуге болады. Жоғарыда жоғары температуралы ауа райында қайткенде ыстық

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда дүниежүзілік бауыр қабынуы ауруы күніне орай, күнделікті тұрмыста бауырды қорғауда нелерге көңіл бөлу керек деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 7 айдың 28-ші күні дүниежүзілік бауыр қабынуы ауруы күні. Мұндағы мақсат адамдардың бауыр қабынуға, әсіресе Б типті бауыр қабынуы мен С типті бауыр қабынуына мән беруін күшейту болмақ. Бұрын вирустық бауыр қабынуы елімізде ең көп кезігетін бауыр ауруы болатын. Алайда экономиканың дамуы мен тұрмыс тәсілінің біртіндеп жақсаруына байланысты вирустық бауыр қабынудың елімізде таралу жағдайы соңғы 10 жылдан бері көрнекті дәрежеде тізгінделді. Қазір жұңғылықтарды мазалайтын бауыр ауруы бауырды май басу болмақ.

Бұрын еліміз Б-типті бауыр қабыну ауруы көп туылатын ең ірі ел деп аталған. Б-типті бауыр қабыну вирусымен жұғымдалу мөлшері кезінде 10%-ға жеткен. Бұдан сырт А-типті бауыр қабыну, Ө-типті бауыр қабыну ауруысында асқорту жолынан жұғатын осы екі түрлі бауыр ауру бұрын елімізде өңірлік сипатты кең таралған болатын. Тағы С-типті бауыр қабыну да бар. Қан құюды негізгі таралу жол еткен мұндай созылмалы сипатты бауыр ауруы бұрын елімізде ерекше көп кезігетін. Б-типті бауыр қабыну вирусы шұғыл сипатты немесе созылмалы сипатты бауыр қабыну ауруын тудырып қана қоймай, Б-типті бауыр қабыну тағы созылмалы сипатты бауыр қабыну ауруына шалдыққан науқастарды бауыр қатаю ауруына, аз сандыларын бауыр рагына шалдықтыруы мүмкін. Сондықтан өткен ғасырдың 70-80 жылдарында барлық адам Б-типті бауыр қабыну ауруы жөнінде сөз болса қатты үрейленетін, тіпті Б-типті бауыр қабынуын ала жүрушілердің жұмысқа орналасу мен тұрмысына ықпал жасаған. Бірақ қажымай талмай құлшыну арқылы бауыр қабынуы ауыз қалынса, барлық адам үрейленетін дәуір өтіп кетті. Б-типті бауыр қабыну ауруын түбегейлі емдейтін дәрі болмағанымен, бірақ вакцина арқылы жұқпалы аурудан сақтану өнімді жол саналады. 2001 жылы мемлекет Денсаулық сақтау министрлігі мен Қазына министрлігінің Б-типті бауыр қабыну вакцинасын балаларға жоспарлы иммунитеттендіруіне енгізу жөніндегі ұқтыруын таратып, Б-типті бауыр қабыну вакцинасын мемлекеттік балаларға жоспарлы иммунитеттендіру көлеміне енгізіп, жаңа туған нәрестелерге дәл туған күні тегін қою атқарылды. Сонымен Б-типті бауыр қабыну вирусымен жаңадан жұғымдалушылар барынша азайды. Қазірге дейін еліміздегі адамдар шоғырының жалпылық Б-типті бауыр қабыну вирусымен жұғымдалу мөлшері 6%-ға төмендеп, Б-типті бауыр қабыну ауруы көп туылатын ең ірі ел деген қалпақты алып тастады. Бұдан сырт денсаулық сақтау жағдайының жақсаруына және А-типті бауыр қабыну вакцинасының, Ө-типті бауыр қабыну вакцинасының базарға шығуына байланысты осы екі түрлі асқорту жолындағы жұқпалы ауру да өнімді тізгінделді. С-типті бауыр қабыну жөнінде сөз болғанда, яғни С-типті бауыр қабыну жөнінен алғанда сәйкесті вакцина әлі зерттеліп шықпағанымен, бірақ қазір С-типті бауыр қабыну вирусына бағытталған вирусқа тіке қарсы дәрілер бар. Үш ай дәрі ішкенде С-типті бауыр қабынуына шалдыққандар сауығады. Сондықтан С-типті бауыр қабыну да саламаттыққа ауыр қауіп төндіретін әлеуметтік мәселе болудан қалды. Бұрын бауыр аурулары бөліміне барғанымызда вирустық бауыр қабынуына шалдыққандар көп кезігетін. Қазір бауыр аурулар бөліміне барғанымызда бауырын май басқандар көбейді. Еліміздің экономикасы мен қоғамының дамуына байланысты семіздік халық бұқарасының саламаттығына қауіп төндіретін маңызды қатерге айналды. Зат алмасу күрделі ауру белгісінің маңызды құрамдас бөлігі болған бауырды май басуында кезіндегі мырза ауру біртіндеп елімізде ауруға шалдығу мөлшері ең жоғары болған созылмалы сипатты бауыр ауруына айналды. Қазір Чунгода семіздіктің туылу мөлшері 50%-дан асты. Май сипатты бауыр ауруының таралу мөлшері де 30-40% болды. Бауырды май басу дегеніміз бауырға майдың жиналып қалуынан пайда болатын зат алмасу сипатты бауыр ауруы болып табылады. Бауырды май басудың пайда болу себебі мен семіздіктің пайда болу себебі бүкілдей ұқсас. Бұдан сырт тұрмыс деңгейінің жоғарылауына байланысты арақ ішетін адамдар да біртіндеп көбейді. Спирт дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мойындаған бір түрлі рак тудыратын зат болып, ол созылмалы сипатты бауыр қабынуды, бауыр қатаюды, тіпті бауыр рагын тудырады. Бауырды күтімдеу іс жүзінде өте қарапайым, өйткені тұрмыс тәсілінде бауырды зақымдайтын екі іс бар. Тек осы екі іске көңіл бөлсек болғаны, бауырды қорғау орындалды деген сөз. Бірінші, семіздік. Бауырды май басудың себебі өте қарапайым, яғни тамақты көп жеп, аз әрекеттенуден болады. Май денеге жиналған кезде құрсақтың қампайып, қарасанның жуандауы тек сыртқы бейне ғана. Бауыр ғана бірінші зияндалушы есептеледі. Егер семіздіктен болған жүрек ауруы,
ми қан тамыр ауруы, қантты несеп ауруын өнімді тежемесе, бауырды май басу дамып, бауыр қатаюы мен бауыр рагына айналуы мүмкін. Оның үстіне бауырды май басу жүрек, ми, қан тамыр аурулары сияқты оңай емделіп жазылмайды. Қазір ерекше өнімді емдеу дәрісі жоқ, тек арықтауға сүйенуге тура келеді. Екінші, арақ ішу,

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда ұйықтар алдында алақанды сықылап қыздырғаннан кейін құлақты басудың нендей ролы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз жатып ұйықтауға дайындалған болсақ та, бірақ ойымызға қай-қайдағы оралып ұйықтай алмаған кезімізде орнымыздан тұрып екі алақанымызды қызғанға дейін тез жылдамдықпен күшеп ысқылап, онан соң дереу екі алақанымызбен құлағымызды басып, саусағымызды қарағұсымызға қойып бір минут тұру әрекеті. Ұйықтар алдында миыңыз бейне концерт қойып жатқандай күйге еніп, түрлі түстегі қиялдар арт-артынан туылады. Бұл сіздің тым көп нәрсені ойлағаныңыздан емес, қайта есту түйсігі жүйеңіздің ортадағы болмашы шуылды ауа реттегіштен шыққан дыбыс, жолдағы дыбыс, тіпті жүректің соққандағы дыбысын тоқтаусыз қабылдауынан және бір жайлы етуінен болады. Үлкен ми дыбыс информациясын бір жақты етіп жатады екен. Ол шын мәнінде еркін бола алмайды. Алақан мен құлақты басу арқылы сыртқы ортаның дыбысын тосуымызға болады. Ал алақанның жылуы құлақтың төңірегіндегі нервтерді тітіркендіріп, бір түрлі жайлы тыныштандыру сезімін тудырып, үлкен миымыздың сергектігін төмендетеді. Нақтылы істеу әдісі мынадай. Отырып қолды тез жылдамдықпен 20 рет айналасында сықылап, алақанымыз қызғаннан кейін екі қолымызды бейне қақпақ сияқты бейнеге келтіріп, екі құлағымызды басамыз. Бес саусағымызды табиғи түрде қара құсымызға қойып күшеп баспай, тек құлақ аймағының айналасын мықтап тұмшалаймыз. Содан бір минут тұрамыз, осы барыста қалыпты тыныстаймыз, бір минуттан соң қолымызды босатамыз, содан жатамыз. Бүгін жатқаныңызда егер жарым сағаттан асып кетсе де ұйықтай алмасаңыз, қол телефон ойнамаңыз. Қайта отыра қалып қолыңызды ысқылап, қыздырып, құлағыңызды бір минут басыңыз. Құлақ үлкен мидың қақпасы. Оны жауап алғанда ой қиялда тоқтайды. Ұйықтар алдында алақанды сықылап қыздырғаннан кейін құлақты басудың нендей ролы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе

алдына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.

Сәлеметсіздер ме, қадірлі тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндарымыз күне сауданың Түрген ауылы түйе ерекше бағымшылық кәсібін зорайтты. Пайзауат ауданы Қосауат қалашығы аяққы жаңа мәлі қыстағы партия шекасының шужие 90-шы жылдардың түлегі Мәмет Осман Тұқараны жеміс орманын егіп ауқаттануға бастады. Жолаушыдан шарбашылық құрушыға дейін Шанхайдан келген Чинь-и қолының жаңа қыстақ тұрғынына айналды. Еліміз бойынша тұңғыш шинжаның жеміс-жидектерін сыртқа тасу суық тізбекті жас күйінде тез жеткізу линиясы ашылды деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Күнес ауданының Түрген ауылы өз жердің табиғи жайылым байлығы артықшылығын тиянақ етіп, ерекше мал шаруашылығы кәсібін дәл орналастырып, Қарасты өңірдегі іле ынтапейіл экологиялық бағымшылық шекті серіктестігінің бағымшылық көлемін кеңейтуін түйінді сүйемелдеп, Қотаннан сапалы қос өркешті түйе тұқымын енгізді. Нысанда жоба бойынша топқа бөліп, жиыны 1000 түйе енгізбекші, қазір алғашқы топтағы 300-ден артық түйе бағымшылық алаңына жетті. Бүгінгі айдарда біз іле ынтапейіл экологиялық бағымшылық шекті серіктестігіне барып, түйе шаруашылығының жағдайын білеміз.

Әлі ынтапейіл экологиялық бағымшылық серіктестігінің түйе бағымшылық базасына барсаңыз, бір-біріне тұтасқан бағымшылық қорасының ретті де өлшемді екенін, онда денесі зор күйлі 100-ден артық қос үркішті түйенің жайбарақат жем шөп жеп тұрғанын көресіз. Дәстүрлі сиыр қой бағымшылығымен салыстырғанда түйе кенеусіз жемге төзімді, үйлескіштігі күшті болады. Түйе сүтінің, түйе етінің, түйе түбітінің қосымша құны жоғары, экономикалық өнімділігі көрнекті болып, жергілікті орынның егін малшаруашылығы кәсіп құрылымын сапалыландыруда, сапасын жоғалтып өнімділігін арттыруды ілгерілетудегі даму беталысына айналды.

Бағымшылық көлемінің үздіксіз кеңеюіне байланысты кәсіпорынның жетекшілік етуі әсері үздіксіз көрнектіленді. База жергілікті орындағы егінші малшыларды түйе бағу, түйе сауу, бағып басқару сияқты буындарға қатынастыру арқылы бұқараның жақын маңда кірісін орнықты арттыруына мүмкіндік жасап, кәсіп саласының даму пайдасы бұқараға тікелей тиімділік жеткізді. Сонымен бірге көлемденген түйе бағымшылығы мен жергілікті орынның жайылым байлығы жоғары өнімді үйлесіп, ауыл қыстақтың кәсіп құрылымын сапалландырумен бірге қыстақ коллектив шаруашылығының дамуына жаңа қозғаушы күш істеп, экологиялық өнімділікті, экономикалық өнімділікті, халық тұрмысы өнімділігін қатар жоғарылатты.

Түрген ауылының орынбасары бастығы Қайнар Ертолқынұлы былай деді: Түрген ауылдық парткөм мен үкімет мал шаруашылығының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылату қажетін тиянақ етіп, сапалы мал тұқымы қайнар мен ырықты ұштасып, кәсіпорынның көлемденген мал тұқым енгізуін, жүйеленген бағымшылығын сүйемелдеді. Біз тағы технологиялық жақтан сүйемелдеуді үздіксіз күшейтіп, індеттен сақтануды, жем шөппен қамтамасыз етуді тұлғаландыруды кемелдендіріп, кәсіпорынды кәсіп тізбегін ұзартуға жетектеп, бағымшылық кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру

жерлерінде оңтүстік Шинжаңның батысында, Хотан аймағында, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде аз жаңбыр жабады, биік таулы өңірлерде қар жабады. Мұнда Бұратала облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарынжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағы, Байынғолин облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жабады, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел өттерінде 9-10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Байынғолин облысы Тұрпанның Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 29-ы күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағында, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңда аз жаңбыр жауады. Бұратала облысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Сарынжы облысындағы таулы өңірі, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Жел өттерінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Отызы күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаңның батысында, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңда аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарынжы облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел өттерінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Қашқар аймағында, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысында, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары болған ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Алдағы тәулікте Тұрпан, Құмыл қалаларында орманды өрт апатының толу мүмкіншілігі біршама жоғары дәрежеде, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнгі дейін күн бұлттап барып, соңынан аз жаңбыр жауады. Үрімжіде 18-26 Цельсий градус ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Ауқаттанудың шеберлері деген айдарымызды тыңдаңыздар. Енді Пайзабат ауданы Қосават қалашығы аяққы жаңа мәлі қыстағы партия шейкасының шужия. 90-шы жылдардың түлегі Мәмет Османның Бұқараны жеміс орманын егіп ауқаттануға бастаған ізгістерін әңгімелейміз. Таяуда Пайзабат ауданы Қосават қалашығы аяққы жаңа мәлі қыстағының кірер аузында қыстақ партия шейкасының шужия Мәмет Осман қолымен алысты нұсқап қыстақтың көрінісін таныстырды. Ол қазір алысқа көз жіберсек, баралаптың жасыл түске бөлін

бүгіндігін көруге болады. Жеміс орман шаруашылығының дамуына ілесе, қыстағымыздағы тұрғындардың тұрмысы жылдан жылға жақсарып келеді деді. Оның сөз емеуірінен мақтаныш сезімі білініп тұр. Оның қолымен нұсқалған бағытына қарағанда 3 километрден асатын жүзім дәлізі жасыл түске бөленген. Қызыл жүзім, қара жүзім, монақы сияқты сорттар бұтақтарда самсып тұрған еді. Жолдың екі жағындағы биік үйлер қаз қатар бой түзеп, үйдің алдарында гүл шөптер жайқалған тіршілік тынысына толы бау-бақша картинасы көрінеді. Тоғыз жылдың алдында Мәмет қыстақ тұрғындары комитетінің меңгерушісі болған кезде бұлар мүлде басқаша еді. Мәмет былай дейді. Ол кезде қыстақта өңір үзу кәсіп жоқ еді. Бұқара бірнеше мың құнарсыз жеріне бидай егіп, үп-тәпі тұрмыс кешіретін. Көне тоғаннан су өту, су қашу жағдайы ауыр болып, көктемгі егіс пен жазғы баптап басқарудың шешуші мезгілінде үнемі су тапшы болатын. Қыстақ тұрғындары тек табиғатқа сүйеніп күнелтетін. Қыстақ коллектив шаруашылығының әлсіз нысан қаржысының тапшы болуы реалдық алдында Мәмет барлық адамды қайран қалдырған шешім жасайды. Қатысты тараулардың бекітуімен ол өз жанынан ақша шығарып 100,000 юаннан астам ақша төлей тұрып құдық қаздырады. Құрылыс кезінде ол құрылыс орнынан табжылмайды. Тоның жерасты суы атылып шыққанда қыстақ тұрғындары бірі біріне шапқылап қабырлайды.

Бұл құдықтың қазылуы жерасты су қайнарын ашуға емес, онан да маңыздысы Бұқараның негізгі саты кадрларына дегені сенімі болды. Осыдан кейін су тапшы жағдайда егін егу қиыншылығын түбегейлі өзгерту үшін Мәмет жоғары дәрежелі орындармен ұштасып нысанның қолдауына қол жеткізіп, қыстақ тұрғындарын бүлінген тоған бөліктерін тазалап, отбасыдандырып өзгертіп жасауға бастады. Жаңадан 4 километр отбасыдандырылған тоған қазылып, егіс атыздарын суару сумен қамдау орнықтылығы зор дәрежеде жоғарылап, ақыры ауыл шаруашылығы өндірісінің жан тамырын тұтастырды.

су жеткізілгенімен аяқты жаңа мәлік қыстағының кәсіп құрылымы жалаң болу мәселесі және де орын теуіп отырған еді. Егін егу тек қыстақ тұрғындарының жер ас, киер киім мәселесін ғана шешті. Ауқаттану үшін тың табыстарға қол жеткізіп, жаңа кәсіптерді дамыту керек. Мәмет пен қыстақтағы партиялы кадрлар жүректілікпен бір шешім жасады. Шинмей екті. Сол күндерін еске алғанда Мәметтің күні кешегідей әлі есінде. Қыстақ тұрғындар ата-бабаларымыздан тартып бидай егіп келеміз. 20-дан енді асқан жас жігіт несіне сүйеніп бізге жеміс ағашын ектіреді деседі. Бүгін ұйымдастырып ектірсе түнде жұлып тастайды. Келесі күні Мәмет қаламшаны көтеріп келіп жалғас деген. Отбасыларына бір-бірлеп саясатты түсіндіріп, егжей-тегжейлі есеп жасап, тамағы да қарлығып, аяғы қажалып қолдырап кетеді. Осылайша шинмей ақыры күдік күмән ішінде тамыр тартады. Талай жылдан бері бұрын жұлып тасталған қаламшылар табыс көзіне айналады. Әр мың жерден 5 мыңнан 20 мың юанға дейін кіріс кіреді.

Мәмет аяқты жаңа Мәліқстағы пат ячейкасының шуджи болғаннан кейін назарын жүзім шаруашылығына аударады. Бір жолы Ақсуға барып үйренуде болғанда ол жергілікті орынның жүзім сорты жақсы, бағасы айтарлықтай екенін көріп, дереу ауыл шаруашылығы технология мамандарымен байланыс жасап, сапалы жүзім сортын енгізіп, қыстақта өлшемденген көлемденген егіншілік үлгісін атқарады.

Қазір аяқты жаңа мәлі қыстағының жүзім дәлізі жасыл түске бөленіп, 68 өлчемді жылыжай бой көтерді. Партия шейкасы көпіратып, шарба ботпасылар білескен үлгінің арқасында. Бүкіл қыстақтағы 1500-ден астам адамның кіріс артты. Пәйзават қауыны, лазы сияқты кәсіптерді үркес-тіркес тиянақтанып, бұрынғы құнарсыз жерде ерекше кәсіптері тегісі өркендеді.

Қыстақта кәсіп саласы гүлденді, бірақ Мәметтің қадамы тоқтамады. Мәмет, қыстақ тұрғындарының жақсы тұрмыс кешір алу алмауының тетігі қыстақтың негізді құрылғылары мен қоныстану ортасына байланысты болады, деді. Ол үнемі отбасын аралап жағдай ұғысуға табанды болып, бұқараның ұсақ-түйек істерін өзінің ірісі деп білді.

бұқараның түнгі жүріс-тұрысындағы қиыншылығын ескерген ол қаржыға қол жеткізіп 110 неше күн энергиялы жол шамын ауыстырды. Бұқараның қауіпсіздік танымының әлсіз болуына қарата ол көнесін жаңасына ауыстыруды ілгелетіп 100-ден артық су жылтқышты ауыстырып, жаңа үлгідегі электр сағаттан 300-ден артығын, көміртегі шала тотығынан сигнал бергіштен 400-ден артығын орнатты. Бұқараның ауру көрсетуі қиын болуына қарата ол қыстақ дәрежелі денсаулық сақтау кеңсесінің дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды ілгелетіп, 15 ретке ақсыз диагноз қою қызмет өтеуінен сәйкестірді. Бірнеше жылдан бері бүкіл қыстақтың жолы асфальттанып, қыстақтың бет-бейнесі шыт жаңа түскенді. Бұрынғы шаң-тозаң болып жататын қыстақта қазір түнде шамдар жайнап, адам жанын жадыратады.

Мәмет осы әңгімелерді айтқанда бейіні басқалардың сын айтқандай көңіл күйінде ешқандай өзгеріс болмады. Бірақ кімнің отбасындағы қарт ауру көрсету үшін аптекөлік қажет етеді, кімнің отбасының жүзімін суаруға тура келді дегендерді ол бес саусағындай біледі. Мәмет қарамаққа кішігірім сияқты көрінгенімен іш жүзінде үлкен іс. Қыстақ тұрғындарының көкейтесті мәселесін қашанда көкейде сақтау керек дейді.

тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқап бағдарламасы. Шинжаның өтімді саяхат нысаналы жер ретінде Қом әр жылы мыңдаған, он мыңдаған саяхатшыны өзіне баурайды. Ал осы адамдардың ішінде кейбір адам келген соң кетпей осында қалады. Олар саяхатшыдан шаруашылық құрушыға айналады. Бұрышын ауданы Қомғанас ауылының Қом қыстағындағы Қом Юян Шәнжүй деген халықты қоналқының жауаптысы Чинжи әне солардың бірі. Чинжи қонақтардан үнемі Қом сақарасының реңі қандай деп сұрайды. Негізінен барлық адам ойланбастан жасыл деп жауап береді. Бірақ Чинжидің назарында Қом сақарасы көп реңдеді. Осы маусымдағы көкорай шалғында кемінде бір-біріне оқсамайтын он неше түрлі реңдегі пішіні аралуан қырғүлі шешек атып, ақтығы қарға сарлығы алтынға, күлгіндігі түтінге оқсайтын гүлдер сай салада ашылып, желмен тербелгенде су бойылы суреттен аумайды.

Азыр Чинъй ар жылы 8-ден 10 айга дейін қолымда тұрады. Ол бұл араның үйден шығысымен көріністі көретін күнделікті тұрмысын ұнатады. Сондай-ақ еркін әрі қарапайым тұрмыс ритміне құмар.